0: به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کج اندیشان روی می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کج اندیشان، بدین سان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از خود بپرسیم، همیهنانم، از خود بپرسیم نوید سروری به بدکاران یعنی چه؟ که به این کیشبانان میگوید، به این دکانداران دین، به این خدافروشان بی خدا میگوید شما نوید سروری به بدکاران دادید. آیا همان بهشت و حور و قلمان و شراب طهورا و جویهای روان شیر و انگبین در روسپی خانه الهی نیست؟ نوید سروری به بدکاران آیا همان یاوه‌های ایرانسوز خمینی نیست که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم؟ این همان نوید سروری به دشکاران، به بدکاران است. زرتشت در دنباله همان سرود 32 روی به پاپ اعظم، روی به کشیشان کلیساها و آیت الله های بزرگ عمامه که سیاهی عمامه هاشان نشان از سیاهی مغز و اندیشه و روانشان دارد و روی به نوح خانها و مبلغین دین های ابراهیمی و این ملا باجی های سفره بنداز و این جهادگران مسلمان میگوید شما آموزگاران بدی هستید که راستی ها را وارونی می کنید و با آموزش های خرد ستیزانی خود زندگی خردمندانی مردمان را تباه می سازید و بدین سان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارید. چنین مردی را می گویند پیامبر. و روی به پیروان اینها، به کسانی که این بوزینگان را پیروی می کنند می گوید شما با پیروی از این آموزگاران بد و با بزرگ داشتن این دشمنان جان و جهان و با گرامی داشت این سربران دانش ستیز زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارید. شما هستید که راه بندهای گذر ناپذیر بر سر راه پارسایان راستین برمی‌افرازید و زندگی مردم را با گفتار و فریبنده های کردار زشت خود تباه می سازید. زرتشت پهلوانی است در میدان خرد و اندیشه، مرد بزرگی است در این میدان. پوشاندن جامعه تنگ و پلید پیامبری بر بالای چنین پهلوان بالا بلند میدان سخن و میدان اندیشه خود را و خرد را به ریشخند گرفتن است. همیهنانم، من به نام یک پدر و به نام یک ایرانی دلباخته آموزه های این مرد بزرگ از همیهنان خوب زرتشتی هم خواهش میکنم این ننگ را بر خود و بر زرتشت بزرگ روان ندارند و این آموزگار بزرگ را از ننگ پیامبری برهانند و آموزه های جهان آرای او را پیام الهی نگویند، آنگونه که برخی از موبدان زرتشتی میگویند پیام الهی زرتشت. خود واژه الهی از الله برمیخیزد و نگاه کنید که موبدان ما میخواهند بگویند که پیام زرتشت، پیام جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را میگویند پیام الهی. این گونه است که ما هر روز به جایی که پیش برویم واپس می نشینیم. این گونه است که ما دچار این دامچالی سیه روزگاری گشتیم، چرا که همه ارزش ها را وارونی می کنیم. بدا به ما که بزرگان ما چنین میکنن، موبدان ما چنین میکنن، روشن فکران ما چنین میکنن، دانش آموخته های ما که دانشنامه های کلان دارن چنین میکنن با سرنوشت ما و با کشور ما و با روزگار ما. خب پشم ما را ببخشید، ولی نمیتوانم هنگامی که به این نکته ها میرسم و میبینم که با من چه کردند، با میهنم چه کردند، با فرزندانم چه کردند، این روشن اندیشان، این تاریک اندیشان سیاه دل به نام روشن فکر، این موبدان، این کیشبانان از روزگار خسرو پرویز تا به امروز چه کردند با ما، این آیت الله ها، این کشیش ها چگونه خرد مردم را به یه قول دو قول بازی گرفتند. خب بپردازیم به آموزه های زرتشت که در سروده های بسیار اندیشه انگیز به نام گات ها برای ما بیادگار ماندن. اگر این پیش زمینه ها رو من نگویم، هنگامی که می خواهیم برسیم به خود سروده های زرتشت که 17 سرود هم بیش نیست و بیش از این هم نیازی نبود، خود زرتشت هم می دانست نیاز نبود یک توراتی بنویسد 7000 صفحه، 17 سرود بس بود، این بکن آن نکن ندارد، تنها 17 سرود اندیشه انگیز است، اندیشه ما را برمی انگیزد، ما را برمی انگیزد به اندیشیدن و درست اندیشیدن. ولی این پیش زمینه ها باید گفته بشود تا آشنا بشویم، واژه ها را درست بشناسیم، سپس از شاید از نشست آینده خواهیم پرداخت به کاوش در سروده های زرتشت. زبان گات ها، این خود گات یعنی سرود در زبان اوستایی، این که میگویم زبان گاتایی یعنی زبان سرودهای زرتشت. این زبان یکی از زبانهای کهن هندو اروپایی و از خویشاوندان بسیار نزدیک زبان سانسکریت است. انگیزه این که آن را زبان گاتایی مینامند یعنی زبان سرود، این است که بجز گاتها که همین 17 سرود زرتشت هستند، بنمایه دیگری از این زبان کهن برای ما بر جای نمانده است. همه بنمایه ها پس از اسلام از میان رفته است، چرا که اسلام با هر گونه دانش و بینش و فرهنگ در ستیز است، همه را سوزاندند و از میان بردند. امروز ما بجز همین 17 سرود زرتشت چیزی از آن زبان نداریم، از این رو آن را میگوییم زبان گاتایی. این گونه نوشتارهای سرودگونه در میان مردم جهان باستان، بویژه در میان تبارهای هندو اروپایی، کاربرد بسیار داشته است. برای اینکه از دامنه سخن بکاهند، آن را کوتاه می‌کردند و به گونه ای در می‌آوردند که در یاد و ویر مردم بنشیند و بماند. به ریخت سرود گات‌ها روی هم رفته 17 هایتی یا بخش دارد که روی هم 238 بند و 600 واژه را در بر می‌گیرد. به همین کوتاهی اینها کهن‌ترین سرودهایی هستند که از روزگاران بسیار دور برای ما به یادگار ماند. گات‌ها یا سرودهای زرتشت از دیدگاه زبانشناسی و شیوه جهانبینی و هستی شناسی با دیگر بخش های اوستا ناهمسانی بسیار دارند، چه بسا واژه هایی که در گات ها آمده و در دیگر بخش های اوستا نیامده و همانند آنها را تنها در کهن‌ترین نامه های دینی برهمنان در هندوستان می توان یافت در زمان سانسکریت. گات ها دارای 5 سرود است. به روشنی دانسته نیست که اشو زرتشت خود این بخش بندی را انجام داده است یا سپستر برای پیروان او، برای اینکه کار خانش آنها را آسان تر کنند، بر پایه وزن هر سرود و شمار پاره های آن سرود این بخش بندی را انجام دادند، این را نمی دانیم. ولی به هر روی 5 سرود است. زمانی که گات ها و آن به نگارش در آمده بود، چندین سده پس از زرتشت اندکندک جای خود را به گویش های دیگر سپرد و در فراموشخانی تاریخ جا گرفت و از میان رفت. ولی سرودهای زرتشت در یادها ماندند و سینه به سینه از زادمانی به زادمان دیگر رسیدند و سرانجام اوستای نو آنها را در دل خود جای داد و امروز فرادست ما جا گرفته است. نزدیک به 200 سال پیش اوستای روزگار ساسانی نگاه برخی از دانشپژوهان اروپایی را به سوی خود کشید و کار بررسی ژرف‌تر در اوستا آغاز شد از سوی اروپایی ها. یعنی خود ما ایرانی ها این کار را نکردیم، چرا که از بس ما گرفتار اسلام و قرآن و نهج البلاغه و احادیث و فقه اسلامی بودیم زمان نداشتیم برای بررسیدن شناخت خودمان، دست کم خودمان را بشناسیم. زمان برای اینها نداشتیم. همه شبانه روز ما و روزهای سال ما همه هزینه شد، همه در گذرگاه باز گذاشته شد برای شناخت تفسیر قرآن و نهج البلاغه و نمیدونم احادیث و فقه و جز اینها. یکی از نخستین راهیان اوستاشناسی در جهان امروز آنکوتیل دوپرون فرانسوی بود. او در سال 1754 زمانی که 20 ساله بود و دانشجوی زبانهای خاوری به برگهایی از رونوشت وندیداد که من بسیار بسیار این بخش از اوستا رو دوست می‌دارم، اگرچه در اون آموزه‌های بدی هم هستن که به هنگام خواهیم دید، ولی از دیدگاه گیتاشناسی و بسیاری دیدگاه‌های دیگری که فرهنگ نیاکان ما را می‌تواند به ما نشان بدهد، من وندیداد رو بسیار دوست می‌دارم. اگرچه برخی از زرتشت‌گرایان امروز شرم دارند از اینکه وندیداد رو بخشی از فرهنگ ایران بدانند، ولی از دید من یکی از گرامی ترین نامه های ایرانی است وندیداد که بخشی از اوستای کنونی جا گرفته. خب این جوان چنان برانگیخته شد که سرانجام به نام یک سرباز انگلیسی راهی هندوستان شد و در آنجا در پیشگاه موبد داراب کرمانی، میدونی که پارسیان از ایران پس از یورش تازیان رفتن به هندوستان و در اونجا هنوز هم به نام پارسیان هند نامیده میشوند. تنها چیزی که هنوز هم برای آنها به جا مانده است همین آیین زرتشت است. البته شوربختانه باید بگویم که بیشتر زرتشتیگری نه زرتشتی. من در سال 2007 چند ماهی در هندوستان بودم و یک بار برای دانشجویان زرتشتی در یکی از دانشگاه‌ها سخنرانی کردم. برای من بسیار بسیار جالب بود که جوانان پارسی که زادمان در پی زادمان زرتشتی بودن به من میگفتن که ما هرگز چنین چیزی نشنیدیم، نخستین بار هست که ما اینها رو میشنویم و نخستین بار هست که به خود میبالیم که ما زرتشتی هستیم. نشنیده بودن این سخنان رو، چرا که پارسیان هند اون گوشماهی یا اون چه بگم صدف این اندیشه ها رو با خود بردند. به مروارید نرسیدن، هنوز هم دلیلی نمی کنن که اون صدف رو اون گوشماهی رو بشکافن، به درون برون و اون مروارید آموزه های زرتشت رو بیابن. بیشتر پرداختن به همون داستان های موبدان ساسانی، این رو با خودشون بردن به هندوستان. ولی به هر روی آنچه که هنوز هم برای اونها بر جا مانده است از ایرانی بودن همین آیین زرتشتیگری است، وگرنه بیشتر هندی شدند و مسیحی شدند تا اینکه بگوییم ایرانی. اگرچه در میتوانم بگویم در 50 سال گذشته کوششی به راه افتاده است که پیوندی میان پارسیان هند و زرتشتیان ایران برپا بشود و اندکی بتوانیم آموزه‌های ایرانی را با آنجا هم ببریم. ولی به هر روی این جوان فرانسوی در پیشگاه موبد داراب کرمانی و موبد جاماست زبان اوستایی را آموخت و با گزارش‌های بسیار ارزشمند راه را بر دیگر پژوهندگان اروپایی هموار بساخت. از دیگر کوشندگانی که در کار اوستاشناسی نام‌های بزرگ دارند باید از ویلیام جونز، امانوئل راسک، اوگن یا اوژن بورنوف خبرشناس نامدار فرانسوی، فون شپیگل خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، جیمز دارمستر پژوهشگر و باستانشناس فرانسوی، مارتین هوگ خبرشناس و ایرانشناس آلمانی، ادوارد ویلیام وست پژوهشگر و خبرشناس انگلیسی، پروفسور جهانگیر تارا پوروالا من بسیار این مرد بزرگ را دوست می‌دارم، دانشمند، مترجم، مترجم نام‌آور گاتها و استاد زبان‌های اوستایی، پهلوی، سانسکریت. خودش هم در هند زاده شد. ژاک دوشنگیمن از ایرانشناسان نامور اروپا و استاد پیشین زبان‌های ایرانی در دانشگاه لیژ بلژیک و بس بسیاران دیگر می‌توانیم نام ببریم، بسیاری از اروپایی‌ها که باید اونها را ارج گذاشت، چرا که ما ایرانی‌ها از پیایند کوشش آنها بود که توانستیم زرتشت خودمان را بشناسیم. درود همه پهلوانان بر این دانشمندان اروپایی باد که با کار و کوشش بسیار راه زرتشت‌شناسی را به روی ما گشودند. اگر آنها نمی بودند، امروز من در اینجا در پیشگاه شما نبودم که از زرتشت سخن بگویم. اینجاست که من پیرانه سر کلاه گرامی داشت در برابر همه این بزرگان دانش برمی‌دارم و ارجشان را به جا می‌آورم. در اینجا بد نیست که با دیدگاه چند تن از اوستاشناسانی که در این زمینه نام‌های بزرگ دارن آشنا بشویم. جاویدنام دکتر علی اکبر جعفری که من افتخار دوستی و شاگردی او را دارم می‌نویسد: گات‌ها معجزه‌وار دست نخورده و بی‌کم و کاست ماندی. من بگویم که دکتر علی اکبر جعفری در سن 15 سالگی به هند رفت و در اونجا در پیشگاه موبدان زبان گاتایی، زبان اوستایی را آموخت، زبان انگلیسی را آموخت، زبان عربی را آموخت، زبان سانسکریت را آموخت، به زبانهای بسیار چیره گشت و هنگامی که به سن رسایی رسید گاتای زرتشت را به پارسی برگردان و آموزگار بزرگی بود که چند سال پیش به جاودانگی پیوست. می‌نویسد: گاتها معجزه‌وار دست نخورده و بی کم و کاست مانده به ما رسیده و این دو انگیزه داشته است. یکی به نظم بودن آن، زیرا هم شعر را میتوان به آسانی از بر کرد و هم کمتر میتوان در آن دست برد، و دوم آن که هر خواننده و نویسنده ایمان و باوری بیمانند و ارج بس بزرگی به این کلام برجاوند و سخن الهامی داشته است و به خود اجازه تحریف ولو آنکه برای تشریح باشد نداده است. از این رو میخواد به ما بگوید که گاتها دست نخوردند. درست همون گونه که زرتشت گفته است، همون گونه به دست ما رسیده است. زندگی دکتر آپتین ساسانفر در سرآغاز گرامینامه گاتها برگردان هفت هات دخستین می نویسد: گاتها سروده های زرتشت یکی از کهن‌ترین نوشته هایی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بیرون از توان انسانی باور داشته باشند، پایدار ماندن گاتها پس از گذشت آن همه رویدادهای ویرانگر خود بزرگترین معجزه است. من هم این سخن رو می پذیرم. براستی معجزه است. اکنون نگاهی داشته باشیم به واژه‌های کلیدی در سروده‌های اشو زرتشت. نخست اهورا یا اهورا که هر دو گویش درست است. از ریشه اه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی. اینها چمهایی است که برای واژه اهورا آوردند. زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا به تنهایی، گاه مزدا که همون دانش بزرگ است، و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها مانند اهورا مزدا یا اشا مزدا نامیده است. و فردوسی آن را به خداوند جان و خرد برگردانده است. این اهورامزدا همان خداوند جان و خرد فردوسی است. فردوسی این را اینگونه برگردان کرده است. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا به چم هستی بخش یا سرور هستی، سپس از مزدا به چم دانش بزرگ سخن بگوید و سپس شش فروزه یا شش پرتو خداوندی را برای نگهدارنده و پاسداری هستی به او می‌افزاید. با چیدمان زیر این شش پرتو را می‌توان برشمرد و همه اینها را یک به یک می‌ستاید. نخست وهومن، این واژه از دو بهره وهو به چم خوب، نیک، نیکو و منه که سپستر می شود منش پدید آمده و نزدیک به 140 بار در گاتهای زرتشت به کار رفته است. وهومن که امروز می گوییم بهمن، بهمنش در گاتها به چم میان میانها نیکمنشی، نیکنهادی و خرد هستی به کار رفته است. این خرد هستی را از دکتر حسام نوذری باید بپرسیم به ما بگوید خرد هستی یعنی چه؟ کجا میتوان در دنبال این خرد هستی گشت و پیدایش کرد؟ وهومن گاه بریخت وحیشتامن آمده که یک واژه دو بحریست. برای نخست آن وح به چم برترین و والاترین و بحر دوم منه به چم منش و خرد و همکرد این دو می شود والاترین اندیشه یا برترین منش. آن را گوهر خرد و خرد جهانساز هم گفتند، آن خردی که جهان پدید آمده از اوست. دوم عشا یا عشا که باز هر دو گویش درست است. این واژه بیش از 180 بار در گاتها به کار رفته است. یعنی زرتوش هیچ واژه‌ای را به اندازه عشا به کار نبرده است. از این رو هست او را عشو میگوییم. چه ما آن را هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی سامان بخش و جز اینها گزارش کرد. زرتوش در کندوکا و هستی شناسانی خود به دو راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه دانست هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. در جهان هستی همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی کوچکتر از اتم تا بزرگترین کهکشان هایی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همه و همه پیوسته و بابسته به یکدیگر. هیچ تکی از جهان هستی نیست که جداسر یا مستقل باشد، کاری به دیگر تکه های جهان هستی نداشته باشد. دوم این که سراسر هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است. هر تکه کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در جام هستی بماند که از این سامان همگانی یا ریتم کیهانی فرمان برد. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان، جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه و همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی آنها با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمان روای بر هستی است. هرگاه تکی کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش های دیگر هستی خواهد سپرد. این سخن را باید از استاد پروفسور حسام نوذری بپرسیم و این را وارون سخنان او نشماریم که از فرگشت و فروگشت و فراگشت سخن میگوید. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که آموزه های زرتشت با آنچه که پروفسور نوذری و داده های دانش امروز نشان می دهند برابرند. شاید در یکی از این نشست ها من در پیشگاه این مرد بزرگ بنشینیم، با هم این رو با هم بسنجیم، ببینیم که از دیدگاه دانش پروفسور حسام نوذری چگونه پاسخ خواهند داد و این را چگونه جا خواهند انداخت. آیا آموزه های زرتشت با دانش امروز سازگاری دارند یا ندارند؟ برای نمونه تن ما از اندامهای گوناگون مانند دل و جگر و کلیه و شکم و ریه و چشم و گوش و بسیاری دیگر از اندامها ساخته شده است. هر یک از این اندامها بی آنکه ما دستی در کارشان داشته باشیم در انجام خیشکاری خود میکوشند. من به دلم فرمان نمیدهم که باید این گونه بتپی یا اون گونه بتپی، خودش کار خودش میکند. یا کلیه های من، روده های من، همه اندام های تن من، هر یک بی آنکه من دستی در کارشان داشته باشم خودشان کار خود میکنند. ولی همه این اندام ها به چیزهایی نیاز دارن که فراهم آوردنشان خیشکاری ماست، نه خیشکاری آنها. مانند خوراک و نوشاک شایسته، پوشاک بایسته، رساندن هوای پاکیزه به ریه‌ها، ورزش روزانه، خواب و آرامش روزانه و کار روزانه. اگر ما در انجام این خیشکاری‌های بایسته بکوشیم و سون بر آنها خود را به اندیشه و گفتار و کردار نیک هم بیاراییم و از کینه و خشم و رشک و آز و نیاز بپرهیزیم، بیگمان از زندگانی دراز همراه با بهترین تندرستی و شادمانی برخوردار خواهیم بود. ولی اگر از انجام این خیشکاری های بایسته سر بتابیم، خوراک و نوشاک ناشایست بخوریم و بنوشیم، جامعه های شایسته به تن نکنیم، کم بخوابیم یا زیاد بخوابیم، ورزش نکنیم یا بیش از اندازه ورزش کنیم، دود و دم بسیار به ریه های خود برسانیم، اشای تن خود را شکسته ایم، هنجار و سامان تن خود را شکسته ایم، این می شود اشا شکنی. این اشا را می توانید در اتومبیل خود هم ببینید که به هنگام باید روغنش را عوض کنید، لاستیک هایتون را چک کنید، به هنگام به سرویس ببرید. اگر این کارها را نکنید اتومبیل شما جوان مرگ می شود. می توانید در کارهای کشورداری ببینید، می توانید در یک کارخانه ببینید یا در یک اداره یا در یک ارکستر سمفونی که بهترین جایی برای دیدن اشا همین ارکستر سمفونی است. هر جا که این اشا هست رامش و شادمانی و بهروزگاری و پیروزی هست. هر جا که این اشا شکسته شد، شکست و سیاه روزگاری را در پی آن می توانید. امروز همیهنانم با اندوه بسیار باید گفت که در کشور ما اشا شکسته شده است. هیچ چیز در جای خود نیست. آبدارچی شده است مدیر کل و جوان دانش آموخته با دانشنامه فوق لیسانس شده است کولبر.
1: هومر جان
0: اشا شکسته است.
1: بله. من میخواستم بگم که ما وقت برنامه امروزمون تقریبا رو به پایانه. من دو سه تا سوال داشتم، شاید شما خیلی سریع بتونید اینا رو پاسخ بدین راجع به همین صحبتی که بحثی که تا الان داشتیم. یکی این که گفتین که زمان زرتشت، حالا ما نمیدونیم دقیقا کیه، ولی خب چیزی که میدونیم اینه که قبل از این ادیان ابراهیمیه، درسته؟ خب پس اون موقع پس یه ادیان دیگه‌ای بودن که زرتشت بهشون گفته که شما تاریک فکر هستین یا کجندیش هستین.
0: بله.
1: کیا بودن اونا؟
0: بله، آیین‌هایی بودن از همون آغاز، آیین‌های جادوگری، بسیار بسیار آیین‌های کهن هستن، نه تنها در ایران، در همه جای جهان. از زمانی که آدمی آغاز کرد به اندیشیدن، توانست خودش رو بشناسد، دین پا به میان گذاشت و زرتشت با همه اونها می ستیزد، نه تنها با دینهای ابراهیمی بلکه با اینهای خودش، زمان خودش. اینها را خواهیم گفت، کرپانها و کویها و دیگرانی که در روزگار او بودند و با همه اینها در ستیز است.
1: سوال بعدی اینه که گاتها با اوستا فرق دارن با هم؟
0: گاتها پاری از اوستا هستند. اوستا دارای چندین بخش هست. یشنا رو دارد، یشتها رو دارد، وندیدات رو دارد و گاتها پاری از اوستا هستند که در یشنا جا گرفتند. اوستا یک کتاب بزرگی است. همه آیین‌های ایرانی رو در اونجا میتوان دید. گاتها تنها بخشی که مربوط به زرتشت میشود همین گاتهای زرتشت هستند که در یشنا جا گرفتند. دیگر بخش‌های اوستا اگرچه نام زرتشت در اونجا دیده می شود ولی کاری به زرتشت ندارد.
1: بعد فرمودین راجع به زبان این چقدر این زبان اوستا یا زبان گات ها چقدر به زبان پهلوی ساسانی نزدیکه؟
0: نمیتوان گفت که خیلی نزدیکه، به زبان سانسکریت نزدیکتر هست، ولی زبان اوستایی، اوستای نو با اوستای کهن، باسم اینها رو باید اصلا جدا کرد، اوستای کهن و اوستای نو. اوستای نو با زبان زمان روزگار ساسانی نزدیکتر هست، ولی نه اینکه بگوییم زبان ساسانی همون زبان اوستای نو هست، این دو زبان اصلا جدا هستن.
1: خب اگه ممکنه بگین که ما مثلا تا دو برنامه یا سه برنامه بعدی که راجع به زرتوش هست به چه مسائلی میخواییم بپرم، تیتراش اگه ممکنه بگین که بل. ما
0: نخواست میپردازیم به خود دیدگاه زرتوش که در سرودهای او هست و خواندن سرودها، که این سرودها رو چگونه درست بفهمیم. یک نمونه من به شما نشان دادم در آغاز سخن که زرتوش از اهورامزدا یک شتر و ده اسب میخواهد. اگر ما اینها رو درست نفهمیم خب گمراه میشویم. آها این چه کسی است که آمده است از خدای خودش یک شتر میخواهد و ده اسب، یعنی همه پاداشی که از خدا میخواهد همین یک شتر است و یک ده اسب، خب من به تو میدهم آقای زرتوش، دیگه دنبال چه میگردی؟ اینها اگر این رازوارگی ها رو نشناسیم نمیتوانیم اون گوهر پیام زرتوش رو از درونشون دریابیم. ما کوشش خواهیم کرد که با بررسی زمان زرتوش، روزگار او، نه اینکه دقیقا بگیم کی بود، ولی سامه‌های روزگار او رو میشناسیم که چگونه بود، بر پایه این داده ها اون چه که زرتوش گفت و نبردی که کرد با این کشبانان اونا رو در میان سرودهای خودش و امروز به چه کار ما میخورد. آیا این سرودها، این پیامها زمانش گذشته است؟ آیا تنها برای ایران اون روز بود یا اینکه نه همه جهانی است و همگانی است و همه زمانی است؟ در همه زمان ها می شود این را رو به کار برد.
1: بعد قسمت بعدی چی؟ برنامه بعدیش؟
0: بعد از اون میریم سراغ آیین، همون گونه که خودت گفتی، آیین مهری.
1: نه من خود زرتوش رو به غیر از اینکه سروده‌هاشو میگین من یادم
0: نه پس از اون دیگه کاری نداریم.
1: نه ولی راجب سرگذشت زرتشتیان بعد از اسلام هم می‌خواستین این مطلبی بگین، من یادمه.
0: اگه بخواید در این زمینم خواهیم گفت. آره. اینم جا دارد که گفته بشه. این که میگم زرتشتیان، نه اگه بهتر بود
1: ایرانیان.
0: ایرانیان. برای که بیشینه ایرانیان زرتشتی بودن و ستمی که بر ایرانیان رفت، خب هنگامی که برخی از ایرانیان مسلمان شدن با اندوه اینا رو باید گفت. یعنی نه تنها با اندوه، من شرم دارم از گفتنشان که یک ایرانی زرتشتی هنگامی که مسلمان می شود چگونه ستم می ورزد به برادر خودش، به همشهری خودش، به همروستایی خودش و چگونه پیروی می کند از یک تازی برای سرکوبی همیهن زرتشتی خودش، همکیش خودش. تا دیروز با هم بودن، امروز می شود دشمن او. اینها جای گفتن دارد، باید به اونها بپردازیم.
1: خب اگر موافق باشیم برنامه امروز رو نمیدونم صحبتتون تموم شد در یعنی که ادامه داشت چیزی؟
0: نه میتوانیم بگذاریم برای نشست آینده که بریم سراغ سرودهای زرتوش، سرودها رو اندک اندک باز کنیم که انگیزه این گفتار چه بود، شرایط یا سامه‌های روزگار زرتوش چه بودند که زرتوش اینگونه به خشم آمد و اینگونه ناچار شد که اینها رو بگوید و سخنی گفت که نه تنها برای آن روز بلکه برای همیشه میتوان به کار گرفت.
1: بسیار خوب، پس خیلی سپاسگزارم از اینکه بازم وقتتون رو برای ما گذاشتین و بهره‌مند شدیم واقعا از سخنان شما.
0: خواهش می‌کنم. من یک بار دیگر در پایان میخوام از تو و از همه فرزندان خوبم پوزش خواهی کنم برای اینکه من امروز حال خیلی خوبی نداشتم، سینه من سینه خوبی نیست، اندک اندک حس میکنم که دارم پیر میشم.
1: اختیار دارین. ما سپاسگزاریم که شما با همین حالم اومدین و به هر حال دیگه اون قرار رو به هم نزدین، قرار ضبط برنامه رو. سپاسگزارم ازتون و پاینده ایران تا دیداری بعد.
0: بدرود.

چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای عرضه کردن دختران ایرانی و اربابانشون در شیخ نشین های خلیج فارس، برای دزدی، آدمکشی، مصادره، پخش مواد مخدر، اعدام های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از صرف صبحانه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اولین روز سال 2008 و سال جدید رو شادباش میگم به تمام کسانی که گاه شماریشون رو با این سال انجام میدن و 2008 سال از زایش مسیح میگذره و قاعدتا مسیحیان امروز روز اول سالشونه. امیدوارم به همه شما سال جدید سال خوشی بگذره. گوین که چه دلم با این اتفاقاتی که داره میفته، میبینم این فقط آرزویست که من دارم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یادم سال اولی که در لندن بودم یک کارت چاپ کرده بودم و زیرش نوشته بودم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. 29 سال گذشته، نه 28 سال، دقیقا 28 سال. من روز 26 ژانویه 1980 وارد لندن شدم بعد از ماه‌ها دربدری و سرگردونی و از این شهر رو اون شهر رفتن و با مرگ جاهای مختلفی دست و پنجه نرم کردن و اولین نوروز من نوروز فکر میکنم 59 بود، برای اینکه نوروز 58 بهار آزادی آخوندها بود و بهار گرفتار شدن مردم ایران و اولین نوروز من در غربت 1359 بود. شعری از یکی از دوستان برام رسیده به نام حق مسلم ما. امروز برای اینکه یه مقداری هم بخندیم روز اول ساله، این شعر رو براتون انتخاب کردم. از برکت اسلام است گر بمب اتم داریم،
صد عالم بمب‌انداز در حوزه قم داریم. یک بمب اگر ترکید در زیر عبا

که گم داریم یا کم داریم بر مبنای وزن شعر، شاعر مجبور شده کم داریم رو بگه گم داریم. در سر همه آن داریم تا بمب اتم سازیم، کم بود اگر قرص و کپسول و سرم داریم. اونا برای معالجه است و جونی رو نجات دادن، هرچی هم کم بود بشه نداره. بمب اتم برای کشتنه، اونو باید داشته باشی. گر نفت نجس لو رفت سودای اتم آورد، سمپاش دنی ما را لو داد که سم داریم. آرند اگر یورش بر بقعه بمب ما، صدها سپر جاندار چون فاطمه بگم داریم. اونایی که دستاشونو به دست هم داده بودن دورش جمع شده بودن، جز بهر نماز و فسق هر شیعه نگردد خم، چون بمب اتم پنهان در خمره و خم داریم. بی دغدغه میسازیم چون دیگ پلو بارش، مثل دیگ پلو رو که بار میذاریم دیگ بمب اتم هم بار میذاریم. بی دغدغه میسازیم چون دیگ پلو بازش، بر سردر تأسیسات هر چند پلم داریم. ما آیت اللهیم غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لحظه لفظ قرم داریم. یعنی قرم رو باید برداریم بذاریم جلوی ساق. ما آیت اللهیم غم نیست از این مردم، در اول هر ساقی گر لفظ قرم داریم. هرچند همه مردم بیزار ز ما هستند، ما پارتی مستحکم در لندن و روم داریم. با یوزی و RPG کشتار چو کافی نیست، اینک هوس کشتار با بمب اتم داریم. دوستی زیر نام مهاباد این شعر رو برای ما فرستاد، دستشون درد نکنه، برای روز اول سال. میدونید که در پاکستان مثل همه جای ممالک اسلامی ارثی همه چی. مثلا در آذربایجان که از ایران جدا شده، پدر که رئیس جمهور میمیره پسرش میاد سر جاش. در سوریه هم همینجوره، در عراق هم صدام قصد داشت که پسراشو بذاره، در کوبا هم جهان سومیا همه یه جورن. وقتی کاسترو میخواد بمیره برادرشو میذاره. اون یارو هم که تو ونزوئلاس میخواد همه عمر پادشاه باشه و بعد حتما پسرشو بذاره. ولی در پاکستان حزب مردم اومده نشسته رأی داده، گفته که لیدر حزب مردم باید حتما از خاندان بوتو باشه، به دلیل اینکه ذوالفقار علی بوتو پایه‌گذار این حزبه و الان نوه او به نام something علیز یه چیزیه، نمیدونم یادم میره اسمش، یاد داشتم نکردم، علی زرداری، برای اینکه از طرف مادر فقط بوتوه و 19 سالشه و دانشجوی دانشگاه آکسفورده و حالا رهبر حزب مردم پاکستانه، نمیدونم دانشگاهشو رها میکنه و میاد توی سیاست، یا اینکه پدرش نیابتن، چون پدرش نایب او شده، این رئیس مردم شده، رئیس حزب مردم شده، پدرش معاونش، پدرش حزب رو هدایت میکنه و او برمیگرده میره درسشو میخونه. به هر تقدیر

رهبری حزب مردم پاکستان به طور تبارسی رسید به دست پسر خانم بوتو. به ما هم مربوطی نیست که قضاوت بکنیم درش، به هر صورت خود اونا بهتر از ما وضعشون رو میدونن که چیه. ما اگر خیلی حواسمون جمع باشه مملکت خودمون رو نجات میدیم، که فعلا به دست مشتی مفتخور اسلامی فتح شده. همون کاری که در صدر اسلام با ایرانی ها کردن امروز هم دارن میکنن، چون در صدر اسلام هم یه مشت ایرانی ها با عرب ها ساختن، الان هم یه مشت آدمی که اسمشون ایرانیه با همین عرب ها ساختن و دارن مفخوریشون رو میکنن. حالا تا ببینیم تا کجا پیش خواهند برن. از آقای دکتر حسابی نوشته‌ای به دستم رسید، میگه آخر ساعت درس یک دانشجوی دوره دکترا نروژی سوالی مطرح کرد: استاد شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود، من در جواب مطلبی را فی البداه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا میکنم. با آن دانشجو گفتم جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب میشود، و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در خرابی مملکتش بکوشد. از این جامعه تر نمیشه. در عرض 3 هفته میتوان از یک نوجوان بی سواد و فریب خورده تروریست انتحاری ساخت، ولی یک زن تحصیل کرده در دانشگاه‌های معتبر دنیا در آکسفورد و هاروارد در رشته اقتصاد و سیاست، آن هم در جهان اسلام و زن مسلمان، حداقل 30 سال طول می‌کشد. امروز جهان اسلام بیمار است. بیمار جهل، بیمار خرافات، بیمار فساد و طمع ثروت‌اندوزی و بیمار تشنگی برای قدرت مطلقه حاکمان. جهان مسیحیت در 3 قرن گذشته گرفتار این بیماری بود. چه خون بیگناهانی در راه هوس‌های صاحبان قدرت و ثروت، شاهان مستبد و خودخواه، پاپ‌ها و کاردینال‌های دنیا پرست، هوسباز و شهرت طلب به نام دین و مذهب، چه خونهایی از بیگناهان به نام دین و مذهب ریخته اند. مسلماً جهان اسلام هم دیر یا زود از این بیماری نجات خواهد یافت و لعن و نفرین تاریخ جریبان این آمران و عاملان قتل‌ها را برای ابد خواهد گرفت، منتها به چه قیمتی؟ عالم همه هیچ، اهل عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. متاسفانه برنامه اسلامی که برای اون قسمت از خاورمیانه جور کردن، این پیشبینی منه، گریبان ترکیه رو هم خواهد گرفت. ترکیه رو الان بی خودی به یک جنگ با PKK مشغولش کردند. گروه هایی هستن مزدورن، گوش به فرمانن، مثل آخوندهای شیعه که در عراق بودن و انگلیس ها خرجشون رو می دادن. از این گروه ها همه جای دنیا هستند، خود فروخته مردم رو، مردمی که الان در اثر بمباران صدمه میبینن هیچ کدوم هیچ ربطی به PKK ندارن. خود PKK به اونا هجوم میاره، ترکیه هم میاد روساهاشون رو زیر رو میکنه.
هرچی در دنیا از بین بره در جهان سوم تولید نمیشه، باید برن از غرب بخرن. در جریان آشوب‌های بعد از ترور بوتو 45 نفر در پاکستان جون خودشون رو از دست دادن. دولت پاکستان 3 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در این تعطیل عمومی استفاده از این کردن که برن و جاهای دیگر رو تخریب بکنن. پمپ بنزین ها از ترس مردمی که اونجا رو میخواستن آتش بزنن تعطیل بود، قهوه خونه ها تعطیل بود، رستوران ها تعطیل بود، هیچ کسی هیچ جا رو باز نمیکرد. 3 روز پاکستان مرده بود. در غرب اگر این حرف رو بزنن میگن چقدر ضرر میکنه یک کشور، چون همه چیزو با پول میسنجن اینجا. ما به غلط همش نشستیم که غرب بیاد به ما کمک کنه. باعث بدبختی ایران بی بی سیه، رادیویی که بهش گوش میدیم و اعتماد داریم بی بی سیه، برای اینکه رادیو تلویزیون پشم شیشه ایران همش دروغ میگه و بی بی سی راحت اونجا پخش میشه. رادیو فردا سر مردم رو گرم میکنه، براشون موزیک میذاره و اخبار قلابی تحویلشون میده. وایس آف آمریکا پولش رو از امریکا میگیره ولی برای دولت جمهوری اسلامی کار میکنه. رادیو اسرائیل وقتی شروع میکنه همه میرن بشینن ببینن رادیو اسرائیل چی میگه. پول رادیو اسرائیل رو دولت اسرائیل میده. دولت اسرائیل نباید دلش برای ایران بسوزه. دولت انگلیس نباید دلش برای ایران بسوزه. آمریکا نباید دلش برای مردم ایران بسوزه. ما توقع بیجا داریم. ما خودمون دلمون برای خودمون نمیسوزه. میگیم همه مردم دنیا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار باشن که من آنم که رستم بود پهلوان. اگرم یکی به ما بگه بفهم فوشش میدیم. دوستان بگردید عیب رو پیدا کنید. یه مسئله ساده ملموس براتون میزنم. اگر یک پزشک بیماری رو تشخیص نده دوای عوضی میده و بیمار رو میکشه. اگر یک مکانیک تشخیص نده ماشین چشه، اون ماشین هیچ وقت حرکت نمیکنه، همیشه همون جایی که هست میمونه. و اگر من و تو عیب خودمون رو پیدا نکنیم، تشخیص ندیم عیبمون از کجاست، از کجا داریم میخوریم، باز میریم تو خیابون و فریاد میزنیم وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. وطنت وطن شد، شاه کفن شد، وطن تو هم وطن شد. حالا هر چی میخوای تو سر خودت بزن، هر چی میخوای بگو غلط کردم. باز دوباره یه بازرگان پیدا میشه، باز دوباره یه مدنی پیدا میشه، باز دوباره یه حاسد جوادی پیدا میشه، باز دوباره یه دونه سنجابی پیدا میشه و تو دنبال اون میری. اگر 10 سال دیرتر آزاد بشه ایران بهتره اینه که با خائنین آزاد بشه.
هر کسی میخواد برای شما کار کنه، کارنامش رو بررسی کنید. بگید این رضا فاضلی رو سیا پولشو میده که بیاد بشینه اونجا واسه ما حرف بزنه. اما برید پیدا کنید که آیا سیا میده یا نمیده. ببینید من که اومدم اینجا با شما حرف بزنم چه استفاده‌ای به من میرسه، منظور من چیه، فکر من چیه، کار من چیه، چرا این حرفا رو میزنم، چرا میخوام سر شماها رو کلا بذارم. اگر این فکر رو درباره همه بکنید اون وقت کمتر سرتون کلا میره. اگر هر چیزی رو ببعیوار باور نکنید و چرا بگید، بگید چرا الله یک آدمی رو به دنیا میاره، 5 سالش میکنه یا همون ذره از دنیا وقتی از مادرش، از رون مادرش متولد میشه، فوری میره تو چاه، 1175 سالم هست اونجا هستش. چرا؟ مگر این الله قدرت نداره که هر وقت بهش میخواد یه نفر دیگر رو بفرسه؟ حتما یه نفر باید تو آب نمک بذاره، پولا رو تو بدی، اونم غایبه. یه مقداری من نمیگم باور نکنید، یه مقداری فکر بکنید، یه مقداری بگید چرا اینجوری میشه، چرا من باید دهه محرم عرق نخورم ولی قبل از دهه محرم بخورم، بعدش هم بخورم و عرق خورا دارم میگم. چرا من فقط باید 10 روز بزنم تو سرم قمه بزنم، خودم رو تیکه پاره کنم، امام حسینی که کشتن خب خیالم راحت شد پاشم برم خونم؟ چرا؟ چرا هر سال از 19 تا 21 ماه رمضان من باید عزاداری کنم، بعدش هم عید فطر رو باید جشن بگیرم؟ پولش تو جیب کی میره این ماجراها؟ کی استفاده میبره؟ کی این حرفا رو درست کرده؟ من حرفی که دارم میزنم به شما فقط همینه. اگر همشو باور دارید تلویزیون رو عوض کنید، برید جای دیگه، به مزخرفات من گوش ندید. من 1000 جا باید بجنگم که این برنامه رو سرپا نگه دارم. با خود تلویزیون گرفتاری دارم، با شما مردم گرفتاری دارم. 28 سال همه عمرم رو روی این روشنگری گذاشتم، هرچی هم داشتم از دست دادم، هرچی در آوردم خرج این راه شده. تا اینجا من مثل تا خرخرم تو قرضه. فقط به فقط میگم شاید بتونم یه خدمتی به این مردمی که 1400 ساله جرأت حرف زدن ندارن حرفامو بزنم، جونم هم گذاشتم کف دستم. یک ذره انصاف، که خیلی ها راجع به انصاف صحبت میکنن ولی خودشون ندارن، یعنی هر موقع راجع به چیزی که خودشون میخوان انصاف باید باشه، ولی به محض اینکه اون چیزی که اونا کینه دارن، دشمنی دارن، خصومت دارن بهاش، اونجا بی انصافی کار ساده ایه. آدم وقتی تعصب داشته باشه کور میشه، کر میشه، ببخشید خر میشه. تعصب نمیذاره آدم ببینه، نمیذاره آدم بشنوه.
هر چیزی دلیل عقلانی میخواد، دلیل منطقی میخواد. تو ایران اگه به یکی فحش مادر بدن رگ گردنش سیخ میشه. اینجا شما اگه به یکی فحش مادر بدی میگه تو از کجا میدونی؟ مادر من خیلی وقت مرده، تو از کجا میدونی؟ تو اونجوری یاد گرفتی، این اینجوری یاد گرفتی، هیچ کدوم هم تقصیر نداریم. اونجا تعصب و در تو پرورش میده. اونجا میگن کسی حق نداره راجع به الله سوال کنه، کسی حق نداره راجع به محمد، علی، برای سنیا، ابوبکر، عمر، عثمان، امامان دیگه، برای شیعیان کسی حق نداره سوال بکنه. آخه این که نشد زندگی که. فرهنگ وحشی 1400 سال پیش رو امروز من سوال دارم روش. چرا حق زن نصف حق مرده؟ چرا در آیه 34 سوره نساء سوره چهارم الله گفته تو میتونی زنتو بزنی؟ چرا الله گفته تو یه انسان دیگر میتونی برده کنی؟ قانون واسه برده داری نوشته. چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا مردان بر زنان برتری دارند؟ اینا رو اگه بگی اومخ دو تا جمله عربی واسط میخونن، میگه تو محارب با خدایی، مفسد فی الارضی، قتلت واجبه، از این شر رو بر را. چون جوابی نداره بده. اون زمانی که اینا آمده درست بوده، فرهنگ عربی بوده، فرهنگ 1400 سال پیش عربای بیابانگرد بوده و غیر از این نمیتونسته باشه. به درد قرن 21 من نمیخوره. به درد قرن 21 تو که تو ایرانی میخوره، نگرش دار. من که تو امریکام به دردم نمیخوره. یا کلام حرف بزنم زندانم. اگر من برم یک دختر 9 ساله رو بگیرم، 10 ساله رو بگیرم با رضایت پدر مادرش، منو میگیرن زندان میکنن تو این کشور. میدونید چرا؟ برای اینکه دین حکم نمیکنه، قانون حکم میکنه. میگن این دختر صغیره، اسمشو میذارن child molesting، یعنی بچه دستمالی کردن، چه برسه بهش تجاوز بشه. این چرا رو اگه من تو ایران بگم حکم قتلم واجبه. چند روز پیش آقای میبودی عکس مرد 53 ساله رو نشون میداد، دختر 10 ساله گرفته در افغانستان. تقصیری نداره، سنت رسوله. اما همون آدم اگه بیا تو امریکا میگیرن زندانش میکنن. مطابق قوانین این کشور هر کشور اروپایی بره به زندانش و حتی تو ترکیه بره زندانش میکنن، کشور اسلامی. دوستان عزیز، یاران، هموطنان، اولا یه چیزی به شما بگم، من این رو میگم و بعد میرم سر کتابا. رضافاضلی.com یواش یواش داره راه میفته. دیروز تونستم ایمیلامو باز کنم، حدود 300 تا ایمیل برا من اومده، هنوز هیچی نشده.
اشکال نداره شما ایمیل، اولا ایمیل رو به فارسی بفرستین، من نمیتونم بخونم، دستگاه من باز نمیکنه، اینم باید برم پیدا کنم. من متخصص کامپیوتر نیستم، من یه خورده بلدم با دوگمه ها فقط بازی کنم. با چند نفر صحبت کردم شاید بتونن یه برنامه‌ای بذارن تو کامپیوترم که اینا رو بتونم بخونم. فارسی ها رو اصلا نمیتونم بخونم، اونایی که با الفبای لاتین فارسی نوشتن یا انگلیسی نوشتن برام، همه رو خوندم، ولی از من توقع جواب دادن نداشته باشید. برای اینکه این تلفن ها و اگه بخوام ایمیل ها رو جواب بدم، من فکر میکنم اگه اینجوری من برم جلو روزی 200 ایمیل دارم و این 200 ایمیل خوندنش چند ساعت طول میکشه. امیدواریم که از حالا تا دهم همین ماه ژانویه جوری بشه که شما بتونید برنامه های روز رو ببینید و هرچی جلوتر میریم تا یک ماه ذخیره داشته باشید که هر کدوم از دست دادید بتونید روی اینترنت ببینید. سایت هست اسمش rezafazeli.com، rezafazeli rezafazeli، همین همینجوری که میگم همینجور نوشته میشه. یک مسئله تحلیلی از یونایتد پرس رو گرفته بودم که برای همه اقشار خوب بود که چیز این نظرات آدم‌های مختلف در موردی اصلش این بود چه کسی بی‌نظیر بود تو را کشت. یه پاراگرافشو فقط براتون می‌خونم. بی‌نظیر بود تو در نامه الکترونیکی که درست پیش از سوار شدن به هواپیما به منظور عزیمت به پاکستان پس از 8 سال تبعید نوشته است، اعلام کرد: من مطلع شدم که بیت المسعود یک تبعه افغان، حمزه ابن لادن، حمزه بن لادن یک عرب و یکی از شبه نظامیان لال مسجد برای کشتن من اجیر شده است. این رو آورده بودم براتون بخونم، ولی فکر نمی کنم دیگه امروز وقت این کار رو داشته باشیم. این افسانه قدیر خم هم هر کی خواست تلفن کنه، تعداد زیادی ندارم، کلن 10 تا بیشتر ندارم. دیروز کتاب شیعه‌گری و امام زمان دو تا نواب اول و دوم که یکیش عثمان ابن عمری و بعدیش محمد ابن عثمان بود، سومین نایب یعنی اولی 45 سال، دومی 21 سال، حالا 66 سال گذشته، اینا هنوز میگن که پول بدین به ما، بدین به امام زمان. پس از محمد ابن عثمان وظیفه نیابت را یک ایرانی به نام حسین ابن روح نوبختی بر عهده گرفت. این شرح حالش در کتاب خاندان نوبختی هست. و این شخص نیز برای مدت 3 سال یعنی از 326 تا 329 هجری قمری به نام امام قائم از مردم کلاهبرداری کرد. پس از مرگ حسین ابن روح نوبختی، ایرانی دیگری به نام علی ابن محمد سیمری بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرمانروایی چهارمین نایب امام زمان کم و بیش کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به شیادان مذکور سهم امام می پرداختند، از او می خواستند که یا امام را به آنها نشان داده و یا به وسیله قانع کنندهی وجود وی را به آنان ثابت کند. به نظر می رسد که این فشار روی علی ابن محمد ابن سیموری شدت پیدا کرد و از دیگر سو فرمان روایی مالی سیموری بر جیبهای مؤمنان شیعه زیاد به درازا نیانجامید، زیرا او در سال
329 به بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اظهار داشت که او به زودی خواهد مرد و بعد از اون نیابت خاصه پایان خواهد یافت، یعنی دیگه کسی با امام زمان نمیتونه تماس بگیره، و غیبت کبرای امام قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به درازا خواهد کشید. محمد سیموری در بستر مرگ نامه ای را به مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن را به وی داده است. متن نامه مذکور که در کتاب غیبت و ترجمه آن در کتاب مهدی موعود آمده به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی ابن محمد سیموری، خداوند پاداش برادرانت را در مصیبت مرگ تو بزرگ کند، زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد، پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچ کس به عنوان جانشین خود وصیت مکن. گفتی یک کسی نباید بیاد، زیرا که غیبت کبرا واقع شده است. من آشکار نمی شوم مگر پس از اجازه پروردگار. کسی هم تو چاه نمیتونه بیاد منو ببینه. و این بعد از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. به زودی در میان شیعیان کسی پیدا می شوند که ادعا می کنند مرا دیدند. آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوس و افترا می بندد. قابل توجه احمقی نژاد. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پیش از اینکه دنباله این افسانه ملودرامیک را ادامه دهیم، شایسته است به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که به نظر می‌رسد چون قهرمانان و هنرپیشگان افسانه مذکور از یک رهبری مرکزی که عملیات آنها را با یکدیگر هماهنگ کند بی بهره بودند، از این رو در سناریو نویسی ها و هنرنمایی‌های خود با یکدیگر ضد و نقیض گویی کرده اند. دلیل این امر آن است که در حالی که متن نامه مذکور که به اصطلاح بازیگران این تئاتر امام قائم به طور مستقیم به نایب خود علی ابن محمد سیموری داده، آشکارا میگوید آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است، دروغگوس و افترا میبندد. ولی ملا محمد باقر مدرسی، بزرگ فقیه فقه اسلامی با شهامت غیر اخلاقی شکبدنگیزی، باب 23 جلد 13 کتاب بهار الانوار، مهدی موعود خود را به شرح کسانی که آن حضرات را دیده اند ویژگی داده و شیخ علی دبوانی آن را در 103 صفحه به فارسی ترجمه کرده است. اون گفته هر کی ببینه دروغگوه. مجلسی 103 صفحه نوشته که آدمهایی که امام زمان را دیدن. بدیهی است به گونه ای که در کتاب‌های مربوط آمده است، در درازای 70 سالی که غیبت صغرا نامیده شده است، رقبای شیادی برای نایبان و بابهای خاصه امام قائم ظهور کردند و برای استفاده از سهم امامی که شیعیان می‌پرداختند خود را میانجی و نایب و باب امام نیست در جهان خواندند و کوشش کردند جایگاه پردرآمد شیادان خاصه را اشغال کنند. ولی نباب چارگانه که در دقلکاری دست چیره‌ای داشتند با نامه‌هایی که از امام نیست در جهان جعل می‌کردند و به شیعیان نشان می‌دادند، نایبان تازه و نوظهور را از قول امام قائم دروغگو می‌خواندند و آنها را از میدان به در می‌کردند. علی ابن محمد سیموری و یارانش در شیادی و پشت هم‌اندازی تا آنجا پیش رفته بودند که حتی شایع کرده بودند شیعیان مجاز نیستند نام امام غایب را ببرند، زیرا این کار ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد. با این وجود شیعیان در هنگام پرداخت سهم امام به نواب اربعه و به ویژه علی ابن محمد سیموری فشار می آوردند امکانی به وجود آورد تا آنها از وجود امام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشار آنها از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قیامت غیبت کرده و هیچ کس به دو دسترسی نخواهد داشت.
بدیهی است که اگر شیعیان به شیادان اربعه فشار نیاورده بودند که امام زمان را به آنها بنمایند، شاید نسل آنها به این زودی ها قطع نمی شود. خب ما 10 دقیقه وقت داریم. امیرالمؤمنین ها را باید براتون بخونم و تقویم تاریخ رو. امیرالمؤمنین 53 الظاهر به امر الله، همشون به امر خدا بودن، الله پشتبان همشون بوده، پسر و جانشین خلیفه ناصر بود که خود نیز در فهرست قربانیان طرح‌های دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت. زیرا ناصر نخست او را به ولایت عهدی خود تعیین کرده بود، ولی بعد تغییر رأی داد و پسر کوچکتر خود را به جای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خود او درگذشت و ناصر به ناچار دوباره ابو نصر ولی عهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. البته این بار او را در تحت نظر، یعنی عملا در زندان خانگی قرار داد که 30 سال تمام ادامه یافت. وقتی که سرانجام وی از زندان بیرون آمد و بر جای پدر به خلافت نشست، بیش از 50 سال از عمرش می گذشت، بیان که دوران خلافتش کما بیش جبرانی برای سالهای از دست رفته باشد، زیرا این دوران 9 ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید و ظاهر به نحو مرموزی که واقعیت آن روشن نشده است درگذشت. 54 امیرالمؤمنین جهان اسلام المستنصر بالله، مصادف با هجوم سراسری مغول به ایران و ویرانگری های بی سابقه آن بود که خلیفه متوفا الناصر الدین الله در آن نقشی بنیادی داشت. در همین سالها امرای مصر و شام در گیرودار جنگ‌های پیگیر با نیروهای صلیبی بودند که در سالهای 625 هجری بار دیگر بیت المقدس را به تصرف خود درآوردند. گفتند که مستنصر خطری را که میتوانست از جانب مغولان متوجه خلافت شود پیشبینی کرده بود و یک نیروی 100,000 نفری برای مقابله با چنین خطری سازمان داده بود. در زمان او در اندلس و در بخشی از آفریقیه به نام وی خطبه خوانده شد. کار ارزنده مستنصر بنای مدرسه معروف مستنصریه در بغداد است که بعد هنوزم وجود داره این مستنصریه، که بعد از نظامیه این شهر مهمترین مرکز علمی و فرهنگی بغداد به شمار می آمد و کتابخانه معتبر داشت. المستنصر پس از 17 سال خلافت در 52 سالگی درگذشت. برخی گفتند که به دست حاجب ترک خلافت کشته شد. میرسیم اینو نه اینو میذاریم برای فردا، چون هل هل کی چیزی رو نمیخوام بگه، یه وقتی وسطش احتیاجی به توضیح دادن باشه نمیخوام همجور با سرعت از روش رد بشه. این کاغذهای ما یواش یواش داره زیاد میشه. اولین روز سال مسیحی یا سال میلادی یا زایش عیسی، سه‌شنبه 11 دی ماه 1358. والدهایم میگه سفر من به تهران همه مشکلات را حل نمی‌کند. قدزاده میگه والدهایم هیچ گونه مأموریت میانجیگری ندارد. خمینی 14 روز دیگر فرمان انتخابات را صادر می‌کند. اعلی حضرت خمینی. مصاحبه اختصاصی کیهان با بنی صدر، کدام نامزدها شانس پیروزی دارند؟ مدنی میگه دوستانم به شانس زیاد من امیدوارم. سامی میگه کسی را به عنوان رقیب نمیشناسم. تباتبایی میگه با شیوه جدید تبلیغاتی به میان آمده.
دکتر حبیبی میگه همه نامزدها را رقیب خود میدانم و صد افسر و ملوان ایرانی در فرانسه بازداشت شدند. بازداشت افسر را برای پرداخت سه قایق کشتی نظامی متعلق به ایران صورت گرفته است. اداره کلیه زندانهای تهران به وزارت دادگستری واگذار شد. سه پاسدار در حمله مهاجمان شهید شدند. عوامل رژیم عراق 10 پاسدار پاوه را به گروگان گرفتند. گرد همایی جنبش های آزادی بخش در تهران. دیگه همش دریچه های نور به روی 22 میلیون بی سواد گشوده می شود. خود اکردم پیغمبر اسلامم خود اکرد، گفته خمینی. خمینی میگه تمام بی سوادان برای یادگیری و با سوادان برای یاد دادن به پا خیزید. میذاره گردن خودشون. شماها برین یاد بگیرین، شما برین یاد بدین. یا آخوندی رفت بالا منبر گفت میدونین چی من میخوام بگم امروز؟ گفتن نه. گفت هرچی هم من بگم شما ها نمیفهمین. رفت فردا رفت بالا گفت میدونین من امروز میخوام چی بگم؟ گفتن بله. گفت پس گفتن نداره دیگه. مردم دیدن یاروی میره حرف نمیزنه. روز سوم که اومد دوباره همون سوال رو تکرار کرد. نصفی گفتن بله، نصفی گفتن نه. گفت خب حالا این شد، اونایی که میدونن به اونایی که نمیدونن بگن. باز راش کشید رفت. آخوند یعنی مفخور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی دزد، آخوند یعنی شیاد، آخوند یعنی متجاوز. خیلی راحت همچی بدون رو دربسی گفت خدعه کردم. احساسی شما چیه؟ هچه. تربت حیدریه با قیام مسلحانه به دست مردم افتاد. مثل همون هجوم اسلام بوده که شهر به شهر فتح می‌کردن. در ناحیه پنج آموزش پرورش تهران دانش آموزان مدارس خود را پاکسازی کردند. فلسطینی‌ها به دنبال یک وجب خاک خوب خدا همه دنیا را به آتش کشیدند. بنی سگ میگه ماندن من در وزارت خارجه وقت کشی بود. اعلام حذف بهره بانکی ربطی به نامزدی من برای ریاست جمهوری ندارد. دروغگو.

0: امروز روز اول ژانویه 2008 و اونایی که مسافرتن، اونایی که برگشتن، اونایی که از امروز شروع کنید این برنامه رو نگه دارید. ببینید من همش دارم هر چیزی، ببینید من نمیدونم تا چه مدت میتونم این کار رو بکنم، تا چه مدت میتونم از زندگی خودم بزنم و خرج این برنامه بکنم. الان اومدم رفتم یه سایت درست کردم، اون سایت به امید اینه که شماها در ماه فقط 50 تا کتاب از این سایت بخرید، پول سایت داده میشه. این همه آدم 50 تا کتاب فقط. چون در هر کتابی شما یه مقداری پول اضافه میدید برای نوید آزادی، برای نگه داشتن اون سایت. من دارم جایی براتون درست میکنم که تا یک ماه دسترسی داشته باشید به دیدن این برنامه. کسانی که ساعتاشون نمیخونه، به خصوص در جاهای مختلف امریکا و اروپا، بتونن روی تلویزیون، روی کامپیوتر راحت ببینن. من نهایت سعیمو دارم میکنم. اگر همراهی و کمک شما نباشه یه جایی خسته میشم و وقتی کسی خسته شد میذاره زمین. اگر فکر میکنید این کار باید بمونه، اگر فکر میکنید این کار به دردتون میخوره، فکر کنید این یک ساعتی رو که من براتون برنامه اجرا میکنم، این یک ساعت رو پولی قهوه به من بدید، میشه ماهی 30 دلار، ماهی 25 دلار بدید، ولی بدید که این کار بمونه. خیلی کسا هستن اگه من بهشون زنگ بزنم میدم، ولی من روی زنگ زدن اگه آقا من پول کم دارم به ما بده، من ترجیح میدم خودم بمیرم و اون کار رو نکنم. و شما راضی نشید که من این کار رو بکنم. درود به شرف اون بچه هایی که از ایران برای من پیغام میذارن، میگه وقتی تو میگی که نمیتونی خرج این کار رو بدی، من توی ایران میمیرم، من نمیدونم چی کار باید بکنم. هیچی، تو کاری نباید بکنی. آدم هایی که بیرونن بایستی کمک بکنن، برای اینکه کمک به من نیست، کمک به تو ایرانیه که این دریچه رو تو گشوده میشه، کمک به نسل های آینده ایرانه. اینقدر شعار ندید، حرکت بکنید. یه نفر دیوونه شده این حرفا رو داره میزنه، شما کمک بکنید که این کار ادامه پیدا کنه. شما کمک بکنید که خرد ایران گیر بشه. اگر خرد ایران گیر بشه، اون وقت دیگه کسی باور نمیکنه یه نفر 1200 سال تایچا زندگی میکنه یا یه دونه دجال از ماه میاد پایین. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع هی پماید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: حالا در رابطه با اینکه آقا به عقیده دیگران احترام بذارید، بنده میخوام داستان حاتم رو بگم. حاتم طائی هنوز در عرب این مرد محبوبه، هنوز جامعه عرب افتخار میکنه به حاتم. حاتم طائی، تا یعنی قبیله طی. شنیدم که طی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول. سعدی فرمود. براتون میخونم. حاتم رئیس قبیله طی مسلمون نشد و همه اعراب به نحوی از آنها بر خانه کرم او نشسته بودند. حالا حاتم که مرده، علی مولای متقیان رو فرستادن اونجا که اینا رو اسیر کنه و بیاره. پس پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد با سپاه، گفتا مگر پسر حاتم را بتوانی آوردن که او مردی بزرگ است. مگر خدا اسلام او را کرامت کند؟ خب اگه خدا قرار بود کرامت کند اسلام او را، دیگه به گرز و چماق شما لازم نیست که. خب اسلام کرامت می بر خدمت جناب علی، یه سپاه نبرسه که اونجا که اسلام کرامت کند او را. علی برفت با ایشان و نزدیک ته آمد، عده خواسته و مال و عیال همه بر اشتران نهاد و سوی شام شد و مردم را دست باز داشت. پسر حاتم تا اونجا که میتوانست اموالش رو بار کرد، با شتراش رو رفت، اون چیزی که نمیتونست ببره جا گذاشت، من جمله خواهرش که پیر زنی بود. و خواهری بود او را زنی پیر، دختر حاتم، زنی بخرد و هوشیار و با عقل و تدبیر. زنان او را به حی اندر مهتر داشتندی. به حی اندر یعنی در قبیله، حی یعنی قبیله کوچک، قبیله که اونجا بود بزرگ زنان بود دختر حاتم. حالا مولای متقیان زنجیر میندازه به گردنش، پیاده پاپتی میدونتش تا مدینه. میخونم براتون، اینا رو من ننوشتم ها، 1100 خورده سال پیش مورخان بزرگ اسلام نوشته. او اون خواهر را دست باز داشت. دست باز داشت یعنی ولش کرد و رفت، با خودش نبود و با خیشتن نبود. بیچاره لابد فکر کرده به خاطر احترامی که پیرزن داره مولای متقیان رحم میکنه، لااقل این رو برده نمیکنه. چون علی با سپاه فراز رسید، عده را اونجا نیافت، خواهرش را برده کرد و یکی بتخانه اونجا بود، بتی سنگین نهاده. حاتم و پسرش اون بت را پرستیدندی. علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. خدا پدرتونه بیاموز. آقا به عقاید دیگران احترام بگذارید. آقا این عقاید دیگران اینجوری بوده، آقا دوست داشتن بت داشته باشه، چه کسب و کاری داشته کسی بره حمله کنه نصف شب با قمه و آیه باشه آدم بی انصاف معابد مردم رو خراب بکنن و اسارت بگیرن؟ این خیلی چیز خوبی است به نظر شما؟ میشه بعد روش گلمالی کرد و مال کشی بکشید ببینیم ماله رو چگونه میکشید در این باب. اینجا نگفته حاتم دوز بود، نگفته سرگردنه میگرد، نگفته نزول میخورد، گفته فقط از مالی که داشت بخشش میکرد به مردم. منتظری هم نمیتونه روی ماله بکشه، هیچ آخوندی هم نمیتونه مال کشی بکنه. دوزی بگرد اینا کفار بت‌پرست بودن. خب به شما چه ربطی داره؟ علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. دو شمشیر یافت. مردمان اون حی را پرسید که این کرا بود؟ گفتن این دو شمشیر معروف است، یکی را نام مخزم و یکی رسوب، و این شمشیر حارث ابن ابل شمر القسطانی بود و حاتم داد اون را همی داد، چون به مر وصیت کرد که این را اندر بتخانه بیاویزید، اگر به بنگاه شما کسی آید و با شما حرف کند شما این را کار بندید. عرب به شمشیر خوب احترام می‌ذاشت. 5 شمشیر در تاریخ عرب مشهور بودن که البته هیچ کدوم ساخت اونجا نبودن، معمولا شمشیرهای خوب اون روزگار یا ساخت ایران بودن یا ساخت هندوستان بود، چون آهن فولاد برای نخستین بار در هندوستان و نام داشتن، شمشیرهای نامدار بودن. پس علی اون شمشیرها برگرفت و دختر حاتم را با خیشتن سوی پیغمبر آورد. پیغمبر بفرمود تا اون زن را بر در مسجد خیمه بزدن از عدیم و او را اونجا فرود آورد. پیغمبر نخواست که او را برده کند از حرمت پدرش، که ایشان اندر عرب بزرگ بودند و او 3 روز اندر اون خیمه همی بود. پس یک روز پیغمبر به مسجد اندر شد، اون زن از خیمه بیرون آمد و پیغمبر را گفت یا رسول الله، من زنی پیرم و دختر تازیانم و تو را فضل و منت بسیار است بر من، باید که مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. پیغمبر گفت چه کنی که باز برادر شوی، که او از خدای و پیغمبر بگریخت. این بگفت و به مسجد اندر شد. دیگر روز اون زن هم بدون وقت این سخن بگفت، پیغمبر همچنان پاسخ نکرد. هر روز التماس میکرد بیچاره. 3 دیگر روز هم این سخن بگفت، پیغمبر گفت خواهش تو را روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی که تو را ببرد. اون زن شکیبایی همی کرد تا گروهی تازیان به مدینه آمدند و شنیدند که دختر حاتم باز داشته است. تمام عرب مشهور شد که دختر حاتم اون مرد بزرگ رو جلوی شتر با زنجیر به گردنش انداختن دوانیدن. میخوام خدمت شما بگم که این حقایق رو ما بایستی بپذیریم و وارد سیستم ذهنیمون بکنیم که حضرت امام حسین علیه السلام به فرمان جدش کشته شد، به قانون جدش او رو کشتن. ایشان فرموده بودند که هر کسی علیه اسلام قیام بکند حکم مردان کشتن از زنان را اسیر کردن است. همین کارم کرد. حالا جزع مزع مال چی هست من نمیفهمم واقعا. هزاران هزار خانواده شریف بیگناه رو اینا همین بلر بزر شورده بودن. یکیش هم همین حاتم. مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. خب این به گفت و به مسجد اندر شد و این همی گفت و پیغمبر همی پاسخ نکرد. سه دیگر روز هم این سخن بگو پیغمبر گفت خواهش تو روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی. که خیلی خوب، بله. چون پیش او اندر آمدن او ایشان را خواهش کرد که چون بازگردید من با شما بیایم. پس اون زن پیغمبر را بگفت که همراه بیفتم. پیغمبر او را دستوری داد و جامه بخشید که اندر پوشید و اشتر دادش و هزینه راه دادش و او برفت و به شام شد به سوی برادر و او از برادر به سال مهتر بود. حالا ببینید پیغمبر به خاصیت هوشیاری سیاسی فوق‌العاده‌ای که داشت هیچ خطای سیاسی ازش سر نذاره. ایشون میدونست که دختر حاتم رو برده کردن مایه بدنامی کارشه، اما اگر این کار رو به دست علی میشد یه چارت شلاق هم بهش میزد، میگو برو شطر آب بده، مطابق قانون اسلام تو برده شدی، علاقا رو نل کن. مقصود این که دوستان عزیزی که زنی میزنن آقا اسلام چنین بوده و اسلام چنون نبوده که این آخوندها هستن، اینها بی اطلاع هستن. اونهای هم که میگوین اینها در قرآن نیامده، اونا دیگه بی اطلاع ترین هم. به جهت این که منشأ فقه اسلام چه در چهار مکتب اهل تسنن و مکتب جعفری، اینها یکیش قرآن، یکیش سیرت رسول الله است، اعمالی که کرده، کاری که انجام داده، قانون شده، یکیش هم حدیث، چیزهای دیگه هم هست، اعمال صحابه و این دو چیزا هم هست. در قرآن نیامده یعنی چی؟ در قرآن خیلی چیزها نیامده، در قرآن اصلا چیزی نیامده. این ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش هم داده. در قرآن که چیزی نیست که اینا وقتی برخورد کردن با موضوعات پیچیده جوامع پیشرفته مثل ایران و روم، اینا در قرآن نگاه کردن چیزی نیست در این قرآن که قانون بکنن. مجبور بودن قانونای بسازن در این فقهشون. آمدن شروع کردن حدیث، که البته ابو حنیفه که بزرگترین فقهای اسلام هست و در این هیچ گونه شکی نیست، تردیدی هم نیست در بزرگی ابو حنیفه و در بزرگواری و آزادگیش هیچ گونه شکی و هیچ گونه شبهه گردی نیست و شیعیان او رو لعنت میکنن و امروز بیشتر از 600 میلیون طرفداران فقه حنفی هستن و اون همون مردی بود که گفت که آبجو حلال است بخورید موشی جان، و همون کسی که گفت نماز رو هم به فارسی میتواند بخونید، قرآن هم به فارسی میتواند بخونید. این آقا حدیث رو قبول نداشت، فقط 16 یا 17 حدیث که از عایشه نقل شده بود قبول کرد، بقیه‌اش رو ریخت دور. اینا سخنان مهملی است، ما چگونه بتوانیم بفهمیم اینا درسته؟ آخوند پول دوستترین و شکم پرستترین و شهوترانترین آدمای جامعه آخوندها، چون مفت میخورن و عرض کنند که حالا واردش نمیشم، میارم سکسوالوژی قبل از فروید امام جعفر صادق پدر سایکو سکشوال بوده. میپرسن امام در زیر آب جماع خوب است؟ میگه دیگر بهتر از این هم میشود. حضرت امام جعفر صادق میفرماید به قول مجلسی حدیث صحیح، هر روز هم که ما این اینترنت رو باز میکنیم اینا خبر تجاوز به دختر بوده، به سر کسی رو کشتن، جسدهای نمیدونم چی بوده، بردن گورای دستی جمعی کردن، از اینجور حرفا. و این رژیم در واقع هیچ گونه مشروعیتی برای حکومت دیگر ندارد. قضیه انبار باروت هست و یک جرقه در یک جا، وای به حال این آخوندها. گفت ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. اونایی که باز یک شرافتی داشتن و یک آبرویی داشتن و یک مسئولیتی حس می‌کردن، چه به روزشان رفت که به روز شما بیاد آخوندها.
2: سرزمین اسطوره‌ای سیستان خاستگاه نخستین تمدن‌های پیشرفته بشری به شمار می‌آید. این گستره در گذشته یکی از آبادترین منطقه‌های ایران بوده و به انبار قله ایران نامور بوده است. سیستان در کتاب اوستا 11 سرزمینی است که اهورامزدا آفرید و همچنین زادگاه رستم دستان، قهرمان حماسی شاهنامه فردوسی است. در دوران باستان منطقه سیستان زرنگ نام داشت، ولی در اوایل دوره اشکانی با مهاجرت اقوام آریایی سکایی به زرنگ و ساکن شدن آنها در منطقه، نام زرنگ به سکاستان و بعدتر سکستان و پس از اسلام سجستان و نهایتاً سیستان تغییر نام پیدا کرد. سیستان اهمیت فوق‌العاده‌ای در اساطیر ایرانی دارد. در اساطیر اوستایی سیستان محل گسترش دین زرتشت است و گرشاسب پهلوان منسوب به این منطقه می باشد. به مرور با تکامل اساطیر ایران از اوستایی به حماسی در دوران ساسانی، سیستان زادگاه رستم و زال که بر پایه سنت از اخلاف گرشاسب هستند قلمداد گردید. اهمیت سیستان در دوره باستان به اندازه‌ای بود که بارها در کتاب‌های بازمانده از دوره ساسانیان همچون کتاب شهرستان‌های ایران به وفور ذکر خیر سیستان و سیستانیان برشمرده شده است. پس از سقوط ساسانیان در جریان یورش اعراب، سیستان از جمله مناطقی بود که به شدت در مقابل اعراب ایستاد. فرماندار سیستان در اواخر دوره ساسانی ایران پسر رستم نام داشت که به شدت در مقابل اعراب ایستادگی کرد. در ادوار بعدی نیز یعقوب لیث صفاری یکی از دلیرترین شاهان ایران پس از اسلام از این شهر برخاست. یعقوب اولین شاه ایرانی بعد از ساسانیان بود که دستور داد فرماندهان و سربازانش عربی را کنار گذاشته و به پارسی

یعقوب پس از فتح تمام سیستان و بلوچستان، بلخ و کابل و هرات و خراسان و کرمان و فارس و مازندران و خوزستان را هم تصرف نمود و در تمام این شهرها گماشتگان اعراب را نابود کرد. وی بران بود تا برای از بین بردن خلافت عباسیان به بغداد لشکرکشی نماید. باری از بخت واژگون پیش از این حمله بزرگ دچار بیماری گردید و در دسفول درگذشت. آنچه مسلم است، سیستان در زمان هخامنشیان بسیار آبادتر از امروز بوده است. در کتیبه های داریوش بزرگ در کوه بیستون کرمانشاه نام آن برده شده است. مکایا سیستان و بلوچستان کنونی ساتراپ 14 شاهنشاهی گسترده هخامنشی بوده است. دریای عمان نیز نام جعلی برای کشور عمان امروزی است و در بسیاری از نقشه های باستانی دریای مکران نام داشته است. تاریخ قوم بلوچ. بلوچستان در دوران هخامنشی ماکا و در ادوار بعدی مکران نامیده می شده. عالی جناب فردوسی در شاهنامه بارها از قوم بلوچ به عنوان دلیرترین و شجاعترین ایرانیان نام برده است. فردوسی بزرگ بلوچها را جزوی از ارتش کیخسرو شاه ایران نامیده است. در شاهنامه رهام فرزند گودرز است. پس بلوچان گرامی فرزندان گودرز کشوادند و نژاد از کاوه آهنگر، برافرازنده درفش کاویان و رهاننده ایرانیان از ستم هزار ساله بیگانگان دارند و درود بر فرزندان و شاد روان نیاکان ارجمندشان که در گستری تاریخ ایران همواره نگهبان مرزهای این سرزمین میانه جهان بودند. در طول تاریخ مردم بلوچ اغلب گلدار و دامدار بودند و در چادرهای مخصوصی که از پوست بز می‌بافتند زندگی می‌کردند. در دوره‌ای که ترک‌های آسیای میانه همچون غزنویان و سلجوقیان در ایران تاخت و تاز می‌کردند، بلوچ‌ها از جمله اقوامی بودند که هرگز تسلیم بیگانه نشدند و به شدت پوزه دشخیمان را به خاک مالیدند. مخلص کلام آن که بلوچ‌ها و سیستانی‌ها از ریشه‌دارترین اقوام ایران هستند. امروز محل زندگی این مردم اصیل و خوشنژاد با مرزکشی‌های استعماری زالوصفتان انگلیسی در قرن 19 میلادی میان ایران و پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. هرچند در آینده‌ای نچندان دور سرنوشت مختوم این بخش‌های جدا افتاده از میهن بازگشت به مام وطن است و دور نیست که ایران بزرگ بار دیگر به مرزهای باستانی خود رسیده و فرزندان خیش را در آغوش گیرد. سخن آخر آن که سیستان و بلوچستان پر از جاذبه های فرهنگی و تاریخی و آثار باستانی است و اگر به خود و فرهنگ غنی سرزمین خود احترام می گذارید، در سفرهای خود از سیستان و بلوچستان حتما دیدن کنید، به ویژه از منطقه باستانی شهر سوخته که قدیمی ترین تمدن ایران در حدود 6000 سال پیش در آنجا پدیدار گشت. شهر سوخته شهری اسرارآمیز با تمدنی شگفت و پیشینه کهن است. پیشینه آن به بیش از 6000 سال پیش باز می گردد و بهشت باستانشناسان نام گرفته است. از یادمانهای به دست آمده در این شهر می توان از نخستین چشم مصنوعی، نخستین انیمیشن جهان، نخستین شانه معرق کاری شده، نخستین بازی تخت نرد، نخستین لوله کشی آب، نخستین جراحی مغز و وجود بیش از 10 آیین و مذهب گوناگون در این شهر یاد کرد. در ایران سال 1401 سیستان و بلوچستانی وجود دارد که هنوز 700,000 نفر آبرسانی سقایی و تانکری می شوند. رکورددار حاشیه نشینی کشور با 60% حاشیه نشینی است. کمترین سرانه آموزشی کشور را دارد. 1/5 کودکانش دچار سوء تغذیه هستند. کمترین تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت را دارد و کمترین سن امید به زندگی در کشور. 63% جمعیت چابهارش در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. تنها در یکی از دهستان‌هایش به نام توتان 300 نفر بی‌شناسنامه هستند و ساکنان منطقه مورکیش که خود شک دارند

0: که در نقشه جغرافیا باشند، حتی از سهمیه 15 لیتری آبی که تانکرها به روستاها میبرند محرومند و زنانش کوزه به سر و بچه در بغل 7 کیلومتر را روزانه پیاده میروند و آب میآورند و همین مردم اگر بیمار شوند و احتیاج به پزشک داشته باشند باید 90 کیلومتر راه را تا منطقه‌ای به نام بند بروند. سیستانی که در خط مقدم بادهای 120 روزه است، در طول سالها نصیبش از تقویم زندگی چیزی نبوده است جز گرد و غبار و حالا هم گویا چیزی نیست
1: جز سیل.
0: این سیستان عزیز دورافتاده، این استان مرزی سپر بلایا و مصائب، این خطه بظاهر دورمانده از مظاهر تمدنی جدید که هر چند وقت یک بار ناچار به دست و پنجه نرم کردن با عوامل قهرآمیز طبیعت چون سیل و خشکسالی است، همان سرزمینی است که روزگاری یکی از مراکز مهم تمدن‌های باستانی ایران بوده و تمدن‌های برخواسته از آن چون نگینی بر تارک فرهنگ کهن بشری می‌درخشیده است و پلی استوار بوده تا ارتباط فرهنگ‌های باستانی را با هم تضمین و پایدار نماید. بر هر ایرانی آریایی واجب و بایسته است که به سیستان و بلوچستان ریشه‌دار و عزیز عمیقاً احترام بگذارد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دوزد، تا قاضی دوزد، تا وزیر دوزد، تا رئیس جمهور دوزد. این دوزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه، برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده ده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یهو مثلا 10-15 هزار نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یهو سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمیکنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمیکنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمد هم، جانشین هم. بعد تقسیم کردن این اسلام رو اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه، و اینا اسلامه. این ویروس اسلامه که 1400 سال تو بدن ماست. با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه. میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم. نه تو گفتی، من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون. ندید، ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن. دوست دارن به رهبراشون اون چیز میزار رو حواله بدن، میدن. حالشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه عده هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چا میخوابن و وصل میشن. آخوندا میرن خودشون چا میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن، یه چا اینجا میزنن، یه چا اونجا میزنن، صبح به صبح هم میرن تای چا، میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی. الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذین یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه، خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم. هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم، ولی آدم باید شهامت رو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. این هم اگه بگی مجاهدین بعدشو میاد. نباید بگی، خب کرد که کرد. من تلویزیوناشونو گوش میدم و من زیاد علاقهی به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همین مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی عیساست، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست، شعر براش درست میکردن، همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اصل قضیه این کثافتیست که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو، اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل یکیش نیست، ببخشید آن آره یک صفحش نیست اینجا، نه یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همش رو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دو چجوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر ز جری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم زهر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما، آدم درستیه، حرفشو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. توده یا میگن مردم نمیفهمند، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن، محالیدم مجاهدینم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجا مجاهدین هم. موسی میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمی کنه فقط یه بت باید داشته باشیم، میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجبی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجبی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن یه نفر سوال نمیکنه آقای رجوی کجاست. دیکتاتوریه. حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بوت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هرچی بوت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال دو سال پیش مثل که اشرف بود یا جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر میومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنن به من فحش دادن و چه اشکالی نداره، چون من میفهمم که این فوش مجاهده، این فوش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجع به مجاهدین حرف من راجعشون حرف میزنم، بعدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. نباید تو بگی، تو بی خود بکنی راجع به مریم رجبی حرف بزن. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه، قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم، قرآن من نمیخونم. قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری، من به هشمی میگم بابا جون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا نمیمد؟ اگه خدا نبود این خدا حساب کتاب داره کارش از کجا میمد؟ خیلی خب همینو درست، پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا آمده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه، اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همون رو قبول دارم. نخیر تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن ما هم بحث کنن، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم من. بعد گرفتاری پیدا میشه. منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم برمیگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. عده‌ای هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستند، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا بروجردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا، من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چجور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چجوری کرایه خونت رو میدی، چجوری خونه میخری، چجوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم. شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه؟ آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمشو میگرفت یا میرفت مرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکرد. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتی هایی که بی پدر و مادرن، یا بابا ننه مردن، یا اینکه بابا ننه شون پول ندارن اینا رو نگه دارن، در 12 سالگی اینا رو میفرسن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثنا تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندها به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیا دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد، انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد آخوند میاد تو گوشش از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمی کنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمی کنه. سه تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه. بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا تو آفتابهشو آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید یک درسی بذارید، انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجوی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطبزاده خودخواه زیادی خواه نفع، بنیسگ وطن فروش و بقیه روشن فکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجیل هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبل شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، این پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینا که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید

جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم و روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست کن میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجور که هستم میمونم، کاری به کار هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین رو اداره میکنه، با اون سیستمی که داره ایران رو اداره میکنه، بگه بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست، چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه، تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم، همش عقاید خودم رو میگم. من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها، آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کسافت رو از تنم در میارم، میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوزه مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. کسی میخواد به دینی مذهبی به هرچی اعتقاد داشته باشه، احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی. حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا، بعضیشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرم های خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژیمی می رفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارها قشنگ بود. ولی من با دیکتاتوری مخالفم، مال هر کی میخواد باشه باشه. من بت ندارم. اگر بتونیم ما بت پرستی را از مغزمون بیرون کنیم، بت شکستن کار رو تموم نمی کنه. بت پرست ما هستیم. ما از هر چیزی بت می سازیم. محمد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمی بینیمش، اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده ای یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه، اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی،
1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسایی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف میشدن 70 نفر. صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزهای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین میبرن. حالا اینی که گفتم من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بعدمون میاد، بگو یهودی. چش ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی کلیمی هرچی شما میگی. ماهیت قضیه اینا میگن جویش، به اینا چی میگی؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش. حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خود دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عذر میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه رو تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام الکتابونه. اگه اون نبود، نه کتاب مسیحی ها بود نه کتاب مسلمون ها. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده. تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیزو میشه عوض کرد با دیپلماسی. میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوسه و ریشپن میبینم، من میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند. ما گرفتار امام زمانیم. ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر.
بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رفت توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده. و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتاً هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بندره میکن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. به آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغ شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ میشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود. من تو فکر نمی کنیم، میگیم به حضرت سوار الاغ شد، براق اسمش بود و دو ترکه، چون جبرئیل هم ترکش نشسته بود، رفت طبقه اول، دق دق دق دق جیه در رو با کردن. هرچی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خوار و مادر، پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمرو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخواید بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید. اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای مسعودار آقای هادی خورسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر

میکنی میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدوزیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی. این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیره‌ای پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادم، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید. البته بدی های احمدی نژاد رو گفته، یا انتری نژاد رو میگه در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست راه رفتن از 1400 سال پیش، از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید، فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا اومدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذاره. تحریم های امریکا شروع شد. اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد. اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همه که با اون یارو البرادهی هم ساخته بود، با هم دیگه میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد. راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نژاد شد. قیمت پودر لباسشویی 3 برابر شد. قیمت برنج هم که دست نخورد. حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز، قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبن. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه. اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون. وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. کردانیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید. زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد. دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه افاف گرفتند. نماز جماعت میخوند یا نماز جماعت میخوند، زنها رو لخ کرده بود، میگفت بخونی. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه.
این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنه. خودش خدا شده بود، حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد، خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن من براشون کردم. ساعت من مثل این که بله 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند. خب این فکر کرده حوری خونه قلمانم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول باز اگه بیاد اون چیکار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دزدیدن، دزدیا رو جمع میکنن میرن، اون دوباره میاد دزدی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دزدیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دزدیه. الله حلال کرده، از نظر شرعی این دزدیا که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دزد که قیافش مثل خوک شده، اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یه چیزیه که هر که هر کاری دلش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدن در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازن. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تشو میخواد جارو بکنه. خاتمی کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده. رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد. همون جایی که رفته بود و مهتابی، فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا، نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه‌تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره، خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید،
به من کمک بکنید، نمیخواید کمک بکنید نکنید، همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای $30 به من داده توی پیپل. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که $30 به من میده یعنی هیچی نداره.

آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، بی ناموسان، عمامه‌داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و فکولی، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن، فقط یادتون بشه از طلبه کلقوز دزد تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره، دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست. لباساشو بکنه، بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره، چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن و بچه‌ش هم مال تو، خودش هم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا. یه تلنگر به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست. میگی نه، از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس. اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه. این صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزهای تازهی میگم یک مرتبه، گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفامو از روی کتاب میزنم، من غیر از کتاب خود

هم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر نوشته ناصر انقطاع در صفحه 130 و 128

0: شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت میترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بغمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می‌دهند نمی نکرند و نمی دانند که همه اینها ریشه در اندیشه ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران غار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به ایناها به مهر کمک کرد، غار رو پیدا کرد، مهر رفت توی غار و توی غار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا میبینیم در سوره اصحاب کهف یاران غار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی غار، در آیه 16 اصحاب کهف که میخوانیم و میبینیم درست نمودار یک محرابه را بیان میکند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسیه، آبه مثل سردابه، مثل گرمابه، مثل نوشابه، آبه یه پساوند فارسیه. محرابه یعنی محل مهر و جاشم یه خورده گوتر بوده، اون جایی که اون کسی که به اون رده بالای پیشوایی مهریان میرسیده توی اون گودی وای میساده و نیایش اونجا میکرده، اونجا رو بهش گفتن محرابه. و بعد در عربی اومده هی جیمی شده محراب، محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط وای میسی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنی. در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون براید از غارشان به سوی راست رود. و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند. اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید، یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه، اشکفت یعنی شکاف کوه، و یاران قار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکی با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. متا کسی به اینا نگاه نمی‌کنه، کسی اصلا نمیفهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف رو از آخونده فقط میشنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم، من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته، کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ می ایستاد نمی اندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، مانند گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال یه حرفا نیستیم، اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم. یکی از دوستان دیروز همینجوری که داشت صحبت میکرد، راجع به کتاب که صحبت میکردم، گفتم من اگر در هر برنامه این کنسرت گوگوش که میخوان بذارن نمایندگی بگیرم، بخوام بلیت بفروشم، همه را میفتن میرن کنسرت گوگوش. تجمع، بزرگترین تجمع ایرانیان در لاس وگاس، برین اونجا نیناش ناش ناش ناش کنید، هیچ اشکال نداره، ولی کتاب نخرید، گرونه. کارش نمیشه کرد این ملتو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آقای فاضلی فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند. همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرا رو قبول میکنه، اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محراب نیست، وگرنه جایی که پیش نماز می ایستد چه وابستگی با جنگ دارد که به آن محراب گویند؟ آیا سوره الفجر، فجر یعنی صبحگاه، یعنی پگاه، یعنی سپیده دم، که در آن پیامبر اسلام به برآمدن خور از خاور سوگند می خورد، آدمی را به یاد رفتار مهریان در پگاه نمی اندازد و آیا این سوره مانندگی تنگاتنگ با مهریشت یعنی خورشید یشت اوستا ندارد که میگوید من میستایم مهر را که دشت های فراخ دارد و من میستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است؟ در سوره روم آیه 27 میفرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپیده دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی می گوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه می برم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم، و شمس و ضحاها و لاغمر ازا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و قمر ازا تلاها و نهار ازا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره از ضحا آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیم روز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می ایستند و به خورشید که فرو می رود تا بامدادی دیگر بدرود می گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزد مهر را می ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما میگفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزدا است. در سوره ابراهیم میخوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب برجاوند مسلمانان که قرآن باشه چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد و از خواست راستین خود به دور می افتیم. بر این پایه باز می گردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودند که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفایی زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم. کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود. و بعد چون این رو دم دست داشتم مالک آقای ناصر انقطاع حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم. یا آخوندی سر جاهلیه، قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمعه چی میگه، آخونده. یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن همش باسن بهتون نشون میدن همه خارجی ها اونجوری هن؟ میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا رو بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن. ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم اون وسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت، نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مردف چند بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخونده عرق خوره، 4 لیتری رو میشناسه، گفت 4 لیتری رو میزنیم وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری کنز باشه، یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت، به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم. راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لتو پار کردی؟ ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی. آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟ هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله می کنی ما عزا می گیریم. البته نه به خاطر فلسطینی ها یا لبنانی ها، بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتاً از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرستی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی اقتصادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنیم. ما مجبوریم کمک کنیم. آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن، هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار غزه، حالا یه کمی به فکر مردم بدبخت ایران هم باش. ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زد و زد میزنی ساختمان های فلسطینی ها رو داغون میکنی برای ما خرج میتراشی. بابا انصاف هم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما میرود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل میکنند و در بیمارستان‌های درجه یک تهران بستری میکنند. فکر میکنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمیدهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستان‌های تهران صف میکشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پاک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرساد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیدا شه نرخ خون بابا جونشونو میدن. ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودن تا پاشنش را درست کنن. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند. اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قوب کنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجع به دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دوزیدن از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز به دوزن و برگردن. این راجب کشتار حسن و حسین در ایران چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم، حرفای خوب بخوام بزنم، حرفای یه خورده اذیتتون نکنم. بذارید اینه بخونم راجع به این صحبت بکنیم. درود بر شما آقای فاضلی. به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون، و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم. اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند؟ مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر همه بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغ میخورن، اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن. در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن، فکر کنن مسلمونن، اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد، به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست. در جواب این دوست عزیز، قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر، مشرک، ضد دین، هر چی دلت میخواد بهتون بزنی، بعد بکشیش، بعد مالشو بخوری. در قرآن میگه دروغ نگو. حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه، اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو. پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی. آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش. دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن. خب اختیارش هم دادن دست خودت، قانونی نذاشتن که کی گفته این مشرکه، کی گفته این مشرک نیست. محمد لشکر میخواست که برن بکشن، 20% بدن محمد، بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن. بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره. علاوه بر اون اینها قانون صحرای عربستان بود. قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن، اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد. قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن، اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد. اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم. خوبه؟ 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس، اسمش بود امام خمینی. هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیلش داد. هر آشغال کله‌ای از هر حزبی دسته‌ای رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی. سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید، رئیس جبهه ملی، و گفت امام این روحانیه. حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه. آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام. تودهی ها شدن دست راست امام. چرا؟ امام به همشون قول میداد ولی خودش میدونست داره دروغ میگه. 1400 سال پیشو نمیگم، اما 30 سال پیشو دارم میگم. دروغ گویی یکی از کارهاییست که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیشو ولش کن، یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا $1,000,000 جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofios. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از اینکه حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونسته ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش رو عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشی یا زنه رو خریده باشی تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی و ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسای کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یک کنیز خریده، اسم مادر امام رضا تکتومه، رفته پول داده یک کنیز خریده، بعد انداخته دور یک کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمش عوض میکنم. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد، بیعت اون رو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این رو دارم دینتون واسه تون تعریف میکنم. یه پاپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن. یه پاپیوزی دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خود فروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد، درس حق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای این مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه، یارو خودش جر میده. تو شریعتی رو میشناسی؟ نه. فاطمه فاطمه است خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه‌ای با زینبش خیلی قشنگه، چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شطور با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون به هم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما به هم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدش هم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یکی چیزای عجیب و غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد، 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوریم. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزه میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده من نمیتونه بدزه. که یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها. پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول می شدن می اومدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد می داد، اون پادشاه بد پول تحصیل اینا رو می داد. حالا یکی می گه عجیبش که نمی داد، ولی اگر اون نبود کس دیگه نمی داد. اینها دکتر شدن، همشون دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای این که اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نعیبن، این دکترای واقعا بدبخت، که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی هن برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند. ببینید آدم چقدر میتونه کسافت باشه، آدم چقدر میتونه کسافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا. برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمون رو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاپوش میشن، ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریشو میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیکای آخر برنامه یک تیکه براتون میگم، اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سبا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم، گفت این قانونه، گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یه سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا این به همدیگه می گفتن، یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتایت سیاه و سفید بود، کار رو به جای رسوند که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلان ها بودند. با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه می کردند. اما اینها می خواستند، اینها تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم می خواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده. ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه نمیدونم همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلا بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون واز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسویه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خوابیده. تمام اون جوانها، اینا که من دارم باهاشون مراوده دارم، همشون یه دونه کاوه هستند. همشون یه بابک خرمدینن. همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی پوپولیست به چه کسی گفته می شود؟ این پرسش را با میلاد آقایی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز میلاد آقایی است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
1: میلاد، در اصطلاحات و واژگان سیاسی به چه کسی پوپولیست گفته میشه؟
3: خب پوپولیسم از این جایی در میاد که یک کسی میخواد که بیاد و به جای این که از راه و روش نخبه هایی که در جامعه وجود دارن و پیشنهاد میکنندن که ما راهی رو به پیش بریم، از راه این که عوام چی میخوان، یا نگیم عوام به خاطر حالا نوع اون برخورد کمونیستی، بگیم تو مردم اصولاً چی میخوان، چون از پاپولیشن میاد دیگه، و اونها چی میخوان راه رو به پیش میبره. و از نظری تمام تقریبا بخش سیاسی ما، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تمام میگیم یعنی بیشتر اینها همه پوپولیست حساب میشن. به خاطر اینکه ما میریم سراغ اینکه میگیم آقا نظر مردم چیه، نظر عموم جامعه چیه، یکی باشه که حرف مردم رو بزنه و بخواد که صدای مردم شنیده بشه، صدای مردم باشه. یا همین الان ببینید این توی مجلس شورای اسلامی هم یه گروهی با اون محوریت یکی از این آدمای نامدار یه گروهی را انداخته به عنوان صدای ملت. و مسئله اینه که تو اینجور مواقع دو تا حالت ما داریم، یا ما نخبه های سیاسی نداریم، یعنی جامعه عاری از نخبگان شده و بنابراین رو میاره به این که صدای ملت چیه، صدای مردم چیه، مردم چی میخوان، ما بریم سراغ خاص مردم. یا اینکه نه، در رقابت با کسانی که ایده ای دارن و اون ایده رو فکر میکنن که میتونن به پیش ببرن و کار رو انجام بدن، مثلا یک ایده ای دارن در مورد بازار، در مورد اقتصاد، که ما اگه چه فرایندی رو و چه قوانینی رو، چه رگولاسیونی رو بذاریم، به چه ترتیبی اونها رو به پیش ببریم، چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد و این چه خواهد شد. حزب رقیب میاد چیکار میکنه؟ میگه اینها میخوان باز قوانین بازار رو دستکاری بکنن، اینها میخوان نابود بکنن، اینها بر علیه خواست مردم میخوان کاری انجام بدن. بعد میاد یکی از اون قوانین که حالا اون انجمن، حالا گروهی از اقتصاددانان نخبه و برتر و اینها همه وایسادن جمع شدن و برای برون رفت از اون، مثلا فکر کن کشور وارد تله وام شده یا باید که حتما یک با دستکاری کردن نرخ بهره و افزایش اون بتونه که جلوی وام گرفتن رو بگیره، به خاطر اینکه این جلوگیری میکنه از یک رکود بسیار گسترده. ولی عوام‌گرا میاد یا پوپولیست میاد میگه که نه، اینا میخوان جلوی پول درآوردن من و شما رو بگیرن، خواست مردم اینه که وام بگیرن، ما میخوایم خونه داشته باشیم، ما میخوایم ماشین داشته باشیم، همه مردم میخوان خونه داشته باشن، این چه کاری دولت کرده، نرخ‌ها رو برده بالا، حالا که اقتصاد رو به رشد اینا اومدن سنگ انداختن. خب این ظاهرا حرف درستیه، ولی اون اقتصاددانه میدونه که این اقتصاد حبابی رو به رشد به زودی وارد یه رکود شکننده وحشتناکی میشه که همه رو نابود میکنه. اون نخبه میدونه، ولی خب من مردم عادی که من چه میدونم که چه اتفاقی در یه روند اقتصادی میفته. از این راه میاد و این کار رو انجام میده. به این اهلا اگه از اینجا نگاه بکنیم، این هم این حالا ما جنبه بدش رو گفتیم، ولی جنبه های خوبم داره. یعنی یه وقتایی هستش که اتفاقا یه کسی میخواد کار بدی انجام بده و یه برنامه‌ای دارن یه سری نخبه‌هایی برای انحصار مثلا سرمایه در دست خودشون یا وضع قوانینی که جلوی افشای فساد رو میگیره در میان نخبه‌ها، تلاش میکنن میرن سراغ مردم و میگن که مردم میخوان که این دیده بشه، شنیده بشه، مردم میخوان سر در بیارن. و بنابراین جنبه های خوب و بد داره پوپولیزم، ولی یکی از دردهایی که ما بهش دوچار هستیم حالا نه عوام گرایی که عوام فریبی هستش یا مردم فریبی هستش که در یک بازه دیگری تعریف میشه. مردم فریبی بپردازم به اون یا بخوایم همینجا
4: نه یه چند آره الان میرسم به مردم فریبی و اینا میرسم، یه دو تا سوال ازت بپرسم بعد بیام سراغ مردم. قبل از که سوالو بپرسم یه نکته رو بگم از این قسمت برنامه وضعیت قرمز. تا فعلا نمیتونم تصویر مهمان رو داشته باشم به این خاطر که سیستم تصویری و اینجور چیزها مشکل پیدا کرده و فعلا تا اطلاع سلامی تا زمانی که بتونم به روز بکنم سیستم رو متاسفانه نمیتونم تصاویر مهمانهای عزیز و نازنینم رو داشته باشم، مگر افرادی که خودشون امکان تصویر برداری داشته باشن موقع مصاحبه و بعد برای من بفرستن و من بتونم در تدوین صداشون رو با تصویر سینک بکنم. این توضیح رو خواستم بدم. اگر که مدتی دیگه سیستم طوری شد که تصویر خودم هم دیگه نمیتونستم داشته باشم چون سیستمم خیلی پیر شده دیگه، صوتی واسهتون برنامه سازی میکنم و اگرم که دیگه حالا نشد دیگه که دیگه جمع میکنم دیگه. به هر حال اصولا داخل برنامه‌ی وضعیت قرمز این نکته رو نمیگم، ولی خب لازمه به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو داشته باشیم، این تریبون که صدای صادقانه شما، صدای بدون سانسور شما، صدای تک تک ملی گرایان است بخواد تداوم داشته باشه، مجبورم داخل این قسمت‌ها این چیز رو، این جمله رو بگم که آقا کامنت بذارید، لایک کنید، این پایین میتونید سوپر چت رو بزنید، بچه‌ای که بیرون از ایران هستند و اگر تمایل داشته باشن میتونن حمایت مالی بکنن تا بتونم وسایل رو بروز بکنم. به هر حال ما فاند و رانت و اینجور چیزها نداریم و با حمایت شماست که میتونم برنامه رو ادامه بدم. آقا این صدای ملت که گفتی با اون صدای مردمی که گلشیفته فراهانی گفته که ارتباطی که نداره، که منظورت صدای ملت داخل مجلس جمهوری اسلامی
3: اونم یه جوری همونه، ولی به هر حال مسئله صدای مردم اون اگر به ریشه چپی

0: دیدگاه پا میشه میره و دوباره هم چیزی را میندازه، این احتمالاً به اون جنبه کمونیستی قضیه به نظر من میتونه کار داشته باشه یا نزدیک باشه یا اون ایده ها رو دنبال بکنه. مثلا شما این رسوبات اون ایده رو هنوز میبینید دیگه. یکی از خواننده های معروفی که زمان دوران مشروطه هم در زندان بود، هم چندی پیش که مردم در خیابان ها بودن، این به قول خودش خیلی شور حسینی گرفت و اومد یه توییتی زد نوشتش که به زودی دادگاه های خلق برگزار میشود. آقای داریوش اقبالی. این نشون میده که اینا هنوز متوجه نشدن اون واسه چی واژه خلق به کار برده میشد، این مردم فرقش با ملت در حقوق بین الملل چیه و چرا مثلا جمهوری هایی مثل چین اسمش از جمهوری مردمی چین، پیپل ریپابلیک، این پیپل ریپابلیک که تو ایران به عنوان جمهوری خلق شناخته میشه، مثل جمهوری خلق کره، این فرقش با جمهوری ملی یا اون چیزی که در فرانسوی میگن سوسیال یا جای دیگه، اینا فرقش چیه، چه معنی داره با هم دیگه؟ اینا هنوز تو اون فضا هستن دیگه و اون ارزش‌های اون حرف‌ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً یه ربطی به اون داره، ولی خوش‌های اون حرف‌ها هنوز تو ذهنشون مونده و دارن تکرار میکنن. این احتمالاً یه ربطی به اون داره، ولی خب اونا هم از راه در واقع مردم فریبی به پیش میرن که مردم فریبی ربطی با مردم گرایی داره که میتونه نزدیک باشه، ولی یه فرق خیلی بزرگی داره که مشخص میکنه که یه کسی واقعا عوام فریبه یا عوام گرا هست.
1: خب الان از میلاد مرسی، همیشه داخل مصاحبه‌ای که دارم باهات می‌کنم، تو این فکر کنم سوم گفتگویی هست که دارم باهات می‌کنم، خودم بسیار آموختم ازت. یک تفاوتی بین مردم و ملت رو بگو و بعد تفاوتی که بین مردم فریبی و عوام فریبی هست تا بعد بیام سراغ موضوع منشور همبستگی و اتهاماتی که مسیح علی نژاد به شاهزاده رضا پهلوی زده و میگه که پوپولیست و این جور مسائل. با توجه به تمام معانی که کردی و چیزهایی که مطرح کردی، برسم به اون قضیه.
0: خیلی ممنون. این سالها این قضیه مورد اختلاف بود و کسی دقیقا روشن نمی‌کرد، اگرچه حقوقدانان بین الملل میدونن این موضوع رو، ولی خیلی ها راجبش حرف نمی‌زدن. مثلا اینه که شما برمیگردید به ساخته شدن سازمان ملل، یه دستگاه بین المللی که حالا ما بهش میگیم بین المللی، شاید منظورمون گلوبال، جهانی، همه اینا باشه، ولی منظور وقتی میگیم بین المللی یعنی دقیقا بین ملت ها. من واسه همین خیلی وقتها در نوشته ها از واژه میان ملتی برای اینکه فهم ما رو قلقلک بده و یادمون بیفته که بین الملل یعنی میان ملت ها، نه جهانی معنیش نیستش یا گلوبال معنیش نیست. ممکنه همزمان هم جهانی باشه هم میان ملتی باشه، ولی الزاما نیست. این سازمانه ملل متحد، یعنی سازمان ملت‌های همبسته یا متحد، وقتی به وجود میاد در دورانیه که هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان اصلا نیشن استیت نیستن، یعنی زمین‌هایی هستند که یا بی صاحبن یا اینکه استعمار شدن یا اینکه زیر قیمومیتن، و توی این شرایط اونهایی که کشور ملت هستن یا نیشن استیت هستن، اینها میان با همدیگه یه سازمانی درست میکنن به عنوان سازمان ملت‌های همبسته و متحد که ایران هم از همه اول جزء همین کشورها بودش. اینها میان یک منشور ملل متحد مینویسند، اعلامیه جهانی حقوق بشر مینویسند و بعد اون در واقع شیوه کار دیوان دادرسی رو مینویسند و همه اینا رو، و اونجا به دو مفهوم از جامعه اشاره میشه، یکی مردمه یکی ملته. وقتی صحبت از ملت ها میشه یعنی اونایی که تعیین تکلیف شدن و دارای حاکمیت هستن، یعنی اون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردم، یعنی مالکیت دارن بر یک تریتوری و به شکل ازلی ابدی مال اونهاست، تموم شده رفته، و بعد هم اینها یک ملتی هستن که حاکمیت دارن، یعنی یک واحد شمرده میشن با هم دیگه و بر اون جایی که زندگی میکنن فرمان روا هستن، یعنی خودشون حق قانون گذاری دارن. بر این اساس سه بنیان حقوقی برای سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و حقوق محلی گذاشته میشه، یکی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. یعنی شما باید فرمان روایی ازلی ابدی بر زندگی خود داشته باشی و مالک خودت اون دارایی باشی، تریتوریال اینتگریتی باید داشته باشی، یعنی علاوه بر اینکه مالکی مسئول اونجا هم هستی، هر اتفاقی میفته چیزی بشه آلوده بکنی جهان رو، نمیدونم از خاک تو به جای دیگه حمله

0: بشه یا هر چیزی بشه، به خاکت حمله بشه، مسئولش تویی. این تریتوریال انتگریتی. و بعد پولیتیکال اندیپندنت یعنی که خودت تصمیم میگیری. اون ملت قیم نداره، ولی نداره، گارد نداره و بعدش استثمار و استعمار شده هم نیستش، خودشه. ما با اینا طرفیم. اینا ملت ها هست که خودشون قانون میزن و بعد وقتی اینجوری میشن حالا باید پاسخگو هم باشن نسبت به حاکمیت های دیگه، یعنی ملت هایی که حاکمیت دارن به چارچوب زندگی خودشون، حالا اینا باید پاسخگو هم باشن. در این دوره یه مسئله دیگه بود به اسم مردم. مردم کیا بودن؟ کسانی که و برای اونها یه حق دیگه در نظر گرفته. مردم کسانی بودن که اینها تعیین تکلیف نشده بودن، همینجوری ول بودن، نه سرزمین داشتن، نه قانونگذاری داشتن، تحت قیمومیت بودن یا زیر استعمار بودن. استعمار یعنی این که اینا مردمای بی فرهنگ و بی چیزی بودن و تمدن و اینا سرشون نمیشد، یه عده رفته بودن عمران آبادانی براشون برده بودن و بهشون یاد میدادن که چجوری زندگی بکنن. قیمومیت هم از جاهایی بودش که به هر حال اینا قبلا عضو بخشی از یه جای دیگه ای بودن، منتها کنده شده بودن، هنوز تعیین تکلیف نشده بودن، مرزی نداشتن، مثل تکه پاره های امپراتوری عثمانی یا از این دست که جای گوناگون جهان بودش. و اینا مردم بودن، پیپل، خلق. و اینها یه چیزی داشتن به عنوان حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه اینا حق داشتن بیان با هم دیگه جمع بشن، گروهی از مردم بیان با هم دیگه جمع بشن بر اون زمینی که توافق میکنن بر اساس توافقنامه مونته‌ویدئو که بعدن البته نوشته میشه، همسایگانشون بپذیرن اینها رو. یعنی شما نمیتونستی کشوری درست بکنی که همسایت شما رو قبول نداره، اول باید همسایت قبول داشته باشه شما رو. جمعیت مشخص، تریتوری مشخص و حکومت مشخص ارائه میدی و بعد این ریکاگنایز میشه، این شناسایی میشه از طرف همسایگان و بقیه کشورها. این روندی شدش که خلقهایی که اون دوره بودن یا مردمی بی سر و در واقع سامانی که بودن، اینا بتونن به یک روال و روندی برسن که دارای حاکمیت بشن. حالا یعنی هر گروهی از حالا جمع سیاسی که یا ملت بگیم یا مردم بگیم، یا حاکمیت داره یا حق تعیین سرنوشت، دو تاشو با هم نداره. الان هم تنها همه ی حق تعیین سرنوشتا ملغا شد و تموم شد رفت، فقط یک جا مونده که هنوز حق تعیین سرنوشت داره، اونم منطقه ای که زیر قیمومیت اسرائیل به اسم فلسطین میشناسیمش و هنوز کشور نشده و مردم اونجا هنوز حق تعیین سرنوشت خودشونو برای اینکه کشور بشه هنوز استفاده نکردن. دلیلش هم اینه که چیزی که دارن استفاده میکنن، ادعایی که بر سرزمین دارن بعد توسط همسایگانشون به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی شناسایی نمیشه، مرزشون مرز جای دیگه است. مثلا تو کشورهای آفریقایی این اتفاق میافتادش که مثلا کشور گروهایی میومدن اعلام میکردن که ما چیزیم، دولت این تریتوری مونه، پذیرفته میشد، فرداش یکی دیگه میومد اعلام میکرد اون دیگه پذیرفته نمیشد، اونی که اول گفته، اونی که اعلام شده. مثلا موسا چومبه میاد این کارو انجام میده توی آفریقا و اعلام میکنه که مثلا این تیکه مال منه، منتها دیگه پذیرفته نمیشه، این جایی که تو اعلام کردی الان دیگه کشورهای دیگه ایه و دیگه کلا کنار گذاشته میشه. و این فرق ملت و مردم هستش. و بنابراین اونایی که هنوز فکر منتها بعضی هستن بر اساس ایدئولوژی لنینی فکر میکنن که نه، این ملت ها همه دست ساخته است و اینا، ما ملت خلق ها و مردمانی هستیم که به هر حال ولیمو در این مرزها و یه چیز هستیم و اینا. یه نکته‌ای بگم در نکته پایانی در این بخش، این که کشورهای عربی دقیقاً با همین الگوی فهم فرانسوی و لنینیستی قضیه رو به پیش بردن و باور دارن که یک ملت عرب داریم در جهان و بعد اونا اومدن تعریف رو برعکس کردن و گفتن که ما مردمانی هستیم که مثلا در عراق زندگی میکنیم و بنابراین عراق کشور چند ملیتیه با تعریف عربی که میدن و مثلا عراق تشکیل شده از ملت مثلا کرد و ملت عرب و بر همین اساس بودش که صدام میره با در واقع این ایده حزب بعث بود، صدام میره با مثلا بارزانی اینا حرف میزنه اون موقع با مصطفی بارزانی و توافق میکنن که بله خب ما ملت کرد عربیم، شما ملت کردیم و این شکلی. و بنابراین هر گروهی از مثلا کشورهای عربی که مردمی که در جای زندگی میکنن اونا رو به اسم شعب العربی میشناسن یا شعب العراقی، شعب مثلا اردنی و این شکلی، شعب لبنان و مردم لبنان که تشکیل شده از ملت‌های مختلفی که اونجا هستن، و این ایده استش که ویرانگره و نمیذاره این کشورها هیچ وقت به ثبات سیاسی برسن، و به خاطر اینکه فهمشون با فهم بین‌الملل در تضاد و تناقضه. بعد در مورد بگم اون پوپولیسم و
1: آره بگو، چون واسم یه سوال دیگه هم به وجود اومد. آره بفرمایید. بله
0: اونم بگم. مسئله فرق پوپولیسم با عوام فریبی اینه که عوام فریب اصولا آدم سیاسی نیستش و فقط با جار و جنجال، با یک ویترین خالی، با داد و بیداد میاد صحبت از حق مردم میکنه، اینکه همه یه چیز مردم بخوایم حقوق مردم رو به دست بیاریم، هر کاری میکنیم باید به سود مردم باشه، ولی به شدت از ریز شدن در مورد اینکه حالا این حق مردم رو چطور میخوای به دست بیاری فرار میکنه، در حالی که پوپولیست توان توضیح خیلی خوبی داره. یعنی یه آدم سیاسی هستش که منتها به جای ارجاع به مثلا مخبگان، میاد ارجاع به جامعه میده، میگه ما از طرف مردم داریم حرف میزنیم، خودش های صدای مردم در نظر میگیره، به جای اینکه بگه آقا من از طرف حزب مثلا لیبرال میام حرف میزنم، میاد میگه من از طرف همه مردم دارم حرف میزنم، میگه آقا ما حزب لیبرالیم، نظر اونی که در اقتصاد باید این کارو بکنیم، مالیاتو کم بکنیم، سودو زیاد بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون یکی میگه آقا من از حزب سنتر هستم، نظر ما اینه، به جای اینکه این شکلی بیاد حرف بزنه میاد میگه ما صدای مردم، این کارو پوپولیسته. منتها دماگوگ یا مردم فریب اصلا ایده نداره. یعنی شما وقتی میگی که خب باشه الان شما میخوای حق ما رو بگی، این چجوری میگیری؟ فرار میکنه، داد و بیداد، تو نمیدونم طرف بورژوازی هستی، تو میخوای مردم رو نابود بکنی، تو از اون همونایی هستی که همیشه صدای مردم رو خفه کردی، یه بار که من اومدم داری منو به چالش میکشی، و میزنه به صحرای کربلا و ننه من غریبم بازی، و که ای وای مردم همینا هستن که حق شما رو میگیرن، و به شدت فراری از این که بتونه یک توضیح سیاسی بده، یک مکانیزمی رو روشن بکنه و بگه که چطور میخواد این کارو انجام بده، در حالی که پوپولیست دقیقاً آجندا داره، میدونه میخواد چی کار بکنه، مثلا از حزب سوسیال دموکرات یا از حزب لیبرال از هر جایی هستش، ولی میاد آجندای خودش رو، دستور کار خودش رو پنهان میکنه پشت صدای مردم، میگه مردم اینو میخوان، مردم میخوان این کارو بکنن، مردم میخوان مرزها رو باز کنیم، یا مردم میخوان مرزها رو ببندیم، داره که خودش میخواد، مثلا به جای اینکه بیاد بگه ما این پلنو داریم، مردم حالا بیاد به ما رأی بدید، میاد میگه مردم ما اینجوریم. و دماگوگ از این جهت ظاهرا مثل پوپولیست با هم شبیه هم رفتار میکنن، ولی دماگوگ بسیار وحشتناکتره، به خاطر اینکه از نظر سیاسی پوکه. مثلا تو شخصیت هایی که الان داریم ما میتونیم بگیم مسیح النژاد دماگوگ، عوام فریب حامد اسماعیلیون یه چیزی بین دماگوگ و پوپولیسته، به خاطر اینکه اسماعیلیون یه آجندای سیاسی داره، سالها یه چیزایی نوشته، یه برداشتی از روابط در خاورمیانه و نمیدونم به روابط سیاسی درون و اینا برای خودش داره، حالا ما خوشمون میاد نمیاد اون یه حرف دیگه، ولی یه چیزی داره، ولی اونو میاد پشت این که ما میخوایم صدای مردم باشیم و اینا، یا مثلا وقتی با برخورد میکنه با گروهای سیاسی دیگه میگه که اونا برن مثلا کار خودشون رو بکنن، تظاهرات خودشون رو بندازن، اینجا نشون میده که خودش وابسته به یه طیفی میدونه، ولی در مثلا علی نژاد که نگاه میکنید به سنجین با این دماگوگ حساب میشه علی نژاد، به خاطر اینکه هیچ ایده ای نداره، شما نگاه میکنید این ور سر میخوره اون ور، این ور سر میخوره اون ور، یعنی به محض اینکه شما یک چالش سیاسی فلسفی جلوش میذارید، این شروع میکنه میره تو جاهای دیگه و شروع میکنه به من گفتین دهاتی، از موی من خوشتون نمیاد، یا به خاطر اینکه من زن هستم منو میخواین کنار بگذارید، میدونی همیشه همین کارو میکنه، که البته من از اینجا باز من اینو بررسیش کردم این آدمو، متوجه شدم که این فراتر از یک عوام فریبه، ما دقیقاً با یک شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، شخصیتی که سه ویژگی بنیادین داره، اول اینکه سایکوپاتیک هستش، یعنی به شدت آدم، حالا میگم که به شدت آدمیه که روی کار خودش تمرکز داره و خودش رو میخواد که به پیش بره، نارسیسیست هست، منتها نه نارسیسیستی که خودش رو حقیر و خرد میدونه و میاد با یک پوشش مثلا بزرگ بیرونی میخواد بگه که من عجب آدم قوی هستم، نارسیسیستای معمولی رو شما بهشون وقتی بهش بگی که تو هیچی نیستی، تو مثلا یه ایرادی ازش بگیری بگی تو اینجا رو هم خراب کردی، به هم میریزه، شاکی میشه، هی میخواد شخصیت خودشو برتر نشون بده که نه من بلدم، من میتونم، شماها کسی نیستین، ادای نیستین. در که نارسیسیستیک سایکوپاتیک این کسیه که اتفاقا واقعا خودش رو بزرگ میبینه و واقعا خودش رو کانون کار میبینه، بنابراین اگر کسی بهش ایرادی میگیره، حمله میکنه، اینا اصلا براش مهم نیستش و از این زاویه است که به راحتی میتونه دروغ بگه و این دروغگوییش که مثلا در یه برنامه راحت میتونه پیاپی پشت سر هم دروغایی بگه که هر کدوم دیگری رو نقض میکنه، ولی هیچ اهمیتی براش نداره که توی شنونده چه برداشتی از اون داری، اصلا تو رو آدم حساب نمیکنه و این برمیگرده به اون شخصیتی که در روانشناسی بهش میگیم سایکولوژیکال ماکیاولیستیک پرسنالیتی، یعنی کسانی که حالا به ماکیاول فلسفی سیاسی خیلی ربطی نداره ولی اون برداشتی که ازش هستش که ماکیاول این فهم ازش هستش که هر کاری دلت میخواد بکن تا فقط به هدفت برسی، بنابراین این سه وجه رو داره، سایکوپاتیکه، نارسیسیستیکه و ماکیاولیانه هستش. این سه تا وجه رو شما در این آدم به شدت و به دقت میتونید ببینید. از نکاتی که توی سایکوپاتیک ها هستش، حالا ما که ام آر آیش رو نگرفتیم ببینیم که بخش مخطط مشابهش چقدر بزرگ است یا نه، ولی یه نکته کوچیک بگم، گزارش هایی که خودش داده از کودکی خودش یکی از کمک‌های بسیار زیادی بود که ما تونستیم متوجه بشیم که یعنی مهر بزنیم روی این فهممون که بله ما با یه شخصیت سگانه تاریک سر و کار داریم، چون سوای دیگه میشد مثلا حد زد که خب این داره فیلم بازی میکنه، داره ساعت داره، ولی واقعا ما با یه آدم خطرناک سایکوپاتیک سر و کار داریم به خاطر دزدیاش، آتش افروزی و رفتارهای بی‌محابای جنسی که خودش گزارش داده که انجام میداده. در واقع این نشانه هایی هستش که ما نیاز داشتیم تا اون چکلیستمون کامل بشه و شد.
1: لابلای صحبتات هرچی که بیشتر در مورد عوام فریبی و مردم فریبی و فرق بین عوام فریبی و مردم فریبی و اینا صحبت میکردیم، مدام تصویر مسیح علی‌نژاد جلوی چشمم بود، یعنی با توجه به تمام توضیحاتی که دادی، تمام این تعاریف اگر عکس بود و تصویر بود میشد تصویر مسیح علی‌نژاد و اگر آدم بود میشد خود مسیح علی‌نژاد. در مورد بحث کشور ملت صحبت کردی، عبدالله معتدی مدتی پیش در سخنرانی در کانادا گفته بوده که یک کشور یک ملت دیگه شکست خورد و اینا، اشاره کردی به کشور ملت ها. آیا کشور ملت در ایران شکست خورده؟ یک کشور یک ملت
0: نه تنها در ایران شکست نخورده، اصلا الگوی ایرانیه از این فهم کشور ملت از نهادهای جهانی که تونسته، که یعنی ملت نهادینهی که تونسته این فهم رو در جهان دامن بهش بزنه، یکیش ایران بوده، مثلا چین بوده یا برخی جای دیگه ما میتونیم نمونه بیاریم تو دوره هایی، ولی اون فهم ایرانی که از کشور ملت به عنوان یک استیت و به عنوان یک مردمی که با هم هستن از تعریفی که هگل از ما میده و اینا وارد فلسفه اروپایی میشه و شکل میگیره، بعد میره آمریکا و بعد از اونجا دوباره برمیگرده اروپا، این میدونی توی وستفالیان زمینه این قضیه فراهم میشه، یعنی قراردادی می‌نویسن که آقا مثلا این ملت‌های اروپایی یا اون اقوام اروپایی که با هم دیگه بودن هر کدوم تریتوری خودشونو دارن، اون دوک و شاه خودشونو دارن و مرزها رو بین هم دیگه قرارداد بذارن که همینجوری باشه و بعد برای کشورگشایی اینا بعدا میرن سراغ استعمار، یعنی استعمار از پیامدهای بد وستفالیان هست، ولی بعد جنگ جهانی دوم اصلا نظم جهان صرفاً بر پایه کشور ملته، نه تنها در ایران شکست نخورده بلکه در تمام جهان پیروز شده، یعنی ما حتی کشورهای آفریقایی الان داریم که اینا به خاطر مرزشون با هم دیگه میجنگن، یعنی ایستادن سر مرزشون. شما وقتی که یورش روسیه به اوکراین انجام میشه، سخنرانی‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل میشه واقعا یک کلاس دانشگاهی بسیار عالی برای فهم فلسفه سیاست جهانه، یعنی اونجا کشورها میان از مبانی فلسفیشون، از اینکه کاری که روسیه کرده چه اتفاق بدی رو در جهان تونسته شکل بده حرف میزنن، از جمله کشورهای آفریقایی یا فکر کنم کنیا بودش اومد گفتش که بله ما اصلا نه تمدن داشتیم نه هیچی نداشتیم، ما کسانی بودیم که فقط فکر میکنیم متروپول ها در اروپا هست و در جای دیگه، ولی اومدن، درست استعمار شدیم و همه اینا اتفاق افتاد، ولی ما وارد یک نظم حقوقی شدیم و تونستیم که مرزهایی رو برای ساختن فرمانروایی‌های مردمی و ملی به وجود بیاریم و فهمیدیم که راه پیشرفت از این راهه. یعنی ما نمیتونیم مثل قبیله ها همینجوری ول بچرخیم برای خودمون، یا اینکه فکر بکنیم یک آفریقای واحدی با هم یک کشور می... نه اونجوری میشه، نه اینجوری میشه. ما باید کشورهایی داشته باشیم، هر کدوم بدونیم که داراییمون کجای، مرزمون کجای، گمرکمون کجا، همه اینا، تا بعد بتونیم تصمیم بگیریم و بعد پیشرفت بکنیم. و بنابراین ما علارغم اینکه کشورهایی هستیم که واپسین کشورهایی هستیم که به نظم کشور ملت پیوستیم، ولی در راه نگهداری اون فکر میکنیم که باید هر کاری انجام بدیم و این نظمی هستش که به جهان امروز ما قوت میده، انگیزه میده، کار میده، ما میتونیم که امنیت داشته باشیم. و مثلا نماینده آلبانی اونجا اشاره میکنه که جهان امروز ما، نظم نیشن استیت جهانی ما، نه ایران، اون کسی که اینو میگه مثلا فکر کنم عبدالله معتدی تو قرن 19 یا 18 داره زندگی میکنه و اصلا وارد قرن 21 نشده و نمیفهمه و چیزی به عنوان حقوق بین الملل نمیشناسه، به دلیل حالا اطرافیانشون. خب شما نگاه بکنید دیگه، در تمام اون گروه ها یک نفر آدم با سواد پیدا نمیشه. با سواد منم که سواد خوندن نوشتن در حد مثلا فوق دیپلم و لیسانس داشته باشه دیگه، حالا بیشترشون هم مثل که دیپلم ردی هم. ولی مسئله اینه که یک نفر نیستش که به این آدم بگی که آقا تو این حرفایی که داری میزنی گذر اینا، هرچی تو اون دوره حزب توده و نمیدونم اون دوره های با منصور حکمت و اینا یاد گرفتن همون بوده دیگه، از اون به بعد دیگه کسی نبوده، حتی دیگه کسی هم نبوده مثلا قبلا یه جای خونده باشه بیاد یه چیز به اینا یاد بده دیگه، اینا حرفای قدیمی رو تکرار کنه. مثلا نماینده آلبانی داشتم خدمتتون میگفتم که یه حرف جالبی میزنه در مورد همین، اتفاقا با آقای معتدی هم میخوره، در مورد جمهوری‌های مثلا لوهانسک و دونتسک و این اتفاقات، کارهایی که شوروی انجام میده و میاد یه بخشی از کشور رو با نیروهای نیابتیش اشغال میکنه، بعد اونجا جمهوری‌های خودخوانده درست میکنه و اینا، به اینا میگه که فانتوم ریپابلیکس، میگه این فتنه روسیه است یا این آسیبی هستش که روسیه داره میزنه با ایجاد فانتوم ریپابلیکس و میخواد با روح بخش، با جسم دادن به این فانتوم ها، به این شبح ها، نظم جهانی رو به هم بریزه و ما همه کشورها جلوی این وای میسیم. آقای اسم کوچیکش یادم رفت ولی فامیلیش بود خوجه، این سخنرانی خیلی قشنگی انجام میده توی شورای امنیت و این عبارت فانتوم ریپابلیکس رو من از اون یاد گرفتم و اونجا هستش که جواب امثال عبدالله معتدی رو میده که شما با درست کردن جمهوری مهاباد و نبمینا به عنوان فانتوم ریپابلیکس، جمهوری های اشباح، نمیتونید فکر بکنید اینا زندن، اینا یه تنی دارن، اینا در واقع پارازیت های نظم جهان هستند و بر همین اساسه که امنیت در جهان ایستاده. اصلا تمام هر چیزی که امروز در جهان می‌بینی، هر حتی قوانین داخلی کشورها ناشی از نظم نیشن استیته، در همه جهان به وجود اومده. یعنی حتی اینترنت، هوا، لوجستیک، هوانوردی، کشتیرانی، همه اینها ناشی از توافقات بین المللی است، یعنی بین ملت ها که هر کدومشون در نظم نیشن استیت هستن، اینها به عنوان واحدهای فرمان روایی و تصمیم گیری توافق بین هم میکنن، به مجموعی توافقات اینها که اکنون به صدها هزار برگ میتونه برسه، به این میگیم قوانین بین المللی و جهان بر اساس اینا داره میچرخه. حالا یه آدم ابلهی از وسط کوهی جایی میگه که نمیدونم نشه که پروژه تموم شده، اصلا نشون میده این اصلا در این جهان زندگی نمیکنه. نه تنها ایران که اصلا کشور کهن قدیمیه و اصلا این حرف معلومه که اصلا از اولین کشورهای جهانی که رفته تو سازمان ملل، ولی حتی در تازه ترین و نوسازترین کشورهای جهان که در دهه 80 میلادی ساخته شدن، در مورد اونا هم تموم نشده و تازه شروع شده و قرار ادامه هم پیدا بکنه.
1: لابلای صحبتات داشتیم میگفتی که این اول بگم در مورد اسماعیلیون، گفتی حالا چند چیزی هم نوشته و اینا، به هر حال برای اسماعیلیون، حامد اسماعیلیون نوشته، نوشته‌هایی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر می‌شده تا همین چند سال پیش. وقتی میگیم نوشته، اشاره هم بکنیم که به چه واسطه‌ای منتشر می‌کرده، کتاباشو در کجا منتشر می‌کرده و چگونه تن به سانسور می‌داده و الان می‌خواد به ظاهر مقابل حکومت بیسته که هویت نوشتاری و نویسندگیش رو از همون حکومت داره و اینجوری بود و فلان و بیسار و اینها. اینا گفتم اشاره بکنم. نکته بعدی در مورد عبدالله معتدی گفتی که انگار افرادی کنارش نیستن. نه اتفاقا من برخلاف تو نگاه میکنم، من مخالف این حرفت هستم. اطراف عبدالله معتدی آدمهایی هستند، اما آدمهایی هستند که در کلهشون به جای مغز کلاشینگوف کار گذاشته شده. سال آخری که ازت دارم با توجه به تمام تعریفی که گفتی، مسیح النجات شاهزاده رضا پهلوی رو متهم به پوپولیستی رفتارهای پوپولیستی میکنه، متهم به این میکنه که رفتاراش عوام فریبانه است و طرف ملت نبوده و من صدای ملت هستم. وقتی که سیاسیون جهان میان با من صحبت میکنن میگن که چرا فلان نیست و بیسار نیست و با من صحبت میکنن و من و در این منشور، این 8 نفری که در این منشور بودن که بعد به 6 نفر تبدیل شدن، رفتار چه کسی بین این 6 نفر پوپولیستی بوده و اگر قرار باشه به کسی بگیم پوپولیست، اون شخص بین این افراد کیست؟
0: خب راستش پوپولیست، اصلا کل منشور که پوپولیستی بودش، کل این داستان، این به خاطر اینکه همش تاکید بر این بودش که مردم خواستن و مردم گفتن و اینها. ولی برای اینکه بدونیم کی حالا از پوپولیست تا عوام فریب چه طیفی داریم، اونی که نهادگراترین هست اونو نمیتونیم به پوپولیسم بچسبونیم. اصولا نهادگراها به خاطر اینکه باورشون بر اینه که اون نهادها و سازمانها و اینها هستن که کار میکنن، اونها نمیشه بهشون گفت پوپولیست. به خاطر اینکه مثلا شاهزاده از آغازم پیوستم همیشه میگفتن که این حالا یه جمعی هستش که ما جمع شدیم و قرار که حالا یه فانکشنی در حدی که میتونه نشون بده اگه میتونه، ولی کار سیاسی رو گروه های سیاسی باید انجام بدن و هیچ وقت نیومد ایده بده. یا کسی که مخالفت کرد با اینکه ما در اینجا وایسیم به مردم ایده بدیم بگیم که این کارو بکن اون کارو بکن و خودمون بشیم به بازوی سیاسی به عنوان اینکه مردم از ما خواستن، شاهزاده بود. یعنی مخالفت جدی رو شاهزاده انجام داد باش و بعدش هم از یه جایی به بعد دیگه خب شاهزاده اومدن بیرون دیگه امکان ادامه نده. بماند که این شورا بسیار شبیه یه ماکت بسیار کوچولویی بود از اون شورای وطنی سوریه که درست شد در استانبول و همه جور آدمو گذاشتن اون تو و معلومه که متلاشی میشه. یعنی ایده های ناسازگار که نمیتونن تا ابد کنار هم بمونن، در یه دیداری میتونن با هم دیگه بشینن حرف بزنن، بعدش هم راهشون کج کنن برن، به خاطر اینکه در تمام زمینه‌ها با هم دیگه مخالفن، به خاطر بنیاد و فلسفه دیدگاهشون اصلا در دو دنیای متفاوته یا در چند دنیای متفاوته، برای همین نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. شما حتی دولت‌های ائتلافی اروپایی رو می‌بینید، یه حزبی که حالا تو مثلا در یه بلوک هم با هم قرار دارن، منتها اینا مثلا جناح راستشن اون جناح چپشه، ولی با هم دیگه به اختلاف می‌خورن، دولت ائتلافی متلاشی میشه، چه برسه به اینکه شما اصلا همه جور آدمو بخواید از هر جایی بیارید. مثلا اون جریان سوریه که خیلی رویاشونه که ما مثل اپوزیسیون سوریه از طرف بسیاری از کشورهای جهان شناسایی بشیم، خب از درون خودش متلاشی شد، پول گرفت، بودجه گرفت، اینا رو از این کاخ به اون کاخ بردن، از این دیدار به اون دیدار بردن، کلی امکانات لوجستیکی بهشون دادن، امکانات اطلاعاتی بهشون دادن، ولی خب فرو ریخت، به خاطر اینکه سر هر تصمیمی اینا به مشکل می‌خوردن، سر هر واوی که می‌خواستن بزنن به مشکل می‌خوردن، سر هیچ نقطه اینا با هم دیگه توافق نداشتن، باید ساعت‌ها بحث می‌کردن، کلنجار می‌رفتن، تا نه از سر فهم فلسفی یک دست و شناخت شناسی هماهنگ، بلکه از راه تحمیل این که ببین ما اینجا اینترست مشترک داریم، سودبری مشترک در این زمینه میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، به یه جایی برسن. خب این معلومه تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یه جایی متلاشی میشه. در این شورا که خب خیلی اصلا یک ماه هم نشدش که متلاشی شد. بعد در ادامه مثلا اون خانم بنیادی بود، اون مثلا اون بیچاره اصلا فکر کنم تو باغ نبودش یا چی بود، اون بیشتر به خاطر نوع روابطی که با هیلاری کلینتون داشت و میدونید هیلاری کلینتون پشت بخشی از این جریان بود و به شدت کمک میکرد و میخواستش که هم امتیازی در دولت آمریکا به دست بیاره با زیر کنترل گرفتن این گروه و بعد بتونه از اون راه خواست خودش رو در درون ایران و یک سری مناسباتی که تو منطقه بود انجام بده و که اون اصلا میتونیم راجعش بپرسیم که اون اصلا یه داستان عجیب غریبیه، ورود هیلاری کلینتون از چندین سال پیش و کشیدن علی نژاد تو بازی خودش و به پیش بردن اون و البته این خانم بنیادی و خب عبدالله معتدی هم که در واقع آدم به شدت دماگوگ هستش، پوپولیستشون فکر کنم هم آقای اسماعیلیون بودش، دماگوگشون آقای مهتدیه که البته شخصیت سایکوپاتیک هم نشون میده از خودش، به خاطر اینکه حرفای ایشون رو شما در دهه 60 که نگاه میکنید سرشار از اینه که میزنه میگه بکش و بزن و نابود کن و دادگاه خلقی و مثلا در مورد حرفایی که در مورد حزب دموکرات زده که ما چرا باید همه اونا رو بکشیم و نابود بکنیم، یا حرفایی که در مورد همه ایرانی ها میزنه در مورد نابودیشون و اینا، ولی به هر حال شخصیت ترسویی هستش از جهتی و توی منصور حکمت هم همیشه کنارش بود، یه جوری اینو سرکوب کرده. منصور حکمت آدم با سوادشون بود، این در واقع این بیچاره پرت و شوت بودش و همه میگفتن این فقط به خاطر خانزادگیشه که یه نقشی به دست آورده، وگرنه یا مثلا حتی توی حزب کومله مسخره میکردن میگفتن که منصور حکمت چون مثلا البته با پوزش میگن ولی همینایی که شعار زن زندگی آزادی میدن همین حرفا میزدن که منصور حکمت زبونش بازه چون همسر خوشگلتری داره و مثلا عبدالله مهتدی بدبخت که یه زن دهاتی داره، این خب انتظار داری چی بگه، مثلا این همش در افسردگی مطلق و گوشه‌گیره. و این حرف جماعتی هستش که در واقع امروز حالا رفتن زیر زن زندگی آزادی پنهان شدن. ولی
1: اینم میلاد اشاره بکن فردا چی نشه لطفاً که با این نگاه موافق هستی یا مخالف هستی با این گفته؟
0: نه این که نگاه وحشتناک عقب مانده ایه، یعنی این که آدم رو بیان مقایسه بکنن به خاطر بدنش، به خاطر همسرش، فرزندش، اینکه از کجا اومده، از شهر اومده، از روستا اومده، هر چی آدما همه آدمن، تو که نمیتونی منطق یه آدمی رو بسنجی. مثلا ما با خانم علیلش با تا حالا شما از طیف ما مثلا نمیشنوید ما هرگز فرزندان یا به هر حال نزدیکا خانوادهش، همسرانش یا کسانی که بودن و یا پدر مادرش، برادر خواهرش وارد بازی بگیم که مثلا سیاست بکنیم بگیم چون اینا این شکلی بودن این شکلیه، یا هیچ کس نیومده فرزند ایشون رو سرزنش بکنه که توی همچی مادری داری یا صفت بدی به این بده که. ولی در مورد خودش چرا مثلا به عنوانی که کسی که اومده به عنوان یه پابلیک فیگور خودش مطرح میکنه باش برخورد شده؟
1: دقیقا وقتی که افراد اون کاراکتر پابلیک رو میگیرن، پابلیک فیگور میشن، دیگه بدون تردید نسبت به تک تک رفتارهاشون، نسبت به تک تک اتفاقاتی که در گذشته داشتن باید مسئول باشن، باید مسئولیت داشته باشن. اینم که گفتم به این خاطره که به هر حال هستم که افرادی که توهین میکنن به چهره، به فلان و بیسار و اینا، اونها بدون تردید یا آدمهای جمهوری اسلامی هستن یا افرادی هستن که با غرض این کارو میکنن یا آدمهای خودشونن که دارن میان اینجوری حرفا رو بزنن، بعد گردن ملی گرایان بزنن بندازن و ملی گرایان رو تخریب بکنند. و در کنارش هستند ملی گرایانی هم که خیلی احساسی رفتار میکنن، خیلی غلط و اشتباه رفتار میکنن. این رفتارها باید تصحیح بشه. هیچ وقت چهره، شخصیت، خانواده کسی نباید مورد یعنی مورد داخل این اتفاقات، داخل این صحبت های سیاسی و این جور چیزها بیاد. من خودم به شخصه به شهرستانی بودن خودم افتخار میکنم و همیشه گفتم که آقا شهرستانی بودن و لهجه من افتخار منه، هویت منه، ماهیت منه. در نهایت باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه تا اطلاع ثانوی نمیتونم تصاویر مهمان ها رو در برنامه‌ای که واسهتون دارم در مجله تصویری سینما رکس میسازم داشته باشم. تا زمانی که بتونم سیستم رو به روز بکنم ازتون میخوام برنامه رو حمایت بکنید، لایک بذارید، بچه‌ای که ایران هستن لایک بکنید، کامنت بذارید، بچه‌ای که بیرون هم هستن این کار رو بکنید، و بچه‌ای که بیرون هستن اگر تمایل داشته باشن، دوست داشته باشن، میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن تا بتونیم تجهیزات رو به روز بکنیم و به روال قبلی برگردیم. میلاد چیز پایانی داری بگی برنامه رو جمع کنم؟
0: آره، در مورد سایکوپاتیک فقط یه نکته بگم که من خیلی کار کردم روی این شخصیت سایکوپاتیک خانم علی نژاد و مسئله که حالا من خیلی خلاصه یه فایلی دارم حدود یه ساعت کامل توضیح میدم، اونم باز کامل نیستش چون ساعت ها میشه توضیح دادش، ولی خواستم خیلی خلاصه یه ساعت صحبت بکنم، دوستان میتونن بگردن پیدا بکنن شخصیت سگانه تاریک مسیح علی نژاد، بگردین یا میلاد آقای حتما پیدا میکنه. ولی
1: لینکش رو لطفاً بذار من داخل کپشن خواهم گذاشت.
0: خیلی ممنونم. ولی نکته کلیدیش این هستش که شخصیت سایکوپاتیک امپاتی نداره نسبت به شما، یعنی اتفاقا هر چیزی در مورد مردم و طرفداری و من نمیدونم خواست مردم رو دنبال میکنم اینا همش دروغه. شخصیت سایکوپاتیک رو تشبیه میکنن مثل که مثل مار کبرا میمونه و فقط دنبال رسیدن به خواست خودشه و یه ویژگی برجسته‌ای که داره به شدت نسبت به پاداش مالی حساسه، یعنی شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر جایی پول باشه یا هر چیز دیگری باشه، این آدم همیشه پول رو انتخاب میکنه. شخصیت سگانه تاریک برای پاداش حاضر همه چیز رو فدا بکنه تا پاداش رو به دست بیاره. شخصیت سگانه تاریک به دلیل کمبود امپاتیش هستش که در واقع شخصیت نارسیسیستیک از خودش بروز میده و واکنش شما هیچ اهمیتی براش نداره. یعنی نه ناراحت میشه نه هیچ. مثلا میگن که یه حالتی رو در نظر میگن تو بعضی از تیپا، میگن این مثل بولداگ میمونه یا مثل سگ میمونه که واق واق میکنه، سر صدا میکنه، ناراحت میشه، ولی یکی از مثل کوبرا میمونه، فقط حواسش به این، شما هر چقدر جلوش دست و پا میزنید و میخوای حواسش رو پرت کنید، حواسش اینه که کار خودش رو انجام بده. این تمام حواسش اینه که فقط کار خودش رو انجام بده و این سر صداها و این حاشیه‌ای هم که درست میکنه صرفا برای نزدیک شدن به هدف خودشه. حالا میشه اهداف زیادی رو براش در نظر گرفت، ولی این شخصیت ها رو همیشه با پول میشه خرید، با پول میشه بازی داد، با پول میشه جلوشون رو گرفت یا به خطشون رو عوض کرد، همونجوری که تو سالهای دیگه گذشته میبینید که به راحتی خط این آدم عوض شده. خلاصه مواظب شخصیت‌های سگانه تاریک باشید که اینها ظاهرا نشون میدن که ممکنه حتی عوام فریب باشن، ولی خیلی خیلی خیلی خطرناکتر از این هستن. سپاسگزارم جناب تنگستانی.
1: آقا چاکرتم، فدات بشم، این تعارف رو نداریم با هم دیگه این تا اصلا اینجور تعارف ها نیستم. من از تو و مخاطبین برنامه هم سپاسگزارم به خاطر اینکه وقت میذاریم یا این در برنامه و از کسانی که برنامه های من رو نگاه میکنم بدون تردید میتونید برید برنامه های افراد دیگر رو نگاه کنید، میتونید بدون تردید میتونید برید وقتتون رو به شکلی دیگر پر بکنید. از اینکه مخاطب من هستید افتخار میکنم، به احترامتون کلاه از سر برمیدارم و تا روزی که بتونم برنامه سازی بکنم برنامه سازی خواهم کرد. روزنامه نگارم، شغلم روزنامه نگاری است، کاری به جز این نیست، وظیفم رو دارم انجام میدم. اگر دیگران وظیفشون رو درست انجام نمیدن دلیل بر خوب بودن من نیست. من دارم ابتدایی ترین وظیفه رسانیم که اطلاع رسانی هست و صحبت کردن در مورد این موارد هست رو پیاده میکنم. من کنار ملت هستم، من کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم، آلترناتیو برای من شاهزاده رضا پهلوی است و هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه بگم من بی‌طرف نیستم. من کنار مردمم هستم. در ملی‌گرایی نون و فاند و رانت و اینجور چیزها نیست، عشق به وطن، عشق به خاک و هویت ملی است. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما می گویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش ها و دین ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من می پرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند؟ و یا با کیش ها و دین ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمی دانست از پاسخ در ماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما می بینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور می کرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمی پذیرید و دنبال یک پندار بی پایه را می گیرید. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس پس شما دعوای مهدویت می کنید؟ گفتم من دعوای مهدیگری نمی کنم، بلکه هیچ دعوا نمی کنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه می بایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمیتوانست دهد، به درهمگویی هایی پرداخت و گفت سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها. و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تن در می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد. شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد. به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند، در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست مولایان داده. چند سال پیش یکی از مولایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدین سان پیش میکشید. باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی می کوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمی دهد؟ آیا ما با دیده نمی بینیم که به هر پستی تن در می دهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده می بینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟ آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و توپ، تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟ افسوس اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند. آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش های برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوشش‌های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: در طول تاریخ تعداد کمی از شخصیت‌ها به اندازه یاسر عرفات، رهبر مرموز سازمان آزادی بخش فلسطین و چهره کاریزماتیک جنبش فتح برای دهه‌ها بحث و جدل را برانگیختند. او از جمله افراد پشت پرده ای بود که با آموزش گروه‌های مخالف محمد رضا شاه و طراحی عملیات‌های مسلحانه به انقلابیون ایران کمک می‌کرد. یاسر عرفات معروف به ابو عمار، مردی که با ظاهری خندان و با بوسه‌های عجیب خارج از عرف روابط سیاسی شناخته می‌شد. شخصیتی منفعت طلب و درو که هر لحظه امکان داشت جهت سیاسی خود را تغییر دهد. از دریافت کمک مالی از محمد رضا شاه پهلوی تا هماغوشی با انقلابیون 57 تا همپیمانی با صدام حسین و مجاهدین خلق، مردی که رهبر یک گروه تندروی مسلمان بود اما بعدها ثابت شد که یهودی زاده است. در سال 1999 دکتر قاضی حسین نماینده عالی صاف فاش کرد که یاسر عرفات از یهودیان مراکشی و متولد قاهره است. کاگبه بعدها مدارک رسمی تولد عرفات در قاهره را از بین برد. یاسر عرفات سهم بسزایی در استخدام ابو ندال و ابو شریف، دو تروریست لبنانی، و فرستادن آنها به میان معترضین ایرانی در 17 شهریور 1357 داشت تا با شلیک به سوی ارتش شاهنشاهی و کشتن 9 سرباز ایرانی موجبات تحریک ارتش شاهنشاهی را رقم زده و باعث گرفته شدن جان 57 انسان بیگناه و در نتیجه کاشتن بذر نفرت در دل مردم ایران نسبت به حکومت شاهنشاهی را سبب گشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره، نوشته افسانه وفا. کتاب دوم یاسر عرفات زندگی سیاسی و ویژگی‌های روانشناختی، نوشته جرالد پست. کتاب سوم انقلاب ایران و ریشه‌های ناآرامی و شورش، نوشته مهران کامروا. و کتاب چهارم کارگران و انقلاب 57، نوشته آصف بیات. روزی که صادق قطبزاده در فرودگاه مهرآباد، یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را در آغوش گرفت و به او خوش آمد گفت. عرفات با چشمانی اشک‌آلود گفت: سالها فانتوم‌های اسرائیل بر سر ما بمب می‌ریختند، امروز اما فانتوم‌ها به استقبال ما آمدند. اشاره عرفات به دو هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بودند. مخالفان شاه چه فداییانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند و چه سازمان مجاهدین خلق که فنون رزم و نبرد چریکی را در اردوگاه‌های فتح در لبنان و فلسطین آموخته بودند، در انتظار دیدار رهبر فلسطین از ایران بودند. اما هیچ یک باور نداشتند تنها 3 روز پس از سقوط حکومت پادشاهی ایران، ابو عمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی، مقر موقت رهبر انقلاب، مشاهده کنند. در این تصویر بازرگان، داریوش فروهر و سایر مصدقی ها در صف روبوسی با یاسر عرفات هستند. مسعود رجوی و موسی خیابانی از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان پیامی به یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، فرستادند. در این پیام آمده است: برادر ابو عمار، اگر امروز شما و همرزمانتان خانه و خاکی از خود ندارید که بر آن پای گذارید، مردم ما که همیشه انقلاب شما را با چهره فلسطینی و قلب عربی و اسلامیش به طور ویژه‌ای گرامی و عزیز داشتند، برانند تا در مسیر انقلاب آزادی بخش ضد امپریالیستی خود، خانه و خاکشان را در آینده ای نچندان دور به پایگاهی برای شما تبدیل کنند و این انقلابی است تا پیروزی. این نامه اینچنین به پایان میرسد: با سلام به انقلاب و خلق قهرمان فلسطین، به ویژه خواهران و برادران رزمنده فلسطینی ما در سرزمین‌های اشغال شده، از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان، مسعود رجوی، موسی خیابانی. از فرودگاه عرفات و هیئت همراهش به ساختمان نخست وزیری منتقل شدند و رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین پس از درنگ کوتاهی به همراه 6 تن از همراهانش به مدرسه علوی رفت تا با آیت الله خمینی دیدار کند. عرفات با آنکه مرد جنگ و چریک بود، اما در سفرهای رسمیش معمولاً در کاخهای سلطنتی و یا ریاست جمهوری اقامت می کرد. در تهران اما روی زمین نشست و با آیت الله خمینی قیمه نظری خورد که از خانه آقای مستجابی آورده بودند. آیت الله خمینی با دیدن عرفات چنان به وجد آمده بود که نخستین و آخرین خنده‌اش را مردم پای همان سفره دیدند. از این سفر عرفات تا آخرین آن که با قهر رهبر فلسطین از آیت الله خامنه ای جانشین خمینی که عرفات را خائنی حقیر خوانده بود همراه شد، روابط ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. در ماهای نخست برپایی دولت موقت، نخستین نقض عهد رژیم انقلابی ایران با عرفات آشکار شد. آیت الله خمینی وعده داده بود محل دفتر حفاظت منافع اسرائیل در خیابان کاخ، که اکنون به خیابان فلسطین تغییر نام داده بود، در اختیار سفارت فلسطین قرار گیرد. نخست به بهانه آماده نبودن ساختمان و سپس به این دلیل که مالک ساختمان ملکش را می‌خواهد، برای فلسطینی‌ها ساختمان دیگری را در همان خیابان در نظر گرفتند. دومین اختلاف زمانی پیش آمد که قصه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران جهانی را به حیرت انداخته بود.
1: شرکای سازمان مجاهدین خلق هستند. 2 روزه که ما سفارت آمریکا را محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه می‌خوام بیان اسناد سازمان سیار از سفارت خارج بکنن.
0: عرفات دلگیری‌ها را کنار گذاشت و به تهران رفت با پیشنهادی که قبول آن از سوی آیت الله خمینی میتوانست به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین از سوی آمریکا را به همراه داشته باشد. آن هم سالها پیش از آن که پیمان اسلو هویت سیاسی فلسطینی ها و رهبری عرفات را به رسمیت بشناسد. عرفات به آیت الله گفته بود گروگان ها را به من بدهید، من آنها را به واشنگتن میبرم. در آنجا اولا پرزیدنت کارتر به استقبال می آید و عملا من و سازمانم را به رسمیت خواهد شناخت. در درجه دوم این کار اعتبار و جایگاه ما را در افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بالا خواهد برد و دیگر کسی ما را که باعث آزادی 52 گروگان شده ایم تروریست نخواهد خواند. آیت الله خمینی با یک نه بزرگ به عرفات امیدهایی را که رهبر فلسطینی ها از ساختن کلاهی از نمد گروگانگیری برای خود و ملتش در دل داشت نقش براب کرد. دلازرده او از تهران به بغداد رفت. دولت ایران این سفر عرفات را نشانه ای از مشارکت او در طراحی حمله به ایران دانست. بعد از حمله عراق به ایران، خمینی به یاسر عرفات گفت که در مقابل حمله صدام به ایران موضع بگیر، اما یاسر عرفات پاسخ داد ما با ایرانیان دوست هستیم اما صدام برادر ماست. عرفات چند ماهی کوشید در نقش میانجی بین بغداد و تهران، جنگی را که به قول او همه اش زیان و به ویژه برای مردم و انقلاب فلسطین بود، خاتمه دهد. زمانی که ارتش و سپاه در عملیاتی شگفت برانگیز در حمله ای به جنوب عراق تا نزدیکی بصره پیش روی کردند و شبه جزیره فاو را تصرف کردند. رژیم وحشت زده عراق به عرفات متوسل شد تا شاید او از تتم آبروی خود مایه بگذارد و مانع از سقوط بصره شود. عرفات به تهران رفت، اما به جای شنیدن کلامی امیدوار کننده، سخنانی شنید که سخت بر او گران آمد. احمد خمینی، فرزند آیت الله، به نقل از پدرش به او گفته بود بروید و خطاهای خود را با اعلام حمایت از ملت مظلوم عراق که ما به زودی آزادش می کنیم جبران کنید. در چنین صورتی زمانی که بعد از آزادی عراق راهی آزادی قدس می شویم، در لشکر اسلام جایی به شما خواهیم داد و امکان دارد در دولت اسلامی فلسطین نیز مکانی به شما بدهیم. عرفات به احمد خمینی همان را گفته بود که سرداری ایرانی به همتای رومی خود گفته بود: اگر در کف دست من موی میبینی، بصره را هم خواهی دید. این آخرین سفر عرفات در دوران حیات آیت الله خمینی به ایران بود. با آنکه سفارت فلسطین در ایران همچنان دایر بود، اما جمهوری اسلامی عملاً تلاش برای تضعیف و برکناری عرفات را همراه با سوریه و کمک‌های سخاوتمندانه به سازمان‌های تندروی فلسطینی دیگر همچون حماس را آغاز کرده بود. این تصویری از مسعود رجوی است که اسلحه‌هایی را که از انبار ارتش شاهنشاهی دزدیده بود به دوستش یاسر عرفات تروریست هدیه می‌دهد. عرفات بعدها با وجود قطع روابطش با ایران، روابط خود را با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. ارتباط یاسر عرفات با سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف شاه به پیش از انقلاب 57 برمی گردد و همانطور که اشاره شد با قاچاق اسلحه به ایران و تیراندازی به سمت ماموران شاهنشاهی همواره تظاهرات ها را به خشونت می کشیدند. در این میان مشخصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق با آموزش هایی که در اردوگاه های فلسطینیان می دیدند برای عملیات های تروریستی در ایران آماده می شدند و نمونه بارز آن رویداد تلخ 17 شهریور بود. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سه سوء قصد به جان عرفات در تونس برملا شد که عاملانش اعتراف کردند هزینه عملیاتشان را سفیر ایران در دمشق پرداخته و سوریه در انتقال آنها به تونس و تدارک طرحشان نقش اساسی را داشته است. در روز 11 نوامبر سال 2004 مصادف با 21 آبان 1383 یاسر عرفات در سن 75 سالگی در بیمارستان پرسی در پاریس از دنیا رفت و ثروتی بالغ بر 8 میلیارد دلار را برای همسرش سوها عرفات بر جای گذاشت. بخشی از این ثروت از طلاهای زنان و مردم خرد باخته ایران در سال 57 جمع آوری شده بود که به عرفات هدیه دادند تا در راه پیروزی فلسطین هزینه گردد. گزارش‌های بانک جهانی و سایر منابع می‌نویسد یاسر عرفات و اطرافیان او بیش از 90% از بودجه تشکیلات فلسطینیان را به جیب خود سرازیر می‌کردند. زهرا عرفات، دختر یاسر عرفات، که از نوجوانی از خانواده جدا و در عربستان سعودی بزرگ شده بود، تصمیم می‌گیرد بازیگر شود و آرزوی ورود به هالیوود آمریکا را به واقعیت تبدیل کند. دختر یاسر عرفات خیلی زود می‌فهمد جایی در سینمای آمریکا ندارد و برای کسب شهرت باید وارد صنعت دیگری شد. وی به عنوان یک مدل به سرعت موفق و مشهور می شود تا اینکه او را برای بازی در فیلم های پورنو

خط فقر زندگی می کنند به رادیکال های حماس و جهاد اسلامی داده شده است. اما تا امروز حتی یک بار مردم غزه تصاویر رهبران ایران را در تظاهرات خود بالا نبرده اند. تلختر از این حکایت زخمی های فلسطینی در رویارویی چند سال پیش با اسرائیل بود که به تهران اعزام شدند، زمانی که در بیمارستان بقیت الله فهمیدند قرار است به آنها خون تزریق شود، به سختی اعتراض کردند مبادا خون شیعیان را وارد رگ‌های آنان کنند. برعکس فلسطینی‌ها صدام حسین را قهرمان ملی و مذهبی خود می‌دانند و از او با نام سید الشهدا یاد می‌کنند و نام او را بر میدان‌ها و خیابان‌های فلسطین نهاده‌اند. و برعکس در کشور ما امروز کمتر شهری را می‌توان یافت که نام خیابان و میدانی به نام فلسطین نداشته باشد. دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهایی زیباتر و خوش اندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقی نیز از دوران عباسی گرفته است. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردان پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم که کسر شأنشان می آید برقصند، گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ مردم ایران در دوره قاجاریه نوشته رضا دهقانی و کتاب دوم تاریخ معاصر ایران در دوره قاجاریه نوشته محمود کریمی. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازهای زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. یکی از کسانی که انگلیسی ها وارد دربار فتلی شاه قاجار کردند میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبارو که شاه قاجار به او علاقمند شد و او را در سن 22 سالگی برای جانشینی امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد. این غلام به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود در این حال متولد

مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون بانفوذ عصر خود شد و پس از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون را محدود کرد، او جزو یکی از مخالفین اصلی امیر کبیر شد و برای عزل او نیز اقداماتی انجام داد. پس از مرگ میرزا ابوالقاسم، در ابتدا برادر و بعد پسر او به عنوان امام جمعه تهران منصوب شدند. امروزه محل دفن او را به نام بقعه سر قبر آقا می شناسیم که در ضلع جنوبی چهارراه مولوی در تهران قرار دارد. گفته شده زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتلی شاه به اون نامه ای می نویسد به این شهر: فرزند جانم، غلام بچه های ما رفته رفته بزرگ شدند و دیگر مناسب این خدمات نیستند. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هرچه زودتر تدارک دیده و بفرستید. یکی دیگر از این غلام بچه ها که به درجات بالای حکومت قاجار رسید، فرخان قفاری بود. او ابتدا به عباس میرزای ولیعهد خدمت می کرد، اما به شکل دیگری. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. فرخان غلام بچه ولیعهد بود، ولی پس از اینکه ریشش درآمد، عباس میرزا او را به پدرش فتلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخان قفاری جوانی زیبا و خوشندام بود، تا جایی که بسیاری از درباریان به او علاقه داشتند و در وصفش شعرهایی هم سرودند. در خاطرات یکی از درباری‌ها درباری او اینطور نوشته شده: فرخان در بارگاه فتلی شاه غلام بچه بود، قلیان چاق کرده و برای شاه می برد که پایش به لبه قالی گیر می کند و زغال‌های روی قلیان روی فرش نفیسی می ریزند. فرخان بدون اینکه دست پاچه شود، فوراً سر قلیان را از کوزه جدا کرده و آبش را روی زغال‌ها می‌ریزد. فتلی شاه که شاهد ماجرا بوده، خوشش می‌آید و او را رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش می‌کند. او بعدها به رتبه سرهنگی رسید و مدتی بعد حکمران اصفهان و سپس گیلان شد. در زمان محمد شاه صندوقدار شاه و بعد حاکم کاشان شد. اما در دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقا همان جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز میزبان بچه غلام‌ها و بچه رقاص‌های زیادی بودند که معروف‌ترین آنها صادق خان، تیمور و حسین بالا بود که در بعض می‌رقصیدند و از آنها سوء استفاده می‌شد. اما در دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپهر، روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار شناخته شده زمان قاجار، در کتاب معروفش مرآت الوقایع مظفری اینطور می نویسد: شاه شهوت پرست و صورت پرست است و به پسران و مردان زیبا محبت زیاد دارد و در عمل لواط بی اختیار است، چنان که می گویند در ایام ولیعهدیش در تبریز شاگرد بنایی که در امارت بنایی می کرد و بر روی داشت را به زور به اندرون برده است و اغلب با نوکران خوب صورت خود اینطور بوده، چنان که یکی از نوکرهای مخصوص او بقال قلی است که در جوانی به او رغبت کرده و او را پیش خدمت خود ساخت و آن عهد از تمام نوکرهایش برتری یافت. او از عشق او دیوانه بود. مظفرالدین شاه در دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیانش این جمله را گفته بود که من سه چیز را در دنیا دوست می دارم و سایر چیزهای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه می شود به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله ای که بیشتر شاه‌های آن توانایی اداره کشور را نداشتند و فقط به دنبال لذت بردن در زندگی با هر روشی بودند.
حتی از روی شهوت غلام بچه های محبوبشان را به سمت های مهم کشوری منصوب می کردند. کودکانی که اگرچه خودشان قربانی این سیستم کثیف بوده اند ولی هیچ آموزشی برای امور مهم کشور ندیده بودند و باعث ویرانی بیشتر مملکت می شدند. اگرچه این ماجرا مختص دوره قاجار نبود ولی در دوران قاجار به اوج خودش رسید، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دوران قاجار به وفور رواج داشت. فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچید. آبراهام لینکلن فقط به خاطر یک پارچه کردن و لغو بردهداری در آمریکا تصویرش را بر کوه راشامون قرار داده اند و مجسمه بزرگ او بر کوه تراشیده شده، ولی رضا شاهی که ایران را با ارتش نوپای خودش یک پارچه کرد، بردهداری را لغو کرد، به آنها فهماند که شهروند کشورند نه رعیت، به آنها هویت داد و حتی لباس پوشیدن هم به این مردم آموخت، با او چه کردیم؟ او کشور را در حالی تحویل گرفت که تنها تفریح مردم در آن دوره تریاک کشیدن بود، اما با زحمات و تلاش‌های او پاسپورت ایران به قدری ارزشمند شد که مردم بدون ویزا به لندن و پاریس سفر می‌کردند. اما امروزه در رسانه‌های ایران از ناصرالدین شاه بیمار جنسی، چهره‌ای هنرمند و عاشق، در سریال‌هایی همچون جیران و قبله عالم به نمایش در می‌آید و بازیگران چشم آبی نقش او را بازی می‌کنند و در مقابل رضا شاه را در حال کشیدن وافور در سریال معمای شاه به تصویر می کشند. رضا شاهی که می گفت نمی میرد آن ملت که کوروش ها در سینه دارد، اما ظاهراً این ملت امروز کوروش ها را از یاد برده و با ناآگاهی و غفلت از تاریخ شیفته ناصرالدین شاه ها و مظفرالدین شاه ها شده است.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز به ماجرای قتل منصور سگوند می‌پردازیم. چند روز پیش منصور سگوند، یکی از کارمندان پاره وقت در نیروی انتظامی، به شکلی مشکوک به قتل رسید. یک ساعت قبل از اینکه در واقع ماجرای قتلش علنی بشه، استوری در اینستاگرام خودش گذاشته بود با این مضمون: تا جایی که تونستم سعی کردم واقعیت رو به کسانی که ناآگاه هستن بفهمونم. به عنوان کسی که در داخل بدنه نیروهای نظامی فعالیت داشتم، ما از اونجایی که جنایت رو با چشم خود دیده بودیم واقعیت‌ها رو گفتیم، ولی متاسفانه یه عده هستن که منفعتشون در نفهمیدن است. این انقلاب نزدیکتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید رو خواهد داد. به عنوان خواهر کوچکتان از شما خواهشمندم برای زندگی و آینده خودتان اتحادتون رو حفظ کنید. شک نکنید، پیروزی از آن ماست. خطاب منصور سگوند به ما و به همه کسانی که به شکلی و به مراتب در درجات متفاوت با نظام جمهوری اسلامی در جنگ و جدال هستند. برای چی؟ کامل روشن و محرزه. نجات ایران، بازپسگیری ایران از یک فرقه تبهکار، از یک نظم سیاسی جنایتکار. خطابش خطاب روشنی بوده. یعنی کسی که رفته داخل ماجرا رو دیده، به هر حال با همکاران میشنن، حرف میزنن، و بعد خیلی هم خوبه این اتفاقا. کسانی که نه در رده های بالا، چون تو وقتی در رده های بالا هستی به یک اندازه از به هر حال همدستی در جنایت میرسی که دیگه ممکنه برات عادی بشه. قشنگ صبح چای و کافتو میخوری، میری قتل رو انجام میدی، آدمه رو شکنجه میکنی، برمیگردی به سر جات، حالا چه به عنوان بازجو نمیدونم مامور باشی یا در رده های بالا باشی که بخوای دستور بدی. کسانی مثل منصوره و اصولا کسانی که تازه وارد این جریان ها میشن یا اینکه تعلق خاطر ندارن، دل ندادن به قضیه، چه ایدئولوژیک چه حالا به خاطر مسائل مالی و اقتصادی، همه این چیزا، اینها کسانی هستن که میرن تو و به عینه میبینن، به چشم میبینن جنایت رو. اینها خیلی حضورشون حضور مستدل و به قول معروف مستندیه، چون اینها به چشم دارن میبینن، در خود بدنه سیستم هستن، و بعد موقعی که میان بیرون مثل یک کسی که یک راز وحشتناکی رو شنیده میخواد با بقیه در میان بذارن. این راز ظاهرا رازی نیست که ماها ندونیم. همه ماها میدونیم که در داخل نظام شکنجهگر جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میافته. ولی اگر کسی در داخل میره و بعد میاد بیرون، مثل یک کسی که قبلا فرضاً توی نیروی انتظامی بوده یا توی اطلاعات بوده، تو سپاه بوده، تو یه جایی جریانی به قول معروف نزدیکتر بوده، طبیعتاً حرفش بر ما مستندتره و بیشتر میتونیم بهش برگردیم. ماجرای منصورم این بوده و بعد دقیقاً به همین دلیل، چون رفته در درون پوسیدگی، مثل یک کسی که انگار میره توی بدنه یه درختی که پوسیده است، میگه نترسید از این هیبت الکی که نظام داره. این نظام پوسیده است، این نظام چند تا تبر بیشتر میخواد. این تبر رو هم نه آمریکا، نه این، نه اون، اونا میتونن ماده بدن، میتونن کمک بکنن، تبر بدن، نمیدونم چی میگم، مثاله رو دقت بکنید. اما چیزی جز اراده عمومی و سیاسی ملت و مردم در خیابان، چیزی وجود نداره برای از بین بردن این نظام، برای شکوندن این درخت پوسیده. حرفی که منصوره سگوند زده حرفی جدی بوده، یعنی با مرگ خودشون، چون کسی قاعدتا باید حدس بزنه که نمیتونه بره داخل، تمام آمار و پرونده و سیستمشو دارن دیگه. به چه نقطه ای از شرافت و شجاعت تو میرسی که با جان خودت اینطوری بازی میکنی؟ دیگه واقعا خارج از فهم ماها شاید باشه. یعنی تو میدونی عملا با این کار داری حکم قتل خودت رو امضا میکنی. این شجاعت، اگه البته برگردیم عقب یه کوچولو به ایل سگوند یا سکوند اشاره بکنیم، میفهمیم که این شجاعت یه مقدار ژنتیکی هم هست، از عقبه هم در واقع اومده. ایل سکوند، این سگ رو مد نظر داشته باشید، واژه سگ، سگ در واقع به معنی نگهبان هم خونده میشه. و بعد ایلهایی که در اطراف ظاهرن، اینا رو من به عنوان متخصص دارم نمیگم، اون چیزی که خوندم دارم میگم، ایلها، ایل و تبارهایی که در مرزهای ایران بودن، به اینها سگ هم گفته میشد. نه به معنایی که ما الان میفهمیم، ممکن بگی سگ ناراحت بشه، نه، به معنی در واقع نگهبان، پاسبان، که تو فارسی هم خیلی زیباه. در هر صورت اینها شجاعت و رشادت و دخالت در سیاست درشون بوده، تا جایی که در سال 1302 با رضا شاه هم به هر حال شورش کردن، درگیر شدن، به هر حال یه تغییر اساسی در جامعه داشت اتفاق میافتاد. قرار بود جامعه از اون ایل و تباربازی و قومگرایی بیفته در یک نظام، در واقع شکلی از نظام مدرن که خب خونریزی هم درش هست طبیعتاً. اینها اونجا شورش کردن، سرکوب شدن، اما به شکل عجیبی در نظام دوم، در پهلوی دوم با محمد رضا شاه پهلوی، عده‌ای از خانواده ایل سکوند اینها به مدارج بالای سیاسی علمی هم رسیدن. یعنی اینو مد نظر داشته باشیم، مهمه که تو عقبه رو بشناسی، خانواده رو بشناسی، بدونی مرامه چی بوده و بعد در این مراحل فرق هم نمی‌کنه، تو به هر حال در مقابل یک کسی مثل رضا شاه هم گردنکشی کردی، اما این اون هم نشانه از شجاعت میتونه باشه. حالا ممکن اشتباه هم بوده باشه، چون تو مرکز داستان که تو نمیتونی متوجه بشی آقا یک کسی اومده با اقتدار داره جامعه ایران رو می‌خواد تغییر بده، ممکنه مقاومت هم بکنی، اشکال نداره بعدها، ولی نتایجش رو می‌بینی با فرزندان. از این حرف‌ها بگذریم، برای من این برنامه و صحبت کردن در مورد منصوره سکوند یک مسئله اساسی است و یک مسئله اساسی قرار با شما در میان بذارم. یک، تأکید و تایید دوباره این که نظام پوسیده است. این نظام ببین مثل یک حبابیه که ظاهرا این حباب، وقتی شما یک حبابو بیرون میبینی، حباب اگه از بین نره نترکه، زمان رو در نظر بگیرید، تصور کنید یه شکلی داره. دقیقاً همون زمانی که لحظه فروپاشیدنش میرسه ما عملاً میبینیم که چقدر پوسیده است و دقیقاً به همین دلیله که بازم تکرار میکنیم ما امید نباید داشته باشیم به اینکه نظام میپاشد، فرو میپاشد. ما برنامه باید داشته باشیم و دوباره باید تأکید بکنیم که چقدر در نظام جمهوری اسلامی، در بدنه جمهوری اسلامی، در دستگاه‌های اداری و دولتی و نظامی و انتظامی، ارتش، نیروهای خالصی وجود دارن. مردم ما هستیم. آقا هر کسی اگه بخواد ملت رو از نیروهای انتظامی نظامی جدا بکنه، اشتباه محرزه، به این دلیل که ما باید نشانگیری بکنیم، نشانه گذاری بکنیم در زمان و در موقعیتی که یک بدن رو سرطان فرا گرفته. تو نمیای کل بدن رو نابود بکنی که، تو سرطانه رو برمیداری، غده رو در میاری، 4 تا سردار و 4 تا آدم دست به جنایت و آدمی که دخیل بودن در خونریزی، اونها رو تو تکلیفشون رو مشخص بکنیم، با بدنه کاری ما نداریم که. و خیلی خطرناکه. دقیقاً ما الان میتونم، من امروز با جرأت بیشتری میتونم بگم هر آن کسی که بگه خب ارتش همه رو بزنید، سپاه همه رو بزنید، بسیج همه رو بزنید، نه، اون کسانی که تو ایران بزرگ شدن میدونن بخشی وسیع از اینها فریب خوردن، بخشی وسیع از اینها گروه درگیر نونشون هستن. مرد تو مثلا فلان روستا بلند شده رفته به خاطر پول. ما نمیتونیم همون برخوردی که با فلان آدمی که مثلا هیچ عمل جنایتکارانه انجام نداده، فقط مثلا تو سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بوده، همون برخورد داشته باشیم با فلان سرداری که مثلا آدم کشته. اینو دقت کنید، این خطرناکه. کسانی مثل منصوره هستند، نه کم، بسیار زیاد. چقدر نیروی انتظامی نیرو داره؟ همه آدمایی که تو انتظامی هستن به قول معروف اینها جنایتکارن؟ نه. فقط حواسمون باشه این به معنی تایید قضیه نیست. اون عزیزانی که عزیز که چه عرض کنم، میگیری تیکه تیکه از ویدئوهای من میبری و بعد میگه شاهین نجفی الان اومد اینجا گفته سپاه پس خوب است. نه، ببین این کارهای پلشت رو بذارید کنار، نکنید. البته خب مردم هستن، میبینن، صادقانه متوجه میشن. بحث ما سر نجات اون مملکته و هر آن کسی که در آخرین لحظه هم به اون کشتی که قرار ایران رو نجات بده بپیونده، دست به این ریسمان ایرانگرایی بزنه، این از آن ملته، با ملته، برای ملته. چه چیز از این بهتر که ما بتونیم از دل تمام دستگاه‌های نظامی اداری ایران کسانی رو داشته باشیم که اینها از جمهوری اسلامی ببرن برگردن به ملت. این بحث رو بسیار باید جدی بگیریم. تخیل سیاسی نباید داشته باشیم، باید عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم. این حرف رو من دارم میزنم چون کارگزار سیاسی نیستم و طبیعتاً سودی هم شخصی نخواهم برد، سود نهایی باید برای ایران باشه. فردا روزم اگر کسی از داخل نیروی انتظامی، سپاه، نمیدونم بسیج، دستگاه اداری بلند شه بیاد اثباتم بشه این آدم جنایتی نکرده، کار عجیب غریبی انجام نداده ضد مردم، برمیگرده به ملت، فردا روز همه چی عوض میشه. حواسمون باشه هدف اساسی رو از یاد نبریم، نجات ایران، بازپسگیری ایران و نجات اتفاقا کسانی که در زندان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و بقیه دستگاه‌های اداری نظامی ایران گیر کردن، زندانی شدن. چشم به راه قیام نهایی ملت ایران هستیم با اراده ملت ایران برای فردای روشن برای ایران و ایرانیان.
1: خیلی سریع دوستان، فقط برای for the record خودتون معرفی بکنید که.
2: خواهش میکنم، من نیلوفر منصوری هستم از ایران اینترنشنال، خوشحالم که اینجا هستم.
1: خیلی ممنون.
3: اسد پهلوان هستم، مدیر هفته نامه فردوسی امروز، برنامه‌ساز تلویزیون فارس و صدای ایران فرد.
1: خیلی متشکر.
4: مهدر رفیعی هستم، تلویزیون امید ایران، شبکه جهانی وایتی.
5: امیر گیتی هستم از صدای آمریکا، افتخار دارم که در امریکا.
1: گفته
6: لیسا دفتری هستم از فاکس نیوز و فورن دسک. سحر عمومی هستم از رادیو KIRA.
1: خیلی متشکر. خب اولا خب دوستان، اولا این بیشتر جنبه در اصل گفتگو داره تا پرسش و پاسخ، گرچه در ابتدا به عنوان یک پرسش مطرح کردین، ولی اتفاقا بحث خیلی مهمی است، برای که فکر کنم در روندی که پیش داریم یک تقسیم کار اساسی لازم هست و هر کسی باسی در جا موقعیت خودش در این در رابطه با این پیکار و مبارزه نقش خودش رو ایفا بکنه. به شکل کلاسیکش که مطرح کردید، من شرایط رو مثل شرایط 44 سال پیش نمیبینم که در واقع یک شخصیتی رو بیان و به اون شکل بندازن جلو و بگن که این آدم هستش که تمام فرامین رو میده و تمام دستور میده، گرچه حتی خود خمینیش وقت این کار رو نکرد، یعنی تبدیل شد به اون در نتیجه عملکرد دیگران، نه که خودش بیاد دو نفل شد و بگه آه من میخوام رهبری کنم این حرف. اما راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید، من فکر کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که تا به حال باهاش مواجه بودیم و اونم بیشتر یک مشکل خارج از کشور هست تا درون کشور، همچنان بودن تنش‌ها و تضادهای میان جناحی و سازمانی و اندیشه است. کاری که جمهوری اسلامی همیشه در طول این سالها موفق بوده که ایجاد بکنه، ایجاد تنش بکنه، حاشیه سازی بکنه، همه رو به جون هم بندازه و نگذاره که در مقابلش یک جبهه متحد تمام کسانی که معتقد هستن به آینده دموکراتیک بتونن واقعا یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن. وقتی که میگوییم جبهه واحد، به مفهوم این نیست که حتما همه باز هم‌عقیده باشن، به مفهوم این میگیم که برای رسیدن اون آینده که در اون آینده بتونیم حق تکثر سیاسی خودمون رو داشته باشیم، برای که به اونجا برسیم بایستی وسیله‌ای رو داشته باشیم که اکنون نداریم. حکومت قانون، امنیت، آزادی، حقوق بشر، تمام این چیزها در گروه آن چیزی که می‌خوایم بهش برسیم که اکنون نداریم. و در این مورد من فکر نمی‌کنم که کسانی که واقعاً متعهد هستن به اصول حقوق بشر، متعهد هستن به اصول دموکراسی، باور دارن به جدایی دین از حکومت، به یک ایران یکپارچه و تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، رو این اصول اختلاف نظری داشته باشن. سوال اینجاست چرا تا کنون نتونستیم این وحدت کلام رو به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه این انگیزه و این همکاری یه چیزی نیست که از بالا بشه به شکل فرمایشی اعلام کرد. حالا هر کسی، فرض کنید یه رهبری نشسته میگه که من شما میخوام با هم کار بکنید، برای اینکه بتونن با هم کار بکنن بس بخوان با هم کار بکنن در وهله اول. بنابراین سوال اینجاست، وقتی که ما امروز به خصوص نسل کنونی مملکت رو میبینیم، وقتی که میبینیم که چه بلایی سر کشور اومده، از تمام جوانبش نگاه کنید، وضعیت معیشتی، وضعیت اقتصادی، بحران آب، خشکیده شدن زاینده رود و ارومیه و خیلی گرفتاری های دیگه، زد و خورد هایی که در داخل مملکت رژیم ایجاد میکنه، همین دو سه روز پیش داستان ایزه رو بگیرید و بریم جلو، تمام اینها نشون دهنده این هستش که از یک ور رژیم دقیقاً میترسه از اینکه در آستانه سالگرد مهسا و پشت سر اون این اتحاد به وجود بیاد، از حالا داره سعی میکنه بذر این نفاق رو یا ناباوری به اینکه میتونیم موفق بشیم رو با این تنش‌ها ایجاد بکنه. پس برمیگردم سر مطلبی که برای شما دوستان که به قول خودتون منو از 20 سالگی میشناسین
7: شما فراموش کردید. مو جواب بودید.
1: ولی میدونید که من از روز اول همیشه تکیه کلامم رو مسئله اتحاد بوده. بخش. و این اتحاد رو و این یک صداییش که رمز نهایی موفقیت ما هست. با علم به این که در نتیجه اختلاف سلیقه داریم. قطعاً. بنابراین من صورت مسئله رو خیلی ساده میخوام مطرح بکنم. هدف دموکراسی است و آزادی است. بالاترین مرجع تصمیم گیری برای هر کشوری پارلمان اون مملکته. مجلس اون مملکته. مجلسی که درش نمایندگان منتخب مردم که به شکل آزاد انتخاب شدن میان و در اونجا بالاترین تصمیمات کشوری رو میگیرن برای کشور. پس مکانیزم رو مشخص کردیم. راه رسیدن به فردای ایران پس از فروپاشی و وظیفه اول یک دولت انتقالی فراهم کردن شرایط انتخابات اون مجلسه که تمام این بحثایی که آخر سر چه فرمی میخواد از پوش در بیاد در اونجا میشه. حالا از هر جهت فکری که باشیم باز به اونجا برسیم. پس مکانیزم هم مشخص کردیم. میمونه مسئله میزان. شما آمار میاری، یکی میگه 70%، یکی میگه 60%. اصلا موضوع درصد نیست، موضوع این هستش که تنها چیزی که مکانیزم اندازه‌گیری میتونه در هر کشوری باشه در پروسس دموکراتیک چیه دوستان؟ صندوق رأی دیگه. ما نه مجلس داریم نه صندوق رأی. پس اگر میخوایم به اون آینده برسیم بایستی بگیم ما بایستی به حکومت قانون برسیم. این حکومت قانون نتیجه یک تصمیم ملی است. آخرش هم مردم ایران تصمیم گیر خواهند بود در مقابل چیزی که اون مجلس بهشون پیشنهاد میده و صندوق رأی هم معیار اندازه‌گیری است. تموم شد رفت. اگر کسی با این مسائل مشکلی داره خب بیاد بگه چرا مشکل داره. ولی اگه ندارید پس چه چیزی جلوتون رو گرفته که در این راستا با هم همکاری بکنید؟ ما به یک نقطه عطفی باس برسیم تا در فردا بتونیم اون اختلاف نظراتی که داریم رو در اون محیط آزاد بتونیم به رأی بگذاریم دیگه. اصلا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ اگه ما آخرش میخوایم برسیم به اینکه احزاب سیاسی آینده کشورمون تو اون کشور بتونن با همدیگه رقابت داشته باشن در تشکیل دولت‌های همینطور به بعد، ما باید از حالا پایه های حزبی کشورمون رو پرورش بدیم. من اتفاقا این رو من یه داستان میندازه که چندین سال پیش فکر کنم قبل از جریان جنبش سبز بود، یه سفری در آلمان داشتم. یه تعدادی از جوانان اون موقع اومده بودن به دیدار من و بهشون این مسئله رو مطرح کردم. گفتم ببینید برای من خیلی معماست این داستان که خیلی از شماها باورمند هستین بر یک پلتفرم حزبی، مثلا فرض کنید که سوسیال دموکرات هستید به طور مثال. خب بعضیاتون هم میگین خب ما لیبرال دموکرات هستیم، نظر محافظه‌کارتر هستیم بسیار. اما برای من جالبه که گرچه بر همون پلتفرم حزبی در اصل باورمند هستین ولی هنوز نتونستین با هم توی اتاق بشینید، بلکه یکی تو میگه من جمهوری خواهم، اون یکی تو میگه من مشروطه خواهم. سوال من از شما دوستان و بقیه همیانانم اینه که ما همه این کارا رو مگه واسه این نمی کنیم که فردا در قالب یک نظام دموکراتیک بتونیم دولت‌های بعدی رو در اثر و نتیجه انتخابات ادواری به وجود بیاریم؟ آیا واقعا شکل نظام براتون مهمه؟ اصلا گیرم که فردای رفراندوم شکل نظام هم تعیین کردیم، روز بعد بخواییم چی کار بکنیم؟ اصلا مشارکت شما به عنوان شهروندان اون کشور در آزمایش سیاسی از چه طریقی میتونه باشه؟ از همین عضویت در یه حزب به هر حال اونه. مقصودم از بیان تمام این حرفا این هستش که تمام این چیزا و برای رسیدن به اون درگرو این هستش که امروز چه میکنیم و اگر امروز متحد نباشیم نخواهیم تونست این نظام رو از پا در بیاریم. ولی اگر متحد باشیم امروز با حفظ عقاید خودمون، اون چیزیست که رژیم خوب میدونه جلوش دیگه نمیتونه بگیره. اگه این مسئله حیاتی نبود اینقدر نظام به خودش زحمت نمیداد که دائم باعث این نفاق و تشتت و پراکندگی بشه. خب خیلی واضحه دیگه، نقطه ضعف دشمن کاملا واضحه و بیان شده است. ما نباستی گول بخوریم، ما نباست تو تله بیفتیم، ما نباستی تحت تاثیر این جفسازی ها بشیم. بنابراین و یکی از دلایلی که میخواستم با شما دوستان که به هر حال در رسانه ها هستید، نقش بسیار مهمی دارید در اطلاع رسانی و مطرح کردن این مسائل، که در مقابل بازی ها و کارهایی که رژیم داره سعی میکنه در مقابله با اون این هوشیاری و این آگاهی رو به همیهنانمون برسونیم، مراقب باشیم که در این برهه از زمان که بسیار حساس هست فراموش نکنیم که اصل قضیه کجاست. صحبت بوده در این مدت راجع به کارزار مهسا، به هر حال سالگردی که در پیش هست، و این فقط یک قدمی است در فازهای بعدی. هر روز ما باید یادمون باشه که هدف اصلی کجاست، هر روز باید متوجه باشیم که آنچه که الان عامل پیشرفت کار هستش و آنچه که هنوز همیهنانمون رو در خیابون ها نگه داشته، باورمند بودن به آینده ما برای این رژیم هست. متا نیاز به کمک دارن، نیاز به این دارن که جامعه متفکر در داخل ایران پشت سرشون قرار بگیره، لازمه که بدونن که به هر حال بخش‌های مختلف اجتماعمون پشت سرشون هست، چه در بخش تکنوکراتیکش، چه در بخش مدیریتش. و این میگم یک تقسیم کار هست، این فقط این نیست که دبشن از بیرون و به خصوص از فاصله دور بخوان راهنمودهای تاکتیکی بدن. همین میگم فلانی چرا فراخوان نمیدی؟ گفتم اون کار من نیست. مدیران میدانی که بهتر از من در داخل تشخیص میدن که امروز تو این شهر و تو این منطقه چه میتونیم بکنیم، میتونن این گونه تصمیمات رو بگیرن. کار ما تعیین تکلیف و نسخه پیچی از فاصله دور نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از هر تصمیمی است که اونا میگیرن. به این طریق بنابراین برگردم به سوال اصلی شما، مسئله نیست که بنده نوعی امروز چی فکر میکنم که بخوام بگم، مسئله است که بفهمیم که روند کار چجوری پیش بره و چگونه ما میتونیم حمایت بکنیم و پشتیبانی بکنیم از تمام کمپین هایی که در داخل ایران الان داره اتفاق میفته در چهار گوشه کشور. و این هم ضمناً یه رسالتی است که جامعه برون مرزی به خصوص داره، و اونم آگاهی دادن به بقیه جهانیان هست که چرا برای ما مهم هست که نسبت به ایران بی تفاوت نباشیم. کار ما باعث باشه که به کشورهای مثل امریکا که الان انقدر تقسیم بندی بین فرض کنید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هستش، که وقتی مسئله ایران پیش بیاد ما یه حمایت همه جانبه از شما میخوایم در مورد ایران، قابل تقسیم نیست. این حرف رو من در سفر گذشتم چند ماه پیش که در اروپا بودم، هم در آلمان هم در فرانسه هم در انگلستان مطرح کردم به قانونگذارانشون. گفتم من کار ندارم شما چند تا حزب رو اینجا معرف هستید، به همون اندازه که شما میگید چرا ایرانیان متحد نیستن، ما هم از شما میخوایم که در این مورد متحد باشین با ما، با اون هدف آزادی که ایرانیان دارن، از هر حزبی که باشید. قضیه دو طرف است دیگه. این رسالت ماست که اینو جا اندازی بکنیم، این رسالت ماست که بتونیم این صدا رو برسونیم. اگر این کار رو انجام بدیم در عمل کار رو پیش بردیم، نه با اعلان یک موزه یا یک چیز، باز در عمل به اینجا برسیم. یه چیز رو من در اینجا باید یادآور بشم و اونم این استش که یکی از نکاتی که همیشه من به همیهنانم هم یادآور بودم این استش که ما به هیچ چیزی غیر از خودمون نمیتونیم متکی باشیم. یعنی در انتظار این نباشیم که احتمالاً یک دولت خارجی حتما باید کاری بکنه تا ما موفق بشیم. ولی همیشه گفتم اگر دنیای آزاد علل خصوص حامی خواست اکثریت مردم ایران در تغییر نظام و برای آزاد شدنش باشه، کار ما خیلی کم هزینه تر و راحت تر خواهد. بنابراین اصلا رو این فرضیه که اینا چه بازی میکنن یا نمیکنن نباید ما محاسبه بکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. ولی همچنان یادآور بشیم که به نفع خودشون هست اگر این اتفاق بیفته. آینده ایران نبایستی به اون مفهوم مطرح بشه که اگه ما ببریم اینا باختن. مسئله سناریو برد برده دیگه. اما مشکل کجاست به نظر من؟ مشکل اینجاست که یه مقدار برای به قول معروف زیرسیبیلی در کردن یا بهانه آوردن یه اصطلاحی رو به کار میبرن در مورد ایران که میگن که خب به انگلیسیش رو میگم بعد ترجمه میکنم، The devil we know is better than the devil we don't. یعنی اون شیطانی که میشناسیم بهتر از شیطانیست که نمیشناسیم. به چه مفهوم؟ نمیدونن آینده چی میشه. در آن واحد بگم که فقط خارجی ها نیستن، مردم خودمون هم میخوان بدونن بعد چی میشه. خب قبل از اینکه به این بپردازیم که اون دولت خارجی یا اونیکی دولت خارجی باج میگیره یا میده یا چیکار میکنه، به فکر این باشیم که آیا ما تا حالا تونستیم آلترناتیو رو به مفهوم ملموسی ارائه بدیم که هم مهمانان خودمون باورمند باشه و هم دنیا بدون قابل انجام هست. ما تا این خان رو به مفهوم کلمه عبور ازش نکنیم نمیتونیم پاسخهای بعدی رو بدیم و این یه چیز اجباری است. ما اگه نتونیم خودی و خارجی رو قانع بکنیم که به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی برای ایران راه حل هست، خب تو همین چاله گیر میکنیم دیگه. جریاناتی در داخل ایران هستن که از نظر رفتار و کردار و عمل کرد کاملا با دموکراسی هماهنگ هستن. خیلی جریانات هستن که مدعیش هستن ولی در عمل نیستن. حالا این قضاوت جامعه خواهد بود و تشخیصشون که کدوم جریانات به راستی متعهد هستن و کدوم ها نیستن. اینم تنها راه آزمایشش برمرا کردن در شفافیته که به چالش بکشید که خب حرفتون با عملتون باید یکی باشه دیگه. لازم نیست من اینو بهتون بگم. این دیگه به قول میگم اولین سوالیست که هر کسی باید بپرسه. بنابراین در رابطه با این که اگه منظورتون این هستش که آیا واقعا ما به اون مرحله به عنوان یک جامعه رسیدیم که لیاقت یک آینده دموکراتیک داشته باشیم، شما فکر کنید این همه سال من واسه چی این کارو دارم میکنم؟ واسه که به خودمون ثابت بشه که میتونیم یا نمیتونیم. ولی یه چیزی هم یه واقعیت تاریخی است، هرگز تا امروز این فرصت رو نداشتیم. بنابراین اونایی که میان میگن که این سیستم به درد نمیخوره، اون سیستم به درد نمیخوره، این دیگه گذشته است، این دیگه آینده است، یا این نمیشه و نمیشه، از کجا میدونید؟ از کجا میدونید که اینو میگید؟ چون روش اندازه‌گیری رو هرگز ما به اجرا نذاشتیم. آیا میتونیم سر این توافق داشته باشیم به عنوان یک واقعیت تاریخی؟ و اگر این درست هست، آیا وقتش نرسیده برای اولین بار در تاریخ کشورمون این آزمایش رو بکنیم که برای خودمون معلوم بشه که اصلا ارزش رو داریم یا نه؟ دلیلی که مقدار زیادی این حالا اسمش رو بذاریم محبوبیت یا باور یا اعتماد در میان همیانمون ایجاد شده به خصوص نسل جدیدتر بر مبنای این نیست که فکر میکنن از حالا باید منو بالای یک منبری بذارن در یک نقش خاص. به این باورمند هستن که من متحد هستم به روش دموکراتیک و در این فاز ترانزیشن میتونم یک نقش بسیار مهمی داشته باشم. و ضمناً هم این رو من بارها گفتم، من برای خودم هیچ هدف شخصی رو دنبال نمی‌کنم. نه دنبال قدرتم، نه دنبال پست و مقام. ولی میخوام کمک بکنم که جامعه ما برسه به اون آینده دموکراتیک. و برای این کار بهترین روش این هستش که در موقعی که بحث‌های ایدئولوژیک یا شکل نظامی پیش میاد، کاملاً موضع بی‌طرف و فرامسلکی داشته باشم. برای که آنست بروکر باشم به قول اینا بر از این هم نمیشه. بنابراین چه جمهوری خواهان چه مشروطه خواهان، هر نگاهی که به شخص رضا پهلوی اکنون دارن، هیچ چیزی کمتر از این نباید توقع داشته باشن که تعهد من رو به یک پروسسوس دموکراتیک که آخرش اونها تصمیم گیر هستن بدون هیچ پاداش یا انتظار منفعت شخصی، من دارم این کارو میکنم. اونم به خاطر چی؟ برای که برسیم به اون چیزی که بحثش بود، به خودمون ثابت بکنیم که میتونیم چه این آینده رو داشته باشیم. یا شاید هم ثابت بشه که نداریم. من نمیدونم جوابش چیه هنوز. ترجیح میدم باور کنم که میتونیم برسیم. ولی به اینجا باید برسیم بالاخره که به خودمون ثابت بشه. و من اینجاست که خوشم نمیاد از بحثای عده‌ای که میان که خب پادشاهی که جواب نداره یا جمهوری که جواب نداده. دموکراسی رو هنوز امتحان نکردیم که بدونیم جواب داده یا نه. واقعیت اونجاست. حواستون باشه بحث چیه. اینا بحث‌های حاشیه‌ای است. اینا بحث‌های گمراه کننده است به نظر من. از هر زاویه و دیدگاه که باشید.
3: سوال من اینه که امروز جمهوری اسلامی استراتژی جدیدی رو داره از خودش نشون میده. میخواد نماینده باشه که ما رابطه می‌خوایم برقرار کنیم با دولت‌های خارجی، یک رابطه‌ای رو کشورهای عربی که جای خودشو داره، ولی کشورهای خارجی هم همینطور. البته میدونم شما اشاره کردین به این پولی که الان برگردوندن، این
1: معامله سر گروگان ها.
3: بله. البته این هم از اینجا شروع نشده، از زمان انیس نقاش شروع شد بعد به قاتلان دکتر شاپور بختیار که با یک دانشجو اینو تبادل کردن. در صورت سوال من اینجاست که استراتژیشون عوض کردن، حالا از این استراتژی که عوض کردن ما چجوری میتونیم عوض کنیم استراتژی رو؟ چون در مقابل جمهوری اسلامی قرار داریم که میاد سریع مثل این بازی شطرنج رو یه دفعه عوض میکنه، میره یه راه دیگه رو پیدا میکنه، به اضافه این که این راهی که الان به کار بردن یک ناامیدی خیلی کوچیکی رو در داخل مردم به وجود آورده با دستگیری خانواده های دادخواه. اینها بغل هم، ایرانی ها در داخل کشور اینها بغل هم میذارن و یک ناامیدی رو در این رسیدن به سالگرد خیزش مردم به وجود میاره. شما چه استراتژی رو در امروز میبینید و چه کار باید مردم خارج از کشور در این رابطه ها انجام بدن؟
1: خب اولین علامتی که چرا نباید ناامید باشه این استش که این کار رو جمهوری اسلامی از موضع قدرت نمی کنه، بلکه از موضع وحشت و ضعف. این اتفاقا علامت توانمندی مردم هست اگه فقط به خودشون باور بیارن. اما یه ذره بذارید دنده عقب بیارم سر اون نکته که مطرح کردید. برای خیلی از شما که از مدت هاست که منو میشناسید، تا نسلی که اصلا زمانی که شروع کردن به دنیا نیامده بود و چند نسل که گذشت از دوران پیجدهیتی رو دانشگاه و کوی دانشگاه که شروع شد و عهد خاتمی و عهد نمیدونم روحانی و همینطور تا برسیم به اکنون، شما رو خودتون رو به شاهد میگیرم که علارغم آنچه که سیاست جهان بود یا نبود، یا علارغمی که چه باورهایی در داخل ایران بود یا نبود، حرف من همیشه همون بوده، امروز هم همونه. بنابراین چه بگید زمانی که هیچ توجهی نبود یا چه زمانی که الان بیشترین توجه شاید به وجود اومده باشه، من همچنان حرفم همونه. روشم عوض نشده، هدفم عوض نشده، برداشتم عوض نشده. البته شرایط عینی کشور از دید تاکتیکی ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که 10 سال پیش نبود یا 15 سال پیش نبود یا حتی 2 سال پیش نبود، اون بحث دیگری است. ولی همچنان روش و متد همونه. چرا؟ برای اینکه ما هر متدی رو باور نداریم به عنوان چیزی که آخرش رو در واقع توجیه میکنه، چون هر روشی اون نتیجه رو توجیه نمیکنه. مثلا اگه ما یکی از اصول کلیدی رو مبارزات مدنی خشونت پرهیز قرار دادیم، دلیلم براش میتونم بیارم که چرا این روش و نه روش های دیگر، علارغمی که همگی میدونیم که این رژیم سرکوبگر هست، همگی میدونیم که این رژیم طوری رفتار میکنه که خیلی ها فکر میکنه که ما که نمیتونیم با دوتا اعتراض خیابون جلوشون وایسیم، باز دست به اسلحه ببریم و اله بکنیم و بله بکنیم، که اونم میتونیم بشکافیم. البته فرصت این جلسه انقدر نیست که راجع به تمام جزئیات صحبت بکنیم. اینو به این عنوان مطرح میکنم که خود این درک که ریزش یکی از فاکتورهای مهم هست در موفقیت و پیروزی حرکت. ببینید افریقای جنوبی به نوعی آچمز شد دولت آپارتاید. خیلی از نیروهای نظامی نظامهای کمونیستی نتونستن در مقابل از واکلاف هاولش بگیرید تا لخوالساش بگیرید بیستن. ما الان مواردی داریم که بخش انتظامی و مسلح نظام میخواییم در اونها هم ریزش به وجود بیاد. من رو سه محور استراتژی رو تعریف میکنم. یک، آنچه که دیدیم شده و اونم فشار حد اکثری است به مفهوم تحریمایی که دنیا بر روی رژیم آورد. یکی پارالل بود که سالهاست که مطرح کردم که پارالل با فشار حد اکثری شما از حمایت حد اکثری رو هم به کار بگیرید. یه عامل سوم هم وارد کردم اخیراً و اونم ریزش حد اکثری است. در این مورد دو نوع ریزش ممکن هست. یکی ریزش نهادهای انتظامی برای ملحق شدن به صفوف مردم که مقابله ضربتی نظام به حداقل برسه، که هزینه جانی رو لااقل بتونیم از این روش به حداقل برسونیم، و در آن واحد اون قش معروف به خاکستری که تا همین دیروز همچنان تو باب اصلاح طلبی موزه گیری می کردن، ولی اون هم دیگه ماجراش تموم شده به قول خودشون. ولی برمیگردم به اون اصول پایه. ببینید برای اینکه ما بتونیم بخش عمده‌ای از آنهایی که دو دل هستن اون رو براشون رفع بکنیم، ضمانت این هستش که در فرای این نظام یه جایی براشون هست در آینده. در زمان جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، خب دادگاه نورنبرگ تشکیل شد. خیلی از مقامات عالی رتبه نظامی و ارتشی آلمان دادگاهی شدن، ولی هدفی نبود که هر سربازی که تو ارتش نازی خدمت کرد و بخواهیم بده خیرش رو بچسبید. شما الان درست اگه نگاه بکنید، این مافیای سپاه که سران کله گندهشون زینف هستن در این حکومت رو بخور و بگیر و چیز، خیلی از مقامات رده های پایینترشون که حقوق بگیر هستن و حقوقشون از کفاف نمیده که خرج زندگیشون رو بدن، منفعتی در این نظام ندارن. ولی سوالشون هستش که اگه ما امروز مورد نفرت جامعه باشیم و فردا به قصد انتقام سراغ ما بیان، خب هیچ چاره‌ای نداریم که تا آخر بچسبیم به رژیم. پس بنابراین دیسیپلین خشونت پرهیزی یعنی دعوت به آشتی ملی و گذر از این نظام با حداقل هزینه که جا داشته باشن برگردن به جامعه در اون فردا. درسته؟ این امر خیلی کلیدی است. بلکه همه میپرسن که خب ما چجوری میتونیم جلوی این خشونت رو بگیریم؟ بلکه عامل خشونت باعثی ریزش بکنه، عامل خشونت باعث بگه ما دیگه حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی هم این اواخر از خارج از کشور آدم وارد کرده برای سرکوب. یعنی چی؟ یعنی باور خودش نداره که عوامل خودش دیگه دست به این کار خواهند زد. این موفقیت بزرگه، این موفقیت بزرگه. همین یه سال پیش کلیپاشو میبینیم دیگه، خوشبختانه با این دنیای اینترنت و مجازی که مردم میرفتن گل میدادن به اون سرباز. یه شباهتی البته به 57 هم داشت، یادم میاد اون، با این تفاوت که اون موقع دستور داشت ارتش که بر علیه مردم تیراندازی نکنه، برخلاف این آتش بی اختیار که اینا میدن. خب تفاوت هست، این در همین مردم امروز مقایسه میکنن. ولی خب برسیم به اصل موضوع. ما الان وارد یک مرحله شدیم که این سال روز مهسا خیلی گویا خواهد بود که این یک صدایی رو در تمام مناطق ایران میبینیم، در تمام دنیا میبینیم، تظاهرات مختلف در این سال روز. و خیلی ها سوال میکنن در داخل ایران تکلیف چیه، آیا بایستی رو تهران متمرکز باشیم؟ نظر شخصی من نستش که نه، در تمام نقاط ایران بایست باشه. چرا؟ بلکه هر چقدر پخشتر عمل کنید وادار میکنید نظام رو به این که پخش بشن و بخوان نیروهاش رو بفرستن، یه جا نتونن متمرکز بشن روی بنابراین این یک نوع مقابله با اون ایجاد تمرکز از دید تاکتیکی. یه ده میگن آیا باید اون روز اعتراض بکنیم، آیا اون روز باید احتساب بکنیم. به نظر من یا این یا اون نیست، هر دو متد میتونه مفید باشه.
2: خیلی از سوالات من رو شما پاسخ دادید در پاسخ سوالات دوستان. اون چه که امروز خیلی در داخل ایران بهش نگاه میکنن بیش از پیش به اپوزیسیون خارج از کشور، به این دلیله که باز مجددا فعالان سیاسی بسیار تحت فشارن. شما ببینید مجید توکلی 6 سال زندان، 2 سال تبعید، دوباره دارن روزنامه نگارا رو دستگیر میکنن، مجددا فشارها رو چند برابر کردن. به همین خاطر باز نگاه ها میاد به سمت مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور که شما طبق نظرسنجی های مستقل محبوب ترین چهره در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستید و خب تأکیدی هم هست که شما همیشه یک چهره فراحزبی و فراجناحی هستید، نه فقط متعلق به سامان پادشاهی. درست اگر من درست شاید کنم، چه چیزی هست با توجه به تجربه‌ای که شما در طول یک سال گذشته کسب کردید از این همگرایی یا عدم همگرایی میان نیروهای سیاسی، چه نکته هست که این بار میتونه نیروها رو بر سر حد اقل ها در این سالگرد مهسا کنار هم جمع بکنه که باز هم اون بذر ناامیدی که پاشیده شده به کنار بره و یک مقدار نیروهای سیاسی چه در داخل چه در خارج اون توان و قدرت سال گذشته رو برای ادامه مبارزه پیدا کنه؟
1: نه ببینید، اینم اضافه بکنم در آن واحد که به نظر من ما دو کاتگوری افراد رو داریم در پیش رویمون. دست اول تمام کسانی هستن که گرچه 44 سال گذشته همچنان جزئی از مشکل باقی موندن، یعنی به هیچ روشی حاضر نیستن اصطلاح عامیانمون از خر شیطون بیان پایین، یک کوله بار عقده همراه خودشون دارن میکشن و یک برخورد کینه‌ای و خشونت و انتقامی نسبت به یکدیگر. و هیچ راه حلی هم ضمناً ارائه ندادن. بنابراین اینا جزی از مشکل هستن. من این کاتگوری رو اصلا بهش نگاه نمی‌کنم، یک ثانیه هم وقتم باهاشون تلف نمی‌کنم. ولی بریم سراغ کاتگوری دوم. تمام اونهایی که میخوان با هم کار بکنن، میخوان جزی از راه حل باشن. حتی کسانی که تغییر عقیده دادن و در گذشته هر کاری کردن، امروز حاضرن با هم کار بکنن. این خیلی مهمه دوستان. برای که ما تو اون فرهنگ سیاسیمون هنوز داریم گیر میدیم که دیروز یارو مثلا چه میدونم اصلاح طلب بود یا دیروز نمیدونم انقلابی بود. اگر امروز حاضر باشه برای آزادی ایران کار بکنه، آیا بس بهش سرکوب صد تا ابد؟ من از خود شما میپرسم، اون دیگه با من نیست. من از خود شما مردم ایران میپرسم، حاضرید این گذشت رو بکنید برای آینده بهتر؟ این خیلی مهمه. یک، پس بنابراین هستن اونهایی که امروز میخوان با هم کار بکنن و دارن با هم کار میکنن. ولی همطور که گفتم، اگه ما برسیم به اون مرحله که اون خلع رو پر بکنیم و اینکه این دوستان میدونن و خوب درک میکنن که به مرحله میرسیم که مدیریت سیاسی این حرکت باید یه مکانیزم معرفی داشته باشه و تا اون رو نتونیم ارائه بدیم یه جای کار به بن‌بست میرسیم و این رو تمام این دوستان خوب درک میکنن، نخواهیم تونست اون باور به این که میتونیم از این خان ردشیم و چه به درون کشور انتقال بدیم چه به خارج از کشور به مفهوم دنیا در سطح بین المللیش، همون شیطانی که نمیشناسیم رو. ولی میتونیم این کار رو بکنیم، برای که ابزارش رو داریم. ببینید دوستان، من فقط نگاهم به وضعیت حال و این که ما در یک کمپین سیاسی مبارزه تا فروپاشی نظام هستیم نگاه نمی کنم. آخر سرش اون شهروند عادی، اون سوختبر، اون مالبر، اون راننده کامیون، اون پرستار، اون پزشک، اون به هر حال کسانی که هر کدومشون یک مشکل معیشتی دارن، در بعضی موارد هم بسیار وحشتناک، چه آینده رو میتونن تصور بکنن؟ چه پتانسیل رو میبینن که در ایران بتونه دوباره سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی بیاد؟ یکی از کارهایی که انجام دادم در حاشیه، یعنی گروه های فنی هستم که باشون صحبت میکنم در ارتباط با مسائل فرض کنید علمی و تخصصی که ارائه طریق بکنن. گروه ققنوس نمیدونم دوستان دنبال کردید یا نه، کارشون اون هست. خیلی جریانات هستن که به مفهوم متخصصین فرض کنید حقوقدانانی که میتونن مسئله عدالت انتقالی، مسئله قانون اساسی یا پیشنویسش یا خیلی چیزها از این قبیل رو دارن بررسی میکنن. اقتصاددونایی که دارن رو این کار میکنن که مثلا چه کارهایی باست در اون 100 روز اول دولت انتقالی پیش بیاد که اون مملکت مدیریتش ادامه پیدا کنه، چه کسانی اونجا میتونن وارد کار بشن، چه افرادی که در همین سیستم کنونی هستن باعثی عهده‌دار این وظیفه در این پیریود انتقالی باشن. تمام اینا داره روش فکر میشه، برنامه‌ریزی میشه، بحث میشه. و یکی هم کارهایی که اخیراً سعی کردم انجام بدم، شناسایی سرمایه‌داران، صاحبان شرکت‌هایی که بتونم بهشون بگم که این کشور ما نیازمند این تکنولوژی ها هستش، این سرمایه گذاری هستش، برای که ما بتونیم صنعت خیلی از صنایع ایران که اصلا طور کلی رژیم ول کرده، اصلا بهش نرسیده. ما حتی امروز بخوایم گاز تولید بکنیم چیزی نداریم که بتونیم فوری صادر بکنیم، انقدر داریم عقب میمونیم از قافله، چون هیچ کار در این مورد رژیم نکرده. از حالا رژیمش فکر بکنیم که به محض اینکه شرایط ایجاد شد، که البته تا این رژیم هست اتفاقی نخواهد افتاد، ولی به محض که شرایط آزاد شد یه برنامه برای به جا گذاشتن آنی هست در مقابله بین ها. مجموعه این تلاش ها یک نقشه راهی رو ارائه خواهد داد به نظام. پس مسئله فقط این نیست که تمام کسانی که در مخالفت با نظام برای آینده بهتری امروز بس با هم کار بکنن در نظر داشته باشن. هرچقدر بیشتر افرادی که منتظر اون فرصت هستند که همون ریزش رو انجام بدن به سمت مردم و باورمند باشن به چین آینده‌ای که بدونن زیر پاشون خالی نیست، یعنی پاشون از این ور ور دارن یه جاپای سفت این ور خط هست و دنیا هم همینطور. خیلی کلاسیکش رو بگم، ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اصلا شما ایران رو تبدیل به سوریه کردید، در صورتی که ایران یه کشوریست که حتی میخوام بهتون بگم اونا که نگران از مسئله تمامیت ارضی ایران هستن، من جمله خود من معتقد هستم که اکثر جریانات اقوام کشور به هیچ عنوانی دنبال سناریوهای تجزیه نیستن که بخوان از حالا این لولو رو برشون بتراشن. هستن بعضیشون البته، ولی اکثریتشون اصلا تو این باب نیستن. حتی اونا که دنبال سیستم فدرال هستن، به ایران یک پارچه باورمند هستن. ببینید تمام این چیزهایی که رژیم میندازه برامون که سرش یهو فلج بشیم یا جا بزنیم یا نگران بشیم، ترس واهیست. برای که من باور دارم در اکثریت مردم منطقی هستند، مردم هوشمندانه امروز مطالعه میکنند، بررسی میکنند. چشم بسته دیگه هیچ کسی هیچ را قبول نمیکنه، علل خصوص نسل امروز، ولی نیازمند کمک بیشتری هستند. در واقع میخوام بهتون بگم که راه حل برای اکثریت جامعه مشخصه. آنچه که هنوز ندارن مکانیزم سپورت و پشتیبانی است. جوانای ما تو خیابونها به قول شما دارن هزینه میدن، ولی هنوز بخش عمده ای از جامعه روشنفکری و تحصیل کرده یا دانشگاهی ایران پشت سرشون قرار نگرفته. هنوز پدر و مادرشون نیومدن ازشون حمایت بکنن. بخش زیادی که کارمند هستن هنوز نگران نون شبشون هستن، نمیدونن آیا این ریسک الان میشه گرفت یا نه. ولی داریم نزدیک میشیم بهش، به این فاز داریم خیلی نزدیک میشیم. تمام چالش هایی که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده باهاش در واقع مواجه خواهیم بود، پاسخ به تمام این سوالاتی است که همه میپرسن. آیا میتوانیم؟ آیا قدرتشو داریم؟ آیا اون نیروی انسانیشو میتونیم متصور باشیم؟ و اون وقت میرسیم تازه به اینکه حالا دنیا چی میگه این وسط. من اتفاقا اون رو کمترین اهمیت براش قائل هستم. برای که عکس قضیه رو فرض بکنید، اگه دنیا میخواست ولی مردم ایران نخوان، آیا خواهد شد؟ پس مردم ایران اول باید بخوان، چه دنیا خوشش بیاد چه نیاد، ولی وظیفه ماست که به دنیا بگیم که چرا به نفع خودشون هست که این اتفاق بیفته. برای که ما در اصل داریم میگیم از خود جامعه برون‌مرزی شروع کنیم. خیلی ها که مجبور شدن از ایران خارج بشن به خاطر اون تبعیض آنی که این نظام ایجاد کرد، بهایی، کلیمی، دیگران که مجبور شدن از ایران فرار بکنن، که الان شما نگاه بکنید دور خودتون و همین شهر لس‌آنجلس چقدر ایرانی موفق داره. اصلا این

0: درس بخونن که برگردن تو کشورشون خدمت کنن. میدونیم ما چند میلیون ایرانی تحصیل کرده و موفق الان در سرتاسر دنیا داریم در تمام رشته ها، که تازه لازم نیست حتما نقل مکان بکنن به ایران، ولی میتونن همچنان کمک بکنن، نظر بدن، نقطه اتصال باشن. این هر کشوری رو نگاه بکنی میگه خب این اتصال در واقع ضمانت منافع درازمدتمون هست، تو اون باب بریم صحبت بکنیم، خودمون رو به دنیا بهتر معرفی بکنیم که چقدر این پتانسیل هست و چرا به نفع خودشون هست. تا اون به اصطلاح دیدگاه های تئوری های توهم و توطئه که آقا تا انگلیس ها نخوان نمیشه یا تا امریکا نگن نمیشه، اینا بحث های واقعا به نظر من دپسه هستش به قول فرانسوی ها. ما تو باز تو قرن امروزی مقایسه بکنیم، باورمندی به این توانی که به شکل بالقوه من میدونم در ایرانمون هست، باور بکنیدم بیتاروف بتونه، اگه من این باور نداشتم 40 سال عمرم رو تلف نمی کردم. خیلی قرص رو راست با تو باشم. اگه من باور نداشتم که بالاخره به اینجا خواهیم رسید، واقعا وقت خودم رو و شما رو تلف نمی کردم. ولی چون باور داشتم که بالاخره می رسیم که رسیدیم، حالا مسئله به اجا گذاشتنشه.
1: ببخشید، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایرانیان خارج از کشور در سراسر دنیا اشاره شد، اشاره کردید، تظاهرات های زیادی رو گذاشتن، جمعیت های زیادی رو اومدن، ولی ما در یک طرف اوکراین رو میبینیم همزمان با مسائلی که در یک سال گذشته در ایران بوده، در یک طرف ایران رو میبینیم برای اوکراین، برای فاصله استارلینک و مسائل ارتباطی فراهم میشه، حالا ما کمک نظامی که خدا رو شکر کشور ما در حال حاضر لازم نداره، اما در مورد ایران این اتفاق نمیفته و باید خود مردم انجام. ایرانیان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای حمایت از جوانهایی که الان دیگه کار به جای رسیده، چشمشون رو میذارن که فقط بتونن به یک آزادی دست پیدا بکنن و بعد به مسائل درمانی به مشکل میخوان. اگر هم برن ترکیه بعد نگران این باشن که دولت ترکیه اینها رو دیپورت نکنه به ایران.
0: درست.
1: و از اون بعد ایرانیانی که دارن این وقت رو میذارن، تظاهرات های مختلف رو میذارن، چجوری میتونن قدرت رو تبدیلش بکنن به یک قدرت بالقوه تری برای کمک بهتر به مردم؟
0: خب البته ببینید، باز دوباره میگم یه تقسیم کار، شما از میتونید از پناهجویان ایرانی در یونان و ترکیه بگیرید تا مسئله رسوندن اینترنت و وصلش به داخل، تا نحوه پیدا کردن راه‌های رسوندن پول به داخل کشور و کمک هزینه مالی که خیلی محتاجش هستن. یکی از گرفتاری‌ها هم طور که می‌دونید، یکی اول از سیاست تحریم‌ها خیلی رو بلوکه کرده از نظر انتقال پول و ترانسفر، و خب یه سوال خیلی بدیهی هستش که خب برفرض که پولش فراهم شد، چجوری می‌خوایم برسونیم و به دست کی و اون وقت چجوری تقسیم بشه؟ اینا دیگه یک سری سوالات بدیهی است که باسی براش راه حل پیدا کرد و این چیزاست که باسی مورد بررسی قرار بگیره که چگونه ما میتونیم یک راه رسوندن پول به داخل مملکت فراهم بکنیم که خیلی از این کمپین‌ها و یا مایحتاج مبارزین رو یا خانواده‌هایی که محتاج هستن رو فراهم بکنه، یه مقدارش یه سری استثناهای قانونی میتونه باشه. یکی از بحثای این هستش که خب این پولهای بلوکه شده که در اصل پول مردم ایران هستش دیگه، من این بحث رو مطرح کردم و نمیدونم آیا قانونا این کار رو میتونن بکنن یا نه، ولی فرض بکنید اگه ما بخوایم صندوق اعتصابات کارگری رو فایننس بکنیم، خب یه راهش هستش که این پول به جایی که بلوکه بشه در اون جهت هزینه بشه. اینا رو بس بررسی کرد و دیگه راهش شروع نیست یا نه. حالا گیدم که نشد، راههای دیگری هست که بشه پول جمع کرد. کدوم نهادها هستن که مردم میتونن بهشون اعتماد بکنن که مسئول جمع‌آوری این پول‌ها باشن؟ چگونه و به کجا برسونن؟ راههای انتقال داشتنش رو پیدا بکنیم. البته این رو علنی نمیشه مطرح کرد، خب رژیم فوری میاد جلوشو بگیره، بازی موش و گربه است در است. ولی خب اینا سوالای عملی است که باعث بتونیم براش جواب پیدا بکنیم و اینجور سوالاتی است که دائم میشنوم، میپرسم، خود منم میپرسم آیا راهی هست براش، چی کار میشه کرد، چه در گفتگو با کارشناسان خودمون، چه در گفتگو با کسانی که در خارج شاید دسترسی هایی رو داشته باشن بلکه بشه برای اینا راه پیدا کرد. خب عملا ما باعث بتونیم به درون کشور کمک برسونیم، میتونه وسایل چه میدونم چاپه نمیدونم ترکت باشه، میتونه نمیدونم کامپیوتر باشه، میتونه همین مسئله اتصال به وی پی ام باشه، کلیدایی که میشه، زیاد دیگه وارد دیتیل نمیشم، حد میزنید کلیت این داستان. به هر حال باعث یه رای چاره بس تمام اینا پیدا کرد و این یکی از پروبلماتیک عملی است که باش طبعا مواجه هستیم. نمیگم پاسخ به این سوالات ساده است، خیلی از این چیزا واقعا یک جنبه پرکتیکال داره.

جنبه کارشناسی داره، شرایط عینی داخل کشور هستش، از همه چیز مهمتر افراد مورد اعتمادی که این ریسک رو حاضر باشن بردارن که بتونن این تقسیم رو انجام بدن. همیشه هم نمیتونه همون آدم باشه، بالاخره یک شانس شناسایی شدنشون هست. این هستش که هر چقدر تعداد بیشتر باشه، ضمانت این که این کار به درستی انجام بشه مشکل تر میشه، ولی از اون طرف جنبه امنیتیش بیشتر رعایت میشه. اینا همش باستی در یک محاسبه در واقع متعادل برخورد کرد. من خیلی از دید پرکتیکال دارم به قضیه نگاه میکنم و هنوزم که هنوزی یک پاسخ نهایی برای اینکه بهترین متد و روش چی است رو نمیتونیم پیدا بکنیم. بعضی جاها هستش که انتقال از طریق مرز به نظر واضح ترین مسئله میاد، ولی از اون ور این هستش که خب خیلی این وسط یه ممکنه دلالی بکنن یا یه سری فیک اکانت ها رو ایجاد بکنن. این بازی ها رو هم داریم. بنابراین اون چی که به شکل شفاف بشه، به شکل اطمینان دهنده که همینان بدونن که ما حاضریم کمک بکنیم، ولی میدونیم به چی و چجوری و چجوری اعتماد بکنیم. این اعتماد سازی چیز خیلی مهمه در پراتیک، چه در داخل چه در خارج. اینا تمام چالش هاییست که در عمل باهاش مواجه هستیم. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم که در شروع بحثمون خیلی بیشتر از زاویه بیشتر ایدئولوژیک به قضیه برخورد کردیم. من فکر کنم باید نگاه ما خیلی پرکتیکال تر باشه در این مرحله، چون این کمپین واقعا محتاج یه سری ابزار اجرایی داره. باز تاکید میکنم رو تقسیم کار، متخصصین روی مسئله باز نظر بدن. بهترین کمک فکری رو دوستانی که در درون کشور هستن میتونن به ما انتقال بدن که میدونن کجا کار گیر میکنه، ولی کجا هنوز یه درزها و روزنه هایی هست که بشه به قول معروف یه کاری رو انجام داد. خب این نیازمند این دیالوگ دائم و مداوم هستش با فعالین، به خصوص اونایی که در داخل این ارتباطات رو دارن یا کسانی که به هر حال مسئولین به نوعی، حالا یه صنفی هستن یا یک فرض کنید یک گروه کارگری هستن و همینطور الی آخر. این مدام همطور که داریم امروز صحبت میکنیم هر روز جزو این بحث‌ها و صحبت‌ها و تبادل نظرها هست. البته فکر میکنم که اگه در نتیجه این همکاری ها و در نتیجه این گفتگوها و در نتیجه به این که همه به این نتیجه رسیدن که بایستی بالاخره یه مکانیزم هماهنگی در صحنه به وجود بیاد که بتونه اون عهده‌دار یه سری دایرکتیو های اجرایی یا تصمیم گیری باشه با البته همکاری و اینپوت داخل، و این واقعا نیازمندش هستیم، اونجاست که ما بالاخره پاسخ این سوال کلیدی رو که میگه آقا رهبری این کار چجوری انجام میشه رو خواهیم تونست بدیم. و اینجاست که من بهتون میگم که مطلقا بدونید که این نیست که بنده بیام این وسط فردا اعلام بکنم که رهبر منم اینم دایرکتیوم، نه اون نیست باش. ولی من میخوام کمک بکنم که چنین مکانیزمی هر چه زودتر به وجود بیاد. پس اگر یکی از سوالات شما نیستش که مثلا رسانه‌ها در این مورد چه کاری میتونن بکنن، تقاضای شما من از شما رسانه‌ها این هستش که به یه نوعی کمک بکنید که انگیزه این همکاری و تولید این مکانیزم هماهنگی به وجود بیاد با دعوت از اون کسانی که در این رابطه میخوان کار بکنن، نه اونا که میان همیشه ذکر مصیبت میکنن و به قول معروف آیه ای اثر میدن و یا خودشون جز همون کاتگوری اول هستن. اون دیگه تشخیص رو به خود شما واگذار میکنن که چه کسانی هستن که میخوان باز دوباره بیان جفت‌سازی بکنن و این کمک نمیکنه به اینکه شما اگه نگران یک همکار خودتون در داخل هستید که اون بتونه زودتر نجات پیدا بکنه. ما اینجا واقعا شرط استثنایی داریم دوستان، این دیگه داستان thing as usual نیستش. ما الان یه فرصت استثنایی داریم و باید بتونیم این تشکیل این مکانیزم ها رو به حد اکثر ممکن وقت موفقیت بهش بدیم. این همه جنبه شناسایی درست بازیگرانش رو داره، دو امکاناتش رو بسی فراهم کرد من جمله امکانات مالیش، و از همه مهمتر این ارتباط و هماهنگیست که به نظر من این دیالوگ دو طرف هست که ما رو زودتر میرسونه به نتیجه. و از یه لحاظی مشکل ارتباطی هستش، ولی وقتی که هست از هر زمانی بیشتر این تبادل نظر هست با داخل ایران که میخوام بگم تو تمام این سالها واقعا هیچ وقت تا این حد نداشتیم که اکنون داریم، و این رو باید به عنوان یک ابزار کار بیشترین استفاده بهینه ازش بکنیم برای که بتونیم این کار رو پیش ببریم.
میگم این سالگرد یه روزی که میشه یک اتحاد بسیار وسیع و یه پشتیبانی خیلی وسیع رو به خودی و به خارجی ثابت بکنیم، ولی همه چیز به این سالگرد خط پیدا نمیکنه، بلکه ادامه خواهد داشت. این یک فرصتی است برای که همه توجهات و تمام دوربینا روی این مسئله هست، من جمله خود رژیم، و فکر کنم با بهترین شکل این رو برگزار بکنیم. اینجاست که باز برمیگردم بعد از یه ساعت و نیم صحبتی که داشتیم، که یک فرصت استثنایی است که این یک صدایی رو به خودی و به جهان برسونیم در داخل و خارج و ایران، که این مسئله کاملا قطعی است و علارغم تلاش‌های رژیم زورشون به خواست مردم نخواهد رسید. ما بایستی باور، اینو شعار نمیگم، من واقعا باور دارم به این حرفا، این حرفای شعاری من بهتون نمیزنم، من باورمند هستم که شما اگه بتونید قدرت بالقوه مردم رو تبدیل بکنین به بالفعل، اونجاست که تمام نظامهای حکومتهای توتالیتر بالاخره شکست خوردن، اینو تاریخ ثابت کرده. بنابراین این لازمه داشتن این باور شاید مقدار امید هست، امید به آینده بهتر البته، ولی ضمناً امید به وضعیت که اکنون داریم. اگه این هم آدم تو خیابونای ایران علارغم این سرکوب ها نمی بودن، گفتم یه جای کار ما میلنگه و کمبود داریم، ولی داریم، میشه فقط بیشتر تقویتش کرد. بیاییم و سالگرد مهسا رو روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر، روزی بکنیم که از این پس بگیم که هر روز قدرتمندتر، هر روز مصممتر، هر روز باورمندتر پیش میریم. شما از این نظاویه نگاه بکنید که تمرکزمون روی این هستش که چه چیزی رو میخوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه همون روی این هستش که چه چیزی رو میخوایم در واقع به وجود بیاریم که شروع کنه ریشه انداختن و جون گرفتن. یه روشه، یه رونده، یه پروسسوسه به قول معروف. من الان تاکیدم این هستش که بیایم و این پروسسوس رو برسونیم به مرحله بعدی. ما 40 سال بحث دیالوگ بین جریانات سیاسی رو داشتیم به قول خیلی ها، نمیدونم تمرین دموکراسی و از این حرفا، ولی ما الان به مرحله به اجرا گذاشتن این رسیدیم. باز میگم یه بخشی همچنان جزئی از مشکل هستن و باز تکرار میکنم ما معطل حرف اونا نیستیم. بیایم تمام نیرون رو بذاریم رو تقویت آنهایی که امروز میخوان با هم کار کنن، میتونن یه چیزی رو ارائه بدن، میتونن یه تقسیم کار به خودشون به وجود بیارن، و در واقع این باعث این خواهد شد که هممیهنانمون در داخل بیشتر باورمند بشن که این چیز شدنی است، ابزارش در دسترس هست، ما کمبودی از نظر نیروی انسانی چه کارشناس چه مدیر نداریم. خیلی ها هستن اکنون در داخل کشور، به نظر من 80% کسانی که خلا رو پرخوانگر اکنون در داخل ایران هستن، مدیران قابل. ما کمبود آدم نداریم، رژیمی داریم که اهمیت نمیده که بخواد استفاده بهینه از این افراد بکنه، ولی به محضی که ناز عوض شد تمام کسانی که تا این مدت اصلا به بازی گرفته نشدن جزء از این رژیم، چون به رژیم اختلاسگر خودی ناخودی آقازاده پرور بوده، تمام این افرادی که واقعا دلسوز جامعه هستن جایگزین این نیروها خواهند بود و آنان این شرایط رو تغییر خواهد داد. این رو باید باور داشته باشیم که همه اینا هست و هستن. بنابراین ما نمیخوایم افراد رو اختراع بکنیم، ولی بایستی این فرصت رو به وجود بیاریم که تمام این عوامل دست به کار بشن در فازهای مختلفش. ما الان در فاز براندازی هستیم، واضحه، ولی فکر دوران گذار هم باید باشیم، برنامه ریزی باید براش بکنیم، طرح‌های کوتاه مدت، میان مدت و البته یک نقشه راه دراز مدت. تمام این چیزا دارش بهش پرداخته میشه، البته اولویت با شرایط آنیست، ولی من بهتون میگم که نگاه من فقط به براندازی نیست. چرا؟ برای که مثل دیروز نشه که ملت میگفتن حالا اینا برند بعد ببینیم چی میشه. ما امروز باید بدونیم به کجا میخوایم بریم، باید درک بکنیم که چگونه میتونیم به اونجا برسیم، و فقط تغییر قانون یا حکومت کافی نیست، تمام ابزارش رو باید پیدا بکنیم. و آخرین نکته‌ای که از دوستان تقاضا میکنم، اون به خصوص در نقش رسانیتون، این هستش که یکی از مشکلاتی که باهاش مواجه بوده ایم و همچنان هستیم این هستش که برای رسیدن به جامعه دموکراتیک واقعا فرهنگ دموکراسی رو باید جا انداخت. این فرهنگ سازی هم همه میدونیم کاری یه شبه نیست، علل خصوص با نحوی که این حکومت 14 هستش با هزار جور شستشو مغزی و حرفای بیجا ذهنیتی رو ممکنه در جامعه ایجاد کرده باشه که یه شبه اینا تبدیل نمیشن با موجودات کاملا لیبرال. این کار یه شبه نیست،
بنابراین این فرهنگ سازی که یکی از اجزای بسیار مهم هست.

0: در این راستا برای موفقیت اون آینده باسی به وجود بیاد. رسانه ها یک نقش کلیدی در این مورد دارن و همینطور محیط های آموزشی و دانشگاهی، ولی مهمتر از همه از سلول خانواده ها با شروع بکنیم. خانواده ها بدونن که از اونجا همه چیز شروع میشه، از تربیت بچه هاشون، ولی نقطه اتکا میخوان واسه مطمئن بشن که به همون از که تو خونه به بچهشون چیز رو میخوان یاد بدن، این دفعه نه در تاریکی بلکه در روز روشن، معلمین دست به کار بشن، محیط های دانشگاهی دست به کار بشن، رسانه ها راجع بهش صحبت بکنن. تنها راهی که ما میتونیم این فرهنگ سازی لازم برای آینده متفاوتی رو داشته باشیم اینه که از همین اکنون به این کار بپردازیم و یکی از نقش‌های کلیدی شما دوستان هستش در نقش که دارید. این هم من واقعا فکر کنم یکی از ابزار کار هست برای موفقیت بیشتر و سریعتر کشورم. خیلی ممنون از همگی. مرسی. خیلی خوش آمدید.
1: علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. هدف این مستند این است که روشن سازد که چگونه اسلام بر بستر تحولات سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است. شکست ایران از روم بزرگترین تحولی است که به نفع محمد پیامبر نوظهور اسلام رخ می دهد. این شکست چنان خلأ قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربستان به وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد عملا غیر ممکن به نظر می آمد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در دسامبر سال 627 میلادی، اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به پایان می رسد، هراکلیوس امپراتور روم در نینوا ایرانیان را شکست می دهد. این شکست در شرایطی رخ می دهد که اندکی قبل طی سالهای 600 تا 620 میلادی رومی ها در یک سلسله از شکستهای سخت از ایرانیان تا پایتخت شرقی خیش کنستانتینوپل عقب نشسته و به محاصره ایرانیان در آمده بودند و تنها با مجاهدت های زیاد مردم من جمله جلوگیری از فرار امپراتور از شهر کنستانتینوپل می توانند در مقابل ایرانیان مقاومت نموده با یک سلسله شکست های متقابل آنها را به عقب بنشانند. هراکلیوس پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده، ایرانیان را در سال 627 میلادی در نینوا شکست سختی می دهد. به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون حرکت می کند. نجبا و اشراف ایرانی خسرو پرویز را که خواستار ادامه جنگ بوده خلع و به مرگ محکوم می کنند و با نشاندن پسرش قباد شیرویه به جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با قریش به صلح حدیبیه دست می‌یابد. هیچ کس نمی‌داند که در سفرهای محمد که تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می‌کرده است. اما همواره ردپای مرموزترین شخصیت تاریخ اسلام، یعنی سلمان فارسی، در تصمیمات و دستورات محمد دیده می شود. سلمان فارسی پیش از اعلام پیامبری محمد 45 بار به عربستان سفر کرده بود و ارتباط نزدیکی با اسقف اعظم کلیسای روم داشت و از آنها سوار و سپاه می خواهد. پس از وفات محمد و با انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر، این سلمان فارسی بود که با رومیان وارد مذاکره شد که رومیان سرزمین‌های عرب نشین بین النهرین از جمله اعراب حیره و اعراب قسطانیان که پیش از این در کنترل شاهنشاهی ساسانی بود و اکنون با شکست ساسانیان به رومیان رسیده بود را رها کنند تا اعراب تازی بدوی به آنجا پیشروی کنند. رومیان با پذیرش پیشنهاد سلمان در حقیقت به دو هدف می رسیدند. اول اینکه ایران را درگیر یک جنگ داخلی میان اعراب داخل محدوده ایران که اکنون با اعراب بدوی و تازی متحد شده بودند می کرد، و دومن سلمان متعهد شده بود که حکومت جدید تازیان در برابر سایر قدرت‌های دیگر از مرزهای امپراتوری روم دفاع کنند. در نتیجه هراکلیوس نه تنها پیشنهاد سلمان را میپذیرد و بخش‌های عرب نشین ایران را به تازیان واگذار می‌کند، بلکه چندین دژ نظامی و همچنین تجهیزات و سلاح‌های رومیان را نیز در اختیار سپاه مشترک اعراب و تازیان قرار می‌دهد و این امر منجر به شروع سلسله جنگ‌های ایران و اعراب می‌شود. تبلور این اتحاد رومیان و تازیان را پیشتر و در زمان حیات محمد در سوره روم می‌بینیم. پس از قتل خسرو پرویز، حکومت ساسانی فقط در حرف و نوشته‌ها وجود داشت. کریستیانسن در این باره می‌نویسد: مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوا و هوس و طغیان حرص و آس شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت سلطنت بیدوام جانشینان خسرو پرویز ضعیف و بیمایه گشت. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا، حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملا چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. نبرد زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نامگذاری این نبرد به گفته مورخان عرب آن است که پای سربازان ایرانی را با زنجیر بسته بودند تا فرار نکنند. در سال 633 میلادی خالد ابن ولید که مأمور حمله به مرزهای ایران بود، به 14 کیلومتری شهری رسید که بعدها اعراب آن را بصره نام نهادند. در آن حوالی یک دژ مستحکم قرار داشت که فرماندار دژ شخصی به نام هرمز بود. هرمز یکی از اسواران بود و در آن مناطق بیشتر با راهزنان عرب درگیر بود و همچنین از طرف شرق نیز مسئولیت جنگ با دزدان دریایی خلیج پارس را داشت. هرمز به محض اطلاع از حضور سپاه عرب در نزدیکی‌های دژ از تیسفون کمک خواست و طی نامه‌ای دربار ایران را از حمله اعراب آگاه ساخت و خود نیز با نیروی 17,000 تنی که در دژ داشت به سوی خالد حرکت کرد، در حالی که دیدبانان او سپاهیان عرب را بیش از 20,000 تن گزارش داده بودند. پیش از شروع جنگ، خالد مانند هر جنگ دیگری به هرمز پیشنهادی داد که مضمونش این بود که یا اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید، ولی هرمز هیچ کدام از پیشنهادهای خالد را نپذیرفت و در جواب از وی خواست تا خود به میدان نبرد پا گذاشته و با او نبرد تن به تن بکند. خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند.
2: الاسلام او الجزیه او السیف.
1: جنگ بین دو سردار طولانی شده بود، ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود، خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر، یعنی کند بودن هرمز، به ضرر او و سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای درآورد. سربازان ایرانی که با چشمان خود شاهد کشته شدن سردارشان بودند، روحیه خود را از دست دادند، در حالی که سرداران دیگر که نامشان قباد و انوشگان بود، در حال بالا بردن روحیه سربازان بودند. ناگهان سپاهیان عرب به طرف صفوف ایرانیان حمله ور شدند و جنگ خونین آغاز شد. در همان اوایل جنگ سربازان بیروحیه ایران که تاب جنگ نداشتند، کم کم عقب نشینی می کردند، طوری که این عقب نشینی تبدیل به فرار شد. در حین جنگ و گریز نیروی کمکی که هرمز از دربار تقاضا کرده بود از راه رسید و با پیوستن نیروی امداد به سپاه ایران، سپاهیان ایرانی از نو صفوف خود را آراسته و به طرف سپاه عرب حمله ور شدند. سربازان ایرانی که با آمدن نیروی کمکی جان تازه‌ای گرفته بودند، نیروهای عرب را در همه جبهه ها عقب زدند. این جنگ چندین روز ادامه داشت و برتری نسبی با سپاه ایران بود. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند، این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. سپاه ایران بار دیگر زیر فشار سپاهیان بیشمار عرب عقب نشست. سرانجام این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی در جنگ زنجیر تجربه بسیار بزرگی برای اعراب بود. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی که از ایران و ارتش قدرتمندش داشتند کاملا از بین برود. نبرد جلولا نام یکی از جنگ‌های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس از سقوط شهر افسانه‌ای تیسفون، یزدگرد سوم و اشرافزادگان ایرانی تیسفون را ترک کرده و به طرف شهری به نام حلوان رهسپار شدند تا فرصت آن را داشته باشند تا مقدمات ادامه جنگ با مسلمانان را فراهم کنند و بتوانند ایالت‌های از دست رفته و از همه مهمتر پایتخت را بازپس گیرند. مسلمانان در جنگ جلولا غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند. گویند عمر می گفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه می برم. این نبرد در سال 16 هجری معادل 637 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب میان سپاه ایران و اعراب به وقوع پیوست. پس از فتح تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و فرار یزدگرد، پادشاه ایران به شهر حلوان در نزدیکی سرپل ذهاب امروزی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان سپاهی فراهم آورده و در صدد حمله به مسلمانان است. از این رو سپاهی از سوی سعد ابن ابی وقاص به فرماندهی هاشم ابن عتبه روانه آنجا شد. ایرانیان پس از خروج از تیسفون به جلولا رفتند و آنجا را محل مناسبی برای پیکار با مسلمانان تشخیص دادند و خندق بزرگی برای جلوگیری از پیشروی سپاه اسلام حفر کردند و با هم قسم یاد کردند که تا آخرین نفس برای ایران بجنگند. در نتیجه نبرد سختی در جلولا بین سپاه اعراب و ایرانیان روی داد. موقعیت جلولا، شهر قدیم ایرانی و در سرزمین عراق کنونی نزدیک خانقین کنار مرز ایران و عراق واقع است. این شهر در مسیر راه عراق به خراسان بوده است و به فاصله 45 کیلومتری از خانقین قرار داشته است. زرینکوب در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 332 می نویسد مهران رازی که در این زمان سپهسالار ایران بود، چون از تیستفون بیرون آمد به جلولا که رسید، به راهنمایی سرداران دیگر در صدد برآمد پیش از آنکه لشکرش پراکنده شود و هر یک به جایی بروند، یک بار دیگر پیش از یورش عرب در ایستد و در دفع بلای آنها تلاشی به کار برد. در زمانی که یزدگرد در حلوان بود، مهران نامه ای به او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست. یزدگرد پول و سپاه برای وی فرستاد و حتی از اصفهان نیز ارتشی به یاری وی آمد. ایرانیان در جلولا خندق کندند و آماده جنگ شدند. سعد نیز به دستور خلیفه عمر با سپاهیانش عازم حلوان بود که در سر راه خود در جلولا با نیروهای ایران روبرو شدند. جنگ سختی روی داد و ایرانیان شکست خوردند. گروه بسیاری از ایرانیان و از جمله مهران رازی کشته شدند و گروهی نیز روی به گریز نهادند. یکی از عوامل اصلی شکست ایرانیان در این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده، نقش سلمان فارسی است. او در ابتدا با دادن وعده‌های وسوسه انگیز به برخی سپاهیان ایران و توصیفاتش از اسلام باعث شد که 4000 سرباز دیلمی بعد از مشورت با سلمان تصمیم گرفتند به میل خود اسلام بیاورند و این عده در تسخیر جلولا به سپاه اعراب کمک کردند. سلمان همچنین به یاری لشکر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح‌ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمر رسانید و از آنجا که از صحابه نزدیک پیامبر بود، جایگاه ویژه‌ای نزد عمر داشت. در جنگ جلولا اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای ساسانیان فائق آمدند. پس از نبرد انبار، چند جنگ کوچک و بزرگ دیگر میان اعراب و ساسانیان شکل گرفت که در تمام این جنگ ها اعراب به پیروزی رسیدند. همزمان با این وقایع ابوبکر درگذشت و بنابر وصیت او، عمر ابن خطاب به عنوان دومین خلیفه مسلمین جانشین او شد. نبرد بعدی میان ایرانیان و اعراب جنگ پل نام داشت. این نبرد اولین و آخرین جنگی بود که در آن ساسانیان بر اعراب پیروز شدند. در این جنگ ارتش ساسانی از فیل‌هایی که در دهه‌های گذشته از هند آورده بودند استفاده کردند و چنان شکست سهمگینی بر اعراب وارد آمد که آنها به وحشت افتاده و در ادامه دادن جنگ با ساسانیان دچار تردید شدند. در تاریخ آمده است که بعد از جنگ پل، عمر در حالی که دندانهایش از شدت ترس می لرزید در میان اصحابش چنین گفته بود که کاش میان سرزمین ما و پارسیان دره‌ای از آتش وجود داشت تا سربازان ما طمع پیشروی بیشتر را نداشتند. به هر روی طمع دستیابی به گنج‌های ساسانیان باعث شد تا مدتی بعد اعراب لشکرشان را ترمیم کرده و مجدداً به جنگ با ساسانیان بپردازند. پس از فتح تیزفون، سلمان درفش کاویانی و فرش بهارستان، همان فرش معروف منصوب به انوشیروان ساسانی که تار و پودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها بود، و همچنین تا تاجهای پادشاهان را که پنهان شده بود تقدیم اعراب کرد. اعراب به تیسفون وارد شدند و تمام شهر را غارت کردند. همه ثروت شاهنشاهی به یغما رفت و زن و بچه های ایرانی به اسیری و کنیزی گرفته شدند. ظرف مدت کوتاهی تیسفون ثروتمندترین و باشکوه ترین شهر مشرق زمین به ویرانه ای تبدیل شد. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در شرح این واقعه آورده است: کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و تفاوت بهای نقره و طلا را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. به قول فردوسی بزرگ، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. مسلمانان خشن بدوی پس از تصرف تیسفون با شگفتی بر کاخ شاهانه و تالار مرمر و فرش‌های شگرف و تخت گوهرنشان خیره شدند. سه روز طول کشید تا توانستند غنیمت‌هایی را که در آنجا به چنگ آورده بودند با زحمت از آنجا بیرون ببرند. پس از فتح تیسفون و سقوط پایتخت ساسانیان، اعراب هر آنچه که در شهر بود و نبود را به یغما بردند و تیسفون به ویرانه بدل شد. سپس نگاه چپاولگران به خوزستان جلب گردید. خوزستان باستانی که از دوران تمدن ایلام تا پایان ساسانیان مظهر تمدن و فرهنگ بود و هزاران سال مدنیت را در خود محفوظ داشت. بادیه نشینان به خوزستان لشکر راندند با وجود مقاومت خوبی که مردم داشتند، ولی در نبود شاه و فرمانروا شکست خوردند. چند روز بعد از خوزستان جز ویرانه ای باقی نماند. از نظر عمر ابن خطاب اینجا باید پایان فتوحات می بود و لشکر اعراب به حجاز باز می گشت. عمر علاقه ای نداشت که لشکر بیش از این در ایران پیشروی نماید. تا همینجا هم طی مدت کوتاهی به اندازه تمام تاریخ بادیه نشینان حجاز به ثروت و مکنت دست پیدا کرده بودند. با این حال پیش از تصمیم قطعی عمر و دستور رسمی، لشکر اعراب به سمت شمال ایران حرکت کرد. فرماندهان پیروز در قادسیه می دانستند که به زودی یزدگرد سوم برای بازپسگیری سرزمین‌های ایرانی باز خواهد گشت. حدس آنها درست بود. یزدگرد با لشکری که از دیگر نقاط ایران گردآوری کرده بود به نبرد آمد. یزدگرد سوم نامه‌هایی به ایالات ایران نوشت. به گفته مورخان او به شهرهای اصفهان، پارس، کرمان، آذربایجان، گرگان و ری و خراسان نامه نوشت. یزدگرد سوم حتی به خاقان ترک هم پیک فرستاد و از او درخواست کرد تا با فرستادن سپاه خود ارتش ایران را در مقابله با مسلمانان از لحاظ نیرو یاری دهد و خاقان ترک هم بدون هیچ چشم داشتی سپاه خود را اعزام کرد. اما ایالات ایران نیز درخواست پادشاه ایران را از دل و جان پذیرفته و نیروهایشان را برای یاری یزدگرد سوم اعزام کردند. یزدگرد نیز طی نامه‌هایی به ایالات ایران شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعلام کرد. عمر با شنیدن تجمع نیروهای ایرانی در نهاوند به شدت به وحشت افتاد. او با عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان ابن مقرن مأمور جنگ با سپاه ایران کرد. او به این کار هم بسنده نکرده و طی نامه‌هایی به ابو موسی اشعری در شهر بصره و عبدالله ابن عبیدالله از آنان خواست تا نیروهای خود را در اختیار نعمان قرار دهند و نعمان ابن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهای بسیاری به او پیوستند. اعراب حتی نیروهای خود را از شام و سوریه و مرزهای امپراتوری روم فرا خواندند. به این ترتیب اعراب توانستند یک نیروی عظیم تشکیل بدهند و این سپاه بزرگ رهسپار جنگ با ایرانیان شد. این بار تمام ایران پشت یزدگرد سوم ایستاده بود تا خیانتهای قادسیه جبران شود. در نهاوند دو لشکر به هم رسیدند. سربازان ایرانی که با خود عهد بسته بودند که تا پای جان مقاومت کنند و سر عهد و پیمان خیش میمانند و تا پای جان می جنگند و حتی یک گام هم به عقب نمی نهند. اما از آنجا که زمانه به ایران پشت کرده بود، این بار نیز پیروزی با اعراب بود. این آخرین مقاومت ملی ایرانیان در مقابل اعراب بود که با شکست سنگین همراه شد. اعراب پیروزی خود در نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا پس از این نبرد به راحتی به درون ایران ریخته و تمام فلات ایران تا جیهون و سیهون را متصرف شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره فرمانده سپاه اعراب در نهاوند به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. هموطنانی که به زیارت آنجا می روند و طلب شفا می کنند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. این اتفاقات به دلیل فقدان آگاهی و خرد به وقوع می پیوندند. همچنین در نهاوند روستایی به نام سعد وقاص داریم. چرا باید نام یک روستا در نهاوند به اسم کسی باشد که یکی از بزرگترین متجاوزان و غارتگران کشورمان باشد؟ تصور کنید عده‌ای بیگانه با شمشیر به یک خانه حمله کنند، چند نفر را وحشیانه به قتل برسانند و اموالشان را به غارت و بازماندگان را به کنیزی و غلامی ببرند و بعد از مدتی آن متجاوزان و غارتگران تبدیل و قهرمان و اسطوره شوند و اسم آن خانه را به نام آن متجاوز وحشی بگذارند. این است حکایت روستای سعد وقاص. کمی آنسوتر از روستای سعد وقاص، نام شرم‌آور روستای لیلی یادگار وجود دارد که شاید برخی فکر کنند این نام به داستان عاشقانه لیلی و مجنون ارتباط دارد، اما این اسم توسط اعراب بر این محل گذاشته شده و لیل به معنی شب در زبان عربی است و یادآور شوم شب جشن پیروزی جنگ نهاوند و تقسیم زنان اسیر ایرانی است. شرم بر ما که 1400 سال پس از جنگ نهاوند نام فرمانده ضد ایرانی بر دو روستای نهاوند به نامهای سعد وقاص و گوشه سعد وقاص و همچنین مقبره نعمان مقرن فرمانده این جنگ شوم و نام توهین‌آمیز لیلی یادگار همچنان بدون تغییر باقی مانده و هیچ همتی برای تغییر این نام‌ها وجود نداشته است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب 2 قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. یزدگرد با اندک نزدیکان خود به سمت شرق ایران گریخت. باو، عموزاده یزدگرد، پیشنهاد داد تا شاهنشاه به تبرستان برود تا در پناه کوههای مستحکم البرز و دریای کاسپین از آزار اعراب در امان بوده و برای ادامه نبرد با اعراب تدارک ببیند. ولی یزدگرد این پیشنهاد را نپذیرفت. او عقیده داشت در خراسان و مرو بهتر میتواند لشکری از نیروهای جنگی فراهم کند. باو و یزدگرد از هم جدا شدند. باو به طبرستان رفت و همانطور که پیش بینی کرده بود آنجا در امان ماند. فرزندان باو تا 700 بعد در طبرستان تحت عنوان یک حکومت محلی به نام باوندیان حکمرانی کردند. در همین هنگام در مدینه عمر هم کشته شد. یک اسیر ایرانی به نام پیروز نهاوندی بعد از آنکه خرید و فروش کودکان و بانوان ایرانی در میدان برد فروشان عرب را مشاهده کرد سخت خشمگین شد و سوگند خورد که عمر تازی را از بین خواهد برد. چند روز بعد و در موقعیتی مناسب با خنجری دو سر به عمر و چند نفر دیگر از سران عرب حمله کرد و همگی را به درک واصل کرد و متواری شد. او بعدها خود را به کاشان رساند و در همان شهر نیز درگذشت. پس از مرگ عمر و در جریان جنگ قدرت در میان سران عرب که به خلافت عثمان منجر شد، مدتی اعراب از آسیب رساندن به ایران غافل شدند. اما بعد برای دستیابی به غنیمت‌های بیشتر مجدداً به ایران لشکر فرستاده شد. در این زمان ایالت پارس به خاک و خون کشیده شد. یزدگرد که در پارس بود مجدداً مجبور به فرار می شود. به سمت شمال شرقی ایران حرکت می کند. از فرماندار مرو درخواست کمک می کند، اما او نمی پذیرد تا با یاری رساندن به شاه خطر حمله اعراب به شهر را بپذیرد. دست آخر شاهنشاه ساسانی خسته و تنها به آسیابان پناه می برد و درخواست آب و غذا می کند. آسیابان به طمع انگشترها و زیورآلات او بدون آنکه شاه را بشناسد او را به قتل می رساند و پس از دزدیدن جواهراتش جنازه یزدگرد را در رودخانه ای می اندازد. مدتی بعد دو کشیش مسیحی ایرانی جنازه شاه را از آب بیرون کشیده و با احترام در مکانی مخفی دفن می کنند. ویرانی شهرها و کاخهای پادشاهان اندوه به همراه دارد، اما غم‌انگیزتر از آن به آتش کشیده شدن دانشگاه ها و کتابخانه هایی است که هر یک نگاهبان هزاران نسل از دانش و خردی بود که به دست نیاکان ما گردآوری شده، می توانست پشتوانه ای استوار برای 1400 سال تاریخ بعد از خود گردد تا فرزندان ایران امروز ناچار نباشند برای بازیافتن برگ برگ آن گنج از دست رفته آه حسرت بکشند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 405 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغ گوتر قدرتمندتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه، بلکه رو به پیشرفت هم هست. در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از سه قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته. یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آینده‌شون هستن، باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخوند بی سواد و پامنبری‌های مجیزگوشون برای اونا تصمیم میگیره. نکته دیگه‌ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده. نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نکرده و ثمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بی‌عدالتی محض در همه زمینه‌ها، نابودی محیط زیست کشور و موارد مشابه اون بوده، حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه. اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن، طبق معمول با توسل به گفتار درمانی.
1: مردم تصمیم گرفتن پیشرفت متوقف نکن. ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم.
0: در مدت 10 ثانیه 5 گفت مردم، که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه.
2: بله، ما رکورد زدیم.
0: این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است. نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده، حالا مردم میکنه. دلیلی نداره جز ترس از مردم، چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقاماتی هستند که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن.
1: هم اختشاشات خیابانی به حمدالله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که
0: درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره. جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدن و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اغتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور 100% نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت.
1: مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از بخش‌های کالای اساسیمون در واقع از وضعیت زرد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود.
0: رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت.
3: اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
0: توجه کردی؟ به همین راحتی. حرفا همون حرفای قبلیه، فقط رئیس جمهورش عوض شده. خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو، چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست. انگار نه انگار که همین رئیس جمهور 100% در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده. این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدسه.
1: یعنی رشد در واقع 0 درصدی و در واقع 0.4% تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400.
0: یعنی به اندازه یه بند انگشت هم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی. این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برقور میکرد. جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه‌ای در همین زمینه ارائه میشد.
3: نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2% این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا.
0: عرض نکردم همه این مسئولان نظام مقدس دروغ میگن؟ در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو. البته در نهایت این مردمن که ضرر میکنن. مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن، وگرنه خیلی بدتر میشد.
1: و یا شاخصهای دیگه که اتفاق افتاد، تورمی که 59.3% بود وقتی که ما دولت تغییر گرفتیم 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400.
0: دستاوردهای نظام اسلامی کلن اینجوریه. تورم 40% یه نمونه از اون دستاورد هاست. یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60% گرونتر میخریدی، الان باید خوشحال باشی که 40% گرونتر میخری. این گرانفروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن. این بدان معناست که لااقل 20% اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی.
4: اصلاح نظام بانکی با حذف بانکهای ناتراز.
5: تو 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
4: بانکهای ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستن.
0: توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست. همه مسئولین در این فسادها شریکن، فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن، بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن. تورمی که یه دفعه 20% کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه. حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهره های بانکی، اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی حساب از پول های بانک از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه. مثل همین بانک هایی که اسم ندارن. این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه. و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته. همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاه اطلاع پیدا میکنه، از فسادها و دزدی‌های میلیارد دلاری بانک‌ها خبردار نمیشه، چون سهمش به موقع پرداخت میشه. مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانک هم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه، زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام‌ها و برداشت‌های بی حساب کتابی که داشته، یکی از همون بانک‌های ناترازی باشه که اسم ندارن. داستان از این قراره که معرف وام گیرنده، یعنی کسی که میخواد وام بگیره، از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون، یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره، در رابطه مستقیم با درصد بهره وام، وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن، یعنی باز پرداخت بشن. اینجاست که مدیران بانک، مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن، ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون، منابع مالی بانکو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میدن. اونم سهم امامشو به موقع پرداخت میکنه. همین سید عبدالکریم جوادی که طربه هم هست، هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه، سهم امامشو سر وقت پرداخت میکنه. حالا یا مستقیماً یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه. توجه میکنین روابط چجوریه؟ بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن. در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه.
6: پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج، بی انضباطی های پولی موجود در اون اقتصاد هست.
0: همین بی انضباطی های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور، هزینه این بی انضباطی ها رو در نهایت مردم پرداخت میکنن.
4: همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم، 10 میلیون 15 میلیون تومان همینا شده.
7: قیمت ها بسیار بالاست.
8: کفش خریده مثلا شب عید خریدمش 320 تومان، میگه 580 خریدمش.
9: قیمت ها روز به روز داره تغییر میکنه،
0: روز به روز تغییر میکنه، نه سال به سال یا ماه به ماه. اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره، حتی شما سایبری سینه‌چاک ولایت. این وضع کشوره. حالا واقعا دشمن کیه؟
1: بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست.
0: اتفاقا مسئله مردم هم همونه. اصلا برای همونه که اعتراض میکنن، چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جای اینکه حذف بشن از اقتصاد کشور. یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن. مسئولین هم به جای اینکه جلوشو بگیرن، هی شکمشون بالاتر میاد.
1: و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم، هم اصلاح کنیم.
0: توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان راه بیفتن برن شناسایی کنن. بعدم که شناسایی شد، میخوان اصلاحش کنن. یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دزدی مقاماتو بگیرن. منظور کلی رئیس جمهور نظام اسلامی اینه که این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه، نه مدیران مؤمن و مهپرفشانی نظام اسلامی. به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟
1: من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروی شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه.
0: برای مثال یکی از نیروهای شایسته‌ای که خود ایشون انتخاب کرده شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون،

0: روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردن، وعده سرخرمن میدن به مردم. یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همین رو تحویل مردم میدن، یه مش وعده پوچ. برای باورپذیر شدن وعده هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف میکنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا میخواییم برطرف کنیم. شما فعلا بشینید سر جاتون و تکون نخورید.
1: ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک هاست. برداشت های اضافه برداشت های بانک هاست که موجب مشکل میشه، که ما به صورت جد قرار داریم که بانک ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره.
0: عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و هیچ چیزی تحویل مردم نمیدن؟ فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن. با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه.
1: فقط نکته که من با سازمان‌های اداری در کشور دارم، با عموم کارکنان کشور دارم، این که رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری در کشور امکان پذیر نیست. اگر این کار اتفاق نیفته، ما ولو سرمایه گذاری هم داشته باشیم، ولو به این که سرمایه گذاری خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم، با دستگاه اداری ناتوان نمیتوان این رشد اقتصادی 8% رو محقق کرد.
0: ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه، چون اینا قراره دستگاه فعلی رو اصلاح کنن. فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهره‌وری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه. هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام، دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه، قراره توانا بشه.
1: من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یه کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یه کارهای نیازمند زمان هستش.
0: بله، یه کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قراره درست شه احتیاج به زمان داره، زمان بره. این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه. بالاخره یه روز تحریمه، یه روز فساده، یه روز بی‌انضباطی مالیه. خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه.
1: که اینا 5 ناترازی رو من در مجلس گفتم، اینجا عرض میکنم. برنامه هفتم ما 5 ناترازی رو حتما باید حل کنه. 1، ناترازی در انرژی.
0: بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا، بازم از توش ناترازی در میارن. این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در 5 سال آینده درست شه. این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازوئیل. این تازه یکی از 5 ناترازیه که باید حل بشه.
1: 2، ناترازی در آب، مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه.
0: بسیار برایشون مهمه، ولی بودجه طرح‌های آبخیزداری رو تأمین نمی‌کنن و همینجوری طرح‌های آبخیزداری رو زمین مونده.
2: بیش از 9 ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری می‌گذره. دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سیل مرداد پارسال البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود 2 هفته‌ای انجام بشه.
3: تا زمانی که این طرح آبخیزداری اجرا کردنه کشاورزی ما خوبی نه.
0: در عوض طرح‌های آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه، چون مجری اون طرح‌ها سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون طرح‌ها هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تأمین میشه و معنویات چرب و چیلی درش نهفته است. معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست.
1: 3، ناترازی در نظام بانکی.
0: توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در 5 سال آینده حل شه، نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانک‌ها رو دستگیر کنن یا جلوشون رو بگیرن. بعدن که پولا رو بردن خارج، خودشون هم از کشور فرار کردن، میرن جلوشون رو بگیرن. تاوانش هم طبق معمول سپرده‌گذاران میدن.
1: 4، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق بازنشستگی پولی که بازنشسته‌ها داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته‌ها رو اداره کنن. خب این نیستش الان. 90 و بله

0: شش درصدش الان دولت داره.
1: البته دولت از ارث پدرش نمیده ها، یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجیان دو عالم کمبود صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمیشه. نه خیر، از جیب خود ملت پرداخت میشه. پولی که بازنشسته‌ها در طول ده‌ها سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن، یه دفعه غیب شده. توسط همون بانک‌های فاسد. برای همین موقع بازپرداخت به همون کارمندا که حالا بازنشسته شدن، صندوق خالی شده. یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر بر پیشانی قبلا صندوق رو زده. حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده. مندتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96 درصدشو میده. ولی شما بسیجیان دو عالم امیدوار باشین، چون قراره در 5 سال آینده اینم تراز شه.
0: و ناترازی در بودجه. پس 5 ناترازی باید حل میشه.
1: اینم که لااقل 10 سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه. اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن، هر سال میان میگن. فکرشو بکن بودجه مملکت ناترازه. بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام. به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط 5 تاشو رئیس جمهور گفت، نظام اسلامی رو بد جوری کش کرده. این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضاییه اسلامی هم مشهود بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور 100 درصدی یعنی چهارشنبه 31 خرداد ماه یک مصاحبه یک ساعت و نیمه برگزار کرد. البته به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه، از همون مناسبت‌های مندرآوردی نظام اسلامی.
2: طبعاً بعد می‌شینیم با دولت، با وزرا، با مجلس که باید عرض میکنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم.
1: شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه. 44 سال همین آدم ها مسئولیت های کلیدی در کشور داشتن، تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن. بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده؟ میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد؟ یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه، اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد. یعنی هنوز بعد از 2 سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه، بلکه بدتر هم شده.
2: فشاری که دشمنان ما آوردن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار رسانه‌ای، فشارهای مختلف، فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن، اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم؟
1: فشار دشمنان، اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک‌ها مرتکب بی‌انضباطی مالی میشن و قوه قضاییه هم چشمشو می‌بنده، تقصیر فشار دشمنه؟ اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه این همه ناترازی در کشور به وجود اومده، تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه؟ تحریم‌ها این اثرها رو گذاشتن؟ مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی میخوان پشت دشمن قایم شن؟ مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه.
3: خروجی و نتایج عملی نشست‌ها با مجلسیان چه بوده؟
2: من یه نکته رو عرض بکنم، من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من اینکه خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضاییه بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه.
1: میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس. البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه ای هم داشته باشه. ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضاییه شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه.
2: با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه و به صورت موردی، با تمام وزرا، یعنی غیر از این 3 وزیری که اخیرا معرفی شدن، هر وزیر را ما 1 بار 2 بار 3 بار نشست خصوصی داشتیم. غیر از اونجا جلسات اینا هم دیگه، اونا بحث جداست. نشست خصوصی دیم. با معاون اول رئیس جمهور مکرر در مکرر، حالا با خود حاج آقای رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده، گاهی 2 هفته 1 بار بوده، بگذاریم از اون، با همه این افراد تعامل. خب شما میفرمایید که نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بسیار ما اولا اشتراک نظر پیدا کردیم نسبت به بعضی از موضوعات.
1: این همه برو و بیا و دیدار کن، وزیر ببین، سفیر ببین، وکیل ببین، فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات، اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی. شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضاییه برگزار شده. دومی محتمل تر به نظر میاد.
2: وقتی که الان فرض میکنیم که ما یک موضوعی را با مجلس مطرح میکنیم، مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنین چیست. نمایندگان محترم وقتی یه مطلبی رو میفهمن، من میفهمم که مشکل اونا چیه، حرف اونا چیه، چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم.
1: عرض نکردم سر تقسیم معنویات، بالاخره باید از نزدیک همو ببینن، حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن، مثل هر معامله دیگه. برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده، به غیر از این که بگه حرف همو بهتر فهمیدیم.
2: تفاهم نامه بر اثر همین نشست و برخاست ها که میفرمایید نتیجهش چی بوده، ما تفاهم نامه با مجلس امضا کردیم. خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه.
1: اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا و قوه قانونگذاری، تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه. نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد قوه قضاییه خبردار بشه. به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم. مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته.
4: 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در چنگ قانون.
5: دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی.
6: گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز.
7: دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه.
8: کناری 60 قاضی متخلف طی یک سال گذشته.
9: 60 قاضی.
8: چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟
2: ساختمونه.
1: به خاطر معنویات. اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فسادهایی که در قوه قضاییه نظام اسلامی رخ میده. این گزارش ها هم مال همین 2-3 سال گذشته بود، یعنی خیلی نرفتم عقب برادونه هی گزارش در بیارم. این گزارش ها برای این تهیه شد که از بس مردم ازدوچس کردن و شکایت و تومار نوشتن، بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن. ولی این فسادها همچنان به طور گسترده در جریانه. قوه قضاییه اگه راست میگفت، به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت، میره از تشکیلات خودش دیدار میکرد.
2: باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه.
1: باید اثرگذار باشه، یعنی الان اثرگذار نیست. بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره میاره تو قوه بین بقیه تقسیم میکنه. برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده. همیشه بعد از این که چند هزار میلیارد تومان گم شده تازه خبرش منتشر شده و سازمان بازرسی وارد عمل شده، درست زمانی که جا تره و بچه نیست. برای همین خود قاضی القضات منتخب ولایت‌فقیه هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره.
2: شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد، 120 میلیاردی انجام شد،
1: یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد، حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد، باجگیری فاضل لاریجانی و زمینخواری جواد لاریجانی انجام شد
2: و و و امثال هم. هر روز شاهد یک پرونده اینجوری. خب ما گفتیم که آقا با همین آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم ببینیم که مشکل اختلاس چیه، مشکل کلاهبرداری چیه.
1: مدیران فاسد مهربرپیشانی، این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره. همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین، مشکل اختلاس و کلاهبرداری کشور حل میشه.
2: اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم، گلوگاه های فساد رو تا اونجایی که ممکن بود شناسایی کردیم.
1: مشکل همینجاست که در نظام اسلامی شناسایی گلوگاه و بستر فساد تا یه جایی ممکنه، از یه جایی به بالا مستقیم وصل میشه به رأس نظام اسلامی که دیگه شناسایی فساد اونجا ممکن نیست، چون اسلام به خطر میفته. اینه که مشکل فساد در نظام اسلامی هیچ وقت حل نمیشه.
2: شما یادتون هستش که پرونده 3000 میلیاردی بود که سر صدا بود، دو سال اینام طول کشیدین پرونده، همه رسانه ها به این پرداختن اینا.
1: بله بله، همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بس دیگه کش ندید.
9: خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو،
1: چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو اسلام به خطر میافتاد. خب حالا این تقصیر چی بود؟ تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پولا رو برداره بره؟ یه دفعه 3000 میلیارد تومان اون موقع که دلار 1000 تومان بود گم شد، به پول الان میشه حدود 150000 میلیارد تومان.
2: خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به این که آقا یک اشکال در یک دستورالعملی است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده، بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستورالعمل نامناسب موجب این فساد شده، نه فقط یه پرونده بود، پرونده های مختلف، حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد.
1: توجه کردیم؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده، اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولایت فقیه که مهر عبادت های شبان روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده، تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار. تقصیر اون دستورالعمله بوده. حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر. این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دزدی‌های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود. در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اژه‌ای که امروز قاضی القضات کشوره، در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته‌ای داشت.
2: می‌فرمایید نتیجه داشته یا نه؟ حالا ببینید، بررسی بکنید دیگه. من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش بوده، اما تمام شده نه؟ حتما تمام نشده. اما دیگه ما فساد بانکی نداریم؟ نه حتما داریم.
1: یعنی برایشون عادی شده کلا. فساد بانکی داریم دیگه، حتما هم داریم. ولی شما بسیجیان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار جلوی فسادو بگیرن. آورید.
2: یه وقتی یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی اومد توی جلسه عمومی، اومی که میگن عموم مردم، نه یه جلسه گفتی اونجا، گفت که آقا ما این عدد بالایی گفت، اگر اشتباه نکنم مثلا 18 میلیارد دلار نمیدونم عددی گفت، بالاخره گفت این مقدار از ارز صادراتی برنگشته، پس بنابراین گرفتار ما از اینجاست.
1: بله، این عدد و رقم ها رو مستقیم به مردم نمیگن که، اونایی هم که هر ازگاه بیرون درز میکنه مثلا همین الان از دهن مسئولین میپره. 18 میلیارد دلار ارز برنگشته بوده چند سال پیش. این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره.
2: همون موقع من اصلا اون موقع تو این سمت هم نبودم، گفتم ما به شما قول میدم به یک شرط که همه کسانی که ارزشون رو برنگردن تغییر حاضر و تبعیض قائل نشی، یکی معرفی کنید یکی معرفی نکنید، همه اینها رو معرفی کنید، من به شما قول میدم تمام تلاش خودم بکنم از قوه قهریه استفاده کنیم و ارزشون رو برگردونم.
3: برگردوندین؟
2: اومدن لیست دادن. خب بخش عمدش مشخص که از بعض از شرکت های وابسته به خود دولت هستش.
1: بله، شرکت های حکومتی مسئول همه فسادهای کلان کشورن، فقط دولت نیستش که شرکت و مال و تجاره داره. نوری همدانی داره، مکارم شیرازی داره، وعید خراسانی داره و از همه مهمتر خود سید علی خامنه‌ای بزرگترینشو داره. سپاه پاسداران انواع اقسامشو داره. انگلزاده ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن. یعنی کسی تحقیق و تفحص خاصی رو کار اینا نمی کنه. همین شرکت ها وام های کلان می گیرن و پس نمی دن و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملا اقدامی در جلوگیری از این فسادها، یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت ها نمی کنن.
9: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
1: رئیس قوه قضاییه 10 دقیقه انتهای این مصاحبه 1 ساعت و نیمی رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از این همین مصاحبه. این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتن. احتمالاً اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنن. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود. بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمیشد چه. خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارن. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری بعد، بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، ای پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون دزد دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند یا برای حکومت دینی کار میکنن یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره. ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور، باید از تقلید در بیاد دیگه، مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه. ولی شما با دقت گوش بدید، همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده، بت سازی خوبه، بساز. دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هر چی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد، رهبر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا، سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه، وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی بسه، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL، فدرال اکسپرس، UPS، هر چی میخوای اسمشو بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا میکرد خاطرخواه دخترموش میشد، الله یهو ناراحت میشد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه میومد، آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم. الله خب حساب میکرده حضرت رسول برترین پیغمبرش، یهو جایش ناراحت نشه، عوض کرده، خب بذار بکنه. رئیس مورمون ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر.
خدا وسیله است. همه با خدا سر کار دارن. یه جوان 15 ساله من نوشته آقا شما میگی خدا نیست و چی هست؟ من کی گفتم خدا نیست؟ گفتم خدا رو بشناس پسر. گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه، وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته، اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتاب رو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار رو من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دوزا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو به چین بیرون، خشتکشون رو چین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم ها، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدب این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یه الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، 7 طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست. من و تو نمیدونیم، ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه. که اون الله که اسمش امام زمانه، عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی چی؟ من چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه. بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسمش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ وقتی هم خرد نداریم، آخون صبح به صبح میره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم، با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرسم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا نه پس فردا میشه سه‌شنبه 27 اسفند، همون سه‌شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی، حالا براتون میخونم. ببینید
اسلام با شمشیر به ما مسلط شد. آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیدهی هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هر چی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قرار با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا، خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از یه حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم، میگم نه. اگه بگید اعتماد دارید، میگم نمیدونم، من به تنم چسبیده حرفاشون، من اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن، ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه های کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد شد، نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایست که داره به من میزنه، منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغاله، نمیدونم به آخوند هر چی بگی، اون یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده، چون آخوند از آشغال بدتره. یک زباله‌ای به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن،
تو کتاب منتظرین نوشته ما اینو فرستیدیم یه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیب ساعت شماتدار رو. میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک بیده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت این لغتشو میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسن که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مرتی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهشو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر رو کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم و بدبختی من تو اینه. امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دمام قوم خیش، خود امام حسین کی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه به تو چه؟ نشسته تو خونهش های بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد واسه روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، ای زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته، سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسیشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکنند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به 3 گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش‌های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموخته اند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموخته اند. برای مقابله با چاقوکش ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد. ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست
و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می کنند، آن را بخوانند. و کسی که نمی خواند حتما، حالا دیگه تهمت نمی زنیم. چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها و بارها و بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری میکنه میکنه، شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص آواز و بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم، ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین به آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند. و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را می پذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران، چهارراه نظام آباد، ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که می توانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که می شناسند و می بینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست‌های مختلف به روش تغییر دولت‌ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت‌ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه. حالا در هر درجه‌ای. مخصوصاً برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتن از این. معرفی این گروه بود از زبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه. همه اینا رو به شما جواب دادم. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادم. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان. من شخصاً به یه چیز معتقدم،
بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر یه جا جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست، باور کنید چیزی نیست، از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه، احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید، شاید من آدم بیکلهیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بشکن، توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می‌دهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید، میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی تیرانی، سنجری، تاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره سه، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد، شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن، این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه، یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید. به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4، اگر خواستند مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه
راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5، مأمورین اینا رو به ذات اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5، از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر است پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6، ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر، و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7، به مأمورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین مأموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8، مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برایش صادر کند. اینا رو قبلا برای من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو برای من ایمیل کردن. شماره 9، کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد. خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام میکنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10، شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید، ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها

راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشتر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی به آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14. خانم ها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدند سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال بردند و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بی‌خطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به حدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی ایستاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون این که یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره. نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه. به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود

0: امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهرنشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین، دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیکا عوض کنی، در صندوق رو وا میکنی، زاپاست پنچری، خودتی، زنت، بچه هات، اینا اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده، فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت، فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است، هر پنج ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه، اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاری های کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودش باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ما، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده، مفخورا آمدن یه خدا درست کردن گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا تورات نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین، مگه خدا کبابیه؟ اسلام رو نگاه کن، هر چی دارین دزدی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روزم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن، علم اینو داره میگه. علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوربرتو ببین. علم، دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هر چیزی رو ندیدی به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. نمی‌بینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد. این دست منه، 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله. من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیلوکلنگیم، بچه های امروز عصر دوگمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها هزارها میمونه، یا شاید 10 هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدم ستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخواد باور کنی، باور کن. بگذاریم، قاطی خیلی حرفا شدیم. من اعتقادات خودمو براتون میگم. تا نجنگید مملکتونو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگه راضی هستید، من حرف بی خود میزنم، اگه ناراضی هستی پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور، سوسمارخور، اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید؟ از هر نوعی، چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما ها آتش پرست ترین که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شمع روشن میکنی. او آتش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون، امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته، برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته، اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمی کنن، چلو کباب اونجا نمیدن، اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه، نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه سینما؟ این نقشه ایرانه با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه، منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای این که من جلو جلو جوابتون یه مرتبه نگاه کردم، دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه بعد نمیه عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. 15-20 سال پیش اگه کسی یقی منو میگرفت و میگفت که تو در رابطه با حقوق زنان داری میخونی، انقدر داری چکش میزنی، حدس میتونی بزنی، پیشبینی میتونی بکنی، یه زمان دختر هاشمی رفسنجانی اکبر، دختر این آدم توسط صفحه اینستاگرامی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مدافع حقوق زنان تبلیغ بشه. در کابوس هم من چنین چیزی نمیدیدم و واقعا برای من جای تعجبه و جای سواله که چجوری اینها چنین خبطی کردن. یعنی توی وزارت خارجه آمریکا 4 مشاور اینا ندارن، بررسی نکردن، یا اینکه نه میخوان یه به قول معروف یه سیخی بزنن ببینن که چه واکنشی میگیرن. که خب واکنش رو میگیرید، کامنت ها رو بخونید، واکنش مردم رو ببینید، واکنش مردم معمولی، مای عمومی، من نوعی. حالا اون 4 این برون بر برن بگن آه این گفته من سیاسی نیستم، نه، سیاست مدار، سیاست کسی که کارش سیاسیه، کسی که شغلش سیاسته، کسی که برای سیاست پول میگیره و پول خرج میکنه، با مای آدمهای معمولی که مسئلمون حقوق شهروندی و حقوق سیاسیمونه فرق میکنه. و دقیقا ما ها هستیم که در این بزنگاه باید حواسمون باشه و مدام با خودمون تکرار بکنیم که چرا جز خودمون کسی رو نداریم و راهمون رو جدا بکنیم از تمام اون باندها، فاندها، سیستمها و جریانی که اینها با 2000 دهش خودشون رو میفروشن. خودشون چیه؟ خانوادهشون هم میفروشن. یعنی نفر پدر و مادرش هم کیس سیاسیه براش، خانوادهش، گذشتهش، حالش، آیندهش، همه چیز براش نفر پدر و مادرش هم کیس سیاسیه براش، خانوادهش، گذشتهش، حالش، آیندهش، همه چیز براش این مایه است. و به همین ترتیب متاسفانه جامعه آمریکایی، من جامعه آمریکایی رو، جامعه سیاسی آمریکایی به دو بخش تقسیم میکنم، یه بخشیش به شدت ساده دلن و یه بخشیش به شدت خطرناک و همون منطق شیادی، و همونها هستند که اتفاقا میرن دنبال شیادها، میرن دنبال اون بخشهای از بدنه در واقع سیاسی ایران که خب به هر حال با خامنه‌ای هم مشکل دارن، با اون تیم مشکل دارن. بارها و بارها هم گفتیم تا الان هم حالت انگار مثلا توهم بوده که آره برای هر چی میشه اینا میندازن مثلا گردن خانواده هاشمی. ببین عزیز، دادش خواهر، متاسفانه یک واقعیت بسیار تلخ روبروی ما. یعنی از اون میگفتیم نرگس نسرین فائزه، الان یه چیزام باید شعری براش بسازیم دیگه، آمریکا داره برامون جایزه. چند تا از این خرد و مرده هم هستن که زیاد اهمیتی ندارن، اما این دو ستایی که میگیم اینها پیرو همین داستان بولد کردن هی مبحث زنان پشتش این قضایا است. و امروز من بسیار خوشحالم، اتفاقا بسیار خوشحالم از این جهت که به اندازه، حالا نه فقط من، بسیاری از این آدمهای کارکشته رصد کننده سیاست ایران بارها به بارها اعلام کرده بودند که مراقب باشید از چاه خامنه‌ای به چاله رفسنجانی نیفتید، از در دشمنی با اون نظم صفاک و فاسد درگیر یه سری از جریان‌های فاسد و به شدت خطرناک دیگه نشید، مراقب باید باشیم. یه بحث خیلی روشن و باز در سیاست، دشمن من لزوماً دوست من نیست. اگر خانواده هاشمی و دار و دستی اصلاح طلب ها، همه اونها، همه اون جریان ها در فکر احیای جمهوری اسلامی هستند به نام جمهوری سوم، که هنوز هم بعضیا فکر میکنن این یک بازیه و توهم توته است، نه، اگر یه عده‌ای به این فکر هستن، خب ما که نباید فریب این داستان رو بخوریم. یه برنامه‌ای من پیش از این ضبط کرده بودم در رابطه با جمهوری سوم و اینکه چجوری اصلاح طلب‌های کارکشته بازی رو بلدن، از بازیگر و خواننده و ورزشکار و نمیدونم هر کسی که اینا حساب بکنید و فکرشو بکنید، اینها میارن جلو تا بتونن از بدنه مردم نیرو جذب بکنن، کارشون رو بلدن. تا میرسیم به آدمی مثل فائزی هاشمی که به نظر من اتفاقا از این جهت به هر حال یه سری تجربه ها رو داره، ایشون دست راست بابا بوده تا اندازی، یعنی تا گردن مسائل مالی رو میشناسه، بازی سیاسی رو میشناسه، مقام و مرتبه داشته، نماینده مجلس بوده، یعنی ته داستانه. اصطلاح آمیش چی میشه؟ ته داستانه نسبت مثلا به 4 تا جوجه موجه ای که اینا رو با 50000 دلار 100000 دلار میشه خرید، با اونا فرق میکنه. اینها مسئله شون حکومته. و به چه دلیلی من نوعی باید بیام اینو بارها و بارها با تکرار بکنم؟ الان که البته اومدیم جشن بگیریم، تازه ما خوشحال باید باشیم و تشکر بکنیم از وزارت خارجه آمریکا. آقا دمتون گرم، ما همین رو می‌خواستیم، ما دقیقاً همین روشنی و شفافیت رو می‌خواستیم. اون بازی جمهوری پادشاهی، این چپ راست، ببین همه کشکه اینه، غرب چه چیزی مگه می‌خواد؟ حفظ منافع خودش در ایران. چه کسی میتونه این منافع رو حفظ بکنه؟ آن کسی که نوکرتر هست ظاهرا. یعنی تصور اونها اینه که ما نظمی رو بیاریم که این نظم بهش بگیم بشین بخوابه، و اینها همینان، تمامیت ارضی پشمک، سنت و تاریخ هویج، نمیدونم اقتدار منطقه‌ای هیچی. یک کشور مترسک میخواید و یه عده آدم مزدور مترسکتر که هر چی که شما گفتید بگن چش، منافع و مصالح شما رو تامین بکنن، شما هم باهاشون کنار بیاید و ملت ایران هم وایسن نظاره‌گر باشن. کاری که من نوعی، من شهروند معمولی، من شهروند عمومی باید انجام بدم چیه؟ باید بگم ببین ما میدونیم بازی شما چیه، ما خطتون رو خوندیم، 57 نیست، این پنبه رو از تو گوشتون بیرون بیارید. با چه زبانی دیگه باید به شما گفته بشه؟ جامعه ایران بر سر هر چیزی که توافق نداشته باشه، سر یک چیز توافق داره. کسی از دل بدنه جمهوری اسلامی بالا نمیتونه بیاد. برای ساخت نظم بعدی سیاسی در ایران این افراد نمیتونن حضور داشته باشن. چه کسانی مثل فائزه هاشمی و دار و دستش و چه کسانی که به صورت غیر مستقیم به اینها مربوط هستند. چند بار دیگه میخواید رهبر بسازید؟ چند بار دیگه

باید از ملت ایران تو دهنی بخورید؟ آقا اون ماجرای نوبل که کسی هم که کاری نداشت، خودشونو خراب کردن. یعنی دیدی چه افتضاحی به بار اومد؟ جایی که میتونه سکویی باشه برای صدای ملت ایران، برای صدای زنان، کارگرها، زحمتکشها، جوونها، این جوونهایی که جونشونو گرفتن رفتن وسط خیابون با یه مش مزدور جنگیدن، تبدیل شد به مجلس بشکن بالا بنداز که بخوره تو سر. ادابازی، یه کسی هم بلند شه بیاد یه ورقه‌ای بخونه اون مرد شوهر اون خانم که اصلا آبروریزی، اون که اونجوری شد. داخلم که تو زندان یه زندانی دیگه خانم ستودرم که دارید، اونم که وضعیتش اونجوری، چرا نمیخواید متوجه بشید؟ یعنی باید تمام راه‌ها رو دور بزنید دوباره برسید به یک جا که متوجه بشید جامعه ایرانی سر یک چیز به توافق رسیده، سر ملیت خودش، سر هویت خودش، سر تاریخ خودش. همین یکی دو روز پیش سال تحویل شد، نوروز ایرانی، دید نمایش مردم رو، دیدید حضورشون تو حافظیه رو، دیدید کنار آرامگاه فردوسی. خب بابا اینا نشانه است، مردمی که تفنگ بالا سرشونه. این مردم به روشنی دارن میگن که چی میخوان، و شما دقیقا با این خواست مشکل دارید. شما با ایران بزرگ مشکل دارید. شما با ایرانی که پاسپورتش تو دستش باشه و بدون ویزا اینور اونور بره مشکل دارید. با اقتصاد قوی مشکل دارید. با یک جامعه مقتدر مشکل دارید. و همین ها هم بهانه میشه برای یک نظم فاسد سیاسی مثل جمهوری اسلامی که بیاد بزنه تو سر ملت دوباره، بگه کی ما بریم، کیا بیان، ما بریم تجزیه بشه، ما بریم نمیدونم فلان بشه. یعنی عملا دولت آمریکا شده همدست جمهوری اسلامی برای سرکوب اراده ملی ایرانیان. از این تلخ‌تر و از این خنده‌دارتر که از دل مبارزه با این اراده سیاسی ملی یک کسی مثل فائزه هاشمی رو بیارن جلو مردم واکنش اون رو ببینن. تازه روی این پروژه یه دستی بکشید. فائزه هاشمی من بعید میدونم نسل جدید زیاد علاقه به این شکل و شمایل و تیپ و اسم و اینا داشته باشه. شما که دست به پروژهتون خوبه، حالا مثل کسای دیگه این اسم اینم یه عوض بکنید، به جای فائزه مثلا یه ناتاشایی، لاتاشایی، نمیدونم پانتایی، یه چیزی اونطوری با کلاس‌تر بزنید که جوونا خوششون بیاد. وضعیت ما هم شده انگار داریم بازی فوتبال میبینیم، نمیدونیم هم نتیجه چی میشه، همه هم از همدیگه میپرسن چی میشه آقا چی میشه، که به بازی ما ربط داره؟ فقط تماشاگر صرف نه که نمیتونیم باشیم، که به بازی ما هم ربط داره دیگه. شهروند هوشمند دقیقا همین موقع هست که باید فشار بیاره. خیلی متین، قدرتمند، با وقار میری و اعلام میکنی که این آدم کیه که شما به عنوان مدافع حقوق زن، این آدم خانوادگی و سیاسی دستشون به خون آلوده است. اینها آدم کشتن، خون فریدون فرخزادها به گردن کسانی مثل هاشمی هاست. اینا همدستن، اینا اون سمت نظامن. فقط دو دسته اساسی هستن، یه دسته اونوری یه دسته اینوری، که ملت هم با شعاری بسیار پرمسما تکلیفشون رو با اینوری اونوری هم مشخص کرده بودن. حالا شما هی نفر بیارید، هی جدید فرو بکنید، ببینید آقا کیو، اینو بنداز، اونو بنداز، آقا بس دیگه. الان جریان ملی ایرانی، اون جریانی که تمام جان و ذهن و روحش برای ایرانه، نیازمند یه تیم، نیازمند عده‌ایه که اینها با قدرت و با اقتدار بتونن مستقیم با دولت‌ها و کسانی مثل همین وزارت خارجه آمریکا گفتگو بکنن، نزدیک بشن و بگن آقا مجاهدین خلق، این اون اره اوره که شمسی کوره، این اون اینا نماینده ملت ایران نیستن، خودتون رو فریب ندید، ملت ایران رو هم سر کار نذارید. ملت ایران تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه کدوم مسیر رو داره میره. ما با شوخی و جدی داریم رد میکنیم، ولی عزیزان بحث بسیار جدی. این داستان از اون داستانهایی نیست که امروز یکی بیاد یکی بره. این تیم خطرناکیه. اینها پول دارن، وسیع هم پول دارن، رابطه دارن، جدی هم رابطه دارن، و دیگه نمیشه با 4 توییت و پست اینستاگرامی و فلان اینا با اینها مقابله کرد. سرنوشت دیگه ملت در خطره. یعنی اینو از نون شب واجب تر باید بدونیم برای خودمون. حواسمون بسیار باید جمع باشه و البته باید استقبال بکنیم از هر شکلی از افشا شدن به این شکل. این افشا شدنه.
حالا اینا به هر ترتیبی هر قصد و غرضی داشتن، به نظر من نتیجهش مثبت خواهد بود. اینکه خیابون در ایران فریاد میزنه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این باید تبدیل به یک اصل بشه. همین اصل رو اگه رعایت بکنیم دول غربی هم میفهمن. همین اصل رو اگر در گفتگوهایی که قرار همین نماینده‌هایی که عرض کردم خدمتتون که این باید اتفاق بیفته، باید به وجود بیاد. حالا کی چجوری این واقعا باید یقه سیاستمداران بگیرید، کسانی که کارورز سیاسی هستن، کار سیاسی دارن انجام میدن، این اتفاق باید بیفته و من یقین دارم تنها به واسطه حضور جدی و جمعی ماست که این اتفاق میفته. فقط کافیه که حواسمون جمع باشه، همین روندی که ما به عنوان شهروند عمومی در پیش گرفتیم، این روند روند درستیه. فشارها رو باید بیشتر بکنیم، ما باید حواس جمع پیش بریم و بعد مدام آن کسانی که هنوز فکر میکنن که خطر اصلاح طلب ها کمتر از اصولگراها هست، اونها را متنبه بکنیم، اونها را متوجه بکنیم، بدونن در جریان باشن که این بازی تموم نشده. هر بار هر چند وقت به چند وقت یه عروسکی بیرون میاد و بعد میبینن جواب نداده میره کنار. این بازی ولی تمامی نداره. تا زمانی که دول غربی به یک نتیجه نهایی باید برسن و اون نتیجه نهایی اینه که ملت ایران یک حکومت ملی مقتدر مستقل میخواد، نه چپ نه راست. شکل حکومت مسئله بعدی است. دموکراسی و آزادی مهمه، حفظ تمامیت ارضی مهمه. اینها اون چیزهاییه که باید سرش بمونیم ما. مسئله اساسی ایران است. به همین دلیل هم اون جمهوری بازی و فلان اینا رو ما بازی میدونیم، شوخی میدونیم. شما اگر جمهوری میخواستید به ایران فکر میکردید و اذعان میکردید که همه چیز برای ایران. چجوریه که نام چیزی مثل جمهوری که شکل حکومت است از خود ایران برای آدم ها مقدستر میشه، مهمتر میشه؟ این نشون میده که این جماعت کلک بازن. این نشون میده که اینها یک پرچم دستشونه و پشت این پرچم، پشت این داستان اهداف دیگه‌ای دارن. ما اون اهداف رو باید رصد بکنیم. چجوری؟ به نام ایران. نگاه میکنیم میبینیم چه چیزی به سود و نفع مملکت ما بوده، چه چیزی غربی ها رو میترسونده، نگران میکرده، چه چیزی برای اون کسانی که ایران رو متحد، متشکل و قوی نمیخوان ناراحت کننده بوده. خطوط مشخصه، کسی دیگه امروز نمیتونه خودش رو گول بزنه. به همین دلیله که جامعه امروز از واژه بی‌طرف میترسه. کسی اگه بگه من بی‌طرف هستم، یعنی یه جای کارش میلنگه. طرف خودتو باید مشخص بکنی. طرف ما کجاست؟ ایران. طرف تو کجاست؟ و بعد از دول غربی سوال میکنیم مسئله شما چیه؟ شما چی میخواید؟ یک ایران با ثبات مقتدر جدی میخواید که به واسطه این اقتدار منافع غرب حفظ بشه، یا نه یک کشور ضعیف مافیایی داغون که با دزدی اداره بشه، با تبهکاری اداره بشه و زیر اون تبهکاری منافع شما حفظ بشه؟ کدوم؟ این سوالیه که غربی ها باید بهش پاسخ بدن.

0: که شوان بر سرتان شهره کیفر.
1: این دعینا رو ما چطور، یعنی این آینه رو برات از کجا پیدا بکنیم؟ این وجدان رو چطور شفاف بکنیم که ببینیم خودمون رو توش؟
2: ببینید، خودشناسی آغاز هستی شناسی است. به باور من اگر کسی خود را نشناسد، جهان رو هم نمیشناسد، کشور رو هم نمیشناسد، تاریخ رو هم نمیشناسد، همه اینها رو هر اندازم که بخواند بیهوده است. باید برای شناخت هستی از خود آغاز کنیم، یا هر کسی باید خود را بشناسد. این خودشناسی از کجا آغاز می شود که شوربختانه ما با آن بیگانه ماندیم؟ پرسش شما نشان دهنده این است که پدران ما و مادران ما، آموزگاران ما، استادان ما در دانشگاه اینها رو با ما آموزش ندادن شوربختانه. ولی این نخستین بایستگی است برای رهایی میهن، خودشناسی. حالا این خودشناسی، هر یک از ما خودمان را بشناسیم، دو اینکه همه ما با هم میهنمان را بشناسیم، تاریخمان را بشناسیم، هستیمان را بشناسیم، پیشینه خودمان را بشناسیم، بازی‌های شطرنج سیاسی را که بر سر ما بلاهایی آوردن اینها را بشناسیم. همه اینها می‌شود خودشناسی. و این خودشناسی پدید نخواهد آمد مگر با نگریستن در آن آینه درون برای یافتن کجی‌ها و ناراستی‌ها. تاریخ هم همین گونه است. من در همین جا بگویم، شاید زمینه دیگری پیدا نشود که من این را بگویم. تاریخ هم برای این ننوشته، این تاریخ را برای این نمی‌نویسن که ما نگاه کنیم به خود ببالیم که بله ما فرزندان کوروشیم، ما فرزندان، نه، این یاوه‌ها نیست. تاریخ رو می‌نویسن تا آینه‌ای بسازند و پیشاروی ما بگذارند و ما در این آینه نگاه کنیم، زشتی‌های خود را ببینیم. باشم، من به زشتی‌ها اشاره می‌کنم. زیبایی ها در جای خود هستن، نه اینکه بگویم زیبایی ها نیستن، زیبایی ها هستن، ولی ما به تاریخ نگاه نمی کنیم برای یافتن زیبایی ها، نگاه می کنیم برای دیدن زشتی ها، چون آنها را باید از میان برداشت. باید بدانیم کجا اشتباه کردیم، کجا کار نادرست. شما فرمودید رضا شاه بزرگ نام پسرانش را رضا و غلام رضا گذاشت، و این کار زشتی بود. چرا من باید پدافن بکنم از این کار، اگرچه رضا شاه این کار کرده؟ خب اکنون که نگاه میکنم در این آینه، میبینم این مرد بزرگ دچار این لغزش شده است، من دیگر اون لغزش رو انجام نمیدهم، کنارش میگذارم. تاریخ درست مانند آینه هست. در اتومبیل شما هنگامی که رانندگی میکنید، به جای یک آینه سه تا آینه به شما دادن، گاه بیشتر. آینه های کوچکتر رو هم جایگزین می کنند در آینه های بزرگتر برای کامیون های بزرگ. چرا؟ برای این نیست که شما پشت سر را نگاه کنید و عقب بروید، شما دارید به جلو می روید. ولی برای اینکه آرامتر و بهتر و با امنیت بیشتری به جلو بروید، باید پشت سر را پیاپی نگاه کنید، باید نگاهی داشته باشید به پشت سر. تاریخ همین است. ما نگاه میکنیم به تاریخ، ببینیم پدران ما کجا لغزیدند، کجا اشتباه کردند، کجا بد کردند. این بدی ها، این زشتی ها، این کجی ها را از خود دور کنیم. هر یک از ما هم یک تاریخی داریم، تاریخ زندگانی خودمون را. شما همین دیروز، همین امروز باید نگاه کنی که آیا امروز با من که سخن گفتی، آیا سخن به درستی گفتی یا کج بود سخنتون؟ کاری که با من کردی کار درستی بود یا بد بود؟ هر یک از ما باید پیاپی به این آینه درون نگاه کنیم. این چیزیست که فرهنگ ایران به ما آموزش میده از دیر زمان. کسانی که این واژه دعنا رو ساختند میدانستن چه میکنن. به ما میخواستن به فرزندان خود بگویند که پسر جان، دختر جان، تو پیاپی باید در این آینه درون بنگری، در هوای پاکیزه. یعنی چه؟ یعنی خودخواهی نداشته باشی، نترسی، نهراسی، آز و نیاز نداشته باشی، کینه و بیزاری نداشته باشی نسبت به چیزی که میخوایی بنگری. بدون این آلودگی هوای درون به در درون خودت نگاه کن. خب همه اینها میشود دین. ولی چون واژه، خود واژه دین رو آسیب زدیم، کی آسیب زد؟ تازیان که نزدن. ما خود ما ایرانی ها، ما خودمان. اینجا نقد من، خردگیری من، باز نگاه در همون آینه هست. من نگاه میکنم و از خودم به خشم میشوم، از خودم، از تو، از پدر تو، پدر خودم، آموزگار تو، آموزگار خودم، از همه بیزار میشوم که چرا با ما چنین کردید، چرا این کشور به این زیبایی را دچار این همه تباهی کردید با این ندانم کاری هاتان. شما با این همه کارهای زشتی که کردید، برایندش این شد که کشور زیبای من، کشور خوب من و مردم خوب من امروز دچار این تباهی بشن. خب اگر میخواهیم بازش بسازیم، از کجا بیاخازیم؟ از همین جا، از همین واژه ها. این واژه رو که شناختیم میگوییم آقا من دین دارم، ولی آن دین خودم را، یعنی واژه خود اون دریافتی که من از واژه دین پیدا میکنم، آن را دوست میدارم، ولی آنچه که تو برای من آورده ای دوست نمیدارم. آنچه را که تو به نام شریعت نامش را گذاشته این دین، من از اون بیزارم، با اون میستیزم، ولی با این یکی دین که مال من است، نه تنها با اون میستیزم، سر کرنش در برابرش فرود میافتم. میرسیم به خدا.
1: قبل از اینکه بریم به خدا، من یه مطلبی میخواستم راجع به تاریخ و افتخار بگم. دقیقاً تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم که ما چه اشتباهاتی کردیم، ولی یه طرف هم به همون یاداوری میکنه که ما کی بودیم و چه کارهایی کردیم، و یه اعتماد به نفسی میده به مردم، برای اینکه ما الان احتیاج داریم به اعتماد به نفس. یعنی یه ملت تحقیر شده به نظر من نمیتونه کار مفیدی انجام بده، باید به خودش بیاد که بتونه حرکت بکنه. این اعتماد به نفسه باعث میشه که تکون بخوره، و این اعتماد به نفسه به نظر من تاریخ ما به ما میده. یعنی اینم بذاریم کنارش، فقط کاستی ها نیست، موفقیت ها رو هم ببینیم، ببینیم راه موفقیت ها چی بوده، از چه راهی نیاکان ما تونستن موفق بشن و کارهای بزرگ بکنن توی دنیا. موافق نیستیم با این؟
2: چرا 100% با شما همراه هم. ولی ببینید من چرا بیشتر تکیه میکنم، سخن شما بسیار درست است و من سپاسگزاری میکنم که سخن من رو به رسائی رساندید، ولی میخواهم بگویم که بزرگانی مانند فردوسی، بزرگانی مانند زرتشت، بزرگانی مانند کوروش، داریوش و دیگری و دیگرانی که کم نداریم در کارنامه ایران، هر یک از اینها در جایگاه خودشون و در زمان خودشون کارهای بسیار بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز کردند، کارهایی که هنوز هم کسی براستی نمیتواند انجام داد. همه ی نویسندگان امروز جهان رو اگر همه رو در یک دیگر فرو بکنیم، نمیتواند کاری فردوسی گونه کنند، نمیشود. از این رو هست که کار او رو میگوییم شاه نامه های جهان. همه ی شهریاران بزرگ جهان امروز رو، پادشاهان، سیاستکاران، رؤسای جمهور، همه رو در یک چرخ و گوش بریزی به هم، در هم بتابانی، کوروش ازشون زاده نمیشود. نمیشود. کوروش جنس دیگری است، از سرشت دیگری است، سرشتی خداگونه پیدا میکنه. در میان سیاست پیشگان شارلاتان پیشه امروز جهان شما نمیتوانید یک کوروش، کوروش که نه، لنگ کفش کوروش را نمیتوانید پیدا کنید، نه در دربار انگلستان، نه در کاخ سفید آمریکا، نه در کاخ سیاه کرملین، نه در هیچ کجای جهان پیدا نمیشود. ولی اگر ما تنها به این بسنده کنیم که بخواهیم ببالیم و بنازیم به این بزرگان خود، چشم ما بستی می شود. یعنی یک آینه رو نگاه کردیم، آینه دیگر رو نگاه نکردیم. ولی چرا در اتومبیل شما چند تا آینه می گذارن؟ یکی برای دیدن همین بزرگی ها که به شما نیرو بدهد، شما بسیار درست گفتید، دیگری برای دیدن کجی ها. و من روی کجی ها بیشتر تکیه می کنم. کجیها رو باید دید، از اونها باید گریخت، از اونها باید پرهیزید تا بتوانیم ایران رو دوباره بسازیم. وگرنه اگر بنا چنین باشد که ما همون راه رو برویم، آخوند رو برداریم از دستگاه بذاریم کنار، ولی همون اشتباهات گذشته رو پی بگیریم، خب چه کردیم؟ باز همین است. افشین جان، پسر خوبم، در زمان محمد رضا شاه آریامهر در زمان پهلوی، که من از دوستداران او هستم و بسیار بسیار این مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم، هم خودش رو و هم پدرش رو، ولی اونچه که ما داشتیم یک کاخ کاغذین بود و شما دیدید که با یک گردباد در هم پیچیده شد. بنیادها درست نبودند، بنیادها بر این شالوده های بنیادین فرهنگی ایران شهری استوار نبودند. این شالوده ها، این کاخ کاغذینی که ما ساختیم، پیکان ساختیم، کفش ملی ساختیم، نمیدانم اتوبوس درست کردیم، هواپیمای ملی ایران برپا کرد، بسیار کارهای شگفت‌انگیزی کردیم. من خودم در کار راهسازی بودم، گمان نمیبرم کسی بیش از من بداند که در ایران چه رخ داد از دیدگاه پیشرفت و فراپویی کشور. ولی همه اینها بنشان، بنیادشان بر روی کاغذ گذاشته شد، بر روی ماسبادی. این کاخ بزرگ بر روی شالوده های ماسبادی گذاشته شد، نه بر روی صخره سنگ. از این رو بود که یک گردباد کوچک تباهش کرد. پس چه باید کرد برای این؟ هم یکی از اون کجی های آینه است که به ما نشان میده. اگر میخواهیم کشور بسازیم برای آینده، فرزندانم، پسرانم، دخترانم، باید بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری، بر ملش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زبان پارسی، اینجا باید گذاشته بشه. وگرنه شما با زبان تازی، با دستور زبان که اشاره کردم، با این منش، با این روش نمیشود کشور ساخت. هر اندازه که شما با اون آخوند بستیزید، دست آخوند را، دست تباه و سیاه آخوند را از کارهای کشورداری کوتاه کنید، ولی در خانه پرش به گفته همین شارلاتان پیشگان سیاسی که امروز کم نیستند، آخوند رو میفرستید به مسجد، میگوید آقا تو کار کشورداری نکن، برو در منبر بنشین. خب میرود در منبر مینشیند و باز همان یاوه ها میگوید که حضرت علی فرمود ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. و درست میگوید این آخوند بدبخت. آنگاه شما میخواهید با این مردی که پای منبر این آخوند نشسته چه کنید؟ چه میشود کرد با اینا؟ از این رو هست که ما را هیچ راهی نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری و بازنگری در واژه های خودمان. ببینید فرهنگ از واژه ساخته میشود. همین فرهنگ، چند تن از ایرانیان میدانند که واژه فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات. چند تن این را میدانیم؟ هنگامی که میگوییم فرهنگ، نمیدانیم از چه سخن میگوییم. باید این واژه ها را واکاوی کرد، باید این واژه ها را شکافت و واژه های ناب و زیبای پارسی که هر یک از واژه های ایرانی اگر درست بنگری، یک کوه جواهر و زر و سیم با خود دارد. ولی ما همه را رها کردیم، چسبیدیم به واژگان همین واژه خرد و عقل. بسیاری گمان میبرن که این دو هر این همان هم. خب عقل همان خرد است. خب اگر عقل همان خرد است، چرا مولوی میگوید عقل بند رهروان است ای پسر، بند بکشای ره عیان است ای پسر؟ چرا عقل را راه بند میداند؟ برای که میداند عقل چیست. عقل یعنی بندی که زانوی شتر را با آن میبندند. و عقال همان است که عرب ها امروز یه بندی بر اون سرپیچ خود میبندن، اینو میگوین عقال، همون عقل یعنی بستگی. آیا خرد همین است؟ ببینید این گونه واژه ها هنگامی که جایگزین یکدیگر میشود، یعنی واژه عقل به زبان پارسی در میآید و خرد را پس میزند، و سپس من ایرانی هنگامی که یحقاب برخورد میکنم با اینکه آقا عقل را رها کن، همون گونه که اشاره کردم به فرزون، بعد میگه آقا درست میگوید، آقا عقل چیست؟ آقا بریم دنبال صوفیگری، نمیدانیم که با خود چی میکنیم.
1: قرار بود که راجع به واژه خدا را هم توضیح بدین که این از ما دزدیدن صحبت کردیم، خیلی مشتاقم که اونم بشنویم.
2: در باره واژه خدا سخن باید بسیار بسیار به گستردگی گفته بشه. این هم یکی از زیانهایی است که ترجمانان یا مترجمین نامه‌های دینی بر ما زدند و آسیب بسیار بسیار بزرگ، و یکی از آسیب‌هایی که بزرگترین تباهی رو بر ما زد همین واژه خداست. چرا این گونه شد؟ ببینید تورات رو که نگاه میکنید، در این نمونه دینهای ابراهیمی بیشتر با تورات آغاز میشه. در همون آغاز مینویسد در ابتدا خدا آسمان ها و زمین رو آفرید. ولی شما نگاه کنید به تورات به زبان خود عبری، در اونجا واژگانی هست که پیاپی پشت سر هم کار میکنن. الوهیم هست، سپس ادونای هست، سپس یهوه هست. یعنی آن کس که میگوید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید، الوهیم است، حتی یهوه نیست. الوهیم چیز دیگری است. حالا من درباره این واژگان در آینده هر یک از اینها را باید زمان بگذاریم بشکافیم که الوهیم چیست، ادونای چیست، یهوه چیست، شخینا چیست، اله چیست. هر یک از اینها، چرا یهوه می شود شوهر بنی اسرائیل، هر یک از اینها جایگاه خودشون رو دارن. ولی مترجم ایرانی اینها رو نفهمید، هیچ یک از اینها رو جستجو نکرد. بیشینه مترجمین یا مترجمین دینهای ابراهیمی یا نامه های دینی مردمانی تنبل تنپرور بودن، نرفتن اندکی بکوشن آقا این چرا اینجا الوهیم است، چرا اونجا الوهیم الوهیم هاست، چرا اونجا یهوه است، چرا اونجا یهوه سبایوت است، چرا اینجا ادونای است، چرا اینجا شخینا هست، اینا چیست، آیا همشون یکیست؟ یا سرشت های گوناگون از الهان اون روزگار فلسطین و اسرائیل هست، بینش اونهاست، کاری به من ایرانی نداره. و سپس پدر آسمانی، خب پدر آسمانی عیسی در انجیل همین که میگوید پدر، خب سرشتش رو نشان میدهد که سرشت مردانه دارن، نمیگوید مادر، نمیگوید مادر زمینی یا مادر آسمانی، میگوید پدر آسمانی. خب از همون جا دانسته شد که این سرشتی مردانه یا مردگونه دارد، پدر است. بعد میرسه به الله، میشود الله اکبر، باز هم همون گونه دنباله همون اندیشه های یهودی و مسیحی است. ولی میرسیم به واژه خدا، هیچ گونه همانندی میان خدا و یهوه و الوهیم و ادونای و شخینا و دیگر نام واژگانی که به کار برده شد نداره. واژه خدا برآمده از بنواژه خوا دتا در زبان اوستایی. خوا یعنی تخم، یعنی خایه، تخم هر چیزی، تخم گیاه، تخم درخت، تخم مرغ، تخم هر چی، هر تخم، تخم آتش، تخم آب. دتا یعنی دهنده، یعنی زاینده. خوا دتا دو واژه است، همکردی این دو واژه می شود تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را می افشاند، تخمی که از خودافشانی خود هستی را پدید می آورد. در این هستی شناسی ایرانی که این واژه را برایش می سازد، آخه این واژه از کجا ساخته شد؟ نخست ایرانیان، پدران و مادران من و تو و دیگرانی که اکنون ما رو به تماشا نشسته اند، پدران ما، مادران ما، نیاکان فرمند ما در اون گستری بسیار بسیار زیبایی که ایرانش مینامیم، نشستن با نگاهی به جهان، با نگاهی به آسمان، به زمین، به فراشد خورشید، به اینکه خورشید هر شب چرا فرو می نشیند، ماه چرا پیاپی پر می شود و تهی می شود، همه اینها را نگریستن و کوشیدن که پیوند خودشان را با هستی و هستی بخش بیابند. در این کوشش، در این جستجو رسیدن به اینجا که در آغاز تخمی بوده است، تخمی بوده است که این تخم خودش را افشانده است. حالا چرا به سراغ تخم رفتن؟ به باور من برای اینکه این اندیشه، این کوشش برای دریافت راستینگی های هستی و رازوارگی های هستی از زمانی آغاز شد که ما کشت را آغاز کردیم. یعنی از زمان هوشنگی اگر نگاه کنی به شاهنامه، از روزگار هوشنگی که کشاورزی آغاز شد، از اون زمان چون زمین بیش از نیاز ما به ما داد، ما اکنون توانستیم اندکی بیاساییم، اندکی تکیه بر دیوار انباری که خوراک رو در اونجا انبار کرده بودیم نشستیم و نگاهی برای نخستین بار شاید ما ماه را دیدیم، شاید برای نخستین بار خورشید را دیدیم، تا اون زمان ندیده بودیم. چرا؟ چون زمان برای دیدن نداشتیم. از بام تا شام میبایست میرفتیم در پی خوراک و چیزی پیدا کنیم که هم خود بخوریم و هم خانواده بخورن. زمان برای دیدن و اندیشیدن نداشتیم، ولی اکنون که کشت کردیم و زمین دستاورد بسیاری به ما بخشید، زمان پیدا کردیم برای اندیشیدن.

این تخم در زهدان زن یک باشندگی دیگری پدید می آورند. پس رفتیم سراغ تخم، گفتیم که در آغاز یک تخم بود بسیار کوچک که این تخم خودش را زایید. اگر پرسیدن که آقا از کجا آمد، گفت میگویم خودم رو راها میکنم. آقا خودش را پدید آمد، خودش را زایید. حالا چرا میگویم زایید؟ بلکه خوا تخم داتا، زاینده، تخم زاینده، تخمی که خودش را زایید و خودش را سپس افشاند، درست مانند اون تخمی که من در زمین کاشتم. و سپس از این خودافشانی این تخم نخستین جهان هستی پدید آمد. این را از کجا میگوییم؟ هم در اساطیر ایران که میگوید هرمزد از تن خود تن جهان را پدید آورد. شما نگاه کنید چه زیباست، هرمزد یا خداوند از تن زیبای خود تن هستی را پدید آورد. حالا شما در دینهای ابراهیمی اگر بگویید خدا تن دارد، شما را کافر میدانند و ممکن است که کار دست شما بدهند. ولی در بینش ایرانی میگوید آری خدا تن دارد. حالا در گستری این هستی شناسی هر تکه‌ای از جهان هستی با خود هستی بخش که اون تخم نخستین هست این همانی پیدا میکنه و درست برابر میشود با اون چه که دانش امروز به ما میگوید، اون بیگ بنگ که شما دانش آموختگان میگویید. این را من نمیگویم، من نمیدانم، ولی از زبان شما دانش آموختگان شنیدم که میگویید که در آغاز یک تخمی بود بسیار بسیار بسیار کوچکتر از اتم و سنگینتر از همه آنچه که جهان هستی امروز هست به همون سنگینی و به داقی چندین هزار برابر بیشتر از خورشید کنونی. این تخم در هنگامی خودش را افشاند، ترکید، شد بیگ بنگ یا اون مهبانگ که به زبان پارسی میگوییم. و در این خودافشانی اون تخم نخستین که کوچکتر از اتم بود هستی پدید، این کهکشانها، این یونیورس، این هرچی که نامش رو میگذاریم. خب این رو که هزاران سال پیش از این دانش کوانتوم شما، فیزیک کوانتومی که شما امروز به ما میخواهید بیاموزانید، خب پدران من که هزاران سال پیش از به شما این رو گفتن که در آغاز یک تخمی بود، تخم خودافشانی بود بسیار بسیار ریز، بسیار کوچک و نادیدنی، خودش را افشاند و از این خودافشانی آسمان و زمین و پری آنها پدید آمد. درست مانند اینه. حالا چرا گفتم هر چکی از هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند؟ شما جامی می زنید به دریا، یک کاسی، یک سطلی می زنید به دریا، پر می کنید این جام رو از آب دریا. خب این آب در جام همون آب دریاست، ولی در این جام شما دیگر نمیتوان شنا کرد، دیگر نمیتوان کشتی راند. در این آب جام شما نهنگ زاده نمیشود، ولی آب همون آب دریاست. پس من که تکی هستم از جهان هستی با خود هستی بخش که خداست، این همان میشود. در گستری این هستی شناسی است که منصور حلاج میگوید من خدایم، بایزید بسطامی میگوید من خدایم، و در گستری این هستی شناسی است که دبستان همه خدایی یا جهان خدایی که با واژگان تازی شد وحدت وجود پدید می شود، که ما در نشست آینده امروز نمیخوام بیش از این شما رو مانده کنم، خسته کنم، در نشست آینده به این دبستان وحدت وجود خواهیم پرداخت که در بینش ایرانی چگونه شد. چرا میگوییم که آن گلی که میبویی خدا را میبویی؟ چون آن گل چیزی جز خدا نیست. هنگامی که توی مرد با همسرت یا توی زن با شوهرت تنامیزی میکنی، داری با خدا تنامیزی میکنی. هنگامی که لب دلبرت را میبوسی، داری خدا را میبوسی. هنگامی که کفش به پایت میکنی، داری خدا را به پایت میکنی. هنگامی که سوار بر اسب میشوی، سوار خدا شده این. هنگامی که سگ خانه ات را خوراک میدهی، تو داری به خدا خوراک میدهی. چرا؟ چون در این هستی شناسی هر تکه ای

0: هستی، یا هست یا نیست. اگر نیست خب نیست. ولی همین که در کالبد هستی در آمد، در این کالبد هستی نشست، می شود خدا. و شما نگاه کنید اینجا چه ارجی می دهد با آدمی. این همان ارجیست که شما اشاره کردید که در تاریخ ما جای چکگاه های بسیار هست که بتوانیم سرفرازی کنیم، بتوانیم استوار بمانیم. آری، شما نگاه کنید به اوستا، نگاه کنید به بندیداد، نگاه کنید چه رخ می دهد در پی در گستری این هستی شناسی. هنگامی که بناس یخبندان بزرگ رخ دهد، اهورامزدا به جمشید پیام می دهد که جمشید، اهریمن در کار تباه کردن هستی است. تو با بهین مردان و مردمان خودت بیاد در کنار دریای دائتیای نیک و من هم با بهین ایزدان خواهم آمد، به هم پرسگی بنشینیم، ببینیم چه باید کرد در برابر این اهریمن. نگاه کنید پایگاه آدمی را در این هستی شناسی در کنار هستی بخش. آدمی بنده خدا نیست در اینجا. من آدمی خودم را بنده خدا نمی دانم، خودم را پاره ای از تن باشکوه خدا می دانم. و در چنین بینشی است که جان مقدس می شود. نمی توان این کاری که امروز جمهوری اسلامی با جان می کند، این آقا در فلان، نمی دانم همین دیروز گوش می کردم، فلان کس آمد شد وزیر یا سرپرست نمی دانم چی این دادگاهی اسلامی و هر روز چند تن اعدام کرد، در شمار اعدامی ها رو می کن. چرا چنین است؟ چون جان مقدس نیست، چون آدمی بندی الله هست. آدمی جایی ندارد، جانش ارزشی ندارد. ولی در فرهنگ ایرانی جان پدید آمده از خوشی جانان است. از این روح هست در چنین دبستانی است که شیخ ابوالحسن خلقانی میگوید هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چه آن را که بر درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. اگر هستی بخش به او جان بخشیده است، من که باشم که به او نان ندهم؟ من که باشم که جان از او بستانم؟ ببینید این دامنه بسیار بسیار گسترده‌ای دارد، این همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. هنگامی که من میگویم کفش من خداست، این میزی که بر روی من است خداست، این دوربینی که من دارم با تو گفتگو میکنم تکیه دیگری از خداست، به خود تو افشین گرامی تکیه بسیار باشکوهی هستی از خدا و من هم البته تکیه باشکوه تری هستم از خدا، همه ما خدایانیم. هنگامی که چنین شد، این درخت نزد من عرض مییابد، این گل، این گیاه نزد من عرض مییابد، این جان نزد من عرض مییابد. چرا که خداست، پدید آمده است، تن با شکوه خداست، نه آفریده، نه خلق شده خدا. یعنی خدا در برون از جهان گیتی نیست که در ناکجا آبادی که نشسته است ما نمیدانیم کجاست، از آنجا امر به خلق کند که خلق بشود و خلق بشود. خب در چنین بینشی خالق به همان آسانی که میتواند خلق کند، خب به همان آسانی میتواند بمیراند، از میان بردارد. در چنین بینش هستی شناسی تبهکارانه است که در داستان ایوب، در داستان ببخشید طوفان نوح، در داستان ایوب هم جای خود دارد، ولی در داستان ایوب آقا تنی چند از مردم از اون پیغمبر شبان پیشه پیروی نمی کن، می گوید نمی پذیرم آنچه تو می گوید. یهوه یا الله به خشمی آنچنان دیوانوار اهریمنی دچار می شود که زمین را تا بلندای بلندترین کوها به زیر آب می برد، همه باشندگان را نابود می کند. چرا؟ برایش ارزشی نه، به همان آسانی که خلق کرده است میتواند نابودم بکن. جان و جهان نزد این خالق پتیاره هیچ ارزشی نداره. به ابراهیم میگوید برای سنجش ایمان ابراهیم، حالا نگاه کنید، از یک سو میگوید الله نور السماوات و الارض است. اگر الله نور سماوات و الارض است، چه نیازی دارد به آزمودن ایمان ابراهیم بیچاره؟ یعنی میخواهد او را بیازماید، میگوید دردان پسرت را برای من بکش. ببینید چرا؟ چون من میتوانم به تو پسر دیگری بدهم، نگران نباش، پسرت را بکش. جان این پسر، حالا داستان رو دنبال میکنم، میگویم که بله ابراهیم رفت که پسرش رو بکشد، ولی خالق یک گوسفند اونجا گذاشت، گفت نه حالا دیگه نکش، اون رو بکش. ولی این پتیارگان به ما نمیگویند این کودک 10 ساله 11 سالی که ابراهیم زشتکار او را برد برای کشتن و سر بریدن، هنگامی که دست و پایش میبست و او را روی مذبح میگذاشت کشتارگاه و کارد بر گلویش گذاشت، آیا این کودک تا پایان عمر میتواند آدم بشود؟ خود ابراهیم پیران سر در سن 100 سالگی که اکنون پسری به او داده این میخواهد سر پسرش ببرد؟ نه در این خالق، نه در اندیشه این پدر است، نه در اندیشه اون پسر. دلش خوش است بگه نه حالا نبر، این آهو رو به تو میدم یا گوزن یا بز یا هر چی. ولی در بینش ایرانی اینها نیست. در بینش ایرانی انسان یا جان پدید آمده است، خود خوشی جانان است که خود خداست، مگر میتواند چنین کنن؟ ببینید برای نشان دادن این سخن در داستان فریدون و ضحاک، شما میدونید که ضحاک پتیاره ترین دشمنی است که ما در ایران میشناسیم. 1000 سال بر ایران با ستمبارگی فرمان را. فریدون هنگامی که بر او چیره شد، خواست با دشنه جگرگاهش را پاره کند، ولی میگوید که ایزد سروش دستش را گرفت. ایزد سروش یا سروش پیک ایزدیست، دستش را گرفت، گفت نمیتوانی بکشی. آقا چرا نمیتوانم بکشم این پتیاره را؟ آقا این جان داره، جان که مال تو نیست، تو که به او جان ندادی که بخوای جانش بستانی. همین بس که بتوانی دست و پایش ببندی، او را در قاری در دماوند به زندان بیندازی، ولی نمیتوانی بکشی. شما نگاه کن همین داستان رو، همین داستان، من شاید با همین داستان بخوام سخنم رو پایان بدم، برگردیم به شما. ببینید ضحاک نماد زشتی است. اگر فریدون میتوانست ضحاک رو بکشد، نشان دهنده این بود که افشین جان تو هم میتوانی ضحاک درونت رو که اون زشتی و اون بدیست بکشی. ولی آیا میتوانی بکشی؟ نمیتوانی بکشی، چون بدی کشتنی نیست، ولی به بند کشیدنی هست. از این رو هست که سروش به فریدون میگوید او را ببند، نکش، چون سروش میدانست بدی کشتنی نیست، بدی از میان رفتنی نیست، مردنی نیست، بدی همیشه هست، زنده است، زنده پویا، ولی به بند کشیدنی هست. یعنی من و تو افشین گرامی، هر یک از ما می توانیم ضحاک درونمان را دست و پا ببندیم و او را در اون ژرفای تاریک روان خودمون پایین بیاندازیم، ولی با چشم براه باشیم که گهگاه بند پاره می کند، باز هم بالا می آید، باز هم باید هوشیارانه دست و پایش ببندیم، باز هم در اون ژرفا بیاندازیمش. خود اینها نگرش بسیار شگفت‌انگیزی از نیاکان فرمند ما را نشان می‌دهند که آن بزرگان چگونه می‌دیدند و چه اندازه درست می‌دیدند و ما امروز چه اندازه دور افتاده‌ایم از آن هستی شناسی بسیار بسیار باشکوه. ببخشید من زیاد
1: سخن. نه خیلی، ما البته می‌خواستیم حدود 1 ساعت این برنامه نگه داریم، یه مقدار طولانی‌تر شد. شما خیلی شیرین صحبت می‌کنید، سخنانتون هم تازه است و نمیخواستم قد ببرم صحبتاتونو. به هر حال مشکل نیست، فقط من میخوام یه اشاره بکنم، همونطور که بدی از بین رفتنی نیست، خوبی هم از بین رفتنی نیست، و همونطور که 1000 سال ضحاک به ایران سیاه کرد ایران رو، ولی بالاخره کاوه و فریدون پیدا شدن و ایران رو نجات دادن و دو مرتبه خوبی رو حاکم کردن. این رو هم خوبه که همه بدونیم که خوبی همیش و قضبه نمیره و حتی بدترین آدم ها شاید یه قسمت خوبی شاید توشون باشه و احتمالا هست، یعنی بر اساس همین فرضیه و همین بینش باید اینطوری باشه.
0: درست.
1: خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین و بودین در این برنامه، دعوت این برنامه رو قبول کردین و اگر سخن دیگه نیست ما این برنامه رو
0: اگر نشست دیگری در میان باشد بپردازیم به این داستان یا چگونگی دبستان جهان خدایی و همه خدایی در بینش ایرانی. سپاسگزارم از اینکه من رو فراخواندید به برنامه خودتون.
1: سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. پس تایی داری بعد بدرود.
0: سپاس بیکرم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، خانم فروشان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، دزدان، حکومت دزدان، کار هیچ، فقط سعی میکنن خودشونو به یه پستی برسونن بتونن بیشتر دزدی کنند، از رهبر گرفته، اکبر که رئیس دزداست، توله هاشون، تمام آیت الله و حجت الاسلام و روحانی، هر کسی گفت یا نوشت من روحانیم، بدونید این آدم میتونید ازش خانم بخرید، دیگه از این بدتر که نمیشه. که کسی که اقرار کرد من روحانیم، بدونید شغلش، شغل شریف علی کاخیه. امیدوارم روحانی ها پیام منو بگیرن. سه تا طبیله اسلامی، خبرگان اسلامی، تشخیص مصلحت اسلامی، شورای اسلامی، سه تا قوه قضاییه اسلامی، مجریه و مقننه و قضاییه، تشتکی ها که رئیسشون یارو بونقلتونه است، دزد، رئیس جمهور دزد، دروغ میگه که با گدایی زندگی میکنه، دزده. این پولا که گم میشه انقدرم زرنگه کسی نمیفهمه این پولا رو کجا میذاره. تمام وزراش دزدن، مدیر کلاش دزدند. البته این دزدی برای ارتزاق نیست، این دزدی اسلامیه. اسلام اجازه داده به اینا که اینا دزدی کنند. اسلام اجازه داده که شما هر کسی رو که اسم کافر روش میذاری گردنشو بزنی، بری به زنش تجاوز بکنی، حتی وقتی که در قرآن منع میکنه مجامعت با زنان شوهردار رو، به شما میگه اگر کسی رو رفتین اونجا بهش حمله کردین و گرفتینش، زنش در حالی که شوهرش زنده است به شما حلاله. اینو قرآن میگه، بخونید، اگر نبود هر چی خواستید به من بگید. کلام خدا، کلام الله، اسمش هست کلام الله. البته در زمان عثمان تدوین شد و نوشته شد و هر کدوم اینا رو نمیخواستن میریختن دور، آتیش میزدن، تو سرکه مینداختن. اون وقت کلام الله نبود، بعد کلام الله شد. این دزدان با اجازه همون اللهی که ساختنش و از زبون اون یه قرآن چاپ کردن دادن دست یه میلیارد و نیم آدم، یه الله هم بالا دارن که هر کاری میخوان بکنن. مثلا الله 1400 سال پیش گفتش که زنای مردم ببریم بفروشیم، فقط و فقط از مدائن، از تیسفون. اینا 300 هزار زن کنیز گرفتن، 60 هزار تاشو فرستادن برای خلیفه عمر ابن خطاب، که عمر زد تو سر خودش، گفت از این بچه های ناخواسته خود به خدا پناه میبرم، به الله پناه میبرم. فقط از تیسفون 300 هزار تا گرفتن، بیش از 2-3 میلیون زن ایرانی رو بردند و فروختند توی بازارهای برده فروشی اسلامی. حالا آخوندا در کشورهای مختلف خانم میفروشن بر مبنای همون دستورات صدر اسلام. حمله می کردند برده بگیرند و غارت کنند. ای بر پدر اون کسی لعنت که گفت ایرانی ها بغلشون رو باز کردن واسه اعراب که بیان بکشنشون و ازشون برده بگیرند. یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمینه. الله زیرزمینی به درد این میخوره که بشینن به اسم این الله زیرزمینی سهم امام بگیرن. یه مطلبی امروز پیدا کردم از یکی از بیداری های مال دوران گذشته، آقای انقطاع نوشته، یه قسمت هایشو براتون میخونم. هر جام گیر بکنن فوری میرن تای چا قضاشونو میخورن، یه کاغذ برمیدارن میارن، میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، با جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری برای من فرستادن که با اجازه منوچهر شاعرش، من 4 خطش چون خیلی تند بود اینجا هایلایت کردم که نخونم اون 4 خط رو، چون دشنام من عادت ندارم دشنام بخونم. در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن، رو در قم و کربلا و مشهد، با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن، در صحن حرم نقشه خود را با زاهد، همونی که درباره روحانی گفتم اسمشو نوشته اینجا که با جا شروع میشه، با زاهد فلان عملی کن. کن صیغه یک روزه به خود را همبستر زینب ددری کن، با همت و ابتکار اسلام یا اسلام، با فاحشه‌ها خاکتوسری کن، با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن، با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن، با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن، یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون اصلی کن، توف کن تو بر این باز اینم نباید میخوندم نمیشه توف کن تو بر این دین دروغین. من این حرفا رو نمیزنم معمولا، وقتی چیزی برای من میفرسین دوستان سعی کنید این حرفا توش نباشه، این از دستم در رفت. وصلت به مرام دگری کن، اشتباهه، از این دین به اون دین شدن اشتباهه. شو تابع دین گبر و زرتشت، یا سجده به گاوی و خری کن، یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن، لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن، دشنام دهین گروه جلاد، با لعن سباب دگری کن، این پند تو بشنو از منوچهر، زین دوزخیان خودت بری کن. آقای منوچهر خان، یه مقداری وقتی آدم میخواد انتقاد کنه، البته من خودم هم یه وقتی تند حرف میزنم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم با دلیل و منطق صحبت بکنم. مثال بهتون بگم، روز جمعه بود فکر میکنم، بانوی بر من پیام گذاشته بودن راجع به قرآن و این حرفا، بهشون زنگ زدم، گفتن این مسائلی که تو میگی از کجاست؟ گفتم تو کتاب ها نوشته، من از خودم نمیگم. گفت من هیچ کتابی رو به جز کلام خدا قبول ندارم، یعنی کلام الله اومده و ترجمه کرده بود کلام خدا و فارسیش هم نمیخوام بخونم. گفتم که من همیشه تبلیغ میکنم که قرآن یا به قول شما کلام خدا رو به زبونی بخونید که بفهمید. در بعضی جاها وقتی که شما قرآن رو میخونید به زبونی که میفهمید، میبینید شما از الله خدا هر چی اسمش میذارین خیلی عاقل ترین، میبینید حرفای ضد و نقیض زیادی داره، میبینید الله میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست هدایت میکنم، هر کسی رو دلم نخواد به راه راست هدایت نمیکنم. به پیغمبرش میگه ببین سعی بیهوده نکن، اون کسانی رو که من قلبشون رو سیاه کردم اینا به راه راست نمیان. پس همه چیز دست خود اللهیست که ادعا میکنه، میگه برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. بعد میبینید این همه کار بد در دنیا انجام میشه، بعد میبینید که حرفایی که تو قرآن زده با علم امروز نمیخونه. برای بعضی ها ممکنه بخونه، بعضی ها ممکنه همونا رو قبول داشته باشن، هیچ ایرادی نیست. به این دلیل من به اون بانو گفتم من به هر چی شما اعتقاد دارید احترام میذارم، اگر دلتون میخواد قرآن رو به فارسی بخونید، چون من برام سخته که باور کنم یه کسی اسم خودش رو بذاره الله، بگه هر چی روی زمین و روی آسمون و بین اینا هست من خلق کردم، من تصمیم میگیرم، من همه این کارا رو میکنم، تو باید به من نماز بخونی، تو باید بر من روزه بگیری، خودم هم دلم میخواد دلتو صاف نرم میکنم، دلتو کج میکنم، بعدم هر کدوم رو تصمیم میگیرم، خودم میبرم تو بهش، خانم براش میارم، زنارم راجبشون حرف نزده، چون در دینهای ابراهیمی زن آلت دست، زن دست دومه، زن خلق شده برای اینکه ببینید شما دینتون از رو قرآن یاد نمیگیرید، از روی یه چیزایی مثل این یاد میگیرید. کتاب اسمش هست ترجمه زهر و ربیع. زهر و ربیع یعنی گلهای بهار یا گل بهار. تألیف سید نعمت الله جزائری ره، از انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، خیابان بوزرج و مهری، در تاریخ 1338 هم چاپ شده. با سپاس از دوستی که این کتاب رو برای من فرستاده، میخوام بگم که اسلام برای زن، وقتی شما یاد گرفتید، به خصوص بانوانی که پیرو این دین هستند، گویند زنی سلیته اکثر اوقات را با شوهر به نزاع و مخاصمه به سر می برد، ولیکن هر وقت که آغاز جنگ و جدال می نمود، شوهر بر می خواست و با اون مجامعت می نمود. پس زن آرام می گرفت و به شوهر می گفت هر وقت مرا با تو مخاصمت می شود، شفیعی قرار می دهی و واسطه می فرستی که مرا توانایی رد آن نیست. ببینید به زن چجوری نگاه می کنه. مروی است که شخصی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین عرض کرد که مرا زنی است که هر وقت با او مجامعت می کنم به من می گوید مرا کشتی. حضرت فرمود بکش او را و خون او با من. تو دینت رو نمیدونی چیه، تو کلام خدا رو نمیدونی چیه. بانوی گرامی، عزیز من، من هم میگم برو همون چیزی رو که تو اسمشو کلام خدا میذاری همون رو بخون، نه که با آواز برات بخونن. ببین کلام خدا چی به تو میگه. من حاضرم یه قرآن مجانی برات بفرستم، پول پستشم خودم میدم، ولی قول بده که بخونی، نترسی که اگر قرآن رو بخونی از دین خارج بشی. چون خیلی از شماها این صحبت رو میکنید که اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. قرآن چون ناقص بوده و نمیتونسته این دین رو ادامه بده، اومدن دوتا براش درست کردن، اونا دیگه کلام خدا نیست. یکی رو گفتن حدیث و گفتن این حرفا رو 400-500 سال بعدش، یکی اومده گفته، یه نفر گفته که حضرت رسول گفته، یه نفر گفته حضرت علی گفته، یه نفر گفته نمیدونم حضرت حسین گفته، و این رو گذاشتن بغل قرآن. قرآن بدون حدیث دوزار نمیارزه. کم آوردن، اومدن رفتن سراغ سنت. خلیفه میخواسته با یه دختر 9 ساله یا 8 ساله عروسی کنه، تو قرآن جایی تعیین نکرده که کجا با کی میشه عروسی کرد. تو قرآن راجب تقسیم ارث اگر برید بخونید، تو سوره نساء هست، من حتی حاضرم بگردم آیه هاشم پیدا کنم. یه چیزیه که 10 ریاضیدان و بیرزی رو هم دیگه نمیتونه به شما بگه این ارث رو چجوری تقسیم کنید، نقص داره. بعد اومدن یه چیزای دیگه گفتن، اینا رو گذاشتن پلوی هم دیگه، اینا رو گفتن سنت. حضرت رسول با عایشه از 6 سالگی تا 9 سالگی هر کدومش رو شما قبول دارید ازدواج کرده، پس بنابراین من مسلمونم میتونم برم یه دختر 9 ساله بگیرم. اینو بهش میگن سنت. حضرت رسول از دخترموش یا دختر عمش خوشش اومده، شوهرم داشته، الله همه اینا رو حلال کرده، دستورم اومده که شوهرش طلاقش بده، الله نشسته بوده این چیزها رو دست این کلام خدا که شما میگی. وقتی میگم اینو بخون، میخوام اینو بخونی کلام خدا ببینی چیه. بعد این خدا 1400 سال لال شده دیگه حرف نمیزن، دیگه نه کتاب مینویسه نه پیغمبر میفرسته. من با کلام خدا گرفتاری ندارم، شما داری. من میگم کلام خدا رو بخون. این دینی که برای شما درست کردن اینه. از زمان شاه عباس یکم که به انگیزه جنگ های ایران و عثمانی و به انگیزه فرمانروایی دینی صفویان، هم پادشاه بودن هم قطب بزرگ بودن، یعنی بالاترین مرجع دینی بودن، انگلی به نام آخوند در اجتماع ایران رشد کرد. سرزمین ما دچار این آفت خانمان برانداز شد. گروه مفتخاره ملایان با ساختن امامی موهوم به نام امام زمان، دکان پردرآمدی به نام سهم امام برای خود باز کرده اند و بدبختانه این دکان برای همیشه باز خواهد بود، زیرا امامی وجود ندارد تا ظهور کند و آخوندها نیز بر پایه یک روایت ساختگی خود را نایب او می دانند. یه امام نیست در جهان درست کردن، اینا هم شدن نایبش. اونم که نیست که ظهور کنه، تا آخر دنیا اینا نایه بشن و سهم او را می طلبند. سهم امام بده من بخورم. شگفت آ، همان گونه که می دانیم در اسلام نه امامی وجود داشته و نه در قرآن سهمی برای او در نظر گرفته شده است، که این مفتخاران همیشه سوار بر گرده نادانان دست گدایی رو به مردم دراز کردند و از هیچ و پوچ برای جیبشان پول می سازند. راه دیگه درآمد اینا پس از گرفتن سهم امام به رویداد محرم و سفر می رسیم، دو ماهی که بساط روزخانی ها میان تهی مغزان گسترده می شود و آخوند است که با گفتن یاوه ها و پرت و پلاها حسین را برتر از علی و علی را برتر از خدا دانستن، پاکت های پر از اسکناس را به جیب گشاد خود می گذارد و هزینه یک سال زندگی مفت و رایگان خود را در می آورد. به گورستان ها می نگریم، به محض درگذشت یک تن ناگهان سر کله آخوند پیدا می شود. از همان شب نخست درگذشت تا خاک سپاری، ختم، یاد بود، چهلم، شب سال بازماندگان را رها نمی کند و پول می گیرد و از همه شگفت‌تر خواندن نمازهای واپس افتاده برای مردگان است. داستان بدین گونه است که آخوندها روایتی ساختند که هر کس در می گذرد بازماندگانش موظفند برای اینکه آن فرد در گذشته، فرد در گذشته از جهان در جهان دیگر از آتش دوزخ بر کنار باشد، نمازهایی و روزهایی را که وی در عزای زندگی خود نخوانده و نگرفته با دادن پولی کلان برای هر سال نماز بخوانند و روزه نگرفته به یک آخوند برای نماز نخونده و روزه نگرفته بیان پول بدن به آخوند، بگن تو برو بگیر بذار به حساب اون، مثل که یه بانک اونجا که هر کی کم داره این میتونه بره بذاره به حساب اون، بگه بریز به حساب این، به اون بگوین برای پدر و مادر و یا خیشان در گذشته من نماز بخوان. مولای مفخور پول رو میگیره، میره میخوره، به ریش صاحب عزا میخنده، ولی نمیدونم چی بگم. من فقط به کلام الله اعتقاد دارم. همه کتابای دنیا رو بریزین دور، کتابی که نویسندش معلومه بریزین دور، اللهی رو که هیچکی ندیده من هرچه قبول دارم. باشه، من گرفتاری ندارم. اونی که فکر میکنی کلام اللهه، برو بخون که بفهمی، نه به عربی، به فارسی بخون که بفهمی. بانوی گرامی، حرف زیادی میزنم؟ ببینید عزیزان من، یک روزی انسان باید بیدار بشه. میدونم سخت بیدار شدن، میدونم آدم گرفتار میشه، میگه ای بابا این که این کتابی که من 60 سال میخوندم الان چیزی توش ننوشته. یا شایدم اگه خوندی همینا رو فکر کنی بهترینه، هیچ اشکال نداره. اون وقت با علم و آگاهی دین داری. اگر نخونی ببخشید ببخشید ببخشید ببعیوار دین داری. میگی چون مادرم مسلمون بوده، چون پدرم مسلمون بوده، منم مسلمون. پدر شما سوار جت نمیشد، مادر شما هم نمیشد، شما هم نشو، پیرو اونا میخوای باشی دیگه. عزیز من، جان من، اینایی که من دارم میگم یک دست زوری با کسی ندارم، نمیتونم هم داشته باشم. برای اینکه اگه من بخوام به کسی بگم چه جور فکر کن، اونم حق داره به من بگه چه جور فکر کن. بنابراین من اصلا حق ندارم به شما بگم چه جور فکر کن. همه ی حرفا که دارم میزنم اگر دلت میخواد، توی همین کتاب، توی همین در قرآن سوره نساء آیه یکمشو بخونید، ترجمه شو من براتون میخونم. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همون یک نفر همسرش را درست کرد. خالق الله، خالق مرده. اون وقت یه تیکه از مرد و کنده زن درست کرده. پس زن جنس دست دومه. سوره نساء آیه اول: و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. این دروغه، دروغ محضه. در خود قرآن میگه آدم و حوا دو تا پسر داشتن، یکی هابیل یکی قابیل. قابیل هابیل رو کشت. دیگه نمیگه زن از کجا اومد، که این اونجوری که میگم قرآن ناقصه، اینا رو میگم که بغلش رفتن حدیث درست کردن و سنت درست کردن. قابیل از کجا زن آورد که این نسل رو ادامه بده؟ و قابیل اصولا یه آدم کش بود، پس بنابراین تمام نسل بشر آدم کشه، همینجور که میبینید هست. اگر بخوای اونا رو قبول بکنی، اگر با دقت بخونی، گرفتاری های زیاد پیدا میکنی. اگر دلت میخواد این گرفتاری ها رو پیدا کنی، باید بری و قبول کنی. دانستن مکافات میاره برای آدم. مثل من دیوونه میشی، کار زندگی تو ول میکنی، میای میشینی هر روز صحبت میکنی. من چیزی نمیدونستم، الان دنبال زندگیم بودم دیگه، رفتم پول میشمردم، خیلی خودی رفتم کتاب خوندم. ببخشید این تلفنمونم یادمون رفت، خاموش کنیم. آخی به حضورتون عرض کنم که در آیه نخست، حالا خاموش هم نمیشه، چرا شد ببخشید، دیگه صداش در نمیاد، قول میدم صداش در نمیاد. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همان یک نفر همسرش را درست کرد و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد، و بترسید از آن خدایی که با نام او از همدیگر درخواست میکنید و درباره بخشش کوتاهی نکنید، همانا الله ناظر بر اعمال شماست. در دین اسلام باید بترسی از خدا، از الله. چرا نمیدونم. بعد میگه این اللهی که بعد ازش بترسی ارحم الراحمینم هست، هر چه دلش بخواد، هر چه دلش نخواد ماکر المکارین میشه، هر چه دلش بخواد توبه رو قبول میکنه، هر چه بخواد نمیکنه. میگه زمانش گذشته، مثل این که اینجا مثلا برات میفرستن که پول بدی، بعد میگی ندارم، بعد به 10 روز مولد میدن، بعد 10 روز دیگه اون وقت هیچی رو قبول نمیکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی تو این هست. فقط و فقط باید بترسی. آیه بعدی

بله آیه بعدی آیه 11 است در مورد ارث که براتون گفتم، اینم براتون میخونم، اگه شما تونستید اینو معنی کنید به منم بگید. عربی که بخونی نمیدونی چی نوشته، فارسی که بخونی گرفتاری برات پیش میاد. حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند. اگر فقط دختران، خوب گوش بدید، اگر فقط، اگرم متوجه نشدید برید آیه 11 سوره نساء رو بخونید. اگر فقط دختران و بیش از دو نفر باشند، یعنی پسر نداشته باشه، فرض همه دو ثلث ترکه است. یعنی فقط دو ثلث ترکه به این دو تا دختر میرسه، یه ثلث دیگه شو کی میخوره نمیدونم، چون زمانی که اینا گفته شده امامی وجود نداشته، حتما حضرت رسول میخواستی بگیره، بعدم خلیفه، نمیدونم، ولی هیچی نگفته تو قرآن، هیچی نگفته. و اگر یک نفر باشد نصف، اگه فقط یه دختر داشته باشه نصف مال متوفا به دخترش میرسه، نصف بهش کی میخوره معلوم نیست. فرض هر یک از آنها که پدر و مادر داشته باشن هر کدام سدس ترکه است، یعنی یک ششم ترکه، در صورتی که میت را فرزند باشد. اگه میت فرزند داشته باشه یه ششم به پدر میدن، یه ششم به مادر، بقیه رو باز اگه پسر و دختر باشه فرق میکنه که چجوری قسمت بکنن، و بقیهش هم تهش هم هرچی بمونه تکلیفش معلوم نیست. اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد، در این صورت مادر یک ثلث و باقی به پدر میرسد. اگه بچه نداشته باشه ثلث زندگیش به مادرش میرسه، دو ثلث دیگه به پدرش میرسه. اگر مریت را برادر باشد، در این فرض مادر ثلث خواهد برد. یعنی اگر یک کسی بمیره برادر داشته باشه، یه ششم به مادرش میدن، بعدش هم نگفته چقدر به برادرش میدن. پس از آن که حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما این را که پدران یا فرزندان یا خیشان هر کدام به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمیدانید. این احکام فریضه ایست که خدا باید معین فرماید، زیرا خداوند به هر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است. این ترجمه دشمن نبوده، از روی ترجمه الهی قمشه‌ای در ایران چاپ شده، از روی اون برداشته شده. آیه 34 سوره نساء را من بارها و بارها براتون خوندم، همون آیه است که میگه که زنانتون اول، میگه انسان رجال و قوامون انسا، یعنی مردان را بر زنان برتری دادیم، چون ما میدونستیم که کیا رو به کیا برتری بدیم، برای اینکه نون اونا رو میدن. البته حضرت رسول یا الله نمیدونستن زمانی میرسه که درآمده یه زن خیلی بیشتر از یه مرد میتونه باشه. گفتن کسی هم کسی نمیخونه، نمیخونه اینو، بره توش بخونه بگه اینا معنیش چیه. میگه من کلام خدا را قبول دارم. خب کلام خدا چیه؟ کجای کلام خدا را قبول داری؟ چقدر از کلام خدا میدونی؟ من با کلام خدا گرفتاری ندارم، ولی میگم برو بخونش، حرف زیادیه. این مجله آینه جهان مرتب برای ما داره میفرسته، بسیار مجله پرباریه، منتها مثل من ساده حرف نمیزنه، خیلی نوشتارای، یعنی نویسنده های خوشقلمی داره. جرم ها
ناکجا آبادی، رویایی در بهشت، تلویزیون دوست یا دشمن، نیما چه بود، نیما چه کرد، زخم را بوسه ده، تجدد و تکامل فرهنگی در ایران معاصر. با سپاس از آقای شهریاری که این رو برای من فرستادن و چشم مطالعه میکنم، اگر چیزی بود که به درد ایر میخورد حتما من در روی ایر خواهم گفت. دو تا ایمیل امروز من دارم که براتون میخونم. هر دوش راجع به خرافاته. اینها از ایران میاد و سپاس کسانی که اینا رو برای من میفرسند. و ببینید، باز با یه نفر صحبت میکردم راجع به شخصیت علی ابن ابی طالب. منم یه وقتی فکر میکردم، چون اینجوری شنیده بودم که محمد وقتی در رفت در معراج، حضرت رسول وقتی تشریف بردن در معراج، دستی از اون ور اومد بیرون، یک سیب رو دو نصف کرد و به حضرت گفت نصفشو وردار. حضرت اینا رو آخوندها درست کردن ها، حضرت نصفشو برداشت گذاشت جیبش. حالا اون لباسای عربی جیبش کجا بود من نمیدونم، چون کفی هم نداشتن، یه چیزی میداختن رو سرشون یا یه تک کونه میبستن روش، چیزی دیگه نداشتن اون زمان. این نسوه رو یه جایی حضرت گذاشت، ما شنیده بودیم گذاشت جیبش، بعد فهمیدیم لباسای اون وقتا جیب نداشته. بعد وقتی برگشت از معراج، فردا علی رو دید، حضرت علی رو دید و گفت اینو از معراج برات من سوغاتی آوردم. علی دست کرد جیبش، حالا اونم یه جیب واسش درست کرد. بعد اون نصف دیگر در آورد. بعد میگفتن پس علی خود خداست. عکسام خب عکسای آلندلونی بود همش دیگه، یه ریش میذاشتن یه چیز قشنگ، و الان هم شما دارین عکس علی، عکس حسین، اینا رو دارین. اصلا اینا عربا سیاه بودن، صبح تا شب آفتاب میخوردن. بعد دنبال شخصیت علی در پی همین کارهای اسلامی که میگشتم، شما در ایران کتابی دارید به نام علی مرد نامتناهی. این آقای آل دالفک اون کتاب رو خونده و با اون کتاب اومده یک چیزی رو پیدا کرده از تاریخ درباره علی، درباره هر کدوم از اون قسمت‌هایی که نوشته شده ایشون توضیح داده. یعنی منکر جنگ با عمرو بن عبدود نیست، ولی میگه اونی که به شما گفتن اونجوری نیست، اصل تاریخ اینه. ثروت علی بن ابی طالب رو رفته بررسی کرده، فرش بهارستان یکی از تیکه های بزرگش رو به حضرت علی دادند، اونی که غارت کرده بودن. حضرت علی معصوم، مال غارتی نمی، اینا مال دزدیه. وقتی یه جا رو غارت میکنن یعنی دزدی میکنن. یه چکشو دادن به حضرت علی، 20,000 درهم فروخت. کتاب رو وقتی میخونی یه مرتبه با یک آدم دیگه غیر از شاه مردان روبرو میشی، غیر از پدر یتیمان، غیر از شوهر بیوه زنان. اینی که کورکورانه و چشم بسته هر چیزی به ما گفتن بگیم چشم، خیلی ها میخوان این کارو بکنن، هیچ اشکالی نداره بکنن.
من روی سخنم با کسانی است که میخوان بیشتر بدونن. اونا که نمیخوان اصلا چرا به من گوش میدن؟ باور کنید من نمیخوام شماها را آزار بدم. 30 تا تلویزیون توی ایران، 60 تا 70 تا 100 تا تلویزیونه، برید اونا رو ببینید. با سنای خیلی خوش ترکیب میرقصه واسهتون، شعر میخونن. این همه هنرمند داریم در اینجا، همه براتون یه جوری میخونن که شما خوش قشنگ بتونید برقصید. با من چی کار دارید؟ دعوتی من از شما نکردم که حتما بیاید حرف منو گوش بدید. اصراریم ندارم که حرفایی که من میزنم درسته. من میگم خودتون برید بخونید. کمکم کنید. بین راست و دروغ گیر کردم. امضا آزاده. حدود یک ماه پیش شایعه شد که نوزادی در شهر صومعه سرا به دنیا آمده و در بدو تولد سخن گفته. 28 آذر در استان گیلان 4 متر برف می‌بارد. این بچه‌ای که به دنیا آمده گفته روز 28 آذر در گیلان 4 متر برف میاد. پرستار از ترس نوزاد را میاندازد و بچه میمیرد که دیگه حرف دیگه نزنه. وقتی آخوند شایعه درست میکنه بلده که تو دنبالش نتونی بری. این بچه رو کجا چال کردن؟ این بچه مادرش کیه؟ این بچه پدرش کیه؟ اینا رو کسی نمیپرسه. خبرگزاری میگن شایعه پراکنی میکنه و بلافاصله پخش میشه. یک کلیپ موبایل هم بین مردم بلوتوت میشه که در اون ابرها به شکل چشم در آمدن. اینی که درست کرده همون آخوندی که اون شایعه رو درست کرده و افراد سودجو برای تحریک احساسات مردم زیر این تصویر ابرنوحه گذاشتند. ابرنوحه دیگه نمیدونم چیه. مردم احمق هم فکر میکند اون دو چشم که

بعد مزخرف بهشون بگی میگه به. برای همین خامنه ای میگه من از قطار پریدم بیرون، نمازم رو خوندم، بعد درست مثل سوپرمن اومدم رسیدم به قطار، رفتم سر جام نشستم. آخوند میدونه شماها فکر نمی کنید، شماها گوش دارید، شماها چشم دارید، منبع قضاوت شماها چشم و گوشتونه نه مغزتون. البته فقط اینها نیست آقای فاضلی عزیز، نامزد من بسیار فرد خرافاتی است. البته من فکر میکنم به خاطر جلب توجه من این حرفا رو میزنه. مثلا میگه من با یه فرشته به اسم جواهر در ارتباطم و اون به من گفته که 4 سال بعد جنگ جهانی اتفاق میفته و ایران با خاک یکسان میشه. خلاصه حرفای چرت و پرت زیادی میزنه. به نظر شما من با این فرد خرافاتی چه کار کنم؟ عزیز من این خرافاتی نیست. کسانی که فکر میکنن یه کسی، یه فرشته، یه آدمی، یه چیزی نزدیکشون هست، مرضی دارن که امروز علم پیدا کرده. اسمش هست اسکیزوفرنیا. از دکتر روانشناس، روانپزشک بپرسید، این حرف منو براتون میگه، این نامزد شما مریضه. اسم مرضش هم هست اسکیزوفرنیا. برید با دکتر صحبت بکنید. چون خیلی کسا در طول تاریخ فکر میکردن یه فرشته میاد یه حرفایی بهشون میزنه. اگر هر کدوم حرف منو باور نمی کنید، با یه دکتر روانپزشک صحبت بکنید. اسم مرض هست اسکیزوفرنیا. این آدم ها بیشتر مبتلا به سر هم هستند، نه همشون. چند وقت پیش یا آقایی از هلند من کجا بود با آقای دکتر هولاکویی تلفن کرده بود، میگفت من تو قطار که میشینم یه نامزد سابقم میاد اونجا روبروم وسط مردم میشینه، فقط من میبینمش، کس دیگه نمیبینه. این خیالاتی نیست، این یک نوع مرضه، یک نوع ناراحتیه، یک نوع معالجه داره. قرص میدن، دوا میدن. خانم آزاده، این نامزد شما مریضه، خرافاتی نیست. طرح امنیت اجتماعی در شرکت ها در حال اجرا شدنه. شرکت لیزینگ که بانک صنعت و معدن واقع در خیابان آپادانا، این شرکت قدیمی ترین و پولدارترین لیزینگ ایران می باشد. تأسیس آن به قبل از انقلاب با کمک خارجی ها برمی گردد. تغییر مدیریت عامل و اعوان و انصارش در این 4-5 ساله امری عادی شده است. حتما درآمد داره. شاید از اول انقلاب تا به حال در حدود 18 مدیر عامل عوض شده. یکی پول بیشتر میده، اونو میذاره. به واقع 2 تن از اینان در این 4 ماه اخیر عوض شدن. با آمدن این مدیران عامل همواره اتوبوسی از اقوام و آشنایانشان نیز به شرکت می آیند و می روند. اما با آمدن مدیریت عامل جدید بر اتوبوس همیشگی یک اتوبوس دیگر نیز همراه بود و اینان کسانی نیستند مگر همان مأمورین طرح امنیت اجتماعی که تحت عنوان حراست به شرکتها و سازمانها گسیل شده اند. این چون عمومی میشه در ایران، من دارم این رو براتون میخونم، نمیدونم به تایم امروزم برسه یا نه. یک سری پست های سازمانی دیگر نیز به جمع پست های شرکتمان اضافه شده. اینان از همان وقت که در شرکت مستقر شدند شروع به فراخواندن همکاران به دفترشان و پرسش هایی میکنند که مایه تأسف و شرم‌آور است. گوشه ای از آنها را برایتان مینویسم. نام و نام خانوادگی، همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و تمام دوستان و آدرس محل کار و شماره تلفن و محل کارشان. نحوه آشنایی با همسرتان کجا و چجوری آشنا شدید؟
آیا در منزل خود

0: آشنایان اسلحه سراغ دارید؟ آیا خودتان، آشناهایتان، مبارز سیاسی، معتاد، سابقه کیفری، سابقه زندانی شدن، مبارزه مسلحانه، شرکت در گروهک ها، توده‌ای، مجاهد، ملی مذهبی، سلطنت طلب، جانباز، شهید، بسیجی، آزاده، فامیل خارج از کشور، مقیم، مهاجر، پناهنده سیاسی، بالاخره خودتان خارج از کشور بودید، بودند، داشتید، داشتند، کردید، کردند، شدید، شدند، دارید، رفتید؟ چه کسانی از آشنایان در شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی کار می‌کنند؟ لذا خواهشمند است که نام شرکت ما لیزینگ بانگ صنعت و معدن همه مردم را از این کار شرم‌آور آگاه سازید. باشد با حمایت شما و خواندن این نامه باعث جلوگیری از این کار شرم‌آور شود. تنها شرکت شما و اداره شما نیست، تمام ایران زیر این چشم ها و گوش ها هستش و تمام ایران باید تون این کار رو پس بده. میدونید چرا؟ برای اینکه دولت، حکومت، دین، خدا، پیغمبر، نمایندش، نماینده امام از هیچی نمیترسن به جز از شما مردم. هی از من نپرسید که چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. یک چیز میتونه این حکومت رو سرنگون کنه، اگر گروه رهبری پیدا بشه در خارجم دنبالش نگردید. باور کنید راست میگم، در خارج دنبالش نگردید. قدرت دست شما مردم. امسال دیدید دانشجوها چی کار کردن. بیایید نگاه کنید ببینید سال به سال این حرکت پرورده تر میشه. به بهانه 25 آذر حرفاشونو زدن، کاراشونو کردند. اون وقتا میگفتن بچه رو نزنید عادت میکنه. این بچه ها عادت کردن به گرفتار شدن و زندان رفتن و همه این کارو نزنید عادت میکنه. این بچه ها عادت کردن به گرفتار شدن و زندان رفتن و همه اینا. بیایید تخم خرد رو بکارید و ببینید با خرد میشه به جنگ همه چیز رفت. با خرد شما یکی میشید، از هم دور نمیشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را صبح. خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه. سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما خواهم. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد.

اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام غدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده، دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستن جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر میبینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خم برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای اینکه امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابی بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی ابن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورند؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست، 2 واقعه رخ میدن
نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج می روند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج می رسند. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقدی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمیکنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنایم یک کنیزی رو میگیره، با اون نزدیکی میکنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو میفرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنایم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستند دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباسهای بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو میبین. حالا آیه قروی چه میابره؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد: آنان از من درخواست کردند که با این حله ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدن آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در باز پسگیری حله هایی که بتن کرده بودند، به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق: پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید: ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد، و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام این گونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم.
شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید. اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490 آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقلهای دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته رو میآورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان میگوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست میبینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردن یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که میرفتن معمولا کودکان رو نمیبردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمیامدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقل هایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست می شود رابق، و سمت دیگر قدیر خومه. یعنی قدیر خوم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه‌ای فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً با مواجه میشه با آن مسئله که من عرض میکنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها. شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه
و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به قدیرخم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از قدیرخم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دوتای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات، و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در قدیرخم نازل شده. اما در هر دوی اینها، در هر کجا که نازل بشود، مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال 8 دیگه مکه فتح شده، در سال 10 عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه، این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند، پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل
و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه؟ یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه میده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمیتواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست، اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. خب ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودن، چون همه مردم اونجا جمع بودن، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه می دید: و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه‌های خود دستپار می‌شوند. ظاهرا خدا نمی‌دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودند، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه، چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهترین جا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید: ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه، نبودن که.
چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه با خبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه یه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنون. و نص خلافت او را بشنون و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله قدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان قدیر نقل میکنه: عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا طعنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد: قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. تا بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره مینویسد: باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن، نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلافاصله فصل خصومت. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد، که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا میترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده: برای همین اعلان این امر را به تأخیر میانداخت و امروز و فردا میکرد، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم
یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع قدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذیقعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذیحجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در قدیر باشه. اما شما روز قدیر رو 18 ذیحجه میبینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذیحجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتند در روز 18 ذیحجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذیحجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذیحجه زمانی که علی عملاً بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذیحجه سال 10 در قدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در قدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120 هزار نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120 هزار نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به حال نظافت اونها رو چگونه میخوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب میخوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی میکنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر این که آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب بقایه بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم
برای او کارهای انجام میدم یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم، همین عدم تصریح در بهترین کتاب، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمی. این مشکل اوله. مشکل دوم، معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستند، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون 3 ماه و هم در امر نماز. نکته دیگر، داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب
خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در غدیر این مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستند. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدن که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته‌ای هست و آن این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه غدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد.
نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی غدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله غدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقدهایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همون گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است، و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار غدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی ابن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از غدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت می کنه از سابقه علی، از علم و دانش علی، و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان‌ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره می‌کنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتن، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودن و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودن. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن. و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن؟
اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن. آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصاره، یعنی کسانی که

کنند. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان میدن، ایشان اشاره میکنه که آن دو نفر چه میکردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله. اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار میرفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری را آوردم، عتبت ابن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودند مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حجف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلیست و اینها، اما قطعا از دوستداران علیست. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فراخواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. کالا زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده، نه علی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزی است که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبی است در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد.

0: به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی. و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم، در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خوان. پس میبینید که مردم مدینه یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن ابی الحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکند. دقت بفرمایید، یه بار دیگه میخونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آقای رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به اینکه علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن. آقای جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی یعنی به شکل میراثی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222 یعنی منسوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودش و به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم. و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودنشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت میبرند، که میراث مرا به غارت میبرند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، میبینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدن و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره می کنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه‌ای است که به عقیل می‌نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره‌ای نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو بر می کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس می‌بینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی‌کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره می‌کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می‌کنه و او اشاره نمی‌کنه که امام کسی است که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمیتوانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به قدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله قدیر استناد نکردند. و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله قدیر نمی کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست میکنه و احتجاج میکنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما میبینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت. هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. به هر حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی غدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن. هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد ابن ابی وقاص، کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزله هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی، و ما نشان دادیم. خب پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی، در مورد داستان جنگ بدر، و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن. آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دل رحمی و دل سخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتا جانشین هستیم، یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم، یا به ما وحی میشه؟ متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزها میسازن که عجیب و غریبه، در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. پس این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوض علی و مولا، یا اون نقل من کنت مولا فعلی و مولا، هم با اقسامی نقل ها رو آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره. این رو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمی کشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام. دیگه اولول امر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله قدیر رو به جانشینی تعمیم داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این 3 ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه نیست.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودن برای اینکه حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه قدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیشنماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی البته. جناب سلیمانی عزیز، خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمیگرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی میکنیم خیلی مفصل تر بحث بکنیم و بعضا به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میره منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزرده. حال چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید، اولا که علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. البته ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابولهب نبود. دوم این که فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشتند، اما چون کنیز فقط برای تمتع و کارهای رد پایین بود و حقوقی برابر با اون همسران رو نداشت، خب برای فاطمه هم مشکلی ایجاد نمی شد. اما زمانی که قرار بود یک همسر بیاید، یعنی زنی بیاید که حقوق او همانند حقوق فاطمه باید باشد، حداقل در همخوابگی یا مسائلی از این دست، خب طبیعی که ایشان ناراحت شد. اما جالب اینه که فاطمه از چیزی ناراحت شده که حکم قرآنی است، یعنی همان گونه که پدر او از این تمتعات تعدد زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمی کنم. این لفظیه که پیامبر به کار میبره، یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابوجهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسیه این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابوجهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: استاد، یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید این بود که جالب به نظرم اومد، این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخواد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشه تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا این آمارایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این را میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود دیگه، ما به تبرسی و شیخ مفید و آی غربی و آی جعفریان و خیلی آینه دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه، ببینید شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی کنه. مثلا می آورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیست شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمی کنن که این حرفا مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن نمیدونم علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیمان بن قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها این گونه است، دقت بفهم. حالا جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیمان بن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم، ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله، و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر، چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه ذوالفقار شمشیر منبه ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش را دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و این را شمشیر گفته و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرده. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقا. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد ذوالفقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر، این نسبت برادری همه شمشیر بلد بود، لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر، به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی، همان گونه که در حیات من از او اطاعت میکردی، پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله، قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی، ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 727 این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله. منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. حالا اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، میدانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دست چندم شیعه مانند روزت الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر یک یا دو روز آنجا مانده‌ام و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوانی می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت قدیر خم رو منابع اهل تسنن هم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین به دلیل اینکه این روایت رو منابع خودشون نقل کردن پذیرفتن. حتی رساله‌ای وجود دارد در طرق حدیث قدیر خم از امام طبری، همین طبری که اینا لعنتش میکنن، اینا وجود داره. اما مسئله بر سر برداشت کلمه مولاست. دقیق میفرمایید بس این که روایتی وجود دارد مشکلی رو حل نمیکنه. بله وجود دارد. اهل تسنن هم معتقدن که این روایت برای فضائل علی است، همان گونه که در مورد بقیه صحابه پیامبر اسلام هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمیآید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که حالا نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام دوازده امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این دوازده نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما می بینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقر، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر امامه، خب معلوم زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گرو پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان ندارید، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن، در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده. متکلمان بزرگ مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی ابن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختند، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میان ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله ابن عبدالله افتح، پسر برجای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتحیه، که اتفاقا بزرگان در واقع دوستان جعفر صادق به این عبدالله افتر پیوستن. یک عده بعد از مرگ جعفر صادق به امامت اسماعیل پسر بزرگ او که در زمان حیات پدر فوت کرد به امامت او معتقد شدن و بعد پسر او محمد که اسماعیلیه از اونجا هستن که خیلی از فرقه بزرگی بوده. یک عده آمدن به سمت موسی کاظم که این شیعه دوازده امامی هست. یک عده شدن شمیتیه یا سمیتیه که امام اونها محمد دیباجه، پسر دیگر جعفر صادق. خب شما فکر کنید اگر این روایت وجود داشت از زمان پیامبر تا جعفر صادق، چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست؟ حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت این همه اختلاف بین امامزاده ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی هستن. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این همه افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند می شدن، مدعی می شدن، خلافت رو به دست می گرفتن. به عنوان مثال من عرض می کنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت مدعی بود که من می خوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار هم این روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن الحسین گفت نخیر من نمی خوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به اون. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشون آمد به کوفه گفت خب من از فرزندان علی هستم، خلافت حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا که مگه میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است. در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقشش رو بازی میکنه، این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آیا دهقان نقشش رو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه. یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علیست به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به دائیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده. اما از دل این شما میتونید در بیارید اگر چنین روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همه اینها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هن و بعدن متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار میگرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف و خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی کرد، و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن مسئله مشورته. یعنی وقتی به هر حال با علی با ابوبکر بیعت کرد، علی آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه ما هم، من، عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره ای میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخصی سوال کرده که دوستان ببینید، نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ وامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنیم. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضی ها فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیزی یاد بگیرن. وامدار کسی نیستی که با این لحن پرسش مطرح میکنی. حالا من پرسش ایشون رو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونن اونها رو مطالعه بفرمایید. سوال بعدی:
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردن در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید، اولا مسئله شیعه یک مسئله نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارن، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارن. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحفها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد، اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا. تا زمان عثمان هم ما شیعه نداریم. بعد از عثمان و مرگ اوست که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن، و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داره. اما نمازشون یکیست، اندیشه های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق سده های بعد شما میبینید اندیشه های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو میسازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری های خودش رو داره، دیدگاه های خاص سیاسی خودش رو پیدا میکنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در
0: من فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته هم عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی‌کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره، عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود، چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزنن. بفهم.
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده، لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله، خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه‌های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن، چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلحة ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوته و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعاء یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است، صنعاء رو فتح میکنه، افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده‌ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله، افرادی هم بودن چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن. اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفرمایید.
1: درود. لطف کنید بپرسید. اعراب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود، علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله، ببینید، اساسا در درون جامعه عربی اصل بر شایسته سالاری بود. یعنی مردان قبیله طبیعتاً با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن. یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید، مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض می کنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو می گیم عبدالمطلب، که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پرفرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره؟ دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر می‌کردن وجود داره، به او الهام میشه. کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستان‌ها درسته تخیلی هستن، ولی یک چیزی رو به ما نشان میده. یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاهو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب، او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف، در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت. و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله، وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت، نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید، شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه، بزرگان دور هم دیگه میشینن، اگر قرار تصمیم گیری بشه در دارالندوه دور هم دیگه جمع میشن، نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینید. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب بیدارید معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود، و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جاهای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو، حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر، به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه، و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه، دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک 4 پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران، یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی این گونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولی. یعنی یک چنین گسست هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او، و تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب میکرد، در برابر او می ایستادن، چون هنوز این اندیشه های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت، به او میدادن، اما اگر وجود نداشت، از او میگرفتن و شخص دیگری بزرگ میشد، برجسته میشد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیر مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی عدی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست. من همینطوری خلاصه وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه از طرف خداوند، جبرائیل متن قرآن هستش، و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطش رو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم. ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه، که اونجا اجابت میکنه و هارون رو وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان، شکل همون آیه که من زیاد به اون نمیپردازم، ولی این متن به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی شمشیر حضرت علی که خیلی داستان‌ها و روایت‌ها براش در اسطوره‌های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می‌کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده. یکی دو سر بودن بوده. یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته. یکی ارسی بودن آن هستش. یکی تیزی بودن و برندگی، یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی، یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته، هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته به اصطلاح متحرک بوده این تیغه، یکی آثار خون دشمن بر آن، یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مصر دانستند. درباره مناقب خانان آوردند که مغازی ها به دروغ می‌خواندند که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدی. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار، گزارش تاریخی که طبری نقل کرده، این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه میدانند که در جنگ، بله، در خصوص روایات درباره ذوالفقار، من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد حقیقتش. گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه یا منبه، حالا من عربیشو نمیدونم، میدانن که در جنگ بدر کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده. ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبع ابن حاج سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد بدر می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روضة الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو، همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار، بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفوت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار حسام، در عربی یعنی شمشیر، نخورده دمش پر

0: از تن دو سر. آزاد آزاد کشمیری در تیغه بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می‌دانست. راجی می‌گوید پس از کشته شدن علی کسی نتوانه ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما می‌دونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها، ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیارش مقابل پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتش باری ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است، از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران، پس از بازگشت از غزوه احد، علی شمشیر را به زهرا می دهد تا خون عمر بن عبدود را بشوید، اما خون عمر با شستن پاک نمی شود. ماندگارنی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکی خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جمازه سوار به خردک می دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن حضرت به واژه سیف آن اشاره کرده است. من عذر میخوام که قطع شد و خیلی عذر میخوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که یک متنی هم راجع به علی و نهج البلاغه هست که بعدا خدمتتون میخونم، اگر نه که میشنوم. خیلی ممنون از شما.
1: سپاس از شما دوست گرامی. برم سراغ پرسش‌ها که زیاد هستن. خواستم نظر آقای سلیمانی را در مورد کلمه عبری العلیون که به معنای خدای بزرگتر هست رو بدونیم، که در خیلی از فرهنگ‌های گذشته العلیون به عنوان خدای بزرگتر از باقی خدایان عنوان شده. و آیا امکان داره امام علی شخصیت خیالی باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندن؟ عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
2: ببینید، در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما میدونیم در گذشته این گونه بود. یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی میدانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری میتونه نسبت رو برقرار بکنه. در مورد اینکه آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام رو یک پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع. یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن، به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده، دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب رو قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از اینکه حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست

0: ماوس در طرح سوالش نوشته کسانی بودن که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل عزد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودند. حالا دلایلش رو من بعداً ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد. حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم آورد. دو، محیطی که علی در اون حکومت می‌کرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردن، سعی می‌کردن دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان‌ها رو بلد هستم و این داستان‌ها، این جنبه‌های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق می‌کرد رفتار خود شخص و پیروان او. الان ما در کلاب‌هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونن. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی‌هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه‌ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها، سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبأ که جزء بزرگان غالیان بود در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستانها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نوبختی و دیگران آوردن. بنابراین در غلو نسبت به شخصیت علی نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستن. شما در مورد عمر، ابوبکر، اینها کمتر غلو میبینید، ولی در مورد علی چون هم اهل تسنن او رو گرامی می‌دارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلو خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن می‌زد، و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله‌ها و اندیشه‌ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
1: استاد سلیمانی، میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
0: بله، میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست، بیشتر از اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه‌های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالیه، که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیریم. بفرمایید.
1: بله، ممنون میشم. به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید، ما مطمئناً بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنون یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که از این وقتی که در اختیار ما میذاریم ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفاً از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردند و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدند؟
0: بله، ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم بن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت. در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمیکنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمان شما میتونید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل میگیره در جهان تشیع، شما میتوانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاسبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفاً بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ما حاصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفاً، که گفته میشه در شأن اهل بیت هست و ضمیر مذکر در آیه آمده.
0: بله، سوال دومش رو که ما در گذشته پاسخ دادیم. اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر، ببینید علامه امینی، البته این رو عرض کنم خیلی مهمه، اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده از مورخین فکر میکردن درسته در کتاب خودشون میآوردن، به زعم این که من هر چه کتاب من پرصفحه بشه نشانه قدرت منه، هر چقدر تعداد روایت های من مثلا در کافی کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافی کلینی از کل کتاب های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما میبینید مجلسی نامی 100 و اندی جلد فقط بهار الانوار داره. خب این بهار الانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه میآورید، مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست. یعنی مثلا شما یک کتابی مثلا در آداب جماع، طرف 10 جلد کتاب نوشته، نیاز نیست همون رو در یک پاراگراف میشه گفت، ولی این رویه وجود داشته. علامه امینی هم تقریبا از همین روش استفاده کرده، یعنی گفته اگر من کتاب من 1 جلد باشه گویی حق مطلب ادا نشد، بیایم تمام روایت های مربوط به قدیر رو بیاورم. از جلد دوم و سوم شروع میکنه شعرایی که در حق قدیر شعر گفتن، یعنی از قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم همینجور ادامه میده. در لابلای اون هم برخی وقایع تاریخی رو هم آورده به سبک مثلا ابن ابوالحدید، بخشایی از اونها رو ذکر کرده، سعی کرده به بخشایی از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در 1 جلد خلاصه بکنید، یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد قدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد این که او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در 1 جلد جمع کرد به 22 جلد میرسونن که نشانه علم اونها باشه. در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غل جل و دله است، یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دوران ساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله است مثلا 40 صفحه 50 صفحه، تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است 2 صفحه، مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی خیلی خیلی کمه، 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30 40 صفحه است، اما یک تحول دوران ساز. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته، نشان بده که مثلا این چه ظرافت هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید، از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حصیر و اینها چه، یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من همه کتاب ها رو خواندم. بله، این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن، واقعا کتاب های جالبی است، مثلا ابن ابی الهدی شرح نهج البلاغه اون 20 جلد، اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهوده گویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله، نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد.
0: نه، این چه ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه عده‌ای از دل هر آیه‌ای به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و قاسبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیم ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که به هر حال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن، مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من دو آیه رو عرض کردم و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم. ولی این که هر آیه رو ادعی برمی‌کشن برای علی، نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است، پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. الان شما نگاه بکنید در زمان خود پیامبر اسلام هست، ایشان به یک سریه اعزام میشه، ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. الان همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعه هم این رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به هر حال جزء پسرعموهای او بودند، جزء بستگان او بودند، پرهیز نداشت. سوم عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردند، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد، تکبر اوست. ابن ابی الحدید آورده که دو نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودند، یکی اسامه ابن زید، یکی علی ابن ابی طالب. خب این تکبر همین دیدگاه غلوآمیزی که من عرض کردم که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم. و این نوع نگاه متکبرانه داشتن، یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم در مورد معاویه مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه های غرور آمیزی که علی داشت طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن، قرار می گرفتن. ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته‌ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده. بعدها البته دیدیم به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن عبدالحدید آورده علی ابن حسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه، خب داره دوستانی نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره، ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود، ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت، به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید، طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت. یعنی احساس میکرد که بزرگانی که او در کنار داره میتوانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنند. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است، یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر، خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده، عثمان هم همین گونه بوده. اموالی که عثمان برای لشکریان اسلام هزینه کرد خیلی برجسته است. زمانی که عثمان آمد، یه چاهی رو خرید، نام چای روبه، افراد خیلی در مضیقه بودن، ولی عثمان به اونها کمک میکرد، لشکری رو تجهیز کرد. پیامبر به صراحت گفت عثمان اگه از این بعد هر کاری انجام بده خللی در او ایجاد نمیکنه، او بهشتیه. علی هیچ کاری نمیکرد، یعنی نه مالی داشت که ببخشه، نه قدرتی داشت که بتونه مردم رو دعوت کنه، نه جایگاه برجسته ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته‌ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینا رو علی نداشت، واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته‌ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته‌ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر، در حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره. و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیک‌تر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی شده. روایت هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصائص خود علی بود. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجدداً. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوبی برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجامو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان، ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هم که هنوز هستش غیر قابل حل شده. این یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی کنه که چه کار میکنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش، بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجددان، وقت شما رو نمیگیرم. جناب سلیمانی خیلی امروز در حال خیلی صحبت کردم و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز، شما اگر مطلبی دارین بفرمایید.
3: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان، اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب باستشناسی و باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمایید.
0: خواهش میکنم، پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم. به هر حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران سه خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، غبارآلوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن سه خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که اینگونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر میکنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم به تو درست.
1: استاد پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد. ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد پس جدیدی میشیم.
0: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوه زیست او با سه خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان، امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یه فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم. میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن و از طرق دیگر همچنین ما رو یاری و همراهی میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم و دیگه صحبتی ندارم. تا درود دیگر همه شما رو بدرود میگم.
4: قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است، در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد، با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند، باعث کمال قدردانی هست. منتها اقداماتی که انجام گرفته است جوابگوی تمام احتیاجات ساکنین آسیب دیده نمی باشد و سعی ما در آتیه باید این باشد که تمام دهات خراب شده را بتوانیم برای باقی ماندگان آنها بنای کافی و وسیله زندگی، وسیله کشاورزی و امرار معاش فراهم کنیم. ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می‌دانید، سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقانها زده ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم، این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی‌بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در قریب سه سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودند زندگی کردیم و نتیجه این دو سال نیم همین است که امروز می‌بینید، یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقانهای ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه داد، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغه رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست، شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند برای اونها اسباب اشکال شد و از یار تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغع نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوانمردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهیم. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتا تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده حتی بدون خرج سفر این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دورافتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادن ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم می‌کردند. خدمات بی‌شایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک عابدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما رو متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق ها در 23 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم، و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتند، بعضی ها کور بودند، اینها را من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا را نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه است که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه، الله از اون محافظت خواهد کرد. هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستند. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما میدانیم آیه مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو می نویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته. حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد، در سال 94 ایشان میداند 2000 و اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 و اندی ایرانی بودند. فقط در طول این زمان ها هم کم نبودند حجاجی که به واسطه ی حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه، در شهر مکه، در حالا محل های مختلف، از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکان ها کشته شدند. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده های الهی روبرو میشه اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره. یا باید بگوید وعده های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که خلف وعده نمی کنه. یعنی چشم خودشون رو بر روی 2000 و اندی انسان که فقط در یک سال، یعنی در سال 94 کشته شدن، میگیره میپوشونه، اما همچنان ادعا میکنه که نخیر این مکان محل امن نیست، خداوند اینجا رو حفاظت میکنه، حاجیان رو و افراد دیگر. خب برگردیم به سر داستان ببینیم ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه در این خصوص چه آورده. ما دو واقعه تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن. و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل‌های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورده. خب من یک مورد رو می‌خوانم.

خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم زمیمه آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مصون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده: در دوره اسلامی هم سیل‌های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد الشمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب، ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. و اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خوده الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر: سیل جهاف با آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز 8 ذی‌حجه، یعنی دقیقا در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذی‌حجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذی‌حجه هم به اینها رحم نمی‌کنه و جلوی سیل رو نمی‌گیره. روز 8 ذی‌حجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه‌ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت میبارید. حالا ادامه میده: و سیل ناگهان سحرگاه روز 8 ذی‌حجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقا شما در سال 94 خودم فکرم دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدن، 400 اندیش فقط ایرانی بودن، اون هم در زمان ذی‌حجه بود. خب این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده:
عبدالملک یکی از

0: مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها از این کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیل‌های متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید سیل دیگری که به آن سیل مخبل یعنی ناقص کننده عضو میگویند در سال 84 هجری آمد که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، بظاهرا به خاطر ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند و این سیل به سیل ابن حنظله معروف است. صفحه 418 و 419. به هر حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی نمی اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان می داد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده. در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لا یحضر الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان میشده و به درون کعبه داخل میگشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدند بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم. میگوین روزی یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت. به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی بطلبی. ایشان گفت من یک برادری دارم چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت بطلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به هر حال کسی است که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبی ده، از او هم حلالیت بطلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده‌ای معتقد هستند او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخوانه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن، به نوعی یک اقتشاشی ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتا اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزن. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما میخوانم، هرچند اینها رو در شما مثلا تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده من از ایشان این مطالب رو میخونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد سوم تاریخ خودش این گونه آورده، البته این مطلب رو من در از جلد دوم صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتاندازان نفتاندازی می کردند، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. خب اگر معجزه‌ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان میداد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود میشد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستانهایی که دقیقا شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالبتر برمیگرده به حدود سال 317 تا سالهای بعد از اون که غرامت قدرت میگیرن. اینها معمولا از شیعیان اسماعیلی بودن که البته اندیشه های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودن در زمان عباسیان. اینها برای این که حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه های خاصی که داشتن به سمت مکه حمله می کنن، حاجیان رو می کشن و دست به کارهایی می زنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد سوم در صفحه 142 میخوانیم، اون بخشای بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخ‌های متقدم خودش ذکر میکنه این مسئله رو، میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظور ابو طاهر غرمتی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامعه کعبه را، یعنی از اون پرده کعبهی که می پوشندن، جامعه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله می کنه در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو اینها، بر نگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود 15 سال، یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جال جانشینانش در حدود سال 339، یعنی 4 سال در واقع 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر، این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدای از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همین اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت‌های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت‌های شیعی از اینکه بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند چقدر سود میبرن؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد. آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد شواهد نقض اون فراوانه. اما زمانی که یک شخص مؤمن شد طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برد فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانی است، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسقله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما میبینیم ایشان داره تفسیر میکنه سوره فیل رو. طبق آن داستان ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه می روید یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 تا فرزند مال من هست اما در فی‌الواقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه‌ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه‌هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی‌ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین‌ها جعلی است. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست جعلی است، فقط کعبه درسته. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نزورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته می شد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای او داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استثمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساسا اخبار مکه ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید. شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید که طبیعتا در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست. کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارند. مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمند. نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارن. شما یک مثال ساده عرض کنم. شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده ای بدید. خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو. و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده، در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم. فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجیست که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چنین درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یک سراهی میرسید. شما میرید میبینید به یک دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر میروید میبینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقشه جعلی است، ساختگی است. چون نقشه گنج یا نقشه‌ای که میخواد یک کار خطیری رو به من بسپره باید خیلی دقیق باشه. در اون مسامحه راه نداره. شما ممکنه چه بسا به واسطه حتی یک برنامه ریزی اشتباه، حالا مثلا میدان جنگ باشه یا ساختمان سازی باشه یا هر چیز دیگری، به واسطه کوچکترین اشتباه این ساختمان فرو بریزه، لشکری شکست بخوره، جان انسانی از بین بره. پس هرچه ادعا بزرگتره نقشه باید دقیقتر باشه، شواهد باید متقنتر باشه، مدارک باید مستدلتر باشه. اما آیا چنین مطلبی رو شما در اسلام میبینی؟ کسی که مدعی است کتاب من کتاب الهی است، خداوند آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو. وگرنه من هم میتوانم مدعی بشم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من. این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه. خدای شما چنین وعده کرده، پیامبر شما چنین وعده کرده، شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره. آن وقت دم خروس هویدا میشه، دیگه قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس، هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنی میبینی نه، چون چیزی نیست. هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست. در کنار این حالا دشنامگویی‌ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود، انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به او رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه همچین حرفی بزنه. او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم. او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید. صد تا وعده مختلف هم بدید. فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی. اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید. وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید، از شما کلاهبرداری فکری شده، شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید. کسی که میبینه آیات قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ، هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره. اگر هم وجود داره، برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه‌ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه، شرح برخی از دیدگاه‌های مفسرین قرآن اشاره کردیم با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه. نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولید دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان، به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده. یعنی یک ویروس عبادت مؤمنان رو نزد خداوند معلق کرده، معطل کرده. اگر فرض بگیرید چون این ویروسی از جانب حالا سرزمین دیگری آمده، خب پس خدای شما یک بار دستی برون می آورد و می گفت نه، حجاج اگر به دور خانه ما بیایند آنجا محافظت می شوند. آن وقت حقانیت دین شما آشکار نمی شد در این آزمون الهی، در این آزمون اجتماعی با وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، ببینید هیچ کدومشون کرونا ندارن. آن وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد، میشد، اما چون دروغ گفتید میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم نمی توانید خود رو حفظ بکنید. بله، آن کذبی که در قرآن، در سنت محمد، در وعده های الله و او آمده، به واسطه چنین شواهد و مدارکی نقض میشه. حال یک مسلمان میخواد بفهمه، بسیار عالی. میخواد هم نفهمه، به حال او باید تأسف کنه. به هر حال ما چند روز آینده در سال جدید بحث هامون رو در خصوص معرفت شناسی منطق ادامه خواهیم داد. کمی از اسلام خارج خواهیم شد، چون معتقدم تا زمانی که ذهن مردم آماده نباشه نمیتونن اینها در کنار هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده صد بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان اصلا متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصت دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، بی نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر، بدرود.
1: محمد ابن حنفیه کیست؟ اگر او فرزند علی ابن ابی طالب است، چرا او را محمد ابن علی خطاب نمی کنند؟ چرا تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است؟ مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا. این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد. مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند؟ این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر، بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است. همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده، شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته، مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتاب‌های مشابه، محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامی منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد، در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه‌گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد، یعنی کتاب طبقات، برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه‌ای برای مختار بنویسد و از او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه‌های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانهش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در قاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ می‌دهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه می‌برد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی می‌رود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز، یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نامهای مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و دو عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنابر روایات اسلامی حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه قبیله حنفیه نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی، و یا به عبارتی دقیق تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آوردند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفتند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز روزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامه محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر رد پای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.

درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. در کانال های اسلامی سعی میشه برای شبهات وارد بر قربانی کردن روز عید قربان توجیهاتی بیارن. خب این خوبه، البته اگه قصد گول زدن ما و گول زدن خودشون رو نداشته باشند. آخه مثلا یک کلیپ درست کردن برای قربانی کردن عید قربان. اولا به جای اینکه مثل همیشه دوتا مرد دست با کلفت شپشوی ریش و پشمدار بیارن، دوتا پسر نوجوان معصوم رو آوردن که مثلا یکیشون چاقو برداشته میخواد سر یک حیوان رو ببره، اون دیگری مانع میشه. بعد دوتایی در مورد سربریدن حیوانات در عید قربان صحبت میکنند. مشکل همینه که این کارها مال بزرگ سالانه، نه نوجوانان. اسلامی ها تلاش دارند که کودکان و نوجوانانشون یک بوسه بین زن و مرد رو نبینند، اما اصلا براشون مهم نیست که کودکان و نوجوانانشون سر حیوان رو ببرند، ریختن خون حیوان رو تماشا کنند. فرزندانشون از تماشای خشونت منع نمی کنند، فقط از تماشای شهوت منع می کنند. برگردیم سر کلیپشون. اون دوتا نوجوان در ویدیوشون میگن که اگه مشکل شما کشتن حیواناته، مثلا شرکت مکدونالد سالانه 25 میلیون گاو رو میکشه. این میدونید یعنی چی؟ یعنی به طور شبانه روز شرکت مکدونالد به تنهایی هر دقیقه داره 50 تا گاو رو میکشه. البته خودمونیم، برای اینکه نسل گاف ها منقرض نشه ها، از اون طرف هم باید در نظر بگیرید. به عبارت دیگه همین شرکت مکدونالد باید برای خودش آنچنان دامداری راه انداخته باشه ها که در هر دقیقه 50 تا گوساله رو به این دنیا بیاره، بهشون غذا بده و ازشون نگهداری کنه تا بتونن همین تعداد رو در دقیقه بکشند. درسته؟ اون ورم میگیم، باید این ورم بگیم.

هم ما رو گول میزنن هم خودشون رو. به این جمعیت نگاه کنید، به همین تعداد جمعیت، قصد توهین ندارم ها، تعداد جمعیت رو میگم، به همین تعداد جمعیت حیوان سربریده شده در یک روز در نظر بگیرید. اینا رو توی کدوم فریزر میگذارند؟ بعد با کدوم هواپیما، با هزینه کی اونا رو میفرستند برای گشنه های آفریقا؟ بی خیال. بعد میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در ایده پاک امریکا 37 میلیون بوقلمون کشته میشه. ای بابا. خب این رو من بهش میگم پاسخ به روش آخوندی. اگه به یک آخوند بگید که دور از جون، مثلا در اسلام احیانا به مقام زن کم اهمیت داده میشه، میره از تاریخ سرخپوستان امریکا تا تاریخ همین دیروز صبح کلی خبر میاره که در امریکا هیچ وقت به هیچ زنی هیچ اهمیتی داده نشده، اونقدر برات خبر میگه تا خودت بگی که پی بردم که در اسلام زن چه جایگاه والایی داره. اینه. الان ببینید، میگن اگه مشکل کشتن حیوانات در ایده، در ایده پاک امریکا فلان طوره. خب اصلا بابا خدا از این امپریالیست امریکای جهانخوار فلان فلان شده نگذره. خب اون چه ربطی به این داره؟ کی گفته که هر کاری امریکا کنه ملاک درستی اون کاره؟ شما چی کار به امریکا داری؟ از روش مذهبی خودت دفاع کن. از طرف دیگه خیر، اصلا مشکل کشتن حیوانات در عید نیست. برای خودتون از طرف مخالفان عید قربان مشکلات الکی که فکر میکنید جوابش رو آماده دارید نسازید. نه، اینا مشکل نیست. بعد هم میگن که اگه مشکل دور ریختن گوشت قربانی باشه، این گوشت ها به فقرا داده میشه. و در آخر این دو نوجوان عزیز به این نتیجه رسیدن که چی؟ عید قربان بهانه است. او موضوع نکشتن حیوانه که بگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه، و نه مشکل کشتن حیوانات در عیده که بگید عید پاک امریکا فلانه. بلکه مشکل اینه که در ملأ عام، در خیابان و کوچه، در مراسم و جاهای دیگه، جلوی چشم زن و کودک، هر کی که باشه سر حیوان رو میبرید و خونش رو توی کوچه و خیابون میریزید. کی چی؟ عید قربانه. این روشتون غلطه. و اینکه اگه شما روزی چند تا حیوان رو بکشید، میتونید بگید که گوشتش هدر نمیره، مثلا به فقرا میرسه. اون وقت مثلا هر شب به فقرا چی؟ کباب بره میدید. اونجوری ایراد نداره. اما وقتی در یک روز چند میلیون حیوان فقط در یک منطقه از عربستان سر بریده میشن، قبول کنید که گوشتشون به فقرا نمیرسه، بلکه با بولدوزر باید بره زیر خاک مدفون بشه قبل از اینکه اون گوشت ها فاسد بشن و محیط رو بیش از این آلوده کنند. خون حیوانات رو میریزید، گوشتش رو هدر میدید که چی؟ عید قربانه. تا حرفم بزنیم ها، میگید شما مکدونالد میخورید با نوشابه. آقا میدونید فرق مکدونالد با رسم عید قربان شما چیه؟ اون بیشتر از شما حیوان میکشه، آره، اما مطمئن باشید که مکدونالد نمیگذاره که گوشت اون حیوانات هدر بره. میلیون ها آدم رو سیر میکنه و پول خوبی هم به جیب میزنه. اما شما در مراسم حج، نه که همه رو در یک روز میکشید، بخواید هم نمیتونید گوشت اون حیوانات رو هدر ندید. عمده اون گوشت هدر میره. در خارج از مراسم حج، خب نه، گوشت قربونی رو در شهرهای مختلف رو معمولا توزیع میکنند و اون هدر نمیره. اونجا اشکال کارتون اینه که خون حیوان رو در خیابان و کوچه میریزید. کارتون غیر بهداشتیه. اونا رو جلوی زن و بچه می کشید. کارتون غیر اخلاقیه. از نظر روانشناسی این کارتون در جامعه خطرناکه. عادی سازی خشونت هست. در کشورهای غربی این کار اصلا جرمه. وگرنه شما برو توی کشتارگاه، بده حیوانت رو برات بکشند، گوشتش رو هم نوش جان کن، به نیت عید قربان هم باشه کسی بهت ایران

ایراد نمیگیره. اگه کسی ایراد گرفت ها اون موقع بگو تو خودت مکدونالد میخوری با نوشابه. اونجا کانال های من رو هم فراموش نکنی. من زئوس هستم.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تکه تکه قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشا پیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها
ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین. و اینا نگاه میکردن اینا میگن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌ان. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یه دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینا کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه، یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه.
اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رایگیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یا پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با... این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت، همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول ما رو میخوابون، اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه، در معنا که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه، در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده، و داستانشونه حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان‌ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقا همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپن قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که دو تا رو با هم دیگه داشته

دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو به هم دیگه میچسبونیم، نه این وری نه اون وری. که خب نتیجهش هم دیدید چرا استقبال نشده در جامعه. چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیری میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حزم راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله، یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردنو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید میبینی اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگه برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپ‌ها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هر چی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه‌ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا خوشم نمیاد اصلا؟ خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به پا. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه، که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی بیاین ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید. عملا داریم میگیم این دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروینو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که والا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیست چیست، ایده ها رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدید؟ چرا اینقدر مثلا بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟
خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنت هم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطرم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگی آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتش، اون ور گفتم این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید، مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. نه دارم آروم آروم شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.

0: خب پرده آخر،
1: همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
2: و نهی از منکر.
1: نهی از منکر اسلام چقدر قشنگ دیده، تو مواظب بغل دستین باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه.
3: الحمدلله رب العالمین.
1: که بعد این جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چی گناهی کرده؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم آقا. خب به خدا جوونم گفت چی گناهی کردن؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودش رو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه.
4: و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیمونه.
5: تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نیگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر عجق و عجق بده، نمیذاره. اگر نماز نماز نماز نمازیست که دخترش بی حجاب تو کوچه است. آخه این دخترهایی بد حجاب تو اصفهان و کاشون، حالا کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دخترها، این دخترها خواه از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابا نره نماز نبوده که این دخترها بزن اینجوری هم.
0: شب و روزگار خوش.
6: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منتعاله جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند، از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشم‌اند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده ای رسیدند. از جمله این خانواده ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرت القریش می خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن ششم میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است؟ اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کارمانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کارمانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است می‌توان گفت که به نظر می‌رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسه کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود. بلافاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می کردند و در سال 618 خبر می رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر اینکه فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدینسان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تا تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام، اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز میگوید: رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند، می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر، دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 سالی خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
2: خب این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودند تا 8 ماه عمر و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه سفیهی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینون به بیداست مستعصد شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه. ببینم کدوم آیه در قرآن راجع به این. خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. یه 800 نفر بیان گواهی کنن که این دوتا چیز مرد که هر دوسته قبولشون کردن بینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و امر بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو بن العاص گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرد. گفتند بابا اون قومتیش علی، خب تقریبا رأی به اون میده. ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی چاره نداشت، برسادی که با انتخاب میکرد اون انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که امر بو موسی را بفریبد. من کارم کرد، چون خیلی خیلی یه داستانی بگم خدمتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکه بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهره میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو از بیر صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن عمرو، گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و امر عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدینه. امیرالمومنین هم از عمره ها، امیرالمومنین، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ خلیفت الله گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین این، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. این امیر مؤمنین از اونجا مونده، حالا خاص علی شده، کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهد کنم، با ببخشید با عمر امر ابن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم، زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگی خواهر عایشه؟ گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوخ تو سرتم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره، و این عمر چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود، اینو چیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتند همش از

می به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شود. و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند، تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان، و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم، و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت الجندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد، رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کریر میکنم، حواسم باشه. بله، و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خواهش دوزید که اون کسی یعنی امر آز ابو موسی اشعری رو خواهش دوزید. پس یک روز عمر او را گفت یا ابو موسی، چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندن، و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هر چه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. عمرو گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوک شدن از این فتنه ها و خون ریختن، من میاندیشم که علی را خلق کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساس و عالم. عمرو گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص. بله، و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین و چنان. خب گو والله که ثواب گفتی و نیک رئیس، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت او ما را بکشن، ولیکن ما این کار را از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی را خلق کنی و بگوی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینی بگو اینی بگو گونه بود. حالا من کوتاش میکنم با من میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدن، 400 نفری و 400 نفر پیروشن و گواهی بود و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردند. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدا را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله، ابو موسی گفت برخیز ای امر و سخن گوی. پس اول
ابو موسی رو فرست

0: و ابو موسی نمیدونه که امر داره چی میکنه. گفت تو علی رو خلق کن، منم خلق میکنم. گفت بیا تو هم حرفتو بزن. امر برخواست و گفت ای مردمان، شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر ازشان خوشنود بود و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم چنین و چنان. رفت بالا، قرار بود علی رو خلق کنه، ابن عباس رو بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این نیم خواهید خواهد، ما بهترین کسی که داریم معاویه است، معاویه است. و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش، این کلاهگذاری امراض به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان براکشوب بر آمدند و یاران علی بو موسی را دشنام می دادند، خوشش می دادند دوستان علی و می گفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را می شناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمین پراکندن. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدند. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی هم رئاس رسید به ابو موسی، گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کردیم کسی گردی و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانیم. او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ امر گفت احمقی تو روشن است، اون وقت من تو را گفتم بیای تا تو را دارم و رازی بگویم، سری دارم رازی بگویم چنین و چنان. این دیگه بقیش دیگه اضافات باری. این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخونده میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچه داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد، گفت این ملعون، این ملعون بنیر که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه. گفت کو هم از اون ضربت از کنن که زنده باقی نمیمانه، من چه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم، چه بکنیم؟ اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی اینا، این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله شیعان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارجن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان، درندگان. این است که حسن و حسین و سایر عوان انصار علی جمع شدن که این رو در همون سرای سلطانی منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اونچنانی و آتش زدن و بریدن گوش و بردن دست و بریدن زبان و اینا. اینکه ایشون یک ضربت زده، شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن. اینکه علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه، گفت این یک ضربت به من زده، شما یه ضربت به این بزنید، ولی اینطور نشد. اینطوری که موقتاً گزارش میکنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن. اون دو نفر دیگر برک یک اسمش بود یا برک، حالا درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکیش رفت به طرف مصر برای کشتن امرآس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله شام. اون که مأمور کشتن امرآس بود، اتفاقا امرآس روز اسهال داشت، چش بود منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یه کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر اون ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت. خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع، و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، شمشیر رو آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میدی داخلش میشینی، اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشی خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد خیلی خبرم درسته، اما دید که دستور داد که برو قتل سوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن. ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدن اهل کوفه بیعت کردن با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود، مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه، اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول. این میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده. ولی اون یه مردکی در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستن و چقدر چگونه ارز کنم مایه شرمساری هر انسانی هستن، مال اون روزگار بیابانها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه اینا، دارن همونها رو اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که دید روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینها برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن، اون میخواست برگردون زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسم ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد. عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود، یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم‌کشی با فاطمه داشت، قوم‌کشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشروان اسلام. این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان رو می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم. به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار میداد. که ما حالا یه مثل مشهوری هم اینجا هست، مثل که چه کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد این چرا به چراغ دیگه روشن کرد. من چیکار کردی یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از خزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید از این داستان. به اینا شغل نداد. و عرض کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم خام بریم. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپهسالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره. حاتم بصره رو به خواری دیزستیز بیرون کردن که اومد پیش علی و علی لشکر کشی کرد در جنگ جمل که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، میفرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد اونم زن بزرگی بود. و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعه بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه. در حالی که قبل از اسلام زنان شاهد، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشته. من توی مقالطات اگر بیرون بیاد دادن روش کار میکنم، داره یک دویست سال میگذره، فراموش میشته و فراموش. اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن، مثل زن ابو سفیان. هند در روز جنگ احد زنان رو ترجیح میکرد که مردان رو برآغالید. اینا هم چیز میکردن، هلهله و نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مردان جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت در واقع. اینا هم از بین رفت، همه ی ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقیست چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط می شود به قبل از اسلام یا همزمان بعد از اسلام، دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم. تا داستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزل، ولی هیچ ارزشی دیگری قائل نشدن، هیچ ارزشی دیگری قائل نشدن. مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی بن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره. اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سر تا سر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانی، ما وحد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانوم ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشا. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما وطنان عزیز. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نبه یوتزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برعی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما اومدن که ما از فرمایشات و صحبتهایشون بهره‌مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر. از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
2: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موشکافیش کرده باشیم و واشکافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانایی که الان در پیرانون اونم داره اتفاق میفته، راهپیمایی ها، موزگیری ها، درگیری ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از همیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن، مثلا من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودشو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگین من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یک سری نشانه هایی داریم که یک قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بیگسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخط اسرائیل یا ملخط یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل وجود داشته و این وجود یک وجود عینی بوده، وجود اسطوره‌ای نبوده. برای نمونه از پادشاهی قبل از تقسیم این دو کشور، همسایگانشون به این پادشاهی بت داوید میگفتند، یعنی خانه داوود. حالا وقتی که شما حالت قومی پیدا کردید، اینجا دیگه ستیز با یک اندیشه نیست، اینجا شما یک انسانهایی رو به خاطر ویژگی‌های قومیشون و وابستگی قومشون باهاشون ستیز میکنید. بنابراین در اینجا من ترجیح میدم که واژه یهودی ستیزی رو به کار ببرید. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون امریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطری که شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر سیاست مداراش کارهای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشید. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا، ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن رو دوباره بازآفرینی بکنن. و خب اون چه که بهش میگیم روشن فکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده، دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد، همیشه اینطور نیست، در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساساً یک گرایش بی‌معنی و به نظر من انسان ستیزانه‌ایه، معمولاً یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستند یا شرمگین هستند یا خجالتی هستند، اونها بیشتر میگن که نه، ما با یهودی‌ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
1: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من حداقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و از ادیان مختلف هستن، آتئیست‌ها، مسلمان‌ها، مسیحی‌ها، و میشه گفت اسرائیلی که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده، یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی‌ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی انجام میدن؟
2: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهان است. من یک مثالشو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه. برابر این اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا همم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزهایی رو که درباره شون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست، لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید. یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موزگیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه است. و در مورد توده مردم، خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون، به خصوص در 500 سال گذشته، که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
1: درسته. آیا دکتر مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی کاتگوریاشو مشخص‌تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه‌ها، خب اینا گروه هایی هستن که بلا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار میکنن، اما اکثرا در حوزه های مختلف دیگه هستن و از سر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم، مراکز علمی، بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا، که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود، شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه‌های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نبه یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز، حالا ما بگیم علمی، که اینها پرورش یافتن، شاهد یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم؟
2: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم اردوگاهی، اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم، اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها، این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل مارکوز، هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ میکردن، به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشن. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی بروز شد، عملاً مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم، وقتی که انقلاب رشد کرد، یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90، این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی، به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه، نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیست لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه، ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده‌های جهان، به پدیده‌های اجتماعی باز هم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
1: قبل از اینکه وارد رسانه بشید، میخوام خیلی مفصل، البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی حالا مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ چون ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شکل میاد، لباس‌های متحد شکل، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه ها چجوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه، وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیاد میبره، از این ور نیاز به پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزای دیگه. از طرف دیگه ای ما میباید شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه‌ها باشیم، که و یعنی اینهایی که ضد قانون میان دگرستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم و یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنید، تبلیغ نازیست کنید، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
2: ببینید، من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم، ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم. ببینید، اندیشه ها هستند، وجود دارند، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن. الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید، در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره، به طور قطع نیروهای بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه ای هست، حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه. ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگب در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام‌زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست که همچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم، میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که این حیولای اسلام در واقع حیولای اسلامیست، نه خود اسلام، حیولای اسلامیست در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبان رو کشتیم، در زندان رو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسم هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساسا وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده میکنین. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه، ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریکی نشستن در پنجره رو بستن.
1: صرفا از موضوع حمایت و پروموت کردن این موضوع بله.
2: به طور قطع. ببینید من و شما هم این کار رو میکنیم دیگه. مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره اصلا به ایران؟ ربط مستقیم که نداره، ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که میخوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما میدونیم که کشور اسرائیل، نه الزاماً دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، این که کشور دموکراتیکیه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی هم دینی هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا میبینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانیاست. پس ما حتی در
1: به همین دلیل است که به همین دلیل هست که مردم در ایران، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم میبینیم، در بریتانیا دیدیم، در
2: در خود کشورهای عربی شما ببینید در عمان چه اتفاق افتاد،
1: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. این فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
2: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش
1: بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش.
2: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا کس تک تک کسانی که میرن از اون میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل، الزاماً همین دغدغه ها رو داشته باشن، چون ما آماری که نداریم متاسفانه. ولی دلایل مختلف وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که منافع عینیشون، نه یک منافع ذهنی که اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره یا نه، یعنی نرخ دلار، یعنی بهای دلار، یعنی ارزش پول ملیشون، سفره در واقع اون سبد خانوادهشون، سبد خرید خانوادهشون، اینا میبینن که همه اینها تحت تاثیر یک سیاستیه که در دشمنی با اسرائیل و در حمایت از مسئله فلسطین و به خصوص حماس. بنابراین حتی با یک هوش غریزی اجتماعی اینها میدونند که در که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما باید در طرف درستش بایستیم و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی ها به طور قطع اسرائیل.
1: 13 آبان 1388 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموز پرورش یا جزای دیگه بچه ها میمدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف میدادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاید این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترکی هم ایجاد کرده. به نظرتون حالا این سوال، نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
2: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی. یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه دیگه حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی که من این حرفو میزنم، این نوع پدیده ها پدیده های صفر و صدی نیستن. یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد، یا 100% معتقده یا یک جامعه.

0: یا 100% مخالفه. اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من با محمد و علی و فاطمه هم کاری ندارم، برای من فقط الله مهمه، من نمازم رو میخونم و هیچ با بقیه دینم کار ندارم. کسی رو میبینید که حتی میره بعضی از مناسک دینی رو هم به جا میاره، روزش رو به موقع میگیره، به پیامبری محمد ابن عبدالله هم اعتقاد داره، ولی در این حال میگه که فقط برای آرامش دل خودمه، نمازم برای آرامش دل خودم میخونم، بقیه اون چیزهایی که مربوط به ستیز با دیگرانه اصلا به من مربوط نیست، من با اونا کاری ندارم. یعنی یک طیف بسیار بسیار گسترده رو دارید و در دل این طیف مهم اینه که اون نقطه مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه. به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه، از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی اعتقادی کامل. ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردیتر و قلبی میشه دیگه، نه دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل اینها رو اجرایی بکنن.
1: بله. برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل داشتید در مورد این بحث رسانه ها هم پاسخ بدید. ما در فضای مجازی حالا مشخصا فارسی زبان رو الان تمرکز داریم و میبینیم که بعضی رسانه ها علناً از ادبیات، با اینکه رسانه میبایست رفتار حرفه‌ای داشته باشه و بی‌طرفی خودش رو حداقل در متن خبر رعایت کنه، میتونه تحلیلگرانی بیاره که موضع‌گیری‌های مشخص داشته باشه، اما ما شاهد یک سری روند نابسامانی در رسانه‌های فارسی زبان هم هستیم. حداقل من یکی دارم این رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که نزدیک به 2 دهه هستم کار رسانه میکنم، شاهد این هستم که بعضی رسانه‌ها، اسم نمیبرم ولی خب شما مختار هستید میتونید حتی نام ببرید، و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چی؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
0: ما رسانه ها هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه، ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه‌ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستید. توی حالا شما سنتون نمیرسه، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میومد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بچه بود، کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه ای رو متقبل می شد برای اینکه مواضع خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمیتونستید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون مثلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده‌ای ببینید، یک رسانه هایی مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل RFE، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تأمین میشن، خزینه هاشون رو اونها تأمین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بی‌طرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اونجا.
1: آیه دکتر اصفهانی میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف.
0: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
1: مشخصا بی بی سی فارسی بله. شاهد یک رویه دیگری هستیم. بفهم
0: کاملا. نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن. اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون در یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون. یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه های دیگه هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف رو دیگه شکلای خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه. توی رسانه های فارسی هم داریم، بعضی هاشون کاملا افراد متضادی رو به لحاظ فکری متضادی رو دعوت میکنن، ولی همونها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میدن. اون چیزی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریسم نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به صورت سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت خواهی بکنه، که کار خیلی خیلی هم خوبیه، اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جای دارم کار میکنم، در پرداخت حقوق من اگر اشتباه میشه معمولا 50% باید به نفع من باشه، 50% باید به ضرر من باشه، این میشه اشتباه، یعنی یه چیز تصادفی. اگر همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یک چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزی که توی سیستم وجود داره، این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطر عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده. و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده، میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسیپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیزو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است، همون پرنسیپ رو زیر پا میذارید. در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست. باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید. ولی از یک سری پرنسیپ‌ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست، کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با قول معروف با بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره. یعنی شما اگر یک دولتی، فرض بکنین خود شما، یعنی شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید، اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
1: البته آقای دکتر حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
0: بله.
1: که تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
0: نه دقیقاً همونی بود که گفتم، اینکه اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه. یا اینکه شما جریانی که واقعا همه دارن بهش، همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان های بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف کرد داشتید و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
0: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، عبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزدب و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو با هم آشتی بده و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه های افباب، برای خانم فروشی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه میرن اونجا کله پاچه رو میخورن، یه مهر میگیرن، بعدش هم انتری نژاد هر جا میشینه یه صندلی بغلش میذاره میگه امام زمان روی نشسته. جرأت داری بگو کو؟ خریدار داره. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین، خریدار داره. یه عده‌ای نشستن هر کی هر چی بگه میگن بله، با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش می بینن و می شنون و قضاوت می کنند و معتقدن که دیندار ترین مردم دنیا هستن. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببر زینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکل ها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دلها. معلول یا آدم کم عقل یا آدم مریض یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. ز ملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد ربط و خرافات آمدن در کوی و منزلها. مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصیت، ببخشید، مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها، هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها. شنیدم تشت رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفل ها. ندا از طوس می آید گشا شهنامه را ساقی، بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناول ها. میگه با آرزوی سلامتی پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود و چون موریانه پایه‌های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه‌های

با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون یک دو دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونید من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم دو دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه. اون کار رو کردم. اگر وصولی شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرتی نداشت که دو دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذروندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که میخواستم بیشتر سفارش کنم. برای بچه ها برای عید نوروز از این کتاب ها استفاده کنید، به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینه که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیا یا الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه. فرهنگیست که ایتالیایی هم فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیایی هم در هزاره اول یکی از دولت های بزرگ دنیا بودن. یونانی ها اینا که میبینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم میکنن مثل آیریشا در امریکا، خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن هم دیگه رو میشناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده، ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ماها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی. سوالی داشتم با اینکه چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19

0: زن عقلی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته. آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب هایی هست در این مورد توضیحی میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده، ببینید بدگویی، حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه دارشه، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلع پیدا کردم. چیزی درست کرده که یه عده‌ای ازش نون میخورن، این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه رشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتون بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن های تهران دعوت میکرد و تعدادی مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا میرفتن. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شوم. به هنگام وارد شدن باید وضو میگرفتی. من که باورش با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بیدست را داشتند مشغول بودند و سرصدا را انداخته بودند. نصف ذریع ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسفه، نه ببینید لغت ها رو جوری چیز نکنین، بگین مردمی که مردم گول خورده، لغت خرسفت حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیایم خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه، شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی، تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فل ارضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن، میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایین تنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهشو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیاین ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما، از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی، از اون مردم معذرت میخوام. ناگول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن، اما عذر میخوام ازتون، این لغت خوبی نیست. با آخوند هرچی دلت بخواد فوش بده، با مردم کار نداشت باش، مردم گول خوردن. آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیاییم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیاواگرد برگشته بودند و چی آهم پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرفتر صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریع عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظر دریافت کمک های مردمی بودن. همه دکون همینه، همه دکون همینه، جیب مردم رو بزنن، یا با شمشیر یا با تفنگ یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به یارو بده خر شده. جلوتر رفتم و با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است، که جناب در پاسخ گفتن 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که میومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در میوردن میریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی میخواد سواری بگیره، خمینی ها میخوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده، به جز امام حسین. امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن چون اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگه تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست، که صاحب بهشته. نمیدونم. این سوالات رو از خودتون بکنید. منم چیزی نمیخوام تلقین به شما بکنم. مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن هر کسی شهید میشه براش گریه نکنید چون صاحب میره تو بهشت؟ مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن که شهید باید تبریک گفت؟ خب مگه امام حسین و 72 تن شهید نبودن؟ عزاداری برای چیه؟ رفته بهشت؟ برای شماها جا گرفته که برین اونجا؟ چرا گریه میکنید؟ چرا خودتو جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا سیم؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جرا واجر بدم برای کسی که داره با زن و بچهش و حوری ها و قلمان ها و حالا نمیدونم زن و بچهش تو بهشت راه بدم یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینب هم اگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت. به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا 1 تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتند مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت. معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه عفاف مستقیما به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید، شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بیبرو تو بهشتم. من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. برید بخونید قرآن رو ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگوت میخوای بدی مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک به عمه فوش نده، چون یه عده هنوز باورشونه. نمیدونن، تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زمین چی برداره. عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا این خود. ببین بذار من پشت این میگم آقای فاضلی، چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنی؟ باید فکر بکنی. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70%، کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، تو ایران هم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثرا هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو کنفوسیوس هستن، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان، اونو یاد میگیرن، سرتون رو درد میارن برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همیشه که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است تو عربستان، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمیکنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده، اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هر چی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چه جور چیزیه. میمدن شعران میرفتن به چیز اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. مرکب نیست، جسمم نیست، مرئی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محلم نداره، شریکم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتی. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمون روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخوند بالای منبر میگفت خدا زمین ها و آسمان ها را آفرید، کسی نمیدونست آسمان ها چیه، زمین ها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. هفت طبقه زمین کجاست، این طبقات چجوری طبقه بندی کردن، هفت طبقه آسمون کجاست، چجوری طبقه بندی کردن. حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونه. بعدم قدرت دید اونقدر نبود. یارو تو این ده به دنیا میومد، تو این ده زندگی میکرد، تو این ده میمرد. همین امروز شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو میخونی میبینی یه چیزهای دیگه داره میگه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کاندر آن حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکسای آدمای روی میذاشتن و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت 1000 سال پیش راجع بهش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست. حرفش رو زد، رباعیش هم قایم کرد، بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کاندر آن گردانیم. امروز دیگه اونجور نیست. امروز علم به جایی برده تد که اگر نخوای از علم فرار بکنی، میدونی هفت طبقه جایی وجود نداره، عرشی وجود نداره، اللهی جایی وجود نداره، الله یه جا داره تو اون چارخونه عربستان بشینه، سالی 20 میلیارد به عربستان سعودی استفاده برسه. اگر این سالی 20 میلیارد نمیرفت اونجا هم تعطیلش میکردن. تمام مذاهب دکونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا، مرکز فرمان روایی پاپه. اولا راجع به مذهب هر وقت حرف میزنی همه چی باید طلا باشه، غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبخت ها، بیغیرت ها، اونا با چوبه. ولی معمولاً جاهایی که معروفه یا کاشکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه، اگه در شرق، در غرب هم اگه هست باید طلا باشه. امام رضا میبینی قربونش برم چقدر طلا داره، ایوون طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیز طلاست. تازه هشتم شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست. اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن، بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست، بسازین روشو بیان بالا، بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن، طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستشو قطع کردن، دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه، حضرت عباس یک کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم، میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه، دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میگید، این مسائل، اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمک میکرد من کتابمو نوشتم، این یه خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به بس که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودشو میگه. این خانم جزو اقلیت‌هاییست که اینجا میگن we are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیک، میگه نه، میگه پروتستانی، میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست، میگه نه، ما کلیسام نداریم. مثل بهاییت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشون هم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشون میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه‌ای که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم، اون خدا رو هم خودمون درست کردیم با شنیده ها. آخونده هم هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون اون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، راتو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره، در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته. یه جایی ارحم الراحمین، خمینی میاد قاسم الجبارینش میکنه، منتقمه. 99 تا اسم داره. هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره، اون اسمه رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه. باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات ده فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی ده فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن ده فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی رو که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. میگه همچیزی ممکنه دو سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه، قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه، کاری به این نداریم. نوشته ده فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده، اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل میشدم. در بودایی این اصل 8 تاست، در زرتشتی 3 تاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقت هم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاشو قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون بعد به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت به ویژه جهل مرکب ایرانیان کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کردید. درک آنچه می‌فرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمی‌شناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمی‌دهم. مطمئن باشید. و هین ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه. من بازی نمی‌کنم برای شما. من موعظه نمی کنم، من حرف می زنم. من اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر می کنم بلند بلند میگم، با شما در میون می زنم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه. اون وقت یه هنر پیشه نشسته اینجا با شما حرف می زنه. راهی را که برگزیدید بس دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم رهروان خردورزی را می طلبد. باور کنید آنچه را که شما از بیاناتتان می فهمید حتی آنهایی که با شما هم صدا می شوند درک نمی کنند. برعکس شما من این فکر را نمی کنم. من می دونم 4-5 میلیون نفر راحت حرف من می فهمند. بسیاری ایرانی ها را دیده هم که حین قسل و برای پذیرش دین مسیحیت حضرت عباس گفتند. اینها هیچ یک از امامان و پیامبران خود را نمی شناسند. هیچ تحقیقی هم در موردشان نکردند. می دونم درست می گی. ایرانیان به ویژه روشنفکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد، یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه، تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای زمانه تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند، باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم، ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند، در این مورد هم چاره های بیاندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه می باشد. می توانم برایتان بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم. اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم، اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن. منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این بر کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز، به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضیا دوست دارن، بعضیا دوست ندارن. بعضیا اصلا نصیحت تلخه، ولی من نصیحت نمی کنم. من تجربیات خودم رو وسط میذارم. من خونده های خودم رو در وسط میذارم. بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها که تا صفحه 100 من خوندم براتون. روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم. بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه‌ای ترتیب می دهد که پیامد آن می باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم به نامی کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبش سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از اینکه خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امت‌ها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و اولاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت. و شما اینا را همه را پادشاه این کار میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتند نی، بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب 8 آیه های 6-12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمیگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدایی خیش مینشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده برگزیده خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او میگذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره، اینها نوشته آدم هاست بر مبنای زمانه چی میخواسته، این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیایم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگر حرفای بچگونه رو بخوایم بهش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار، بده که حضرت عباس بیاد در بهشت وا کنه، ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟ تو برای بهش این کارو نمیکنی، تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهارش که گذاشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چی کار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: مناظره احمد کسروی با نواب صفوی. آیت الله مستجابی در مورد مناظره اش با احمد کسروی میگوید: وقتی نجف بودیم با نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیاییم تهران و با احمد کسروی مناظره کنیم. روز اولی که برای بحث رفتیم، احمد کسروی هر ستای ما رو یه لقمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیل هم بود. با همه اون حرارتی که نواب صفوی و ما داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ نواب صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا، یکی هم زینب کبرا. احمد کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت و به اسلام یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. نواب صفوی گفت: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش پیامبر آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بودند و توسط خلیفه دوم مسلمانان عمر از او باز پس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه در آورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخش آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بود و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم اینکه مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه کردن بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم این که وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان زینب کبرا و بقیه خانوادهش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از ایشان نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید به حق پنج تن آل عبا. شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده اید و از دید ما هر کسی که با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما، من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این نوشتار داستانگونه برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخشی کوچک از تلاش یک آخوند متعصب و جنایت پیشه به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است، که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای احمد کسروی بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوانمردانه احمد کسروی می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فدایان اسلام در ساختمان دادگستری به قتل می رسانند. روانش شاد و راهش پر رهرو باد. دین راه سعادت انسان ها نیست، دین منبع درآمد مفتخورهاست. احمد کسروی می گوید: من خودم زمانی آخوند بودم. اولین چیزهایی که به طلبه ها یاد می دهند بی حیا بودن و گرگ صفت بودن است. اما در تعجبم به این ملت است که به اراجیف آخوندها بها می دهند. آنها یک حکومت به این موجودات بدهکارند تا بفهمند اینها چه کلاش ها و بیشرف هایی هند. آخوندی به احمد کسروی گفت: آقای کسروی، شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید. کسروی گفت: مثلا چه چیزی را؟ آخوند گفت: مثلا معجزات پیامبر اسلام را. کسروی گفت: مثلا کدام معجزه را؟ آخوند گفت: همان که با سوسمار حرف زد. کسروی گفت: خب به چه زبانی با سوسمار حرف زد؟ آخوند گفت: با زبان عربی. کسروی گفت: مرد حسابی، این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود. قرنهای گذشته دور زبونی و گرفتاری ایران بوده و خردها پستی گرفته از گردن فرازی و مردانگی و ایران دوستی کمتر نشانی دیده می شده. این است یادگارهایی که از آن قرنها باز مانده، همه پر از زبونی و نادانی و بیخردی است و ما امروز در این دوره باید همه آنها را نابود گردانیده و دامن ایران را پاک سازیم و هرگز نباید فریب نغمه هایی که بیگانگان می نوازند را بخوریم. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان امیدوارم شاد باشید و تندرست و پرتوان. هم شادی رو نیاز داریم برای ادامه امیدواری، هم توان رو نیاز داریم برای ادامه این راه. نخوا ازم بی خیال رام شم، نخوا ازم تو این بازی رام شم. شاهین نجفی اینجا پیش ماست. شاهین جان درود بر تو، نمیدونی چه خوشحالم دارمت.
1: عزیزی منم واقعا خوشحالم. فکر میکنم اولین باره که من در یک برنامه لایو استودیویی فکر میکنم دارم شرکت میکنم، موجب افتخاره.
0: پس شانسش قسمت ما شد، افتخارش نصیب ما شد. شاهین خیلی هم من منتظر بودم، هم بچه های شبکه منتظر بودم ببینند، هم بیننده و مخاطبانمون یه جور خاصی تو دلشون جا داری، تو را خودشون میدونن.
1: بلن؟
0: آره خود دیگه، من به تو نگم دیگه، خودت میخود مستقیم با بچه‌ها در ارتباطی.
1: در

0: قیتش همین بندهای اولیه‌ای که خوندی که توی به شکلی کروس استفاده شده بود، این واقعا برمیگرده به شاید 8-9 سال پیش و این بخش رپش نبود. من اینو نگه داشته بودم، از ملودیش خوشم میومد ولی نمیدونستم تکلیفش چیه و چه اتفاقی باید پاش بیفته. یک تغییر کوچولویی کرد و دیگه خوردیم به این اوضاع و احوالی که الان درش هستیم، انقلاب ملی ایران. اونجا اون بعد رپ میدونه دیگه، رپ یه بخش دیگه است. من چون چند تا شخصیت درون خودم
1: بله
0: واقعی ها
1: در جریان
0: موقع با لیلی شوخی میکنه میگه کت شلوار میشه مؤدب میشه، امروزم کت شلوار پوشیدم تر تمیز، ولی خب شخصیت هست در من، یعنی یه جای خیلی راحت افساره میکشم میرم یه جای دیگه. رپ اون بخشه برای من، گذاشتمش برای جایی که زمان درگیریه. مخاطب منم خب فامیل من میشناسه دیگه، میدونه وضعیت چجوریه دیگه. اونجا من ریختم بیرون، گفتم آقا بتازون زبانه دیگه، زبانه تازون برای خودش. ریخ رفت جلو، بعد ای تصریح به قول معروف خطاگیری غلطگیری، دیدم نه خوب داره میشه. به جای رسید کار که اون موقع اسمش هنوز شاه نبود، نمیدونستم مثلا اسمش چی باید باشه، کار دیدم حجم شد، کار قوی شد. و تو دیدی تو برنامه خودت هم حتما اتفاق میفته دیگه، یه جایی یه دفعه میبینی نه این داره یه جای دیگه میره.
1: آره.
0: همه کارا این اتفاق
1: باشه میره، غولی میشه،
0: غول داره میشه عملا، غولی که ممکنه خودت رو هم بخوره. هنر این اتفاق میفته. و دیگه گفتم وای من این کار رو باید شاهانه انجام بدم، این کار شاهه، این کار باید حجیم باشه، اون چیزی که من میخوام تصویری باید اتفاق بیفته. و واقعا 98-9 درصد همون چیزی شد که من میخواستم، ما میخواستیم، من و لیلی. خب ما میتونید فشرده روی کار بودیم، خوش شانس هم بودیم چون دو تا از بچه ها رو توی کانادا ما پیدا کردیم، شاهین و کیا، که اینها شاهین مصطفی کیا مظفری که چیز هوش حواس جمع رفتن دنبالش. به اینو من جام گفتم که خب پیدا کردن اون ساختمان و اینا سخت، در صورت کار در اومد دیگه، خیلی خوش بود.
2: من دیدم روی کانال یوتیوب خود یه ویدیو گذاشته بودی راجع به شاه صحبت کردی و از نمادهایی که مردم درآورده بودن گفته بودی، تیز هوشی مردم رو بهش پرداخته بودی و کارهایی که خودت سعی کردی در کنار پیام سیاسی که هستش که یک موزل نمیشه بهش گفت ولی یک موضوع به شدت جدی اجتماعی هم درش گنجونده بودی، بهش اشاره کردی دیگه، همون جامعه LGBT.
0: بله
2: گفتی باید اینا مورد توجه قرار بگیرن.
0: بله من خیلی اصرار دارم. ببین همون اندازه خیلی خنده‌دار میشه بعضی موقع، چون همین بحث موقعیت هم هست، این که تو لب ساحل باشی یه لباسی میپوشی، جای دیگه یه لباسی، تو میمونی یه لباسی. ما اگر در ساحت سیاست قدم بخوایم بزنیم، حالا اینجا که هنره ولی مضمون سیاسیه دیگه، اون موقع من مدافع اقوام باید بشم، اونجا من مدافع ادیان باید بشم، من مدافع، حالا از این واژه اقلیت ها من فرار میکنم، بخش هایی از جامعه که فشارهای تاریخی سیاسی اجتماعی روشون زیادتره، مثل زخم شدن و هر کسی هم میرسه یه نمکی رو اون زخم میپاشه، یا یه دیگه هستن که از زخم سوء استفاده میکنن.
1: بله.
0: بدترین صدمه ها رو به حقوق زنان ممکنه مدافعین حقوق زنان بزنن که به بیراهه کشیده بشه، به انحراف کشیده بشه. در رابطه با LGBTQ هم همینجوری هست. در نتیجه بسیار من اصرار داشتم که این اتفاق بیفته. بچه‌ای هم که تو این کار آوردیم، ما بچه‌های تورنتو قوی، صحنه دیده، جاویدینا و تیمشون کلن همه هنرمند، اصلا استیج و بازی ما نکته زیادی به اینا نگفتیم و خوشبختانه مورد توجه هم هست.
2: گفتی سر بازی گرفتن به مشکل بر نخوردید باهاشون و یکی نکته جالبی هم توی ویدئویی که منتشر کرده بودی گفتی که اگر کسایی که مخالف من هستن و میخوان این کار رو بزنن تو همین حد و اندازه بزنن، خودشونو کوچیک نکنن، چون کار یه کاریه که صرف تا صدش خوب بسته شده، چفت هم بسته شده. و این پیامت هم به نظرم پیام زیاد خوشایندی به گوش دوستامون نمیتونست باشه، اما خب به هر حال اینم جالب بود که بیاید اگه میخوایم با هم بجنگیم هم وزن بجنگیم.
0: آره آزادن هر کسی بخواد بکنه، ولی خب دیگه مثل اینکه فیلو تو داری با پشه میخوای مثلا نیش بزنه، خب بزنه
1: کلب و عقاب با قد قاز
2: از این کارو بیشتر
0: دو سه تا تیکه ازش در اومد دیگه افتاده تو دهن سیب سیب نصفه دهن نظام
2: درگیری با من خودم تاریخی پسر رضام. شاهین از این کارو بیشتر می‌خوایم، قولش باید به ما بدی که بیشتر از این کار ازت داشته باشیم، چون اون شاهین شهری که ماها دنبال یه سری مانورا می‌گردیم.
0: من به جان تو دست و پای خودمو بسته بودم، چون من بیزارم از این که منو تو یه جایی بندازن بگن تو اینی، این شخصیت منه،
2: چارچوب ناپذیری،
0: اصلا اینو من زیاد متوجه نمی‌شم. من بسیار

0: نظم رو میفهمم، زمان بندی و دقت رو میفهمم، اما اینکه کسی بخواد منو خلاصه بکنه، شاهین شهر، شاهین من فلان، عصیان، اعتراض، اینا، من نمیخواستم فقط این باشم. دو سه سال من رفتم گفتم هر چی هم مخاطب من میخواد بگه. خیلی هم ناراحت شدن اون موقع. دو سه تا آلبوم لایو جاز زدم، نمیدونم آلبوم فلان زدم.
1: سیگما رو دادی بیرون.
0: سیگما دیگه بازگشته بود.
1: آره.
0: دیگه سیگما،
1: ولی باز نه با این پرخاشگری و با این قد کشی.
0: نه. نه.
1: یه کار ملوی داده و یه سری مفاهیم رو داشتی بیان.
0: اتمن یکی به من گفت، گفت کارای طنز قدیمیت مثلا محمد نوبری خب زیاد نه. عقب نیست 2015. چه اون نیشا رو دیگه نداری؟ گفتم ببین اولا که خب من دیگه اون آدم نیستم. اون آدمه 35 6 سالش بود. الان دیگه گلاب برود 42 3 سال داره میرسه بالا دیگه. دیگه به هر حال نمیشه اون ادا رو درآورد. ولی زبان تند و تیز رو من تو کشم دارم. اینو الان درآوردیم. دو سه تا دیگه هم هستش. که حالا ببین پری کیو بگیره دیگه.
1: بسیار. شاهین توی ویدئوت یک دختر کوچولویی نشسته داره از روی پورتری رضا شاه بزرگ یه نقاشی میکشه. اون نماد چیه؟ تو فکر تو حالا مردم میتونن ترجمه هر ترجمه ازش در بیارن.
0: من نمیخوام زجاجت بدم ولی برای من همین نسل دهیه.
1: پس برداشت من درست بوده که نسل زیه که داره به آرمانهای ملی و اون هویت اصلیش برمیگرده.
0: ببین ماهایی که زیر بمب سالها و سالها زیر بمباران اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین نگاه چپ دیرینه در ایران بودیم، صحبت وقتی میگیم چپ صحبت مثلا 100 سال این، من نمیخوام حالا به فشار بیارم یا بگم چیز بلایی، به هر حال یه هژمونی اونا داشتن، یه سلطه فرهنگی داشتن. درست. که فقط هم جمهوری اسلامی نبود،
1: دامن خیلی جاها رو گرفت
0: خیلی.
1: بله.
0: و اتفاقا همینجا بذار من صریح بگم که چقدر مستندهایی که تو خود همین من و تو درست کرد کمک کرد به این بیداریه. این بیداریه خیلی مهمه. این افشا شدن خیلی مهمه. معلومه که برای من فرق میکنه وقتی که محمد شاه مملکت، من چرا باید توی سن 40 سالگی بیام از شاه مملکت که 40 سال پیش فوت شده بشنوم که اگر 75% از این جامعه به من بگن نه من میرم. مثلا اینو گفتم وا خاک تو سرت، تو چرا نایده بودی که این چیزی تو ماتریال نبود به من نگفتم؟ این چه دیکتاتوریه، این چه مستبدیه که چنین چیزیو داره میگه؟ و رفت. تازه ماهایی که یه مقدار بازم به واسطه که خانواده و اینا مثلا پیگیر بودیم میگفتیم آها پس حتما ترسو بود که رفت. نه آقا دموکرات بود، دموکراسی رو میفهمید. آقا مردم نمیخواد نمیخوان باشه، حالا ببینید چه میشه. و تو مصاحبه بازم و گفت و دیدیم چه شد، چه اتفاق افتاد. در هر صورت با همه نقدها و اینا، چون سیستم سیاست رو باید نقد کرد، هیچ کسی قدیس نیست، همه باید نقد بشن. اما
1: هر کار زنده‌ای باید نقد
0: بشه. همه. آره اصلا ما با نقد
1: هنر، سینما، ورزش.
0: و به همین ترتیب واقعیتش اینه که این یه بیداریه. و من نسل جدید رو که میبینم میگم خب اینا از کجا دارن تغذیه میشن
1: با اون همه خفقان و سانسور؟
0: اصلا تکان دهنده است. این چیزی نیست که دیگه الان ما میتونیم بگیم این چیزی نیست که به عقب برگرد. اینترنت رو تو فیلتر کن، فلان بکن، این نسل بر نمیگرده عقب.
1: همه بر این باور هستن متفق القول و این نشان میده که فکری که تو چند تا ذهن مختلف میاد پس میتونه درست باشه. شاهین بریم سراغ شفافیت سیاسی. موضوع بحث امشبمون هست. رفقای گلم اگه زنگ زدید حالا هر مسئله که خودتون دوست دارید در رابطش صحبت بکنید، اما خب ما محوریت صحبتامون این هستش که چقدر مهمه توی این بزنگاه تاریخی شفافیت سیاسی داشته باشن کسانی که قرار بیان کاری انجام بدن یا مدعی هستن میتونن کاری انجام بدن. این شفافیت سیاسی رو ما توی شاه دیدیم، توی گفتارات هم دیدیم و میخوام از منشور همبستگی آغاز بکنم و نشست جورج تاون بیایم جلو. شاهزاده چند وقت پیش خبرش توی فضای مجازی منتشر شد که چند تا نام دادن به این طراحان منشور که وتو شد. من از آقای امیر طاهری هم پرسیدم، خود ایشون در جریان نبودن. گفتم من تو فضای مجازی شنیدم، با تو هم صحبت میگم، تو خودت هم زیاد در جریان نبودی، گفتی تو فضای مجازی تو هم متوجه شدی که نامی دادن. منم تو اینترنت متوجه شدم. بله. اما خب نکته جالبش اینجاست که اون طراحان منشور تا الان هیچ واکنشی به این رد صلاحیت که بشه اسمش رو گذاشت شورای نگهبان دارن اینا نشون ندادن. و این باز دوباره ما رو یاد مسئولین جمهوری اسلامی میندازه که شما در رابطه با هیچ تصمیم گیری و هیچ اتفاقی که میفته پاسخگو نیستید و شفاف سازی نمی کنید. این شفافیت چقدر مهمه؟ نظرت راجع به جورج تاون منشور همبستگی بود، برسیم به شفافیت.
0: ببین در مجموع در عالم سیاست که برای من کاری جمعی و اشتراکیه، از هر شکلی از نشست من دفاع میکنم، از هر شکلیش. اما یه پیشورزی داره. پیشورزه اینه که برای ایران در راه مصالح و منافع ایران و ایرانیان داره این اتفاق میفته. یعنی این پیش‌فرض اگر باشه بعد تازه اون موقع به دیتیل به جزئیات میرسیم، بررسی باید بکنیم. خب طبیعتاً نقد که داریم میگیم
1: دعواها اون موقع اتفاق میفته،
0: تازه اون موقع اتفاق میفته، بعد از اون مشخص میشه. خب این نشست‌های زیادی هم جای متفاوت داره اتفاق میفته. چرا این نشست دیده شد؟ در ابتدای من معتقد هستم که خب طبیعتاً در این جمع یک شخص وجود داره که اعتبار و حجت. کیه؟
1: شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه دیگه.
0: این مشخص میکنه که چرا این نشست دیده شده و دقیقاً به همین دلیل حساسیت‌ها روش بیشتر میشه و افرادی هم که در این جمع هستن خب طبیعتاً انتظار جامعه هم از اینا این میره که خب شما در راه دموکراسی، در راه ایران، در راه آزادی بیان و آزادگی در واقع، چون آزادی یه معنایی داره دیگه، شما
1: هر چیزی ازش دم میزنید.
0: آره اصلا نمیشه که این شفافیت در همون راستاه و پیشاپیش اگر ما بدونیم که سیاست عرصه شفافیته و این شفافیت متکی به فکره، یعنی عقلانیت، و این عقلانیت فقط و فقط در به واسطه پرسشگری اتفاق میفته، خود دیگه وضعیت مشخصه دیگه. یعنی تو باید خرجت مشخص بشه، منابع اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط سیاسیت باید مشخص بشه. اینا انتظاراته. هر چقدر ایدئالایز هم نمیخوایم بکنیم، هر چقدر شخصی، فردی، گروهی، جریانی به این ایده، به این ایدئال نزدیکتر باشه، ما میگیم این مقبولتر است، مشروعتر است، درستتر است، سالمتر است. به همین دلیل هم در رابطه با کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی همین نگاه رو داریم که من اگه 3-4 سال پیش از من میپرسیدی من نمیدونستم. من تجربهش کردم، پرسشگری کردم، من تو شعرم باش شوخی کردم، تو جم زدم به تکه انداختم، طعنه زدم بهش، اما دیدم با انسانی من روبرو هستم که کینه نداره، عقده نداره، انتقامجو نیست و به شدت شفافه. این شفافیت به نظر من امکان میده که افراد بهت اعتماد بکنن. بر اساس این اعتماد تو اعتبار کسب میکنی. حالا ما که در جریان به معنی نیستیم، نمیدونیم حالا اونجا چه اتفاقی افتاده و منم که خب همیشه خودم رو تعریف کردم، کار من هنره، شغل خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم. اگر
1: و دغدغه های خودت هم
0: و دغدغه هایی که بسیارم وقت گیره، خود میدونی، یعنی من این برنامه تموم میشه، یعنی برنامه موزیکم تموم میشه، به بعدی کنسرت فلان، اون برنامه یوتیوب یه طرف، به شدت درگیرم. من بحث سر اینه که من نگاه میکنم اینا، خب اگر همچنین اسامی که حالا پیشنهاد شده چجوری بوده، حتما یک حجتی یا علتی دلیلی پشتش بوده که این اسامی داده شده، باید مشخص بشه. یعنی کمتر من فکر نمیکنم این عزیزان این اندازه بر حال کدر باشه ذهنشون یا غیر دموکراتیک باشه که حداقل توضیح ندن. با که اصلا نمیدونیم الان، چون منم از اینترنت شنیدم این نه رو.
1: من هم
0: اول باید بفهمیم که این نه درست هست یا نیست. اگر درست هست،
1: سکوت عجیبشون در رابطه با خبر به این بزرگی که پیشنهادهای شاهزاده رضا پهلوی رو رد کردن،
0: بذار امیدوار باشیم، بذار خوشبین باشیم که این انچون خیلی کار خطرناکه.
1: بله،
0: اول اینکه این پیشنهاد به واسطه شاهزاده داده شده، خب این اولین توهین بسیار بزرگی به خود ایشون است. یعنی ایشون نمیدونه که چه کسی باید باشد یا چه کسی نباید باشد. جدا از این، حالا بعد بحث ما میشه که ما اصلا میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم. دغدغه ما نیست که، چون من هویت خودم رو دارم، کار خودم رو دارم، زندگی خودم، تازه بعدش باید اتفاق بیفته.
1: من برای خودم جای پرسش داشت که اگر من تو یک جنگی هستم با یک رژیمی مانند جمهوری اسلامی که یک سیستم سرتاپا مافیایی امنیتی هستش، چرا باید از قوی تر شدن جبهه خودم بترسم؟
0: موقعی که خودت
1: یا مخالفت بکنم باش،
0: یا ممکنه خودت ضعیف باشی دیگه. من ببین
1: نکته داره،
0: ورزشی حرف بزنیم.
1: آره برو برو، فوتبالی دیگه. زد و خورد
0: فوتبالم همینه. تو حال میده بهت به آدمی که مدام لای میخوره بازی بکنی باش؟
1: یه تور میبندم لای پاش،
0: همون میشه. چیز نیست واقعا. با فوتبالیست ضعیف یا تو فایتر با فایتر ضعیف حال نمیده، چون چالش نیاز داری. من اگه ضعیف باشم ضعیف میخوام.
1: آفرین.
0: من اگه قوی باشم قوی میخوام. من کسی میخوام که نقطه ضعف منو بگیره. من گدایی میکنم نقاد رو. دشمن به معنی کینه توز و اینا رو نه. حتی دشمن خوبم، دشمن قوی کمک میکنه به عالم. اون اتفاقاتی که تو شاهنامه میفته، یعنی با پیران چطور برخورد میکردن، چجوری دفنش کردن با احترام و عزت، چون دشمن با غیرت و با شرف بود. برای همین درست خونم، خصوصا در رابطه با ایران، یعنی اصلا من شرم میکنم، بغض تمام وجود منه میگیره که من بخوام در مورد این چنین مسائلی حرف بزنم و بعد مجاهد و کرکر داره اعدام میشه، رضا نوروزی تو زندانه و رضا نوروزی من هر بار اون صوتر ازش گوش میکنم که میگه به خانواده من کمک نکنید، من سر تا سر وجودم بغض میشه. چطور من خودم باید شرمنده بشم که بیام چنین حرفایی بزنم؟ یا خانم سهیلا حجاب، فاطمه سپهری، خالد پیرزاد 130 کیلو قهرمان بدنسازی رفته بیرون 70 کیلو. من شرم میکنم اگر بخوام داخل این داستان ها بشم و وارد این بازی ها بشم، یا حالا هر چی که اسمش هست. من معتقد هستم اینقدر ما، حالا من فقط این طیف ملی گرا رو بگم که فقط هم پادشاهی خواه نیستن، ما جمهوری خواه
1: ولی ملی گرا هستن.
0: ملی گرا هست. بله. ایران که میگی بدن اینا میلرزه چون عشقشون ایرانه. و اینو تو پینو من الان در بیارم، حرف اصلا حرف ملی و فلان. چند روز پیش با یک دوستی تو ماشین حرف میزدیم، آدم متفکری هم هست، آدم با تو چه اینقدر ملی ملی؟ گفتم ببین هیچی نداریم جز ملیت، ما جز ایران هیچی نداریم.
2: بله.
0: و من اینو فهمیدم و برای همینم هست که مثل یه هدیه میدمش به جوونا، میگم ببین به جز زبانمون، به جز هویتمون، به جز تاریخمون، به جز این اتفاق. برای همینه که 10 سال پیش وقتی که مصاحبه ای با من و تو داشتم، گفتم من همه چیم با من نمیدونم عاشق فریدون فرخزادم فلان اینا، ولی با اون بخش ملی گرایش من چیستم؟ چون نمیفهمیدم. خیلی روشن شفافیت میخوای بیو، نمیفهمیدم. من
1: چقدر جالب که خودتو نقد میکنی، این خیلی جالب.
0: من چیکار میتونم بکنم خودم؟ من جایی که نفهمیدم و میگم نفهمیدم. الان میگم روی این قضیه هستم و بعید میدونم. الان تنها یه آرزو دارم و روشن بگم، تنها یه آرزو دارم که موقعی که میخوام بمیرم به نام ایران بمیرم، به نام ایران زندگی بکنم، برای منافع و مصالح ایران زندگی بکنم، به عشق مردم ایران. این چیزی نیست که بخواد مثلا غربت به من بده. یا من میدونم چه اتفاقی داره.
1: تو حالا حالاها محکوم به زندگی چون ما باهات کار داریم آقای نجفی، اینجوری ها نیستش بذاریم ساده از دستمون بری.
0: خاک.
1: بریم سراغ تلفنامون. شماره تماسمون هستش 2044-1756-80-21-63. میتونید زنگ میزنید راجع به اهمیت شفافیت سیاسی میون سیاستگزاران، یک کسایی که ادعای سیاستگزاری دارن صحبت بکنیم، و هر مطلب دیگه که شما فکر میکنید مهمه به گوش دیگر رفقا هم میهنانون برسه با شاهین نجفی. شاهین میخوام ببرمت ساری.
0: اوکی.
1: بریم ساری با محسن صحبت بکنیم. محسن جان درود بر تو، از ساری با ما تماس گرفتی، صحبتات رو میشنویم.
3: سلام آقای جان، شبت بخیر، خسته نباشی.
1: به روی ماهت، سپاسگزارم.
3: عجبی هم سلام عرض میکنم.
0: قربونت برم عزیزم.
3: عرضم به حضور شما، من یه سوالی داشتم از خدمتتون جان نجفی. الان زوم شده بیشتر روی حجاب، مردم هم خوب روی حجاب زوم کردن، بالاخره دارن مقاومت میکنن، مخالفت میکنن، ولی به نظر شما بهتر نیستش که این ضمن این که حالا روی حجاب زوم کردن، الان سوماش توی زندانه روی اون کار بکنن، روی گرونی ها کار بکنن؟ به نظر شما شاهزاده بیاد یه برنامه به مردم بده، یه حرکتی بکنن؟ یعنی الان من فکر میکنم خوابید قضیه. الان خود شما میتونید بیانیه بدید یا یه حرکتی به مردم بدید، به قول معروف یه تکونی بخورن. این بچه تو زندان هستش، تو ماشال ما داریم تو زندان، نمیگم تو ماشتنها، تو ماشها داریم. زون نکنید تنها روی حجاب، حجاب جای خودش، مبارزه رو انجام میدیم برای خودش هستش، ولی این گرونی ها، این بلاهایی که دارن سرمون میارن، این اردو نوشتن ها، الان سازمان حج و زیارت 1500 دستا از کرمان خودرو ماشین گرفتن، 20% قیمت زیر کارخونه بهشون دادن، 4 ساله با قسطی. خب ببین این چجوری هسته.
1: محسن میتونیم کوتاه‌تر نگه داریم که بقیه بچه‌ها بتونن بیان بالا؟
3: ما میکنن. اینه میخواستم فقط از آقای نجفی خواهشو.
1: بله.
3: که هر دفعه شما این مسئله یا بیانیه میدین یا زوم میکنین، اینه محبت بکنین انجام بدین.
1: مرسی مرسی محسن جانم. بله حتما.
0: خب من اول خطاب به محسن عزیز بگم که نکاتی که ایشون اشاره کردن خیلی جالبه. اصلی ترین مسئله این انقلاب اصلا اونم آزادیه.
1: بله.
0: به همین دلیل من حالا اینو با احتیاط فعلا میگم، چون بس تئوریکه. ولی ببین ما کمتر از واژه عدالت استفاده میکنیم دیگه. خواست های سم دیدی این ماجراها به شکلی، حالا به تعبیر محسن جان میگه خوابید.
1: بله.
0: که این به نظر من استراحت انقلابیه.
1: بله.
0: میشه دمشو تازه یه سری از اصناف اومدن بیرون و خواسته های صنفی دارن میگن. خود انقلاب خواست صنفی نداشت، چون خواستش بزرگتر بود، آزادی بود. ما وقتی داریم میگیم آزادی، مفهوم آزادی یعنی آزادی اقتصادی، یعنی که اجازه بده من کسب و کار خودم رو داشته باشم، من تلاش بکنم ببینم چی میخواد، چه اتفاقی با زندگی و آینده من بیفته، نه اینکه 4 شیفت کار بکنم و هیچی بازم تو جیبم نباشه. همه اینا از دل آزادی میاد. بحث حجاب هم یک بخشی از آزادی، بسیار بحث مهمیه که اتفاقا همون اول انقلاب اگه باش تعیین تکلیف شده بود الان وضعیت ما یه چیز دیگه.
1: کمکاری خودمون بوده تجایی.
0: معلومه، معلومه حتما در اجتماع، خود بدنه اجتماع هم در اجتماع. حالا نمیخوایم ما اجتماع رو در نهایت محکوم بکنیم، ولی دو طرف است. در هر صورت حجاب یک بخشی. حالا فرض رو بریم بذاریم فردا روز سیستم جمهوری اسلامی تغییر بکنه که من این رو حتی به عنوان یک دسیسه و یک راهکار برای جمهوری اسلامی میتونم حدس بزنم، فشار رو الان میارن بالا، بعد سدلی میمیره، فرزن ما داریم همینطور پیشگویی میکنیم، پیشبینی میکنیم دیگه،
1: گمانه‌زنی میکنیم،
0: مشتبه میاد، حجابو میکشه پایین، فشار رو یک کوچولو نظم اقتصادی رو هم تغییر بده، بعد بگید مردم آزاد. آیا آزاد شدیم ما؟ نه. اون موقع ما تازه آزادی سیاسی میخوایم. یعنی مجموعه ای از آزادی هاست که یک جوان وقتی داره تو خیابون راه بره از خودش میگه من چرا نمیتونم چیزی که میخوام بپوشم، چرا من نمیخوام اون چیزی که دوست دارم بخورم و بخورم، بنوشم رابطه آزاد داشته باشم. چند وقت پیش همین اسلامی چیه یه سری ویدیو از من بریدن پخش کردن که ای شاهین نجفی اومد داره میگه ما میخوایم حجاب بشه لخت بشیم بچهای مثلا زیر سن بیان تو خیابون. خب تو الان دختر 15 16 17 ساله این کمترینش اینه که ذهن معلول رو میبینه، ذهن عقب مانده، این باید در مدرسه آموزش داده بشه، این باید بفهمه اندام جنسیش چیه که از خودش محافظت بکنه. مگه 100 سال پیش الان جامعه اینو میخواد؟ اتفاقا حجاب به نظر من بخشی از یک پازله که حتما باید تعیین تکلیف بشه باش، اما آزادی کلی و اون آزادی اساسی مجموعه قضیه است. فرمودن که شاهزاده یا من یا هر کسی دیگه بیانیه بدن، فراخوان بدن، خب این کار بسیار دشواریه از این جهت که مسئولیت میخواد. به همین دلیل هم جمع باید تشکیل بشه، به همین دلیل هم تشکل‌های زیادی باید ساخته بشه، انجمن‌ها باید ساخته بشه، بحث در موردش بشه و خیلی راحت هم میشه این کار کرد. یه مقدار خودبینی، منگرایی و
1: اعتماد به نفس
0: اینا بیاد پایین، اعتماد به نفس بره بالا، اعتماد جمعی بره بالا، مشارکت بره بالا، این اتفاق میتونه راحت بیفته. حرفی که محسن عزیز داره میزنه من فکر می‌کنم حرف میلیون‌ها آدمه من جمله ما. ما هم همینو می‌خوام، شفافیت، آزادی، بریم به سمت سکولاریسم که دیندار به راحتی دینشو داشته باشه، غیر دیندار کار خودشو بکنه. قرار نیست کسی هم به اون یکی تعریف
1: کنه. شب یکی از بچه مذهبی اونا مرتضی زنگ زد اومد رو خط برنامه، انقدر قشنگ صحبت کرد من شیفته صحبتاش شدم که این کاری که داریم که تو اصلا نمیدونی، داری امر به معروف میگی، داری نه هزمون کار میکنی، ولی اون رو یاد بگیر بعد بیفته جون مردم.
0: درست
1: شاهین، من چند تا تماس پشت هم میگیرم بعد تو پاسخگو باش. خانم فرخنده بهمون زنگ زدن از تهران. خانم فرخنده درود بر شما، روی خط هستید.
2: امید جان سلام.
1: بروی ماهت خانم فرخنده.
2: درود بر شاهین عزیز، که خیلی خوشحالم که امشب ایشون هستن من تماسم وصل شد.
1: ما هم خوشحالیم.
2: من فقط یه چیزی رو سریع میگم امید جان، دقت میکنم که بعد بقیه بچه هم بتونن. من یه چیزی راجع به نسل زد میخواستم بگم.
1: بله.
2: ببینین ماها که دهه 40 هستیم، من 60 سالم. خب ما آدمایی بودیم که زد اون این رژیم هستیم، اون موقعش هم بودیم. بعد از ما نسل دهه 60 که شماها باشین به وجود اومد. این دهه 60 به لطف این جمهوری اسلامی که تمام کشاورزی، دامداری رو نمیدونم همه چیز رو به این برد، بچه‌های جوان شهرهای خیلی کوچیک مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ. اینا اومدن آشنا شدن با هم دیگه، کرد اومد با بلوش، بلوش اومد با تهرونی، اینا با هم آشنا شدن، ازدواج کرد، در نتیجه این نسل زد به وجود اومد. این نسل زد میخواد بگه چی؟ مثلا پدر کرد، مادر تهرونی. میخواد بگه من اهل کجام؟ من کردم یا تهرونی؟ میخوام خونه شهر پدرین زندگی کنم یا شهر مادری؟ پس خودشو ایرانی میدونه.
1: بله.
2: نه اینکه اقوام بدونه.
1: خیلی ممنونم.
2: قابل توجه اونایی که پرچماشونو گذاشتن توی جیبشون بدونن. دیگران.
1: مرسی خانم فرخنده از تماس ما صحبت هایی کردیم، ایزه دادم برم یه تماس دیگر رو بگیرم ببرمت کاشان با محمد صحبت بکنیم. کاشان بودید حالا؟
0: رد شدم
1: من نبودم،
0: میرفتیم اصفهان از اونجا رد.
1: به به، محمد عزیزم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
4: سلام
1: بروی ماهت محمد. فکر کنم محمد تماسش رو از دست دادیم. بله اب نداره، اب نداره. بریم تهران یه سر با مهرشاد صحبت بکنیم. مهرشاد جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی با شاهین نجفی، میشنویم صحبتات رو.
4: درود بر شما.
1: درود بر تو برادر.
4: شاهین عزیزم هنرمنده مردمی به دیگره در حال حاضر کشورمون، واقعا قابل احترامه ایشون. و خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سوالی ازشون داشتم. این گپی که بین مردم داخل کشور و خارج از کشور، و در واقع بهتر بگیم که اپوزیسیونی که در واقع توی داخل وجود نداره و مردم چشمشون به خارج بستن، این گپ رو چطوری ما باید اینو سازماندهی کنیم؟ ببین داخل گروه تشکیل دادن یه مقدار سخته، پس بنابراین مردم داخل وقتی سرکوب میشن به در واقع خارج از کشور نگاه میکنن. خیلی ممنون میشم این گپ رو بدونه برای ما توضیح بده و اینکه بتونه نقشه راهو برای ما ترسیم کنه به صورت خیلی.
1: مرسی مرشاد، خیلی ممنونم. به چه نکته خوبی اشاره کردی و یه خلأ بسیار مهم. شاهین پاسخی داری در این باره به مرشاد بدی؟
0: ببین واقعیتش اینه که ما مشخص هم مهرشاد عزیز و ما مشخص داریم از همین فضای خالی، این خلأی که این وسط وجود داره صحبت میکنیم و کافیه که نگاه بکنیم به گذشته. من بسیار اعتماد و اعتبار زیادی قائل هستم برای تکنولوژی. الان تمام بحث های اینه، خودمون هم یه بحثی کردیم و مدام با بچه‌هایی که بله، کار درگیر AI هستن، درگیر چیزهایی که مربوط به تکنولوژی هستن، همینه که چگونه ما این ارتباطات رو یک قوی بکنیم، دو سریع‌تر بکنیم، راحت‌تر بکنیم و در مجموع ارتباطات بیان بالا. من به این روی این صفحه هستم و فکر هم میکنم که داره این اتفاق به شکلی میفته. وقتی مقایسهش میکنیم با 20 سال پیش، با این اتفاق داره الان میفته.
1: حتی با 5 سال پیش.
0: واقعا با 5 سال پیش. یعنی اون موقع میگفتیم فلانی خارج است. الان دیگه خارج به اون معنا دیگه واقعا وجود نداره. نه. خیلی ارتباطات سریع‌تر شده. مهمترین چیز به نظر من اینه که این رابطه رابطه مفهومی هم بشه. یعنی ما بدونیم در مورد چی حرف میزنیم. وقتی یک شخصی از یک شهرستان یا حتی تهران در ایران داره صحبت از آزادی میکنه، در مورد یک مفهومی مثل آزادی داره صحبت میکنه، منی که 20 سال خارج از کشور هستم باید سریع بفهمم. این کار وظیفه من هستم. بله. چه به عنوان هنرمند، چه به عنوان فعال سیاسی، باید من بفهمم منظور اون چیه و همون نظر، نگاه، منظور که میگیم نگاه دیگه، همون ایده و خواست که خواست ایجاد میکنه از دهن من هنرمند بیرون میاد. یکی از اساسی ترین نقاط ضعفی که الان به نظر من وجود داره اینه که ما یه موقعی در مورد یه چیزی حرف میزنیم که اصلا اون داخل ایران مسئلهش نیست. خانمی که پیش از این از کجا بودن، از تهران بودن،
1: حالا
0: صحبت از این کردن که نسل، همین دو تا رو با هم دیگه میکس دارم میکنم من، نسل زد داره در مورد یه چیزایی حرف میزنه که اصلا مسئلهش نیست. تو الان جوون ایرانی اصلا کاری نداره، کرد، ترک، گیلک، قاطی شده همه چی. بلد. همش یه مفهوم از ایران. خب این یه دستاورده، همین دستاوردو ما باید دامن بزنیم. الان مثلا مرشاد عزیز ازش بپرسیم انتظارت از اقتصاد چیه؟ آیا جوان 20 ساله امروز مثلا 20 سالگی که ما داشتیم فکر میکنه که بره فلان جا اداره ای، توی اداره ای استخدام بشه؟ نه، میخواد کسب و کار داشته باشه. الان میتونه پشت یه فضای مثلا مجازی بشینه و کسب و کار داشته باشه. اینا چیه؟ یعنی اینترنت باید آزاد باشه، یعنی دولت باید آزاد باشه، حکومت باید حکومت، نظم اقتصادی باید آزاد باشه. روی این ترم ها ما بمونیم و اینا رو دامن بزنیم. ببینید من به شدت معتقد به این هستم که در کنار کار عملیاتی، یعنی وسط میدان، و کار جدی سیاسی ارگانایز شده، سازماندهی کردن، باید کار تئوریک اتفاق بیفته. این کار تئوریک نباید فقط در خارج اتفاق بیفته. ما نیاز به هسته های اجتماعی در داخل داریم، مردم بیکار نشینن. فقر هست، مشکلات به هر حال اقتصادی هست، فشار هست، همه چی هست. در کنار همه اونها برای اینکه این رابطه تقویت بشه باید تئوریک ما بیایم بالا، باید زبان همدیگر رو بفهمیم. اون زبان رو فهمیدن، اون موقع من نوعی بلند میشم میرم فلان پارلمان با فلان نظم غربی صحبت میکنم و میگم ببین خواستی که داخل ایرانی اینه، فردا روز تو منافع مگه نمیخوای؟ جهانی وسط یه جهان متحد هستیم دیگه. اگه آقای اوبر اون کیه ار بی ام بی
1: نمیدونم
0: نتفلیکس هر کدومتون این خواسته این پتانسیل وجود داره. چرا هندوستان باید دوچاره اون حالت بشه؟ ایران باید دوچاره این حالت بشه؟ بیایید کمک بکنید، فشار بیارید به سردمداران غرب این خواست ها برآورده بشه. به همین ترتیب من معتقد هستم که برای پر کردن این خلأ ما باید مدام در ارتباط و گفتگو باشیم
1: و یک دیالوگی باید برقرار بشه که یک فهم جمعی رو رقم بزنه و نیاز داریم به شهیدان. مرسی از توضیحاتت. بذار ببرم دسفول، بریم با آرش صحبت بکنیم. آرش جانم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
5: درود بر شما،
1: بروی ماه
5: مهمان شما و تمام ملت ایران. من یه قولی به حکومت میخوام بدم. امید جان،
1: جان گوش میکنیم.
5: قول میدم، فکر کنم همه هم با من موافق باشن. قول میدم آقا نمیخواییم ما رو کنترل کنین، اشکال نداره، ما هیچ کاری نمی کنیم، نمیم تو خیابون، نه به قول شما شورش میکنیم، نه اختشاشگری، هیچ کاری نمی کنیم. فقط یه جور میخواییم زندگی کنیم، مثل خودتون، مثل بچه های خودتون. مثل خودتون میخوام بیزینس کنیم، مثل خودتون بچرخیم، مثل خودتون هر موقع دوست داشتیم بریم خارج، امریکا، انگلیس، بریم برای ایام عید لباس بخریم بچه هم.
1: سیسمونی از ترکیه بیارین.
5: مثل خودتون.
1: بله. سیسمونی از ترکیه بیارین برای فامیل.
5: بله بله. حرف خواسته زیادیه امید جان.
1: فکر نمی کنم. خیلی هم کم داری، خیلی کم توقعی شما با توجه
5: واقعا مثل خودتون زندگی کنم هر لحظه که دوست.
1: چون اینا زندگی کردن رو بلد نیستن، اینا زیست کردن رو بلدن، اونم با مکیدن خون مردم.
5: ما هم بلد نیستیم، میخوام بلد نباشیم زندگی کنیم، میخوام مثل خودشون زندگی کنیم. اجازه بدن مثل خودشون. آقا قول به تو میدیم روسری هم بزنیم اینجا. روسری
1: شما استاد
5: وقتی رفتن انگلیس، بچه همون وقتی رفتن انگلیس امریکا با تاب بچرخن، اینجا روسری بزنن.
1: خیلی ممنونم آرش عزیزم، خیلی متشکرم. اما برای حل مشکلات اون نباید شبیه اون کسی بشیم که برامون مشکل ایجاد کرده و روسری هم سرمون نمیذاریم، چون خواستم ملت هر کی دلش خواست بذاره. زوری هیچ کسی هیچ کاری قرار نیست بکنه، زوری قرار نیست کاری بکنیم، دلخواه قرار کارمون رو انجام بدیم. زین پس رضا از مازندران بهمون زنگ زده. رضا جانم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
6: درود بر شما، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم. شما هم
6: درود بر شما، مهمون عزیزتون.
0: زنده باشی.
1: درود بر شما.
6: مهمون شما چند سال پیش ما یه بچه بودیم، آهنگاش میشنیدیم، دیگه فکر نکنید اینقدر سوا سیاسیش بالا رفت. یعنی همین صحبت کردنش، اینا اگه بخواد داخل 8 نفر بره، فکر کنم سومین نفر بشه دیگه. اونا بی سوادا تا جایی که من میدونم، اونا 11 رضا شاه بزرگ 13 سال اون آریامر اون همه سال کار کرده، مردم قد نشناسی کرده. اون 11 سال رفته رو بالا آب یه چهار تا صحبت کرده، اونم که 3 سال بوده توقع داره که یه چیزی هم بهشون بدیم. بعد از این همه حالا اسم نمیخوام بیارم، اون خانمی که اون موقع با خاتمی بود، ما 10 سال قبلش هم رأی نمیدادیم. اگه اینجوری باشه تو ایران خیلی قوی تر از اینا با داریم. حالا اونجا که رفتن دیگه قرار نیست که چیزی بخوان چیزی نخوان.
1: بله
6: ایشون هم ماشاءالله سوار خیلی باله، حال کردم.
0: زنده باشی. فقط ببخشید ما سنمون مگه چقدر با هم دیگه فرق میکنه؟ ما رو پیر کردی یا
6: سن نده؟ شاید 4-5 تا کوچیکتر باشی، ولی سوال اینه که من چون تو رب نبودم و همینجوری میخوندیشون شما
1: تازه شنیدید.
0: آره.
1: خیلی ممنونم رضا جانم، خیلی سپاسگزارم از تماست. اجازه بده ببرمت شهرک اکباتان که بچه‌هاش گل می‌کارن دیگه.
0: این اکباتان چه کار؟
1: اصلا پرچم دارن. امیرمون زنگ زد از اکباتان. امیر جانم درود بر تو، رو خطی برادر.
7: از ادب خدمت امید عزیز و
1: مخلص
7: شاهین بزرگوار
0: عزیز.
7: امید جان یه خواهشی داشتم ازتون. میخواستم از بزرگان ایران، از اپوزیسیون واقعا تقاضا دارم هر چه زودتر خارج از علایق، طلایق، تمایلات حزبی سیاسی و تمامی اختلافات واقعا اینا رو کنار بذارن، دست در دست شاهزاده به گذار جمهوری اسلامی و دادن راهکار خط و مشی به مردم ایران ترجیل کنن. واقعا نفس ایران به شماره افتاده، حال ایران خوب نیست در هر زمینه‌ای، در هر زمینه‌ای، از اقتصاد تا محیط زیست، از بالا تا پایین وضع ایران نامساعده. نفس ایران به شما رو افتاده.
1: امیر عزیزم چشم، احتمالاً همه صحبت‌های تو رو شنیدن، شاهین هم شنید. درود ویژه ما رو به بچه اکباتان برسون و بگو که ما روی رشادتاتون حساب ویژه‌ای باز کردیم. شما یه بخش خیلی ویژه‌ای تو ذهن ما دارید بچه اکباتان. شاهین بذار تلفن دیگه بگیرم بعد صحبت کنم. احساس کردم که منقلب شدی، گفت نفس ایران به شما رو افتاده، ریختی بهم. شاهین نجفی بهمون زنگ زد از اهواز.
0: مگه میشه
1: خودش شاهین معرفی کرد؟
8: الو
1: شاهین جان، درود بر تو، رو خط هستی.
8: الو سلام.
1: درود بر تو.
8: الو سلام امی جان.
0: سلام عزیز. سلام،
1: تو میخوای صحبت کن؟
8: الو سلام.
0: بفرمو عزیز.
8: الو
1: دوست عزیزم، روی خط هستی، صدای من رو میشنوین؟
8: بله صدات نمیشنم.
1: پس چرا؟
8: حال شما چطوره؟ خوب هستید؟
1: سپاسگزارم، میشنویم صحبتاتون رو با شاهین نجفی.
8: شما خوبید؟ اول از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم.
1: لطف دارید،
8: سال خیلی زحمت کشیدید.
1: خیلی لطف دارید. چون بریم سر اصل مطلب، بریم حرفای مهمتری داریم برای زدن.
8: یه تشکر خیلی خیلی ویژه از شاهین عزیز دارم، شاهین نجفی، بابت اون برنامه‌ای که روی استیج انجام داد و اون
1: چه اجرایی،
8: به اصطلاح طرز لباس و خوندنش و اون به اصطلاح نمایشی که در اونجا من ازش دیدم، واقعا کیف کردم. من برای اولین بار شاهین نجفی رو روی استیج دیدم و الانم برای اولین بار تو برنامه من و تو دارم میبینم.
0: زنده باشه عزیزم.
8: من میکنم از ایل بختیاری خوزستانی باشه، میکنم
1: اینجوری. چون شاهین خیلی لیلورده.
0: نه خیلی جالب.
8: مایک سلیمان هستم.
0: عزیزی
1: آخ فکر کردم صحبت تموم نشده بود. من اشتباه کردم، ببخشید.
0: نه ولی خیلی جالبه. من مدت ها اون اوائل که شروع به کار کرده بودم، به من فوش مثلا به عنوان ترک میدادن، بعد فکر میکردن که کردم من، و این گلگ بودن من بعدها کامل مشخص شد. الان اولین بار میگن لوری. این چه افتخار بزرگیه که من نمیدونم طبیعتا لهجه اینا تاثیر داره.
1: این نشون میده هر کس از هر جایی، هر نقطه میهن هست، تونسته با تو همزاد پنداری کنه.
0: خیلی
1: و تونسته خودشو نزدیک بتونه.
0: حالا بعد مورد داشتیم بچه رفتن انزلی، یکی از رفقای ما رو دیدن، بعد با اونا بحث که اون شاهین ما بچه مثلا کرج بوده. خاطرم تعریف کرده بودن. خوبه
1: بریم گیلان.
0: بچه مثلا کرج بوده. خاطرم تعریف کرده بودن. خوبه
1: بریم گیلان. دوستی به نام توماج به همون زنگ زده، فراموش نکنیم توماج و توماچا همچنان در بند هستن، چشم انتظاره همت ملت ایران. توماج جان رو خطی از گیلان، صدات رو میشنویم.
9: درود، خسته نباشید، خسته شما آقا امید
1: مخلص.
9: و آقا شاهین دوست داشتنی،
0: زنده باشید.
9: من میخواستم خدمت یک سری از دوستان عزیزی که زنگ میزنن میگن چرا آقای رضا شاهزاده پس نمیدونم کاری نمی کنم، شاهزاده باید چیکار کنم؟ شاهزاده رو ببین، الان 40 سال داره خدمت میکنه به این مردم ایران. بیاد چیکار کنه؟ بیاد به شما مستقیم بگه آقا بیا خیابون، بیاد به شما مستقیم بگه فلان کار انجام بدید. شما خودتون، مردم ایران باید خودشون زمانی که اعتصاب میشه مغازه هاشون رو ببندن. همون جوری که میرید رأی میدید به آقای رئیسی، تاییدش میکنید، یعنی آقای رئیسی رو تایید میکنید، همین جوری اعتصاب کنید بذار شاهزاده رو تایید کنید با اعتصاب خودمون. زمانی که فراخوان میدن همین آقایونی که آقای علی کریمی، امثال علی کریمی فراخوان میدن، بیایم خیابون، میلیونی بیایم خیابون، بذار تاییدش کنید. یعنی ما تایید میکنیم که مردم ایران این آخوندهای لعنتی رو نمیخواید. چجوری بگید؟ من یه جوونم، پارسال مغازه خودم یه مغازه گرفتم 50 میلیون. امسال صاحب مغازه اومده به من میگه 250 میلیون. من چیکار کنم؟ ما داریم تو ایران زندگی نمیکنیم، یعنی مرده متحرکی. الان من دارم حرف میزنم، عشق من در اومده. اینو به کی بگم؟ من نه جوانی کردم نه زندگی کردم. من الان خودم شخصا 4 سال ازدواج کردم، جرأت نمی کنم یه حرکتی کنم. نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه کار درست حسابی دارم. آقا اینو با به کی بگید؟ ای ملت ایران، تو خونهاتون هر کدوم الان سن ازدواج تو جوانا رسیده به 50 سال، میخواید کجا برید؟ کجا میخواید به کجا برید؟ یعنی 50 سالش طرف ازدواج نکرده. من الان 38 سال منه، نه ماشین دارم نه خونه دارم،

0: کار درستابی دارم نه کار درستابی دارم. الان مغازه‌ای که میگن مغازه گرفتم 50 میلیون، الان اومده آقا به من میگه 250 میلیون، یعنی کارم دیگه باطل شد. کار من باطل شد، یعنی الان یه بیکارم. با 38 سال سن از 15 سالگی هم کار کردم. من عاشق درسم بودم. نتونست همین آخونده نذاشتم من درسم رو ادامه بدم. از فرق، از بدبختی، از بیچارگی. ای ملت، شما هایی که نشستید میگین من حالا من با بعضی صحبت میکنم، من زیاد حرف میزنم با مردم، میگم آقا یارو میگه من چون دختر ندارم پسر دارم، ایراد نداره دختر یکی دیگه داره مصدوم میشه.
1: یه پرسشی داشتم ازش. بسیارن امثال این هم میهنمون که تماس گرفتن.
2: تو هر روز اینجوری میشنوی؟
1: من هر روز الان تقریبا
2: دادش شد.
1: آره حالا صحبت میکنیم بعد برنامه. حسین از شیراز به همون زنگ زده. حسین جان من بعضی موقع میترکم روها، نمیتونم بغضمو نگه دارم. حسین جان درود بر تو، از شیراز ما تماس گرفتی، هم میهن گل صحبتات رو میشنویم. حسین
3: الو سلام خواهد
1: بروی ماه تو حسین جان.
3: خیلی چای کرم آقا،
1: ما بیشتر صحبتات رو میشنویم برادر، فقط سریع و کوتاه اگه بچه ها بگید، خطا خیلی شلوغه.
3: آقای شاهین نجفی هم سلام عرض میکنی.
2: چاکرم عزیزم.
3: آقا من یه سوال میخوام، یه چی بگم، چه میگی جمهوری اسلامی؟ بگی جمهوری آخوندی. میشه بگی دونه؟
1: جمهوری آخوندی بگیم،
2: خودشون میگن دیگه،
1: خودشون
2: چون میگن
3: جدا آخوندی فقط. ما هیچ چی توی ایران نداریم، هیچ.
1: حسین عزیز و رفیق گلی که پیش از حسین زنگ زده بودن، ما میدونیم تمام مشکلات، مشقت ها، گرفتاری ها، سختی معیشت مردم، دست های خالی، سفره هایی که توش شرم و گشنگی قسمت میکنیم با هم دیگه، همه اینها رو ما میدونیم. باید فکر چاره کرد. الان بیایید با هم صحبت کنیم چه باید کرد. از کدوم بیراه ما رفتیم که این به سرمون اومد؟ برگردیم مسیرمون رو، درست کنیم خودمون رو. تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ تا کی دنبال خیرخواه بگردیم به ما کمک بکنه؟ تا کی بیایم بنالیم از آنچه که حقمون بود و بهمون ندادن؟ باید درستش کنیم دیگه. و من و تو میتونیم درستش کنیم. ماها میتونیم. شاهین کمکم کن.
2: ببین، سخت‌ترین کار ممکن در سیاست اینه که آدم دچار احساسات بشه.
1: بله.
2: بسیار مضر، ولی انقدر شرایط وحشتناکه، من نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه، خانواده من و کسانی هم که منسوب به من هستن، اینا هم نه کسی رو در بسیج و سپاه و نمیدونم دستگاه دولتی دارن که به هر حال فرق بکنن با دیگران. من بعضی موقعا شرم میکنم زنگ بزنم ایران. شرم نه از این که اونا به من بگن چیه، چه مثلا بده فلان، از این که هر بار زنگ بزنم و بگن همه چی خوبه، از این بیشتر شرم. بعد تو از من راهکار میخوای؟ ما بذار اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. ما یک اراده داریم و روی این اراده وایستدیم، یک قدم هم ازش عقب نمیایم. این نظام میره، به خاطرش در داخل، اینو به اعتبار حکمی که حکم قتلی که زیرش هستم دارم میگم، و در داخل، چه در داخل چه در خارج، باید بجنگیم. هیچ راهی نداریم، یک قدم هم عقب بر نمیگردیم از این خواست. این خواست تعارف نداره، چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره. این خواست واقعی و اساسی مردمه. دونه دونه این شکایت هایی که میشه، این شکایت ها بحث
1: بذار با مشهد با بابک صحبت کنیم، از مشهد چایین برمیگردیم به تو دوباره، یادت نره کجا. بابک عزیزم درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
4: سلام امید جان، خسته نباشین.
1: سپاسگزارم.
4: خسته نباشین بابک جان. آقا شاهین سلام میرسونم خدمتتون و صداش تو کائنات، واقعا
2: فدای تو،
4: واقعا کسی نبود که اینقدر نمکشناس باشه از خواننده‌های ما که حق نمک به جا بیارن. این پادشاه بی عظمتمون، پادشاهی که اینقدر لطف داشت و همین ملت ایران، حتی خواننده‌ها، یک از بی‌انصافا نمی‌مد که از پادشاهی بخونه

0: جای غریبی شد بشناسون به مردم که واقعا غریب مرد. من واقعا 55 سالم عشق میریزم و صداش میشنوم، صدای پادشاه میشنوم.
1: بله ما یک پدران ما دیروز فردای ما رو فروختند، چوب حراج به ایستادن بیان که ما درش سهیم باشیم. اجازه بده
2: اینو منطقی فقط بگم.
1: آره حتما
2: میخوام بگیر اونو بردم
1: از بلوچستان زنگ زدم داره هزینه میاد.
2: نه نه نه بگیر.
1: علی عزیزم از بلوچستان روی خط هستی، سپاس از تماست، میشنویم صحبتات رو.
3: سلام علیکم آقا شاهین، ما اینجا در بلوچستان تو نمیذاری، من از چه منطقه دوری دارم به زنگ میذارم آقا شاهین. و ما این ترانه هایی که در مورد زن ها خوندی، اینا همه ترانه ها داخل همه گوشی های دوستان و آشناهای ما گذاشتیم که زنهای ما آگاه بشن و بفهمن که حقوق و حق و حقوقشان چی هستش. من یه مقدار هول شدم تا بتونم حرف.
2: نه عزیزم راحت باش، راحت باش، ریلکس، کامل ریلکس.
3: شاهین من تشکر کنم ریخته انقدر که یعنی من تونستم با این برنامه صحبت کنم. بعد آقا شاهین ما این ترانه شاه که خوندی، من این ترانه رو با بدبختی از یوتیوب چیز کردم، نگاه کردم، بعدش این ترانه رو بچه های دیگه گرفتن برای من دانلود کردم، بعد من این ترانه رو فرستادم واسه چندین نفر داخل بلوچستان که اینا نگاه کنن و بفهمن که وطن چیه و رضا شاه چه کاری کرد برای وطن ما. و لعنت به هرچی تجه طلبه. ما آقا شاهین ما خیلی دوست داریم و ما میخواییم که همینجور تو رو کنار شاهزاده همون ببینیم. و این خبرهایی که یه سری خبرهایی که من چون خیلی پیگیر کارهات هم هستم و خیلی هم پیگیر کارهای شاهزاده هستم و من خیلی دوست دارم که تو رو کنار شاهزاده ببینم، یک آدم جنگجو، یک آدم باشرفی مثل تو رو که وطنش رو دوست داره. ما در بلوچستان دنبال تجزیه نیستیم، ما همه دنبال اینیم که یک کشور واحدی داشته باشیم، یک مملکت واحدی داشته باشه.
2: میدونم عزیزم،
3: از همینجا روی گل تو رو من میبوسم و مردم توی بلوچستان، نمیگم که کل مردم بلوچستان تو رو شاید نشناسن، ولی در منطقه ما خیلی ها تو رو میشناسن و ما و من خودم به شخصه و این کسایی که یعنی من اینجوری بهت بگم که مادر بزرگ من، پدر بزرگ من بگیر تا آدم هایی که دیگه شما تو در تصورش هم که نمی کنید، یعنی ماها که سواد آنچنانی هم نداریم، همه ماها شاهزاده و ولیعهد رو میشناسیم. ما خیلی شاهزاده و ولیعهد انشالله برگردی به ایران و این کشور ما رو مثل پدرت و پدر بزرگت آباد کنی و منطقه ما رو به خصوص توجه کنی و شاید اینجا دستت درد نکنه که این ترانه شاه رو خوندی، اون تصویر ترانه شاهت هم گوش کردن که اون هیر برای چی گذاشتی تو. یعنی خدا پدرت بیامرزه.
1: مرسی علی، مرسی. اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم علی عزیزم، صحبت‌های شاهی رو در رابطه گفتگوهای تو بشنویم، بقیه رفقا پشت خط هستن باهاشون صحبت بکنیم.
2: من باید کوتاه صحبت کنم. ببین اینه، این واقعیت دیگه. من فقط می‌خواستم اونجا اشاره کنم
1: اون واقعیت اوریان و لختی که صحبت می‌کردیم،
2: این شفافیت اینه دیگه. اینه. ببین زخم که میگیم گیلان، کردستان، سیستان و بلوچستان. گیلان که دارم میگم، مازندران این الان جزء مشکل ویاوی داره، گیلان مشکل ویاوی داره، جنگلا رو دارن میزنن ناکارآمدی،
1: دریاچه خوش شده،
2: دریاچه آذربایجان اونور، اصلا اینا ایرانن. این اسم ایران که میاد برای همینه. و این رابطه قلبی، چرا اینا عاشق شاهزاده میشن؟ چرا من تند و تیز برای یکی میگفت اتبای پول دادن بهش؟ نه داداش، تو ببینی این آدمو،
1: من خودم،
2: تو خودت منتقد شاهزاده بودی دیگه.
1: من خودم تو همین برنامه آنتن زنده گفتم شاهزاده فکر نمی کنم این کارو
2: بکنه. اصلا یه سری آدم هایی که الان دورش هستن اینا منتقدش بودن. اصلا میبینی این آدمو، نمیخوام قدیس بسازیم ما، من بارها اینو گفتم، آقا این تو تورنتو اومد، اینا آدم های دیگه هم اومدن، همه خوندن، زدن، نمیدونم سخنرانی کردن. امید، این وقتی که به روح پدرم این اومد روی استیج، زمین میلرزید. نه آدمیه که مثلا
1: های و هوی داره،
2: خودش هم که دیدی چه جور بغض کرد. بچه‌ها برای من درست کردن فرستاد، من اصلا نمیتونم اون صحنه ها رو ببینم، با اینکه من اصلا آدم احساسی مثلا نمیخوام باشم.
1: تو آدم احساسی نیستی؟
2: حالا من اداشو در میارم. ولی این عشق ما رویامون اینه که برسیم، این در اولویت هست. کردستان الان خطر بیابی داره، سیستان بلوچستان خطر بیابی داره،
1: میهن داره خوش میشه،
2: اولویتید شما، اینو فقط بدونید. قلب و جان و ذهن کسانی که واقعا ایران دوست هستن برای سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و دونه دونه جایی که زخم خوردن، زخم تاریخ خوردن داره میتپه، برمیگردیم و باید اونجا درست بشه با خود شما.
1: بله
2: با خود شما.
1: بله بسیار عالی. بریم کرج، بریم با شاهین عزیزمون صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زد. شاهین درود بر تو، رو خط هستی.
4: شاهین درود بر شما.
1: درود بر تو.
4: درود بر شما. شب شما بخیر.
1: شب شما هم آروم.
4: قربون شما برم. شاهین عزیز سلام، خیلی مخلصم.
2: قربون شکل عزیزم. آره.
4: عزیز دل، من اول بهت بگم با این موزیک ویدیو شاه که دادی بیرون، ببین فریدون فرخزاد
2: ما باقا نگو قربونش، من انگوش کوچیکی اون آدم نیستم، اون اصلا یه جای دیگه. ما مشق میکنیم از روزش، ما از ما مشق میکنیم از اون بزرگ بود
4: خیلی. عزیز دل حالا آره نمیخوام بزرگ سازی و قرد به خود شما بود بسازم، نه واقعا من اول منتقدت بودم به خاطر ذهنیتی که داشتی، ولی الان بدجور پیگیرتم به خاطر این شعور بالات و این بهت بگم اون شاه که ساختی بارتو تا آخر عمر بستی، اینو از من داشته باشی.
2: موجب افتخار.
4: به خدا جدی دارم میگم، یعنی این یک. بعدم این که داری شفاف سازی میکنی از رضا شاه، یعنی از سال 1320 که اون حزب توده اومد، اینا مردم باید بدونن قبل و بعد جمهوری اسلامی چی بود، تو این 53 سال چه اتفاقی افتاد که ما این شدیم. این کاری که داری انجام میدی تو کانال یوتیوب، تو تمام کارهایی که داری میکنی، فقط یه درخواست ازت دارم. من میدونم که آدمهای کوچولو، آدم که حالا هرچی کوچولو بغل دست زیاد هست، امثال اون کسایی که نمیذارن جای اصلیت باشیش، امثال شما، امثال امیر طاهری، امثال رضا، امثال دکتر تقی‌زاده، امثال الله‌یار کنگرلو، اینا آدم‌های ارزشمندی هستید که باید در کنار همدیگه جمع بشید. خیلی مهمه که شما در کنار همدیگه یه تیم بشید. نیاز داره ایران، همونطور که این دوستمون گفتن، این ایران خانومه نفس‌های آخرشه و شماها آدم‌های تاثیرگذار این مملکت هستید که میتونید قضیه رو جمع کنید. جدی دارم میگم، از صمیم قلب دارم میگم.
2: من
4: به شدت چندین سال به شدت با یه شیب تند مخالف چپ بودم، الان بدتر دارم میشم. یعنی از طرف میپرسی مارکسیست لنینیستی، میگه نه، میگه کمونیستی، میگه نه، میگه اصلاح طلبی، میگه نه، میگه توده‌ای هستی، میگه نه، هیچ کدوم اینا نیست ولی چپه. یعنی ذهنی خوروندن توی خونمونه، توی مثلا هر طرف میزنی و طرف یاد آره بعد طرف یاد میگه چپ این نیست. بابا پس چپ چیه؟ به خدا اشتباه
1: شاهین جانم یکم مختصرتر اگه نگردیم، خیلی بچه ها پشت خطن، بعد همینجوری داره هزینه میفته براشون. ولی جان
2: من همین مسئله رو میخواستم اشاره بکنم بهش، ولی الان درگیر یکی دو تا سوال پیشینم بودم. این الان مورد چی بود دقیق؟
1: ایشون میگه من طرفدار شما شدم، با طرز فکرت آشنا شدم، خوشم اومد کاراتو دل نمایگو. شما امیر طاهری و چند چهره دیگه سرمایه ملی هستید، باید حوای خودتون رو داشته باشید. دوروریا نمیذارن شما اونجایی که
2: باید. نه بحث رو بزنیم. ما یه چیزی دونم، اولا که من خیلی مشخص و روشن بگم، من تواناییامو میدونم، میزان دانایی و دانشمو میدونم،
1: ضعفاتم میدونی،
2: ضعفامم میدونم،
1: این مهمتره.
2: به همین دلیل اندازه گلیم خودم رو هم میدونم با همه این چیزا. یعنی اصلا توانایی باید متکی به ناتوانایی ها باشه.
1: بله.
2: و بفهمم که جایگاهم کجاست و کجا باید چه حرفی بزنم، چه جوری باید چیز کنم. کمکی اگر از دست من بر بیاد، اینو روشن بگم، با اینکه شغلم، هویتم، زندگیم یه چیز دیگه، کمکی اگه از دستم بر بیاد در کنار همین بزرگانی که ایشون اشاره کردن که زیادن، من با یکی صحبت می‌کردم میگفت آقا قحط الرجال کجا، قحط الرجال ما این حوالو رجال که میگیم خانومو آهای میهندوست متخصص، آقا 8 میلیون فقط ایرانی خارج از کشور داریم، حالا داخل هیچی، یعنی داخل از به اونا نرسیدیم ما. اینا آزاد بشن، این چه سرمایه‌ای هست که ما اون بغل، من بهترین حالا تو ایران بتونم فقط کار فرهنگی بکنم برام بس. اینقدر متخصص هست، این همه دانشمند هست،
1: با هم میریم نشریه میزنیم. بیارمت نواب تهران با سعید صحبت کنیم. سعید جانم درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام، خسته نباشی.
1: بروی ماهت.
5: داشتای من سال 87 طرفدار بودم. بعدم به عشق خودت زنگ زدم. ان شاءالله روزی برسه که تو میدون آزادی کنسرت بذاری ما هم بیام تو کنسرت. به
2: به قربون شکل دایزم.
5: آقا جای ما هم شمالیم. اصالت شمالیم یعنی قلبم پر به عشق تو.
2: عزیزی.
5: ایشالله
2: روزی برسه که بتونیم ببینیم قربون شکله. ایشالله ما هم امید داریم.
1: خیلی ممنونم سعید عزیز از تماستون. بچه ها فراموش نکنید محوریت صحبت های ما در رابطه با شفافیت سیاسی میون سیاسیون بود که چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره، به ویژه در این بزنگاه تاریخی که فضای مجازی فضایی شده پر از هیاهو و هر سخنی اونجا مشمول هیاهوست. با نگار صحبت کنم، از بوشهر بهمون زنگ زده. نگار جانم درود بر تو، رو خط هستی خانم.
6: وای خدای من. الو.
1: درود بر تو، رو خطی نگار.
6: وای سلام. سلام سلام
2: سلام
6: سلام سلام باورم نمیشه خدایا.
2: زنده باشی عزیزم.
6: آقا امید خوبید؟ میدونید من چقدر پشت خر بودم، همش دلخوره داشتم. آقا شاهین درود درود. شما نمیدونید من جنوبی، من بوشهری، چقدر عاشقتونم، چقدر دوستتون دارم، چقدر یه کامل اصلا.
1: حالا نگار باید از نزدیک ببینیش، واقعا دوست داشتنیه شاهین.
2: خیلی دیونه برای من. زنده باشی.
6: میریزم همین که دیوونه بار خیلی و خیلی تمام ترانه ها و تمام پیام ها همه چیزشو داره. اصلا اینقدر من الان ذوق زدم
2: یقین داشته باشید، یقین داشته باشید این دو طرفه
6: هست. ولی من جنوبی هم، من جنوبی هم، بوشهری هم.
2: فدای شما
1: نگار جانم. همینجور که داری کم کم خودت رو پیدا میکنی، پرسشی ازت دارم. تو بوشهر، این شهر مهمان نواز با همیهنهای بسیار خونگرمون مانند جاهای دیگه، تکلیف حجاب با بانوان چطوره؟ بانوان تکلیف حجاب رو اختیاری کردن اونجا؟
6: همه باورتون نمیشه، همه این
1: احتمالات
6: صدای من داره بد میاد.
1: نه نه ما داریم میشنویم.
2: خوب داره میاد.
6: میشنوید؟
1: بله بله.
6: من اتفاقا شما دارید اینو میگید، توی بوشهر حجاب همه از سر برداشتن، هیچ کس حتی یه نیم نگاه نمی کنه بگه چرا داری این کار، چرا چرا چرا، همه منویس می کنه. حس آزادی یه جوراییه، نمی دونم چجوری بهتون بگم، هیچ کس نگاه نمی کنه.
1: عالی نگار جان، خیلی هم عالی.
6: باورتون نمیشه من الان چه خودم اینقدر مشکل دارم، اینقدر درد سر دارم. الان تونستم با این شرایط، تو این شرایط بهتون زنگ بزنم،
1: کار بزرگی میمونه. من واقعا ازت متشکرم نگار عزیزم، خیلی ممنونم از تماست و همین فرمون برید جلو. سکان اختیاری کردن حجاب دست بانوان میهن است و اگر شما پشت هم بیستید با حمایت آقایون.
2: قدم اول است بعد ببین اون دوستمون که اشاره کرده بود نفس ایران به شما رو افتاده، این بحث هم هست دیگه.
1: بله،
2: صحبت آب و خاک و محیط زیسته، یعنی واقعا میگیم نفس ایران به شما رو افتاده، بحث جدی بود نبوده اصلا.
1: اقرار نکردیم.
2: من جدی بهت بگم در پایان دهه 80 دوره‌ای که خاتمی بود، اون موقع بحث فروپاشی زیست محیطی ایران بود. اون موقع
1: تا الان سلام و صلوات نگرشتن.
2: معلومه، یعنی ناکارآمدی و فساد فقط بحث اجتماعی و اینا نیست، این بحث خاکه، خاک فرسوده، آب و هوا، اصلا وضعیت بسیار بحرانیه. یعنی ما واقعا میگیم ایران باید نجات پیدا بکنه، واقعیه، خیلی جدیه این قضیه. و بعد ببینیم
1: بریم شیراز با ژینا صحبت بکنیم. ژینا جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی، با شاهین نجفی صحبت میکنی.
7: سلام
1: به روی ماهتون.
7: من یه چند خط نوشتم خواستم بخونم، خیلی وقتتون نمیده.
1: بله بفرمایید.
7: خواستم چند خط مقدمه بنویسم اما کلمه ها همه بدنه متن بودن. بی مقدمه شروع میکنم. راهی که در آن قدم گذاشتین برگشت نداره. جنبش زن زندگی آزادی ناتمام نخواهد ماند. این انقلاب آزادی خواهد رسید. چه فردا باشد چه یک یا دو سال دیگر. اما خواهرم برادرم اگر همین فردا به نتیجه رسیدین شما

0: بودند. چه شاعرانگی زیبایی تو این جمله بود.
1: ببین خیلی جالبه، به نکته‌ای داره اشاره میکنه که خواستها خواستهای مدرنه، اینه خواست نسل جدیده، رهایی. یعنی میگه برم کن، من میخوام خودم باشم، من میخوام هویت خودم رو کشف بکنم، هویت جنسی خودم رو کشف بکنم، هویت خودم رو در اجتماع، چون چندین هویت ما میسازیم از خودمون دیگه، من میخوام بفهمم چی هستم، من خودم رو میخوام پیدا بکنم. و این دقیقا در تضاد با اون تحقیر تاریخی اجتماعیه که مدام ما رو تحقیر میکنن، ما نمیتونیم، ما کار تیمی بلد نیستیم، مردم ما بدن، مردم ما نمیدونم کم فرهنگم فلان اینا. یعنی ضدیت با این نگاه.
0: بله.
1: این نگاه میگه من میخواهم، من میتوانم و برایش میجنگم
0: و من میدانم،
1: و من میدانم طبیعتاً دیگه باید بر اساس اون دانش بود دیگه. این اتفاق به نظر من بسیار مبارکی داره میگیری.
0: هیچ جوره جمهوری اسلامی نمیتونه تو روی این حرکت وایسه، چون حرکت فرهنگی قیام فرهنگی شکل گرفته پیش از یک قیام سیاسی.
1: بیداری این دیگه الان ما میتونیم، پیش از این با احتیاط باید میگفتیم، الان باید در مورد بیداری اجتماعی صحبت بکنیم.
0: مبحث خیلی جالبی،
1: خیلی
0: مبحث جالبی. بریم تهران با بهمن صحبت بکنیم. بهمن جان درود بر تو، رو خط هستی. شاهین نجفی که داره من وسط تو رو میشنوه.
2: سلام داریم.
0: بله بهمن جان رو خطی.
2: باورم نمیشه این نجفی صحبت میکنه. سلام بهش میکنم. اسم بهمنم به یاد ترک بهمن گذاشتم. حالا رد پای ترکیه بین ترانه‌هاش تو برنامه شما، من دارم باهاش صحبت میکنم. باورم نمیشه.
1: زنده باشی.
2: شاید من به عنوان کسی که واقعا فن تو هستم و همه آهنگا، یعنی پلی لیست من کلا آهنگای تو، و بهتره اصلا بگم به آهنگم که از پیش دارم نگفتم از نرو سید دوست داشتم اون آهنگو.
1: و
2: با تک تک آهنگا زندگی کردم. شاید
1: زنده باشی عزیزم.
2: یه چیزی من از یه بابت میدونم، خیلی ادامه نمیدم چون دوست نداری خیلی یکی طرفدار هیچ وقت از تو طرفداری کنه، قبلا برخورد کردی با فامیل در این قضیه. بعد دوست دارم موقعی که با دیگران صحبت میکنم از تو درست دفاع کنم، میخوام بدونم آقا در مقابل کسی، از زبان خود شاهین میخوام ازت دفاع کنم، از در زبان کسی که میگه آقا شاهین حزب باده، هر سری با یه نفر میپره، هر سری با یه حزبی طرفداری میکنه، جواب اونو چی باید بدم؟
1: ببین خیلی مشخصه. الان پاسخو بدم
0: بهمن، از تلویزیون گوش کن که هزینه برات نیفته دادا. شاهین الان پاسخ
1: خیلی روشنه. اولا که باید بدونی در جهان سیاست حمله میشه و این حمله ها واقعی، نگاه میکنن ببینن که تو کجا چه چیزی نقطه ضعفته و اون ضعف رو میخوان به هر حال
0: بلدش بکنن
1: پررنگش بکنن. دقیقاً اون چیزی رو که ممکنه که یک کسی از جهت مخالفت به من بگه، من اون نقطه قوت خودم میدونم. خیلی روشن میتونی بگی شاهین نجفی در عمر سیاسی هنری خودش با جرأت میتونم بگم از هیچ انسان یا حزب سیاسی مشخصی هیچ وقت دفاع نکرد. من یکی دو تا جا مصاحبه داشتم با اونجا گفتم که یک بار حتی مشخص فکر میکنم گفتم در با بی بی سی بوده و اونجا گفتم من یه آنارشیست اشتیرنری هستم. اشتیرنر کیه؟ ماکس اشتیرنر یک آنارشیست منزوی نوهگلی ها بودن تو قرن 19 که این اصلا با هیچ چی کار نداشت، فردگرام بود، اصلا نه ربطی به مارکسیست داشت، نه ربطی مثلا به حالا مارکسیست که اون موقع به معنی نبود، منظور نه ربطی به سوسیالیسم داشت، یه جای دیگه بود. من اونو عنوان کردم. چرا؟ به این دلیل که در ذهن من برای آینده، بعد تازه من مدام ذهن خودم رو هی جارو میکنم، یعنی اگه میدونم که چیزی اشتباه بوده میرم کنار. ناممکنه که بتونه کسی به من بگه که، چون حزب باد یه معنی داره، یعنی که تو الان امروز میفهمی منفعتت مثلا نزدیک شدن به فرزند چپ هاست، به اونها نزدیک بشی، فردا ببینی راست هاست، به اونها نزدیک بشی و این تغییر میکنه. ناممکن هست. من با تحقیق، من با جدیت و همچنین خط زدن خودم متوجه میشم که کجای داستان هستم. اون چیزی که با من اتفاق افتاده که بارها با همین تا 4 سال پیش به ما میگفتن آ این چپه، چرا؟ چون سیبیل داشتیم، سیبیل گلاف داشتیم، دیدم این سیبیل نه سیبیل رو دیدم میچسبن به میکروفون گیر میکنه، به موقع خوندن سیبیل رو کوتاه کرد، بعد نگاه میکنم خندم میگیره، میگفتن این چپه، چرا؟ چون مفاهیمی که من بهش میپرداختم مفاهیمی مثل عدالت بود، مفاهیم از عدالت گذشتم، مفهومی من گذشتم، فهمیدم نه من مثلا عدالت نیست، من مثلا آزادی، یعنی این دو الان برای من اصلا یا عدالت یا آزادی، من اصلا به سمت عدالت نمیرم. مفاهیمی مثل عدالت
0: معنا پیدا نمیکنه
1: اصلا. به جای عدالت از انصاف استفاده میکنم، از برابری. برای این به نظر من

0: مهمترین چیز اینه اگر دیدی اون نفر کینه توز نیست و نادان نیست، چون من معتقد به بحث و گفتگو با نادان نیستم، اگر دیدیم آدم منصفیه، آدم در جستجوی دانش هست و میخواد بفهمه، خب میتونه اصلا گیج بشه، نگاه میکنه میبینه آقا شاهین نجفی مثلا چند سال پیش چجوری فکر میکنه، الان چجوری فکر میکنه. حداقلش اینه که من دو تا کتاب نوشتم، میره کتابا رو مطالعه میکنه، این همه من ماتریال تولید کردم، این همه تو ویدیو من تو یوتیوب مثلا توضیح دادم. برای همین زیاد نگران این چیزا نباید باشی، نباید. ببین این بخشی از شجاعت اجتماعیه که تو بفهمی چیزی گذشته و امروز از آن تو و جامعه نیست، امروز برسی بشی. یه موقعی هم میشه بحث فرده. آقا من کسی کیو مثال بزنم؟ هنرمندی مثل آقای ابی که میشناسیم دیگه، کسی فکر نمیکنم در ایران معدود مثلا وجود داشته باشه ابی رو نشناسه. تو ابی رو وقتی میبینی جدای از هنرش، اصلا عاشق شخصیتش میشی، عاشق خودمونی بودنش میشی، عاشق خاصی بودن و ریلکس بودن و اینا میشی. در رابطه با کسی مثل شاهزاده هم همینجوریه. بعد من تست کردم داداش عزیز، ببین به هر کدوم از اینو بدون تعارف، من واقعا ندیدم، 20 سال در کار سیاسی هنری هستم، یک نفر به کوچکترین اینها بگو بالای چه شد ابروه سری میکشن عقب، او والا بسار ما رو نقد کردی که حالا تو بی به شاهزاده بگو وای میسی گوش میکنی. همین الان کسانی که اطرافش هستن بدون لکنت حرفاشو بهش میزنن. خب آقا من مگه معذرت بخوام نادان؟ الان اگر من دفاع نکنم از حضورش این آدمی، معلومه که بدون اینکه قدیس بخوام ازش بپرسم، معلومه که اشتباهه. و بعد در کنار این ما کسای دیگه ای هم داریم. من الان دوستانی دارم که اینا جمهوری خواه هستن. اصلا بس فراتر از این حرفاست. به دشمنی های این چنینی که ناشی از کینه توزیه به نظر من زیاد توجه نباید کرد. راه دو برو جلو، ببین جمهوری اسلامی ما باش چه برخوردی کردیم، از این به بعد هم منتظر باید باشید. حالا در سیاست خیلی خطرناکتره، پاپوش درست میکنن، سیسه درست میکنن، پرونده سازی میکنن، من
1: ترور شخصیتی میکنن.
0: ببین جمهوری اسلامی برای من پرونده درست کرده بود، نمیدونم مثلا تجاوز به بسیجی
1: این بگی اون البته جزء افتخاراتت میتونه باشه تو فردای آزادی.
0: حالا نه برات نه نه
1: شوخی میکنم زشته،
0: اون که اصلا چیز نیست. در هر صورت اصلا بحث اینه که پرونده سازی میکنن و این پرونده سازی ها میتونه یه دیو فریب بده، ولی ما نمیتونیم که پرونده روشن، ما
1: کارشون همینه،
0: شفافیت
1: بر... سالیان سال پرونده سازی میکنن، سعی میکنن چهره ها رو تخریب بکنن به جون هم
0: دیگه. خیلی باید مراقب باشیم، حواس جمع.
1: ولی شاهین اینی که ذهن تو پالایش بدی و از دریافتیایی که داری آدم بهتری از خودت بسازی بری جلو، این رسالت انسانه که رو به تکامل بره دیگه. ما مگه میتونیم یه آدم دوگمی باشیم سر باورهای قدیمی خودمون پافشاری بکنیم؟
0: نه ببین، حالا که من که واقعا من که هیچ وقت اصلا با مارکس و با مارکس اصلا من اصلا جدی فاصله دارم. تو بین آنارشیستا همیشه من یه علاقه فکری به اینها داشتم، اونم نگاه اینها به آینده. یکی از آنارشیستا میدونی چی میگفت تو قرن 19؟ خیلی اینا عاشق آینده بودن. میگفت یک زمانی میشه، حالا اون موقع مثلا میگفت 100 سال دیگر زمانی میشه که دور زمین یه شبکه ای ساخته میشه و این آدم ها همه همدیگر رو میبینن و با همدیگه در ارتباط میشن.
1: شد
0: نتی که امروز موازی، یعنی این آینده. الانم امروز به اون نگاه، نه چیزی که آنارشیسم سیاسی، نه نگاه میکنم میبینم آینده بشر اصلا گذره از قدرت. من آقا خیلی روشن میگم، من نقص میدونم اینکه یه وزیری یا آدمی یه کسی اون پشت باشه و بخواد به شهروند پاسخ بده، پاسخ خوب باشه. من ترجیح میدم تکنولوژی اون پشت باشه. از این منظر آنارشیسم نگاهش به اینه که دیگه با قدرت آدم خوب باشه. من ترجیح میدم تکنولوژی اون پشت باشه. از این منظر آنارشیسم نگاهش به اینه که دیگه با قدرت آدمی روبرو نباشه. ما لیا اینو در آینده دارم میگم،
1: روبرو نشه.
0: معلومه همه اینها به واسطه تکنولوژی و در آینده اتفاق میفته و اونها ما خواهیم دید. حالا یه چیزی میاد بگه ای آقا تو مثلا 4 سال پیش میگفتی آنارشیسم، میگم منو هنوزم که میگم، هنوزم که داریم میگیم آنارشیسم. مگه چی میگه؟ ضدیت با قدرت متمرکز، ضدیت با بردهداری، ضدیت با رعیت بودن، ضدیت با خفیف و خار بودن. هنوز هم ما میگیم ما خود شهروند بسازیم.
1: به قول و زنجیر کشیده شدن.
0: معلومه.
1: بله بله، خیلی ممنونم شاهین جان. ما بریم سری بزنیم به مشهد با نوید صحبت بکنیم. نوید درود بر تو، روی خط هستی. نوید جان، آی نوید درود خطی برادر.
2: سلام
1: به روی ماه تو، صحبتات رو میشنویم.
2: عرض ارادت.
1: همچنین در خدمتیم. بله بفرمایید.
2: عرض می‌کنم خدمت امید خان و شاهین خان نجفی. قربونتون. آقا یک خیلی خلاصه و مفید صحبت کنم. یک بحث

0: تجزیه ایران داره مطرح میشه. میخواستم بگم که من یک آدمیم که نصف کردم نصف ترکم و پارسی دارم صحبت میکنم، از کرمانشاهی شمال خراسانم و مقیم مشهد، و کسی هستم که دارم با شما صحبت میکنم که توی تظاهرات در برج 8 ماشین من پلاکش برداشته شد. من همراه با دختر 9 سالم توی ماشین بودیم و این مامورها آمدن دور ماشین ما حمله کردن، تیراندازی کردن و من و جلوی دخترم هم با باتوم که رد داشت هست هم با دستگاه شوکر از ماشین آوردن پایین و دختر من موبایل من و تبلت دختر من رو آمدن وردارن که به زور تبلت دختر من رو دستم کشیدن که من رفتم پایین، اتفاقا برام افتاد. ولی بعدش که اومدم میخوام نسلی رو بگم که ما باهاش در تماسیم، وقت من براش نگران بودم و میگه که بابا فدای سرت، قصه نخور، این صدقه سر مهسای امینی.
1: چه روح بزرگی داره این بچه.
0: درک میکنیم من چی چیزی رو داره، شما با چه نسلی مواجهیم. الان تنها اتفاقی که داره میفته اینه که تنها موردی که ما باید روش کار کنیم بحث شبکه سازی، افرادی که هم فکرن، افرادی که لازم نیست کار شدید و بزرگی رو انجام بدیم، افرادی که علاوه فکری اصولی و علاوه چارچوب های فکری به هم نزدیکن، همه اینها رو با هم نزدیک کنیم، همه رو شبکه سازی کنیم، اینها رو به هم نزدیک کنیم، حتی توی حالت که انقلاب حالت استنباعی قرار گرفت. ما الان داریم نفس میکشیم، میتونیم این چارچوب ها و ساختارها رو ایجاد کنیم و بتونیم که هماهنگ و منسجم عمل کنیم. نیازی هم نیست که کسی از بالا به ما دستور بده یا نیازمند باشیم که کسی رو ما چهرش رو توی ماه ببینیم، نه. هر کسی به اندازه خودش کار انجام بده، هر کسی وظیفه خودش انجام بده.
2: قشنگ خیلی ممنونم نبیل عزیزم از صحبتات جان.
3: این قشنگ مانیفست سیاسی،
2: بله،
3: یعنی تمام چیزیه که تو قراره بشینی فکر بکنی، بنویسی، ده نفر
2: من برم یه منشور بنویسم 3 ماه طول بکشه، تو 3 تا جمله برامون گفت.
3: تفکیک نکنی، تفکیک جنسیتی نکنی. من داشتم دونه دونه میشم، همه رو گفت. کی میگه انقلاب زنانه؟ یعنی چرا تفکیک میکنید؟ این انقلاب به نام زنان است، مهسای ژینای کردی که در تهران قیام شروع میشه، کردستان برمیخیزد، کردستان شروع میشه، خراسان برمیخیزد،
2: مازندران بلند میشه،
3: مازندران، گیلان، فلان. اصلا کی این سوالش؟ چرا شیعه سنی بکنی؟ میبینی سیستان، بلوچستان، حتی همون آقای عبدالحمید
2: مولوی
3: چجوری داره کار میکنه. خب تفکیک قومی نکنیم، نکنیم. چارچوب فکری میگه بسازی، چه جور، چه اتفاقی افتاده با این جامعه که این جامعه اینقدر تیزهوش شده؟ واقعا من بعضی موقع متعجب میشم
2: با تمام این خفقان و سانسور و نبود اینترنت و
3: ببین ما کمتر حرف میزنیم، میگه خط شلوغه چیز بکنیم.
2: مهسا خانم از تهران رو خط هستی، درود بر شما.
4: مرسی، سلام،
2: دروی ماهتون
4: امید جان و آقا شاهین عزیز. من با آقا شاهین زمانی که از زمانی که اون ببخش من یکم هول شدم، از زمانی که اون ترانه نویشون رو بیرون دادن آشنا شدم و واقعا این بود که علاقه من شدم. تابو شکنی بود و برای من خیلی خیلی جذاب بود. حالا فکر میکنم وقت زیاد باشه صحبت کنم، ولی چیزی که فقط میخواستم الان بگم اینه که من شنیدم که شاهزاده آقای نجفی رو معرفی کردم که حضور داشته باشم تو گروه همبستگی و خیلی خیلی خوشحال شدم، چون واقعا ما کاملا ناامید شدیم از اون گروه همبستگی که قراره نماینده ما باشن، نماینده مردم ایران، که واقعا امیدشون رو دیگه از دست دادن کاملا. اما واقعا الان من نمیدونم که چطور هنوز که هیچ خبری نیست یه عده میان مخالفت میکنن از الان، یعنی چی، بدون اینکه حتی دلیلی مطرح کنن. من نفهمم الان شورای چی برای خودشون راه انداختن. ما توی اون گروه هنرمند داریم، فوتبالیست داریم، همه اونجا سیاستمدار نیستن. ضمن اینکه آقا شاهین، به حال من همیشه هم گوش میکنم اون ویدیوهایی که برای ویدیوهای سیاسی یا حالا ویدیوهایی که بیرون میدن رو یوتیوب، ویدیوهاشون رو همیشه گوش میکنم و سواد سیاسی ایشون میشه گفت از تقریبا به جز شاهزاده میشه گفت از بقیه بیشتره، ولی من نمیفهمم این که چطور اصلا مخالفت کردن. یک و چیز دیگه هم که میخواستم بگم، ما حتما سپورت میکنیم، نمیدونم چجوری میشه سپورت کرد، ولی ما حتما سپورت میکنیم و حتما این رو درخواست میکنیم به کرات که شما و آقای آل طاهری و بقیه افرادی که شاهزاده معرفی کردن حضور داشته باشن. حتما.
2: خیلی ممنونم خانم مهسا از صحبتاتون. اگر اجازه بدید من از شما جدا بشم و دوست دیگه‌مون صحبت بکنیم. شاهین میخوای تماس یا پاسخی داری؟
3: سریع بگم اولا که واقعا کس اینقدر آدم‌های با سابقه هستن که من بعضی موقع شرمنده میشم که اصلا اسم من کنار این عزیزان باشه. اینها سال‌هاست و سال‌هاست برای میهن دارن میجنگن، کار میکنن، که آقای طاهری یکی از این نمونه هاست. طبیعتاً همونجوری که گفتم انجام وظیفه است، اگر لازم باشه این اتفاق میفته. ولی خطاب به این دوستم پیرو همون حرفا بگم، هنوز یک نه رسمی داده نشده و اونم مثلا فارغ از بحث من، چون مسئله من نیست واقعا. باید ببینیم که ببینیم که چی میشه.
2: بسیار عالی، بریم با رستم صحبت بکنیم. از ورامین به همون زنگ زده. رستم جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: درود بر شما و آقای نجفی.
2: بروی ماهت.
3: درود.
5: الو.
2: درود. میشنویم صحبتات رو.
5: آقای جان اگه اجازه بدید من یه سوالی داشتم از خدمت آقای نجفی. عرضم به حضور شما که گفتیم امشب از وجود ایشون استفاده کنیم و یه نتیجه‌ای بگیریم و یه پیامی بده به ما. سوالم اینه که در مورد حجاب می‌خواستم که ایشون یک کم در مورد حجاب صحبت کنه، چون اکثرا می‌بینیم که دغدغه مردم مخصوصا اونایی که دهه 40 و 50 و دهه 30 اینا هستن، نظرشون اینه که مشکل ما حجاب نیست، مشکل ما چیزهای دیگه است. اما نظر شخصی من اینه که همه چی اول به حجاب برمیگرده و این انقلابی که شروع شده اصل مطلبش حجابه و پشت این حجاب خیلی چیزهای دیگه هست، خیلی چیزهای دیگه مخفی شده. من دوست دارم که آقای نجفی یکم در مورد حجاب صحبت کنه و یکم روشنگری کنه و مردم روشن بشن که آقا اصلا این یه مسئله مهمیه. حجاب چرا شما حجاب دست کم میگیرید؟ حجاب از اقتصاد خیلی بالاتره، از نظر شخصی منه، از خیلی چیزای دیگه. اصلا اصلش از حجاب شروع میشه و اینکه یکم روشنگری کنه.
2: مرسی رستم جان. اگر اجازه بدی من بگم شاهین یک پاسخی به اون بدم. خب فراموش نکنیم حجاب ماهیت جمهوری اسلامی، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.
3: آره یه کوتاه من بگم، حالا جدای از اون، فارغ از اون جمله حجاب مهمتر از اقتصاد است که خب این یه مقدار چالش داره
2: از اون ور بوم افتادنه.
3: آره میشه در مورد به هر حال چیز دیگه، من میفهمم ولی منظورشون چیه. ببینید به نظر من در نگاه من حجاب بسیار مهمه. بذارید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، کل بدن رو در نظر بگیرید. شما اگه یه دندون فقط درد بگیره و این دندون بهش بیتوجهی بشه، این میزنه به کل بدن.
2: بله.
3: عفونت. هر شکلی از انسداد، بسته شدن و ضدیت با آزادی در جامعه، این به نظر من تبدیل به عفونت خواهد شد. تبدیل این زخمیه که کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. ما میگیم یک نفر اگر در اون جامعه به خواست آزادی خودش نرسه، اون جامعه یعنی هنوز به سمت آزادی داره پیش نمیره. و شما تصور بکنید به واسطه که حجاب چه ستم تاریخی به زنان ما رفته، به بخش جدی از جامعه که دیگه اصلا من فکر میکنم الان از جهت آماری زنان ما بیشتر از مردان هستن. نمیتونم الان با دقت بگم ولی میتونم بگم به حداقل میگیم نصف
2: در میارم، کاری ندارم.
3: خب خیلی جدیه این قضیه. پس اهمیت حجاب حتمیه، اما این که حجاب همه مسئله است، خب من اون موقع وای میستم در مقابلش. حجاب همه مسئله نیست، اما بخشی جدی از مسئله است و باید و جدی بایست هست این که جامعه ما این جدیت رو متوجه بشه. و من فکر هم میکنم که متوجه شده. الان هم من واقعا تصاویری که از ایران میبینم، دیدم تو یوتیوب مردم میچرخن تو این خیابونا، کسانی هستن که برنامه درست میکنن، همه بدون روسری هن. یعنی بحث حجاب، اما حجاب فقط روسری نیست. ما وقتی میگیم حجاب، یعنی حجاب اقتصادی هم باید برداشته بشه. یعنی ما باید بتونیم جیب فلان سیاستمدار رو بگردیم بفهمیم ما چقدر تو چیکار داری میکنی که بلند نشی یه دفعه میلیاردی بزنی بلند شی بیای اینور، تازه اینور بر ما تبدیل به اپوزیسیون بشی. این داستان. وقتی میگیم حجاب، برای من حجاب یک مفهوم کلیه. حجاب در روابط، حجاب در نمیدونم مسائل اقتصادی، همه اینها، حجاب حتی در فکر، یعنی اینکه من فکری دارم ولی اینو پنهان میکنم نمیگم، اینم بد هست. هر شکلی از افشاگری، هر شکلی از فاش شدن، هر شکلی از روشنگری. روشنگری، همه اینها به نظر من کمک میکنه. حتما من با شما موافق هستم که حجاب بحثی مهمه، اما همه چیز نیست.
2: همه چیز نیست.
3: بله.
2: خیلی ممنونم ازت. بریم سری بزنیم به انزلی. شاهین از انزلی بهمون زنگ زده. شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: سلام شاهین جان، خسته نباشی.
3: زنده باشی عزیزم.
6: شاهین جان من از انزلی تماس میگیرم، همشهری هستیم، بچه محل هستیم. آوای قربان جان ببینید شاهین جان. قربونت برم جان. جان یک خواهشی دارم ازت، من نوکرتم، فقط یه خواهش دارم، این که ما انزلی چیا بهت افتخار میکنیم، یعنی صادقانه افتخار میکنیم که واقعا بچه محل هستیم، صادقانه افتخار میکنیم که یعنی کل انزلی، یه انزلی میتونم بگم، به جرات میتونم بگم یه انزلی پشتن. و تنها خواهشی که ازت داریم اینه که یه ترک تونستی یه تایمی برای انزلی چیا یه ترک فقط بخون، فقط تنها خواهشم همین.
3: چش
2: عالی، مرسی شاهین، تماس گرفتی، درخواستتو گفتی، تو متنش سیروس قایقران رو فراموش نکن. شاهین اون درصدی که گفتی ترکیب جمعیت ایران به نحوه پیشرفته در سال 96 تعداد مردم حدود 1 میلیون نفر بیش از زنان بوده است، یعنی مردا 41 میلیون و 4 نفر بودن و خانم ها 40 میلیون و 2 نفر بودن.
3: پس تقریبا
2: 55 صد. بریم سنندج، ووریا بهمون زنگ زده. ووریا جان درود بر تو، صدات رو از سنندج بشنویم. ووریا
7: الو،
2: درود بر تو، رو خطی برادر. درود بر تو
7: ترابان، به هنرمند بزرگ کشورم جناب شاهین نجفی و آقا امید عزیز.
2: مخلص
7: عزیز. من از کردستان زنگ زدم خدمتتون، خواستم چیزی بگم در مورد
2: گوش میکنیم. بگو برادر. قطع از دستش دادیم، دوباره تماس بگیر. لطفا بچه اتاق فرمان، رفیق گلمون زنگ زد، حتما ببینیش بالا ووریا رو، صحبتش قطع شد. ما از سیستان و بلوچستان داشتیم و کردستان داشتیم، از همه جا دارن تماس میگیرن. شاید عزیز دلی
3: مدای تو خاکم
2: شیراز. احسان عزیزمون از شیراز بهمون زنگ زده. احسان جان درود بر تو، میشتریم صحبتات رو. صدای تلویزیون هم اگر کم بکنیم، از تلفن با هم صحبت بکنیم زودتر برات چه میرسیم. احسان این آقای شبخیز 24 سال
3: کردستان نمیشه دوباره پیدا کنیم.
2: دوباره الان ووریا ووریا دوباره تماس بگی لطفا. احسان احسان تو تلویزیونه، باید بیاد بیرون. ادیب از بندر عباس بهمون زنگ زده. ادیب جانم درود بر تو، رو خطی برادر. ادیب
8: خیر، خدمت آقا شاهین عزیز، آقا امید عزیز،
2: مخلص
8: سالم و شاد باشید. خیلی خوشحالم که با آقای نجفی صحبت میکنم. در طول سالیان دراز ایشون رو دنبال کردیم و متوجه رشد ایشون هستم. من میخوام در مورد تخصصم صحبت کنم آقا امید، و اینکه من تو مهمترین بندر اقتصادی ایران کار میکنم، حجم واردات کالا، صادراتی که داره انجام میشه رو به چشم میبینیم، و اینکه میخوام خام فروشی که داره اتفاق میفته رو به کرات هر روز و هر روز و هر روز میبینیم، و میخوام بگم که ما اگر یه سیستم اقتصادی آزاد داشته باشیم، قطعا این دوستانی که زنگ زدن از غمها، غصه‌ها، نداری‌ها و و و و و و گفتن و دل ما رو خون کردن، میتونیم از این فرصت ها به بهترین شکل، بهترین نفع استفاده کنیم. فقط کافیه که این تعصب رو کنار بذاریم، کافیه که این
3: تعصب اقتصادی رو در واقع منظور.
2: ادیب عزیزم،
8: ذهن بیمار، این چیزی که الان جاری هست، نظام سیاسی اقتصادی که جاری هست تو مملکتمون، اگر اصلاح بشه این مملکت بسیار و بسیار و بسیار توانایی داره.
2: ادیب عزیزم، من به پایان برنامه دارم میرسم، اگر اجازه بدی ازت جدا بشم. لب کلام رو گرفتیم، فهوای کلام رو گرفتیم،
3: دکتر خیلی مهم بود.
2: آره، ولی فراموش نکنیم ما با اصلاحات اصلا کاری نداریم. به قول شاهین، چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره.
3: میتونن اونا این کارو بکنن. آره.
2: شاهین یک دقیقه داریم، همش برات.
3: بزن بگم زنگ بزنه چی
2: پس توماج رو بگیریم از تهران. آره. به فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. آره. آره. توماج عزیزم روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم
3: همونجا.
2: توماج
9: سلام،
2: درود بر تو.
9: سلام علیکم.
2: بروی ماهت.
9: امید جان سلام.
2: درود تو ما جان. رو خطی 40 ثانیه داریم سریع اگه بریم سر اصل مطلب.
9: میگه مهسا که رفت میانه دلش شکست، ایران ویران پیر ترک بده، چاقت شد تناب دار دختران در دستان دیوان دیدیم پس. من یه دفعه دیگه زنگ زدم، صحبت کلیم اینه که دنبال یه هشتگ بودم که رضا شاه درست کنه برام. امروز تو تهران پارس میرفتم، خیلی دیگه روسری تقریبا تموم شده تو ایران، از یه خانواده مذهبی هم روسری تموم شده. بعد جوونایی رو میدیدم که به اینا اهانت میکنن، به قول معروف تیکه میندازن. بهم برخورد، دوست دارم یه فتوا بده، امر به معروف کنیم. یعنی اگر کسی اومد تو خیابون، این جوونایی که خودشون تو ایرو به زن زندگی آزادی هم حرفی زدن، ما بتونیم باشون صحبت کنیم. یعنی یه گسترشی داشته باشه این فتوا که ما بتونیم بگیم آقا این حرف رو ندن. مگه ما واسه زن زندگی آزادی خودتون گریه نکردید؟ مگه عشق نریختید؟ قربون چشای جفتتون برم، وقت برنامه نمیگیرم. خدا
2: مرسی تو ماش فدات بشم. آخرین تماس رو 40 ثانیه داریم برای جمع‌بندی. در این حد دیگه به تو زمان بدیم.
3: آره دیگه، ببین شعور اجتماعی دیگه، به اون شعور اجتماعی است. اراده، دانش، توانایی. میگه ما وسط میدونیم، میخوایم کار بکنیم، فرمان
2: خواسته مشخص.
3: آره نه اصلا بس مشخص. یعنی منظورش از فتوا اون فرمان سیاسی است. بله. جامعه میخواد.
2: مرسی شاهین از حضورت تو این برنامه. بیشتر باید پیش شما بیای.
3: اوکی.
2: خیلی ممنون از شما که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید. خیلی سپاسگزارم. فراموش نکنید جز همدیگه هیچ کس نری دستمو ول نکنید. تا درود دیگر. بدرود.

0: هیچ.
1: با درود بر شما بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه، روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. در مقدمه، مدتی است این افتخار نصیب ما شده است که در پیشگاه شیخ اجل هستیم، سعدی. عرض میکنم که همین الان باز کردم بوستان و این داستان کوتاه آمد که خیلی خیلی زیباست و تاریخی، برای شما میخوانم. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خیلی چیزا گزارش کرده در این یک بیت. اول اینکه از نظامیه گزارش میکند، این نظامیه ها رو دانشگاه هایی بودن در واقع در جاهای مختلف، نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد و جاهای دیگه، نیشابور. اینها رو خواجه نظام الملک طوسی، وزیر بزرگ سلجوقیان که عمدتا در روزگار ملک شاه بود، اینها رو ساخته بود، که البته یک تشکیلات مفصلی بود. این نبود که مثل دانشگاه های آخوندها میبینی که یه انباره، میگه این چقدر، میگه دانشگاهست، گفته دانشگاه از ماهشگاهش که کتابخونه اونا نیست. این دانشگاه مثلا عرض کنن که علی آباد، حالا بگذاریم کار از این حرفا گذشته. اینا و یک روزی ملک شاه رو میبره، فکر کنم در نظامی اصفهان، و شاه میپرسه که خب چه کسان اینجا؟ من میگه قربان فقط شافعی ها رو را میدیم. خب اینا، این آدم های بیابانی یک صفات خیلی خوب داشتن، یکی اینکه فتوت داشتن، یکی اینکه ساده دل بودن، یکی اینکه تعصب دین نداشتن. شما امروز هم در عشایر ایران تعصب دینی نمیبینید. تعصب دینی در حوزه شهرهاست، اونجا که آخونده برای مفخوری جمع میشن. آخوند که پانه میشه بره زردکو که نمیدونم با ایل ایلاق قشلاق کنه که چی بشه، میخواد یه جای باشه مفخوری بکنه، حاجی ها دورو بر باشن، پولدارا باشن، باج بگیره، نمیدونم زکات بگیره، خمس بگیره. اینه که در هرچی شهرها بزرگتر میشدن میزان تعصبات هم بیشتر میشد. شما اگه نگاه کنی میبینید همه زرتشتی ایران در کجا هستن؟ فرار کردن به حوزه کبیر در کرمان و یزد اون طرف ها. چرا؟ به خاطری که در حوزه اصفهان بودن. از بس آخون جمع شد تو این اصفهان در زمان صفوی، این چه تعداد زرتشتیان نازنین ما، این عرض کنم بهدینان مملکت ما، گریختن گفتن آقا بریم یه جایی که دوردست باشه، بریم یه جایی که در بیابان ها باشه. باری تعصب نداشتن، تعصب دین نداشتن. همین مغولان که آمدن ایران، عرض کردم یا به خدمتتون، سعی بر این میشد که هر کسی اینا رو به دین خودشون بیاره. اینا مطلقا تعصب دینی نداشتن، حاجیشون نبود این حرفا، کما اینکه رفتن خلیفه رو گردنش شکستن و ما رو هم نجات دادن. خب پس اینا نظامیه بود. مهمترین نظامیه ها در بغداد بود، تشکیلاتی بود، یعنی گذشته از اینکه مدرسه بود، مسجد بود، حمام بود، بازارهای مختلف بود، داستانها میگذشت و یک رسوم فوق‌العاده داشت. وقتی که میخواست مدرسه باز بشه، شخص خلیفه میامد، قاضی القضات اسلام میامد، وزرا میامدن با یک تشریفات خاصی نظامی گشایش پیدا میکرد. یک رئیس هم داشت که مدتی امام غزالی رئیس اونجا بوده. سعدی در همون روزگار می‌رفته در نظامیه درس می‌خونده. مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا من اسکالرشیپ می‌گرفتم، چیزی که تکرار می‌شد هر ماه می‌گرفتم، شب و روز تلقین و تکرار بود. صبح تا شب ذره به ذره با ذره بود، ذره به ذره تر تر تر پشت این مدرسه اسلامی گرد می‌شدی، مثل اینکه قد قد قد قد قد قد، مثل اینکه مرتاق گذاشته. و تقلید بود و تکرار، میگه چیز نوی نبود، همش تقلید بود، همون حرفای لاتایل زمان حضرت رو میزدن. اینا مدرسه اسلامی بود دیگه، نه؟ خب و در اونجا در اون حوزه آدمای خیلی مهمی بودن، هر شبت که مثل امام غزالی و شهاب الدین سهروردی اینا در این حوزه نظامیه بودن و خیلی فضلا و علمای دیگر. خب میگوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد. یکی دیگر استادان ابن جوزی بوده. ابن جوزی هم دو تا بوده، حالا بعد در باب صحبت میکنیم. تلبیس ابلیس هم مال همین ابن جوزی. حالا مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. رفتم پیش استاد گفتم فلان این همشاگردی من به من حسادت میکنه، چون من داد معنی دهم در حدیث، برایت به هم اندرون خبیث. من در علم حدیث وقتی که داد معنی میدم و سخنرانی میکنم، این دلش به درد میپیچه، به خودش میجکت، به خیشتن، به قول بیحقی، حسادت از حسادت. شنید این سخن پیشواوی ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب. حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت وقتی که استاد من این حرف شنید، گفت عجب، عجب کاری میکنی، عجب حرفی میزنی. حسادت خیلی چیز بدیست، ولی کی به تو گفت که غیبت چیز خوبیست؟ و ماشاءالله به این غیبت بین ما ایرانی ها، این هم از اون کاستی های فرهنگی عجیب غریبه که ما شجاعت حرف زدن در روی کسی نداریم. آقا و خانم نشسته تعریفش میکنیم، تمجید میکنیم، همچی که پاشو گذاشت بیرون، اون چه ناسزاست خود شما بهتر از من میدونید. خب حالا پشتش هم این مقدمه بود برای داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که اونو من دیگه نمیخونم چون مطلب بلند هست. این از نکته از استاد سخن سعدی. اما برگردیم به این داستان هیوستن دالاس. میشود گفت شهر تا حد بالایی دیگه از بین رفته و فاجعه اینجاست که طوفان بزرگتر در راهه. میگوین اون دیگری از این عظیمتر هست و این مصیبتی است که آمریکا به خاطر جریانش، موضع جغرافیاییش، هر سال باید تحمل کنه. از یک و اول جون تا 29 نوامبر شنیدی میگن خربوزه کی میرسه، این هم فصلش اینه، از اول جون تا 29 نوامبر طوفان داریم در آمریکا، که البته بخش جنوبی هست طوفان به خاطر نزدیکیش با خلیج مکزیک و منطقه حاره. حالا یه توضیح کوتاه خدمتتون میدم چگونه این طوفان‌ها درست میشه. یا جنوب شرقی بخش میامی و اون طرف و خود شرق این طوفان‌ها میاد هر سال و تخریب‌های عمده میکنه، زیان‌های عمده میزنه و چه میزان مردم میمردن. در حدود سال 1900 پایان در واقع قرن در گلوستون تگزاس یک طوفان آمد. اون زمان هم دستگاه‌ها با تشکیلات هواشناسی اینها خب نبود، یه چیزای خیلی ساده‌ای داشتن و اینا، داستانش هم خیلی مفصله. اینا مردم بیخبر، ناگهان طوفان وارد شد و قریب 8000 تن جان خودشون از دست دادن. این خانه های آمریکا هم چوبه ماشاءالله چوب میزنن. حالا در ایالت تگزاس به خاطر ارزان بودن آجر و نبودن زلزله آجر به کار میبرن، ولی عمدتاً چوب دیگه راحته. یا اصلا میشه اینا رو ساخت و به جرثقال آورد گذاشت دو بدروم سه بدروم گذاشت رفت و باد میاد باد میبره تشه. شما ببینی که فامیل و پسر عموها و همه اینا رو هوا دارن میرن. بله مای هاوس. 30 سال هر چی کار میکنی باید بدی به بانک، 26 7 سال که نزول میدی. بعدم که چیز میشه یا طوفان برش میاد میبره، یا اینکه خودش هم که سر جاش باشه دیگه از قیمت میفته دیگه. چی دیگه چوب، شما چوب 30 سال سرپا کنید، اونم چوبای درست حسابی که نیست، چوب پایینه، چوب کاجه، همش چوب کاجه. خب تازه یه طوفان هم اینطور برسه، طوفانای عجیب میاد. یه دختر خانومی که در یکی از طوفانا بود گفت که وقتی طوفان آمد من و مادرم رو بلند کرد روی هوا میرفتیم، یه گاوی هم با ما میومد روی هوا، گفت یه چیز حدود 200 یارد ما رو برد، بعد ما رو گذاشت زمین. گاوه نفهمیدم چی شد، دیدم که تانک ها رو واژگون کرده بود در یک پادگانی. طوفان وقتی میاد با 140 مایل در ساعت ببینید چه نیرویی رو با خودش داره میاره. و منشأ همه اینها هم نور خورشیده در واقع. حالا در قدیم نمیدانستن که چگونه طوفان تشکیل میشه، رعد و برق آسمان اینا چیه، اینا دعا میخوندن و از این کارا میکردن و به خدا نسبت میدادن و اینا امام رو یاد میکردن از این حرف ها، ولی وقتی معلوم شد دیگه تموم شد. خدمت شما عرض میکنم که اصل قضیه از اونجاست که وقتی خورشید میتابه زمین رو گرم میکنه، زمین رو که گرم کرد هوا رو هم گرم میکنه، هوا که گرم شد وزن مخصوصش کم میشه. یعنی شما هر چیزی رو منبسط بکنید وزن مخصوصش کم میشه، وقتی وزن مخصوصش کم شد مولکولاش از هم جدا شد شروع میکنه بره بالا، بره بالا. و چی جاش میگیره؟ هوای سرد. شما اگر بخواید اینو در منزل امتحان کنید، یه صبح زمستون یا پاییز در آپارتمان یا اتاق رو باز کنید و دیگه شمع بگیرید بالای در، بله، میبینید که جریان هوا از طرف منزل داره میره بیرون، چون هوا سبک شده و گرم شده داره میره بیرون و هوای بیرون هم خنک‌تره، یک چیز فشار ایجاد شده داره میره بیرون. بعد یعنی شعله به طرف بیرونه، نشون میده که کج شده شعله به طرف بیرون. بیانش پایین در ببینین اه شعله به این طرفه، هوا داره میاد، هوای سرد، نگاه کنین سرده، سرده پایینه، گرمه بالاست. حالا ارسطو بنیانگذار علم، پیش قافل سالار معرفت، خیلی چیزا رو نمیفهمید ولی مشاهداتشی که مهم بوده. میگه وقتی ما چوب رو میذاریم در بخاری آتش میره بالا، دود میره بالا، به خاطر اینی که داره به اصل خودش برمیگرده. این دود از جنس هواست، بنابراین میره. سنگ به دست میگیریم رهاش میکنیم میفته به زمین، در حدی که داره به پدرش برمیگرده، به اصل خودش. کل شیئون یرجع الی اصله، اینم عربا گفتن ترجمه کردن اینا، آخرکن چیز خیلی مهمی داره میگه. و بعد معلوم شد که نه بابا، چیز اصلی مثلی نیست، این سنگی به خاطر جاذبه میفته به زمین، اون دودم چون هواست دیگه، گرم چون شده حجمش زیاد شده، حجمش که زیاد بشه وزن مخصوصش کم میشه، یعنی جرمش در هر سانتیمتر مکعب کم میشه، وقتی کم بشه در نتیجه چی میشه؟ سبکتر میشه، سبکتر میشه میره بالا. خب زمین گرم میشه میره. حالا صحبت اینجاست که خب اگر این طور هست چرا در مملکت ما خبران نیست؟ خب این دشت کبیر صبح تا شب داره هوا رو داغ میکنه، حتما هم این میره بالا، پس چرا خبری نیست؟ خب فرق میکنه داستان، داستانی که آیا هوا مرطوبه یا هوا خشکه. اینا چهار نوع ما هوا داریم، چهار نوع داره هوا داریم، سرد و مرطوب، خشک و مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خوش، وسیله رو چه هوا میایی. این آمریکا در معرض همین جور هواست. وقتی که دریا، فرض کنی اینجا ما یک طرف آمریکا میخوره به مکزیک و منطقه حاره خلیج مکزیک و اینها، سطح آب گرم میشه، بعد هوا هم گرم میشه، هوا شروع میکنه بره بالا، بعد هوای سرد شروع میکنه بیاد پایین، یک ذره باد اگه باشه شروع میکنه طوفان. و بعد این که میره بالا چه اتفاقی میفته؟ هر چه به شما بریم بالاتر فشار کمتره و حرارت هم پایینتره، به جایی میرسه که این ابر شروع میکنه ذرات آبی که با خودش هم کرده یخ زدن، ذرات ریز یخ بالای ابره، ذرات درشت که کندکی سنگین ترن زیر ابره، داره میره اینطور و این ذرات یخ شروع میکنن به هم ساییدن، بر اثر حرکتی میکنن به هم میساید و در قسمت بالا تولید الکتریسیته ساکن میکنه مثبت، در زیر تولید الکتریسیته ساکن میکنه منفی، یک مرتبه وقتی که چارج زیاد شد منفجر میشه و میلیون ها ولت الکتریسیته از خودش رها میکنه. خیلی وقتا هم با زمین در واقع به زمین تخلیه میکنه، یعنی زمین داره الکتریسیته است و این الکتریسیته در همه چیز جریان داره. وقتی که در یه درخت بلندی، یک ساختمانی ما چیزی داشته باشیم، یه جایی متصل میشه این ذرات هوا، عرض کنم ذرات آب با الکتریسیته ساکن زمین، یه طرفش هم ابر، یک عرض میکنم شعله قریب و یک صدای مهیبی ما ببینیم که میاد و این برق میاد پایین میخوره زمین رو میشکافه. عرض کنم که قدیما بر این بودن که وقتی که رعد و برق خورد به زمین، میره داخل زمین، الماس میشه و میاد بالا. در بعض دهات ایران و این عوام ایران نمد میذاشتن اونجا تا اون چادر که این الماس ها که بیاد بگیرن، اما هیچ کسی الماس نگیره. بله، و عرض کنم که الکتریسیته ساکنه، الکتریسیته ساکن الکتریسیته که مونده و جریان نداره، منتظر اینه که یه جوری دیسچارج بشه روی این فرشای پولیستر و اینها که را میریم. خیلی برای همه اتفاق افتاده، مطمئنم برای شما اتفاق افتاده. یه دست میگه دست گیره در میگه ای با این برق شما رو گرفت، چی شد؟ این همین الکتریسیته ساکنه داره دیسچارج میشه بر اثر ساییدگی کفش شما بر روی این فرش، این ایجاد شده و در بدن شما هست. وقتی که دست میگه به فلز دیسچارج میکنه. این همه چیزهای طبیعیه بر اثر خورشیده و آمریکا هم در معرض این طوفان هاست. حالا ما سایکلون داریم، تایفون داریم، اینا انواع مختلف هست، اسمای مختلف روش گذاشتن، ولی روی هم رفته به معنی طوفان هست که به همراه خودش خرابی میاره و بارون های شدید میاره و اینا. و این وقتی را میفته یه چشم داره، انقدر عظیمه این طوفان ها که میاد که این اونجا اگه نگاه کنیم یه چشم داره، در اون چشم هواپیما میتونه عمود بیاد، واسه کاملا هوا آرامه، فقط میبینید که داره میچرخه. این نیست که هواپیما رو بالا پایین بکنه، اگر مستقیم از داخل چشم وارد بشین اونجا میرن و عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن و خیلی تحقیقات میکنن اینا، بعد میان بالا از اون تو. اما این دور تنش، تنه اصلیش داره میتابه و خراب میکنه و میره جلو و مرتب میاد. اینها بر حسب بر حسب قدرت این طوفان درجه بندی بالاترینش فکر کنم همون درجه 4 باشه شاید، و این طوفانی که اومده درجه 4 و بر این هستن که طوفان دیگر هم در راه، همه مردم غرق آبن. این آقای پرزیدنت هم ماشاءالله ادبیاتی داره، ما که نفهمیم این آقا این چه جور ادبیات. یه بار رفته بود یه سیلی رو کشتن، یه سرباز دلیر آمریکایی رو کشتن در حمله‌ای که کرد به یمن بود، کجا بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم، it was wonderful, it was beautiful. آقا چه بیوتیفولی مجلس ترحیم که اینجوری توصیف نمیشه. حالا هم نشسته میگه که همکاری دولت و چیز is wonderful، انگاری مهمانیه، wonderful. این هم یه پدیده عجیبیه دیگه، ظاهر شد روی کره زمین برای عذاب ملت جهان، خداوند اینو فرستاده. عرض میکنم که سوالی کردن هم برادر افغان، از لهجهشون فهمیدم، در باب یک بیت ثنایی. این سخنانی که رمزآمیز هست و پوشیده هست، اینها در معرض تعبیر و تفسیرهای مختلف قرار میگیره. این است که ما بخوایم مقصود شاعر رو دریابیم، بایستی در روزگار حیاتش بگیم آقا مقصود شما چی بود این رو گفتید. سقراط میگوید به خدا سوگند، من دیدم این مفسرین چیزهایی به شعر این شعرهای بیچاره میبندن که ابدا منظور نظر اینا نبوده، اینا تفسیر هاست اینا میکنن، مقصود شاعر این نبوده. ولی خب از سبت که کتاب حدیقه صنایع یکی از آثار مهم است در تصوف و تفسیر پذیره، بعضی آثار باید تفسیر بشه، بسیاری از ابیات مثنوی هم همینطور هست و خیلی کتابای دیگه، گلشن راز به خصوص، گلشن راز، گلشن راز هزار بیت هم بیشتر نیست اما یک جهان تفسیر داده. یه آقای لاهیجی هست همین بیت رو هم تفسیر کرده، همون لاهیجی. خب این سوال ها که میشه معمولا تا یه 30-40% مقصود جوابه، یعنی سوال کننده معنیشو نمیدونه. در بسیاری موارد خودمون کسی که سوال میکنه معنی این رو میدونه، جستجوگر بوده، حالا میخواد یه آزمونی بکند از شخص گوینده. ما خیلی جوان بودیم از این کارا میکرد، مثلا یهو یقه معلم ادبیات میگرفتیم آقا این بیت معنی چیه، میگو بگو، گفتیم که فاعل و مفعول مطلق رفع است اعراب او، او علم وانگاه در ترکیب شرطی معتبر، مثلا یه همچی چیزی که اصلا جن هم نمیفهمه. اگر که مقصود شاعر رو از اول خونده باشیم معنیش رو میتوانید دریاب، اما همینطور بکشیم اینو از متن خب میسر نیست. بیچاره خیلی فکر کرد معلم ادبی داشتیم، گفت خیلی مبهمه من نمیتونم. حالا آقای عرض کنم که خواجو این رو به یک موضوعی گفته بود که حالا گفتنی هم نیست اینجا من خدمتون بگم. میگوید این از صناعیست، عرض کردم که از صناعی صوفیان دردمی، یا هر دمی، همین دردمی باید درست بشه. وقتی من از اینجا رفتم فکر میکردم اینو من یه جایی دیدم، بعد کشف کردم که بله حدود 25-30 سال پیش در کتاب جستجو در تصوف ایران از مرحوم استاد زرین کوب این بیت رو من اونجا دیدم و رفتم اتفاقا پیداش کردم. خب میگوید صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید اینجا بهش میگن بیف جرکی، یعنی گوشت رو میگن گوشت رو خوش میکنن، نمک میزنن خوش میکنن، دراز دراز مثل مدادای بلند توی ظرفی جاری ریخته دم دست کشیراست معمولا، هر کی رد میشه هم یکی میخره میذاره دهنش میجبه. اینا قدیم که اینا در واقع نقل مکان میکردن، ماها طول میکشید که بیان از شرق به غرب با اون عرابه ها و اون زحمات و اون بدبختی ها و به طوفان میخوردن و اینها، فرصت آشپزی اینا بیف جرکی درست میکردن میچویدن میخورد. ایرانی ها قرمه میکردن، یعنی گوشت رو میجوشوندن سرخ میکردن با نمک زیاد، بعد میریختن توی کوزه های کوچکی صد درمی میگفتن، فشار میدادن اینا رو، بر روشم چربی میریختن که این فاسد نشه، زمستون در میوردن گرم میکردن مثل خورش بود، قرمه میگفتن. این قدید معنوش اونه، چون عنکبوت مگس رو که میگیره در واقع اون خونش رو چیزش رو میمکه، جسدش آویزون میمونه به این تاره عنکبوتا. شما اگر که بیابان ها رفته باشید، نمیدونم ساختمان های قدیمی مخروبه دیده باشید، این گوشه ها عنکبوت ها رو ببینید که مگس های بدبخت اونجا قدید شدن، خوش شدن اونجا و عنکبوت کارش کرده و رفته. خب بله بیت بعدی، ما که از دست روح قوت خوریم، کی نمقصود عنکبوت خوریم. خب من عرض کردم که مقصود این، سعدی میگه در هر نفسی رو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب، مقصودش این است. در اون لحظه به فکر من این رسید و این هم آمده، اشتباه نگفتم، و تفسیرهای دیگه حالا براتون میخونم. زرین کوب نقل قول کرده از اینوان، بد نیست بخونم. میگوید خب مال این مفصله، این ابیات معروف سنایی بعد از و نیز مکرر موضوع شرح و بحث علما و متصوفه بوده است و در ایضاح و تفسیر آن سخنهای بسیار گفتند، از جمله در رشحات عین الحیات از قول خواجه رامتینی تفسیرگونه‌ای در باب آن نقل شده است. شیخ محمد لاهیجی که اسمشو بردم، شارح معروف گلشن راز، حاج ملا رضا کوثر همدانی از مشایخ نعمت اللهی و قطب الدین اشکبری نیز در باب این ابیات تفسیرهایی اظهار کردند. مسئله این است که عارف در هر دمی که برمی آورد ایدی دارد و در هر نفسی که هم فرو می برد، این مطلبی است که من گفتم، ایدی احساس می کند. بله، اما عامی و آن که معرفت او را از دنیا طلبی و حرص و هیجان جهانخارانه آن باز نمی دارد، برای نیل به این یک اید مثل عنکبوت که برای تأمین سور و سرور آینده خیش مگس را قدید می کند، می بایست مدتها به انتظار بنشیند. به موجب تفسیر لاهیجی این دو اید عارف کنایه است از هستی و نیستی که برای عارف مشتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید می شود، و عنکبوتانی که مگس قدید می کنند عبارتند از جماعتی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند. در واقع جهال همچون عنکبوت تلقی شدند که مدتها بر همان حال جهل باقی می مانند، در حالی که عارف دائم در حال تحویل و بله تحول و تجدد است. جنید بغدادی هم ظاهراً به همین نکته اشارت دارد که یک جا میگوید صادق اندر روزی 40 بار بگردد و مرایی 40 سال بر یک حال بماند. ممکن است هم که سخن شاعر تلمیحگونی به یک حدیث نبوی باشد تا برود اون بخار و بعد دوباره، اما عارف که واصل به حق است این وسال را عید خیش میابد. بدین گونه این گونه صوفیان در دمی دو عید کنند، میبایس اشارت باشد به تجدد و تجدید دایم در احوال و قلوب قوم. بله که کل یامون هو فی شأن را نشانی از آن میدانند، به احوال عنکبوتان که مکث قدید میکنند اشارت به استمرار و ثبات از کمالجویی و این چیزهاست. خلاصه این تعابیر و تفاصیلی است که دیگران در باب مگس قدید کردن از کنم که عنکبوتان مرحوم زرین‌کوب در این کتاب آورده. اگر علاقه مندم هستید اینجا عنوانش را بخونم، انتشارات امیر کبیر سه در جستجو، جستجو در تصوف ایران. بله کتاب خیلی خیلی مفیدی است. بله سال 1357 همون سال منحوس انقلاب چاپ شده است، حتما چاپای جدیدی هم به دست دادن. این هم از این. خب ما یک کتاب آوردیم خدمت شما، کتاب مغازی. ببینید آها اینجوری من میچرخونمش که شما نوشتاره که به طلایی هم هست بخوانید. مغازی، مغازی یعنی جنگ ها، جنگ های تاریخ، جنگ های پیامبر علیه السلام و رسولان، جنگ پیغمبر. آدم متحیر میشه، پیغمبر مگه جنگ میکنه؟ وظیفه پیغمبری اصلا کل داستان پیغمبری مغلطه و دروغ شاخدار خیلی غریبه. اصلا هضمش خیلی مشکله. آقا آدم دیوانه میشه یه ذره عقل داشته باشه. آقا پیغمبر یعنی چه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ از کجا آمدی؟ چطوری آمدی؟ برای چی اصلا آمدی؟ از طرف خدا اومد در گوش من گفت اقرأ. چرا در گوش تو گفت؟ چرا در گوش کنفوسیوس نگفت؟ حالا اقل چین جای متمدنی داشت، همیشه هم بیشتر از 300-400 میلیون آدم اونجا بوده. نه اینکه تو خصوص عربستان بیچاره یه مش بدبخت بیچاره شد و چنون اونجا زدن گرفتن بیچارهش میکردن، این بدبخت ها رو به زور شمشیر سر بریدن، قتل عام کردن، اسلام آوردن. بعدم اینا رو چیز میزاشونو گرفته بودن، چیز نداشتن جزی که بیان حمله کنن، چیزای دیگر هم بگیرن دیگه، غارت و قرم چیز کنن، دست جمعی در نام خدا یا علی برو بریم. مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ ما در تاریخ پیغمبری هم همچی چیزی ندیدیم که شمشیر برداره بیفته دنبال مردم. مشهور هست، تو تورات هم هست، شاید در تورات باشه، که موسی مش زد یه نفر رو کشت و بابت این داستان چیزها گفتن که آقا مقصودش این نبود که بزنه کسی رو بکشه، مقصودش بود اینم چه بکنه، یه موش زد، شمشیر که دستش نبود، چنین و چنان. از سبت که و همون تورات هست که میگوید اگر یک نفر رو بکشی مانند این است که همه انسانیت رو کشتی. فکر میکنم قرآن هم از اون همین رو گرفته بگونی دیگر، یک نفر رو نجات بدهی مثل یکی همین. خلاصه این مغازیه آدم اینه که میخونه دچار سردرد و اینا میشه. این محمد ابن عمر واقدی، اینا واقدی دوتا بوده، یکیش کاتب، اون دیگری بود خودش مورخ بزرگتری شد. این اون اصلی است، اون سعد است، اون یکی کاتب بوده برای ایشون و خودش بعد تاریخ مفصلی چندین هزار نفر رو بیوگرافی داده به نام طبقات در 8 مجلد. عرض کنم که همین آقای محمود دامغانی که دو برادر

خب چرا خدا ببینید من چیز میکنم عنوان آره ذکر کشته شدن اسما بنت مروان. یه اسما بنت مروانی بیچاره شاعر بود آمد گفت آقا ما با هم داشتیم زندگی میکردیم، با برادری داشتیم توی این جزیره العرب زندگی میکردیم، یه کسی پیدا شد اومد حلام و حرار آورد و نمیدونم شمشیر آورد و زندگی آورد ما رو بدبخت بیچاره. گفت چه کسی میرود این را بکشد و دل رسول الله را خنک کند؟ یه کسی گفت من میرم این زنه میکشم. دو سه روز بعد باز دیدش این تردید کرد و چه حرفی بود من زدم، آخه من چجوری برم زنه رو بکشم؟ دو سه رو رفت رسول الله نگاهش گفت چی شد؟ قرار شد بری کاری بکنی، تو مثل این که مسلمانه به در بخوری هم نیستی مثلا، این رو من میگم ولی حقیقتش همینه. گفت قربان همین امشب میره. میگه این مرد مسلمان مؤمن رفت، این زن خوابیده بود، دو بچهش در دو سوی او بود، یک بچهش هم روی سینهش بود، خواب بود، بچه رو برداشت گذاشت، شمشیر گذاشت روی سینه رو قلب زنه، به نام الله به دستور رسول شمشیر چنان فرو کرد که این شمشیر زمینم فرو رفت، این ناله کرد و اینا اولین قربانیان آزادی بیان هستن در اسلام. هیچ آخوندی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، هیچ آیت اللهی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، اینا در تاریخ اسلام اینجا. براتون میخوام بخونم، خوندم یه بار میخونم. شما میخوان آخوند آدم نکشه، شما میخوان خمینی نگوید نابود کنید دشمنان اسلام را، بلن 6000 تا جوان مردم رو، دو تا بیوجدان، چهار تا بیوجدان جنتکار مثل این پور محمدی و حاج آقا نیری و اون اشراقی و این آقای هم که میخواست امسال رئیس جمهور بشه، آقای رئیسی، و ما چه مردمی هستیم و چه به توسری و کتک عادت کردیم که این اصلا مثل که اتفاقات نمیافته در کنار گوش ما یا نیفتاده. خب خیلی خوب، صفحه 124، 124 بعد قبل از اون شاعر دیگری به نام ابن اشرف بود که اون رم با خانومش خوابیده بود، برادرش رو فرستادن، و چند نفر دیگه اون رم کشتن. خب عبدالله بن حارس از پدر خود برایم روایت کرد. ببینید پشت دوم بوده ها، یعنی این واقعی و ابن هشام اینا مثل نسبت ما بوده به زمان ناصرالدین شاه. خب پدر من زمان ناصرالدین شاه بوده، دیده بود ناصرالدین شاه رو. ناصرالدین شاه 1894 کشته شده، مشروطیت 1906 چیز شده، پدر من در جنگ‌های مشروطه بوده حوالی 1911. زلزلتان رو دیده بود، ناصرالدین شاه رو دیده بود، ناصرالدین شاه دیده بود. خب عرض کنم که در همون روزگار بودن دیگه، یادش میمد برای ما تعریف میکرد که مثلا زلزلتان چیکار میکرد فلانی حرفا. اینا هم همون نسبتشون تقریبا همون بوده، مثل من که از پدرم شنیدم. یعنی در واقع حدود 130-140 سال و بیشتر من میتونم خاطره داشته باشم، اینی که من میدانم و اینی که از ایشون شنیدم. اینا هم همینطور

مورخان نخستین. ببینید یک پشتومی عبدالله ابن حارث از پدر خود، مثل که من از پدرم مثلا داستان بدار کردن عرض کنم که رضا جوزانی جعفرقلی چرمنی رو در میدان شاه اصفهان شنیدم، سردار جنگ کرده این کار. خب که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. بیچاره کجا آزار میداد؟ خب مترجم هم چیز کرده دیگه، از اون مؤمنین خیلی خیلی داغن ایشون، و از اسلام ایراد میگرفت دیگه، نتونست اینه پنهان کنه، و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد، به اشعار را گفت به نشیمنگاه بنی مالک و نبی تو او و به نشیمنگاه بنی خزرج، شما از افراد ناشناخته بیرون کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزحج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوخته آبی امید داشته باشید. این ترجمه عربی یکی از اشعار همین دختره، همین خانم. در روزگار جاهلی زنان را بور میکردن. به اینه کیان؟ شاعر؟ پیداست شعرش هم رایج بوده تا جایی که رسول رو رنجانده، شبه از دست دختر خوابش هم حتما نمیبرده که آقا دوتا دیگه حجویه بر ما بگه داستان ما چی میشه، ابهت نبوی ما میره، باید زود خفش کنیم. دختران را زنده به گور میکرده. بعد از اینکه این اسلام آمد و احکامش رو برقرار کردن در باب زنان، شاعر که سهله، هیچی وجود نمید، هیچ رد پای از زن نیست در 1400 سال، انگاری زن نبوده. رد پای عایشه هست، رد پای اسماء هست، ده ها زن دیگه در همون دوران جاهلی که یا تاجر بودن یا شاعر بودن یا ناقد بودن، رد پایشون هست، اما هیچ رد پای دیگه نیست. مگر نام و نشانی از قبایل ترک، دو زناشون احترام میذاشتن ترکا، ولی هیچ رد پای دیگه نیست. طوری شد که دیگه کسی یعنی ننگ داشت شاعر که نام زنشو بیاره، چون قابل نبود، مایه ننگ بود دیگه. چطوری من بنویسم اسم زنم مثلا سکینه است؟ ناموس؟ ای کاش ما میدانستیم این سعدی بزرگ خانومش کی بود، تبارش کی بود، چگونه سخن میگفت. یا حافظ

0: خب عمیر ابن عدی ابن خرشه خرشت ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت اسلام در خطر افتاد. بابت این شعر این خانم گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در اون هنگام در بدر بود، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که البته اینا رو سنی ها نمیگم، در این تاریخ هم نیست، من میگم سادش گذشته دارم همشو میگم که کامل گفته باشم خدمت، از بعد مراجعت فرمود. عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های اینطور نیست، این خیلی مختصر کرده، مفصلش در جای دیگه است. خب رفت. بعضی از بچه های و اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون. این هم مطلبی که گفتم خدمت، اپسیلون کم و زیاد در نقل تاریخ خدمت شما یک کلام پس و پیش نمیشه. مدت هاست من این متن رو نایده بودم. بیرون آمد. خب اونگاه نماز صبح را با پیامبر گذار. خدا رو شکر به نماز صبحش رسید، ترک اولا نکرد. این آدم کش جانی بیوجدان. حالا نماز صبح کشت و سه تا بچه رو تجسم کنید، سه تا بچه که یکشم شیرخواره باشه، یه مادر داشتن که اینا رو نگهداری میکن، لابد بقیه شونم آوردن حتما برده کردن فروختن، لابد نمیدونم. نماز گذار. پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری پدر و مادرم فدای تو با فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو با کشتم. آره عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی اصلا ارزش این حرفا رو نداره، بی خیال باش عمو جان، صفا کن. این مثل را برای اولین بار از پیامبر شنیدند. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول خدا را یاری داده است، به عمیر ابن عدی بنگرید. و آخر عمر کورم شده. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. پیامبر گفت نگو کور، او بصیر و بیناست. از اینجور داستان. حالا بعدش هم کشتن ابن عفکه. اینا در واقع اپوزیسیون اسلام بودن، چند نفر بدبخت های بیچاره میخوان چیز پخش کنن، مثل این که خلاصه اخبار.
1: با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها درباره تأخیر در صدور حکم محمد علی نجفی شهردار منتخب شورای شهر تهران و تعیین سرپرست برای نهاد، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم آقای نجفی صادر شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت انقلاب در ازمیر ترکیه درگذشت. هیئت مدیره شرکت اوبر، دارا خسروشاهی مدیرعامل شرکت مسافرتی اکسپیدیا را به مدیرعاملی این شرکت برگزیده است. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را به اعدام محکوم کرده است. وکیل آمریکایی سیامک و باقر نمازی خبر داد که درخواست تشدید نظر احکام 10 سال زندان این دو شهروند ایرانی آمریکایی از سوی دادگاهی در ایران رد شده است. شبگاه یک شنبه تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست تیم روسیه قهرمان جهان شد. مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس در دستور کار کارشناسان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون قرار گرفته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت با این حال واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. ارتش عراق میگوید شهر تل عفر را به طور کامل از تسلط گروه داعش خارج و آن را آزاد کرده است. در پی یک انفجار انتحاری در ولایت هلمند افغانستان دست کم 13 تن از جمله تعدادی نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از مسلمانان روهینگیا در پی خشونت‌های دو روز اخیر در استان راخین در میانمار از خانه‌های خود گریختند و به سوی مرز بنگلادش رفتند. پلیس آلمان میگوید یک پرستار آلمانی 40 ساله که پیشتر برای قتل 2 بیمار در شمار آلمان به حبس ابد محکوم شده بود ممکن است 84 مریض دیگر را نیز به قتل رسانده باشد. گارد ساحلی ترکیه 11 خدمه یک کشتی را که در آبهای این کشور شکسته و به 2 نیم شده بود نجات داد. جاری شدن سیل در شهر میلیونی هیوستن ویرانی سنگینی به بار آورده است. و مسئولان پژوهش‌های دریایی در ایالات متحده و کانادا اعلام کردند منابعی را به تلاش برای یافتن علت مرگ نهنگ‌های در معرض انقراض شمال اقیانوس اطلس اختصاص دادند. بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید.

0: خب اخبار رو هم شنیدیم. خدمتتون عرض میکنم که گفت نماز گزار نخون، نماز عمود دین است و فلان است و چیز فحشا عربیش هم بیارن و ان الصلاه تنهی المنکر والفحشا، یعنی کارهای زشت و منکر جلوگیری میکنه. خیلی خوب، حالا که هر چی کار منکر نمازخونا میکنه و مردم گریزان شدن مساجد، نتیجه حکومت آخوندی اینه که مردم دیگه نماز نمیخونن. معنیش اینه نباید هم بخونن، چون عرض کردم مثل که نازی ها بیان مملکت رو بگیرن، یه رسوماتی دارن نازی ها، ما به رسومات نازی ها برویم. خب وقتی ما مثل نازی ها عمل کنیم نازی هستیم دیگه، بهتره به رسومات نازی رو حداقل در طول مدت حکومت نازی ها انجام ندیم. اگر هم اعتقاد داریم به اعتراض نترسیم. آقا سنتون میره بالا، فکر کنی فشار قبر و فلانی مزخرفات، چه فشار قبری؟ کدوم فشار قبر شما دیدی؟ تو کدوم کتاب فیزیک کدوم گزارش شنیدی؟ فشار چی؟ مگه مردم فشار میفهمه؟ اصلا توهین به عقل، توهین به شرف آدمی، توهین به خداست این داستان مزخرف فشار قبر. جک هیدرولیک که گذاشتن اونجا شما رو فشار بدن که برای چی؟ تو رو حالا فشار بدن؟ کم فشارت دادن؟ هم مونده قبره فشارت بده. راحت بخواب عمو، راحتی؟ تازه راحت میشی؟ خلاصه کسی مسجد نمیره. دوچار ورشکستگی شدن این آخوندها، ورشکستگی کمبود مؤمن، کمبود مقلد و پیرو. آدم جانی که کسی تقلیلش نمی کنه که، بالاخره یک چیز انسانی هست، یک عقل روزمره باید باشه هنوز تو مملکت. یک سرهنگ نازنینی که من ازش نام بردم، این سرهنگ بهزاد افشار در اداره جغرافیای ارتش بود، اسنادش رو فرستاد من نشون دادم. این مرد تنها کسی بود که رفت نگاه کردی روسا در معاهده ترکمانچای سر ایران کلا گذاشتن، این میلار کوفتن این طرفتر تو خاک ایران، رفت چیز کرد سر و صدا کرد گزارش داد و فلان، روسا آمدن و کسان دیگر گفتن راست میگه این سرهنگ. اما غضبناک بودن روسا ازش دیگه، به اندازه خاک کویت برای ایران خاک گره، میلار مجبورشن بکنن ببرن بذارن اون طرفتر. موقع درجهش هم بود سرهنگ، فکر میکنه حتما درجه بهش میدن. خب هر کسی این کارا میکرد بازنشستش میکردن، خب درجه رو برای کارهای دیگه میدادن، دستمال بازنشست کرد. خب این سرهنگ زندگی مدرنی داشت، حالا من یه وارد قضای خصوصیش نمیشم، فرد بزرگواریست. 102 سالش شده، 100 سالگیش جشن گرفت، رقص شمشیر کرد در منزل، در هتل چه کرد؟ خلاصه برادر بزرگترشون سرهنگ علی بهزاد افشار هم 102 سال عمر کرد، اونم بر اثر یه حادثه فوت شد، اینا شاید هنوز بودش. آقا آوردن این مرد باش مصاحبه کردن و اینا که این مرد نماز بخونه، این نماز باعث طول عمر شده. پس اگه نماز باعث طول عمر شده، چرا پیغمبر اسلام 60 سالگی 62 سالگی از این جهان رفت؟ اون ایشون میواسه 450 سال عمر میکرد بنیان گذار نماز. یعنی از ورشکستگی و نبود آدم توی مساجد حالا به این یعنی فشار قبر رو بهشت و نمیدونم تولای به مولا و در شفاعت روز قیامت و اینا هم دیگه از کار افتاده، حالا سنن به زادفشار رو بردن سن رو دارن چیز بکنن که نماز بخونن عمرتون زیاد میشه. برین تو کشور مصر میبینیم که آقا ابریج عمرشون خیلی کمتر از اروپایی هست و امریکایی ها. هی هم دارن نماز بخونن. نماز بخونم. میگن حرف ما که دروغگو مشهور شدیم به دروغ. آخوندها میگن سرهنگ به لباس سرهنگیش هم مرتب، تنش شمشیرش هم جلوشه، مرد مردانه. سر دو سالش هنوز هم عینک نمیزنه. خب بذارین یه داستانی دیگه براتون بخونم از کشتن اپوزیسیون. یکی از اینا ابن عفک بوده، ابی عفک بیره مردی بودی بچه. سعید ابن محمد از امارت ابن فلان، از پسر زید ابن ثابت میرسه، از پیرمردان خود برایم روایت کردن که پیرمردی سال خورده از بنی عمرو ابن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، تو این سهاری و بیابونها به خاطر خشکی پوست زود چروک میشه. مثلا یارو 50 سالشه میگه چند سالته، میگه من والله 180 سالمه. هیچ کس بیشتر از 120 سال عمر نکرد. در واقع تا اونجایی که رکورد نشون میده 120 آخر عمر بوده دیگه. خیلیه 120 سال. بین 100 سال تا 120 سال او خیلی راه عظیمیه. بدن دیگه داره از هم میپاشه، این استخونها و این اعضا و خیلی. 100 سال. دوست گرامی آقای دکتر اقراری رو دیدم قبل از اینکه بیام. این نازنی دکتر اقراری حالتون چطوره؟ ماشاءالله زن حال خوب اینا. گفت 90 سالم شده. خیلی خوب. خب میگوید که این پیرمرد قدیما روسا، این کمونیست های محترم، از همه چی استفاده میگن برای تبلیغ نظامشون. یه بابایی رو آورده بودن از این کوههای داغستان، نمیدونم کجا آورده بودن، بیچاره شاید مثلا 70 80 سالشون چاپ کردن. این 150 سالشه، پسرش هم 120 سالشه، نوه‌ش هم 100 سالشه. سنه پیرمردشون ده بودن این مال چیز ماست، شما هم اگه توده بشین از این پیرمردا اینقدر عمر میکنین. خب میگوید که نامش ابو عفک بود، چون پیامبر صلی الله به مدینه آمد اسلام نپذیرفت. دمشقر عجب مردی بوده، احزن و مردم را به دشمنی اون حضرت برمی انگیخت. چون پیامبر به بعد رفت و خدا او را پیروزی داد، ابو عفک رشت ورزید و ستم کرد. این ابیات را اصول ببینه، همه شاعر بودن این دوران، جاهلی جاهلی همه شاعر بودن. بعدم که مسلمون شدن میبینیم همه شاعر بودن. این زاد یعنی کسانی که در جاهلی بزرگ شده بودن به قول اینا شاعر بودن. عمرو بن عاص شاعر بوده، معاویه شاعر بوده، هنرشون فقط شعر بود دیگه. پیداست اندیشهشون آزاد بوده. یه بار سنگینی مثل این داستان اسلام و این وظایفش که 24 ساعت بدوی نمیرسی، آخه اینم شد کار. خدا رحمت کنه محمد علی کلی، مرد بزرگ جهانی، مسلمون شده بود. گفتن آقا تو چیز مشکلی در دین تو اینا نداری؟ گفت چرا والله. گفت نمیرسم این 5 بار نماز بخونم، روزی 2 بار میتونم بخونم. هی 5 بار دائم. چه خبره حالا؟ این خدا چشه؟ مریضه؟ عقده چاپلوسی داره؟ هی باید بیفتی به زمین، سرت بذاره به زمین، پشت کارخونه رو تعطیل کنی این نماز. گرفتاری یکی دوتانی. آخه بیکار بودن، بیکاری نداشتن عزیز من. این نماز هم عرض کردم برای شکستن غرور عرب آورده. این به خاک انداختن، اینجور تحقیر شدن، غرور از بین میبره دیگه. عرب مردمان سربلند مغرور، اوه چه غروری داشتن، چه گردن فرازی داشتن این مردان عرب، اصلا به رزالت تندر نمیداده. خیلی داستانهای زیبا در باب این مردان هست، عرب، عرب بادیه. از شدت فقر غارتگری دیگه رسم بود در اینا. خب این ابیات گفت، ببینی شعرش چگونه است. میگوید مدت زیادی زیستم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریادخواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد یا آمده، یعنی رسول، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به شاهی و نصرت واقعی برسید، اگر قرار بود به پاس و نصرت واقعی برسید، حق بود تبع را پیروی میکردید. صالح بن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گو بر من واجب است که ابو افک را بکشم یا در راه هم کشته شوم، و این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت. مأمور شده بوده البته، تا اینکه در شبی تابستانی که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمر ابن عوف خفته بود، سالم ابن عمر به سراغ او آمد. اینا تروریستای اسلامی هستند دیگه، نه اولین تروریستای اسلام، حق مطلب اینه. خب به سراغ او آمد و شمشیر را بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به دوشک او رسید. دشمن خدا سایه‌ای کشید، عدو الله لقب آوردن، عدو الله این دشمن خدا، سایه‌ای کشید. گروهی از همکیشان او به سویش دویدند و او را به خانه‌اش بردند و همونجا به خاک سپردند و گفتند چه کسی او را کشته است؟ به خدا اگر بدانیم در برابر خون افک او را خواهیم کشت. تهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود. بله، آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ این خانم از اون خانمای چاپلوس چیز بوده دیگه. سوگند به کسی که تو را آرزومند می کند، این بد آرزوییست. ای ابا افک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگید اون را با همه سال خوردی. خیلی خوب، اینم داستان جنایات صدر اسلام و تروریسم اسلامی در صدر اسلام. یه داستان بگم کوتاه. عرض می شود که خدا حفظش کنه، عمرش طولانی کنه، دکتر یزدی اسم حزبش یادم رفت، بازرگان بنیان گذاشت، چه چیز اسلامی عجیبه ها. این آقا یکی از بچه های وایس آف امریکا که الان دیگه در وایس آف امریکا نیست و در لندن زندگی میکنه به من زنگ زد، صحبت کردیم و اینها، نمیدونم در چه باب صحبت کردیم. ای بابا چطور من اسم این حزب یادم رفت، این چه چیز اسلامی. گفت که این آقا اومده و این دکتر یزدی اومده بود به واشنگتن، من از بوسه آمریکا فرستادن که آقا برو با این آقا چیز کن، دعوتش کن بیاد صحبت کن. حالا حزبش یه چیز آزادی هم توشه اینا. گفت رفتیم و سلام علیک و اینا، گفتیم آقا ما از طرف بوسه آمریکا اومدیم شما رو چیز کنیم، دعوت کنیم به مصاحبه. ما در نهضت آزادی، نه اسمش نهضت آزادیه، او یادم اومد، در نهضت آزادی ما نشستیم و تصمیم گرفتیم که هر رسانه‌ای با مشیری مصاحبه کنه ما باش مصاحبه نکنیم. اسمش هم نهضت آزادیه. این میخواد دموکراسی بیارن، اینا مثلا روشن فکر میخوان دموکراسی بیارن، دم از دموکراسی میزنن. یعنی در دهانه مشیری رو بایستی دوخت. مرد حساب، آخه تو با این سنی که داره خجالت نمیکشی؟ با اون کارهایی که کردی، ریح اسلام در شکمت بود، اونجا افسرها رو میکشتی، یا مشارکت داشتی اونجا، به خودت هم میبالیدی با مجله تایم نمچی میکردی، اون قیافه های کاستروی به خودت میگرفتی، تو با مشیری چیز نمیکنه، مشیری حرف خودش رو میزنه، تو هم بیا حرف خودت رو بزن، مرد شما حزب تو رو ببره که بشینی بگی که هر کس مفرنش کرده به اون رسانه مصادره نکنی. اینا هستن شاگردای بازرگان هم دیگه، بیچاره خدا رحمتش کن، چه قانون اساسی برای مملکت درست کرد این بازرگان، ریح اسلام به شکم اینا، خب دیگه نمیتونه فاشیست نباشه، کسی که قرآن بخونه حتما فاشیست هم میشه، خوب اگه بخونه. تو با آزادی بیان مخالفی آقا یزدی؟ حالا چی بود؟ یه بابای را از چیز آورده بودن، اسمش هم نمی‌دونم، مرد خوبی هم بود، خیلی مرد خوبی بود، در وایس هم امریکا. ما فرصت پیدا کردیم یه آخون دیدم اونجا، زبان ما 50 برابر تندتر شد. من آخون ببینم احوالم منقلب میشه، مردک نیمت پارچه بسته به کلش از ملت طلبکار شده، مردک بیعقل. ولی این مرد خوبی بود، آخوند خوبی بود، از این اصلاح طلب مثلا طلب ها بود و اینا. ما دیگه هستش، ترجمهش هم کردن به انگلیسی، هست توی میتونی یوتیوب نگاه کنی، خیلی هم کلیک کن. فکر کنم به خاطر اون بود، فکر میکنم، حالا اسم شریف ایشون هم یادم رفته، نیک مردی بود، نیک مرد سلیمی بود این آخوند، اگه نبود حالا در فرانسه چه میکرد؟ حمامه ای داشت و عبایی داشت. خب وقت ما تمام شد هموطن، چقدر خوب بود ما با هم حرف میزدیم، هی من حرف نمیزدم اینجا متکلم وقته، خیلی خوب بود، من خطا رو میخوام از این وقت باز کنم، البته بعضی هموطن رو مخالفن، ولی میل من این است که با شما صحبت کنم. وقت ما تمام شد هموطن، امیدوارم که بازم خدمت شما باشیم. عرض میشود که سپاس دارم از سپهر گرامی دوست محترم در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ، اول آپریل 13 به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی ها رو از زندگیمون به در بکنیم، اینترنت رو باز میکنی، شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز هم این اسرائیل سورپرایز کرد مردم ایران رو و زد 6-7 نفر رو انداخت. پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا من میخوام به اون نکات برسم، بحث سفارت و نمیدونم همه این چیزا، خاک، چه اتفاقی افتاده؟ خود جمهوری اسلامی باید این جواب بدهیم که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به هر حال به ایران هستن خوشحال میشن. چه اتفاقی افتاده؟ دو تا چهار تای خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه به هر حال بین یه بخشیش رابطه بین مردم، ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته، این باید پاسخ داده بشه. خب کمم که استراتژیست ندارید، تئوری پرداز سیاسی ندارید، حتما هم یه سری آدم به هر حال جامعه شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتونم میدونید. این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی. یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطهش با بدنه جامعه قطع میشه، وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه، وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه، نه فقط هم مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا، نه، مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنش. و نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده، چون جان آدم ها رو میدزده. همه اینها تلمبار میشه و تازه رگه های از این ما میبینیم. یه رگه سنگینش کجا بود؟ موقعی که سلیمانی رو زدن. سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرم بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه. من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم، از یه سری از بچه های نزدیکتر بگیر، حداقل آدم هایی که باشون رفت آمد داشتیم، مثلا می دیدیم دوست آشنا این ور اون ور، سوالا یه خطرناکی بود. آقا این سلیمانی فرق میکنه، این بسارا، این آقا صبر کنید، آرامش داشته باشید، اینم یکی از خودشونه. تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمیدونم دست داشتن زنش و بعد دختراش و مسئله یه نمیدونم و مالا اون اصطلاح فاحشه‌خانه اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان، یه چیزی میگن برای سیغه خانه نمیدونم، تا این اندازه، تا نمیدونم سیغه کردن فلان نفر توی لبنان، این اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود. تا برسیم به این دونه کوچیکاشون، این ریزمیزاشون، اینکه مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر میکنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود. قرارگاه سارالله کارش چیه؟ حفظ امنیت تهران پایتخت. حفظ امنیت یعنی چی؟ یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی، یعنی بکش بکش، یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود. چجوری شده؟ یعنی اگر یک تئوریسین، یک جامعه شناس، یک سیاست مدار یا تئوریسین سیاسی بیاد بشینه، اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه، حالا ببینید احتمالاً بچه‌ای که درگیر سیاست هستن این نشست‌هایی که حالا چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن و دیدید دیگه، سرگیجه‌ای که اینا دوچارش میشن چیه؟ ناشی از چی؟ ناشی همینه. ببین تو خونی، تا زانو تو خون مردم ایستادی، بعد انتظار داری خوشحالی نشه؟ معلومه که میشه، اونم تازه چنین آدمی. این داستانم میذاریم کنار. خب چون ما که نمیتونیم تو 10 دقیقه رو به همه چیز بپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم، بقیهش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن. اونم کی؟ اسرائیل شیطون میاد تو 13 به در میزنه که نشانه هست، نشانه هست دیگه، جدیه قضیه. چرا 13 به در؟ اونم دقیقاً موقعی که حکومت فاسد اسلامی میاد به مردم که هر شکلی از شادی ازشون دریغ کرده، میگه 13 به درم نرید که بونم رمضان بخوره تو سر تو. آقا تو حالیت نیست مثل که مردم حالت تهوع گرفتن از ادبیات تو، همون رمضان و عید و سحری و شامی و ما که باش بزرگ شدیم اونا رو هم شما گرفتی، به کثافت کشوندید با فکر سیاسی خودتون. من به خدا عشق میکردم چهار تا آدم سنتی یه چیزو میدیدم که برای خودشون اون ریچوال دینی رو رعایت میکردن، کار سرشون هم تو لاک خودشون بود، شما به کثافت کشیدید. تا برسید به این نکات جدی سیاسی که یه نظامی رو اینجوری میزنن و هم خوشحالیم، از اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن. بعد یه دی اومدن این وسط، اینو مشخص بگیم، در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده است و فلان، اینا قصه‌ای یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه، یه کنوانسیون 40 خورده 50 ماده‌ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره، چه شکل‌های غیر مدرنش که نمیدونم، تو حالا نمونه‌ای که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم فکرشو بکن، مثلا یه چنگیز خان مغولی، یه سیستم مغولی، نفر میفرسته، سفیر در واقع داره میفرسته، نماینده داره میفرسته، بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو. راه حل هم چی بود؟ راه حل بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره و اون بدبختیایی که به اندازه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد. تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره، اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خزلبلات حرف بزنید، شروع بازی با شما بوده. سفارت یه کشوری که هیچ مطلقاً هیچ ارتباط، تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا، میاد اشغال میکنید، تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا، تازه اون انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاری با شما، توهم توته نیست، جدیه. الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران، چه ما رو دوچار بدبختی کردن، حداقل کمک کردن. اینم که یه بخش، کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده. شما خاک مالتون، خاک مالتون، تو جایی که الان حاکم هستی خاک مالتون نیست. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه عرض کنم که غصب کرده، ناروا حکومت رو غصب کرده. چرا ناروا غصب کرده؟ به خاطر اینکه دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن، تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن، این رابطه قطع شده. یعنی شما دزدیدید، حق مردم رو دزدیدید، صدای مردم رو دزدیدید. معلومه که حقی ندارید. و این خوزعبل کنوانسیون ویان رو نمیدونم خاک ماسون، نه شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم. یعنی ملت ایران، ملت ایران به خون آخوندها، به خون سپاهیها و اطلاعاتیها تشنه است. تعارف نیست که، یک واقعیت روزمره است که داریم میبینیم، مگر اینکه از خودتون باشه، مگر اینکه جیرخور خودتون باشه. جز این آدم عادی، اصلا من نمیگم آدم درگیر سیاست و اینا، یک انسان عادی که فهم داره، مهربانی داره، قلب داره، از کشته شدن 4 تا بچه و نوجوان و کودک و کتک خوردن زن و زنان به خاطر حجاب تو خیابون و تجاوز و همه این فجایع ناراحت بشه، انسان سالم نگه. چنین آدمی میگه حضور و وجود یک موجودی مثل یک سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی، آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستن و دستشون به خون آلوده است، چنین چیزی ضد بقاست، ضد انسانه. حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی. تقصیر منه، تقصیر خودتون. نهید بگید آقا فلانی زدن کشتن، مردم شادن، فلان. تقصیر خودتون، چون شادی رو از مردم گرفتید. و جدای از این همه هم شما هارت و پورت که آقا ما فلانی، ما بساریم، ما میزنیم، میگیریم، انتقام سخت، انتقام سختتونم که دیدید زدید، از همون مردم آدم کشتید. هواپیمای اوکراینی فاجعه بود دیگه، یه فاجعه که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود بدید. لاتای کوچه خلوت، الان چه انتقامی میخواید بگیرید؟ کجا؟ یکی پیشنهاد دادی بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم. خب تو چه کودنی دیگه هستی؟ نماینده مجلس هم تو، خب معلومه که تو از طویله به مجلس رفتی دیگه، یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی. انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری؟ آذربایجان که همینجوری براتون شاخه، همینجوری شد شلوارتو بکش بالا، اول اونجا مرز رو ببین میتونی حفظ بکنی؟ داره آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه، همون اندازه ببین ارزه داری تو؟ سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی؟ انتقامتون بود. منم واقعیتش رو، منم منتظرم ببینم الان چی کار میخواد بکنید. موجب خنده اید دیگه. الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست، چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدونید دیگه، الان اومده زده. شوخی هم نداره، نقطه زنی رو هم بلده، هدفمند زدن هم رو هم بلده. مردم خب نمیتونن چه کاری بکنن که. بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل این کارو میکنه، اون به چه نقطه ای رسیده، اون کجا رو داره میبینه، کدوم نظم سیاسی، کنوانسیون، قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه ای میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه، همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد. موقعیتی استثنایی، یعنی بس به همین اندازه روشنه. اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن. شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید، صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار، با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن. حالا بگذاریم که 4 تا کشور اروپایی و نمیدونم 4 تا همسایه دیگه، همسایه که دارم میگم کشورها، حالا مثلا چین که همسایه ما نیست، منظور 4 نفر دیگه، یا مثلا اون روسیه که همسایه هست، اینا میان با شما مراوده هم دارن، میگه بیا با ما همکاری بکن، یه سری داد و ستدها داشته باشیم، چه سیاسی چه اقتصادی، حالا تو باش دیگه، این خونه دستت باشه. یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزیو. نمیگیم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه، نه، اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه. اون حرفتون هم که ما اسرائیل را نابود بکنیم، من نمیدونم از زمین محو بکنیم، حتی به اندازه یک حرف خزعبل دروغین پتانسیل رو داره. یه دیوانه هم از یه رد بشه چنین چیزی رو بگه، میگه ما حواسمون باشه. اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن بیستم که چنین کشوری اصلا توانایی اینو داشته باشه که برقرار بشه. معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده. از همه اینا بگذریم، خودمونی، شما مگه عاشق شهادت نیستید بمیریم نمیدونم مولا حسین میان دنبالمون عکس میکشید، نمیدونم قاسم سلیمانی اومده، حسین اومده، این اومده، ولی اکبر اومده به پیشوازمون، خب چرا ناراحتی، چرا زار میزنی، چرا گریه میکنی؟ این الان مجلس ختمه، یه ویدئویی اومده از خونه این زاهدی، مثل این که ناراحتن، یه کوچولو نگاه بکن ببین چی میگن اصلا.
2: امشب هم در دروازه بهش حاج احمد آج وقته باید خدا خوش آمد حاج احمد خوش آمد دوستان گفت آقا بچه های لشکر امام حسین تیپ قمر بنی هاشم بچه های
1: اسفان وایستده
2: میگن
1: حاج خوش آمدی. خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی، منتظرن دیگه دونه دونتون. و این جاییه که هم شما توافق دارید هم مردم، مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن، همچنان که خودتون به خودتون تبریک و تسلیت میگید ما هم خوشحال میشیم، اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم، اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم، ملت ایران هم رضایت میدن، فقط یکم زودتر یه دست بچمونی اون از غزه. این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه یه حرکتی، بعد یه چیزی که مش آدم بفرستید، فقط وسیله و اینا نفرستید، از پول مردم، از جیب مردم، جونو بردار، تفنگو بردار، برو یه حرکتی بکن دیگه. این همه شما مگه سرباز ندارید، مگه نیرو ندارید، عاشق شهادت هم که هستید دیگه، دیگه چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه، چجوری بهتون بگه؟ کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه، رسما اومده تو جایی که مرکز توه زده تو رو. هر جای دنیا اگر چنین اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتا. ولی ما که طالب جنگ نیستیم، که نمیخوایم که جنگ بشه، طرفدار صلحیم. ولی شما، شما که سعادت طلب هستید، شما چرا؟ ما که آدمای عادی هستیم. این اون سوال اساسیه. چند تا سوال شد، سوالا خیلی زیاد شده. این سوالا رو اگه این بسیجی ها با خودشون مطرح بکنن، یا نه بسیجی هم نه، همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاوس و این ور اون ور با هم دیگه بحث میکنن، به خاطر همینه که دچار سرگیجه میشه، چون این سوالا چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه، اون پاسخ ها تلخه. اسرائیل سر جاش میمونه، آمریکا سر جاش میمونه، غرب هست، ایران هم هست، همه سر یه چیز توافق دارن، با اون اینکه جمهوری اسلامیه که رفتنیه، خامنه‌ایه که میمیره، خامنه‌ای که میمیره دیگه گنده‌تر از خمینی نیستی که. چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن؟ خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم، چه شخصیتی، چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم، چجوری الان باش برخورد میکنن؟ بچه 12 سال عکسش رو میبینه فرار میکنه میره. با خامنه‌ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش رو دیدیم دیگه که چجوری زیر شلواری خامنه‌ای آوردن جلوی چشش. اینها اون پاسخ هاست. پاسخ دوری حکومت از مردمه، فساد، نابکاری و تبهکاری، دروغ، دزدی. و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده، فقط الان داره کش میده بازی رو. ما هستیم، ملت زنده است، ایران زنده است، و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو می‌بینیم.
3: خواهش می‌کنم جناب بیداد تشریف ببرید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دوستان. یک غزل مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غم سر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی تراوت چمن از عشق ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد. شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ می زنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است. حرص جهان مزن که در این عهد بی ثبات، روز نخست موعد مرگت مقرر است. هرگز حدیث درد به پایان نمی رسد، گرچه خطابه یک غزلم رو به آخر است. اما هوای شور رجز در قلم گرفت، سردار مثنوی به کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم. مغموم و دل شکسته و رنجور خستم، در جرفنای درد عمیقی نشستم. پاییز بی کفی نفسم را گرفته است، بغضی گلوگه جرفم را گرفته است. دیگر بس است هرچه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکس نبودم. من وامدار حکمت اسرارم ای عزیز، من در طریق حیدر کرارم ای عزیز. من از دیار بیهقم از نسل سربدار، شمشیر آب دیده میدان کارزار. ای بی سون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فریاد می شوم. تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم. دادی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک زناله بیداد کرد شد.

در شهر هر چه می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجر انکار می شود، با صد زبان به کفر من اقرار می شود. با هر اذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود. با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقع تکرار میشه. آخر چگونه زار نگریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند. دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند. دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است. دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود. دیدم دوباره رونق بازار برده بود. دیدم خدا به قربت خود زار میگریست، در سوگ دین به پهنه رخسار میگریست. دیدم هر آنچه دیدنش اندوه و ماتم است. باز این چه شورش است که در خلق آمد؟ از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید، ابلیس را ز عشق خدا شاد کرد. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن شرم و غی حیاست، صحبت زهد که

اشعار سیغلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن، دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای، در درین زار ره خوک کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند، گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است. ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم، برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند، در موج خیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است، در زیر بار غصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند. اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. حلم مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم. با ازدحام این همه بت در حریم حق، فکری به حال قربت دین خدا کنیم. در سوگ صبح همدم مرغ سحر شویم، در صبر غم به سرو بلند اقتدا کنیم. باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم. جای طواف و سجده برای فریب خلق، یک کار خیر محض رضای خدا کنیم. در انتهای کوچه بنبست حسرتیم، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستان رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نگی بخوام خدا نکرده تحقیقی توهین نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور در ایران هم

0: هست مهم بوده. میگیم گشتاس بیشتاس، عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شد رو حالا بماند بگذاریم. خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ به اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که الان دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون، فراموش نکنید. از طرف یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید میترسیدن از توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخون، اینا لب لباب مطالب هستی بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این دو غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید، میگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیزای خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است فیلسوف، به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل، فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو که خشک مغز هستی، ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، این مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو هند، کرشته بر سمن و جلوه بر سنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن، حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن، پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو مطلقا، و ابدا از موسیقی بی اطلاع، هر شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسان دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو، و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها با اون لباس های ماو ستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کند. حالا بمانه کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانایی بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطعه شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بند بیگر بیزا، پرشم خوب بوده، غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگوین خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای هوا، به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیب آدم هوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی نارو خوش آمد، گوش دادن تکن نخوردن، بعد به زبان فارسی گفت برید بیرون، برید بیرون، و این شیرینی زبان فارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرا کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا این پیغمبر دزدا، عرض شود که این داستان رو به اونجا رفت داده.
1: میگوید عین
0: شما یه ششپری هم داره. چون دزد سر گردنش ششپر داشتن و اون یک شماقی بود سرش ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید دیر چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهید آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آبرم ز صخره دما بس شکر و قند و هل زدند و ببردند تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دزد نباشد کیست کسی کرد در جهان که دزد نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام صارفین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. شما نمیکنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت نمی بفروشن. فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه می خواهیم هندسه بخوانیم. بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها. ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه است از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی رو کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می‌کشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگویم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بنده خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمیکنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی، این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو متأخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چه گونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدی، نصف رفتار باش این گونه است. من گیج شدم. من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دزده. آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فوش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فوش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی، بهش میگین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا، اسلام از اونها قوی شد و و ایشان اعتماد کامل به ابو بکر داشته، ابو بکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است، غیر از اینه شما میفهمید او نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید. یه آدم نابغه مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیداد، تو تشخیص میدی. پس اگر شما راست میگوید این چه دینیست که 90% کافره؟ میان سنیان میگن کافره دیگه، اینا سنیان میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک پشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم رمان نویس بود، مرد بیچاره‌ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
1: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد. من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده، تا اونجا که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو پاشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق العاده ای انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله، این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم، و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها خدا می داند چه فجایعی بود در این داستانها در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از شبت که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا این هم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سعدی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 30-40 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون، امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده‌ای که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود بعد از صحبت با میرزا تقی‌خان اون مرد روسی که نام

شخصیت رو فراموش کردم، شخصیت مشهوری، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا تقی خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز میامد در رجال ما رو میدید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نم میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرض زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت لوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکنه. آه چیزی ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد نمیخوره، این سازهای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا و همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قرضدگی بود. همیشه که و این بابا هم میدید کتاب هایی که مینویسته، اگه بنویسته که زگولا منصوری کسی نمیخوانه. اینه که من بنویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی داشته به ژانگوره. عادت دهیمدار نوشته نمیدونم آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا به این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام باید سی بیاره و آخر شما عرفی. هیچ معخذه. یکی از اینها نویسنه یک چیز می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ کجاست. می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن. کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی. روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سپیدیا میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بعد با مزده بود این رو، نرسیده منزل در حال راه رفتن میخوندم. چندین بار شاخه درخت نزدرفت بودوی چشم و چار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند. تنها فضیلتش هم بکنم همه بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفیدسیا بود. اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری و اینها رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم.
به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیان مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، دیگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب. صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم. چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض کنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم. اگر اهل کتابی را فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همه قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ؟ معلوم نیست. کدوم دانشمندان؟ معلوم نیست. ازش میپرسید استراسبورگ کجاست؟ حتما بلد نبود. حالا براتون میخوام جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای؟ و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ای بی پایان؟ کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن و اول کسی، آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده، فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق. یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک. واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم می آید به دیده برسد، ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدون وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 جریان جعفر صادق یعنی داره میگه شتر. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر و بین احادیث شرط میگه که این کتابی که زیر هست است، این باقر مجلسی، این توهینی بود است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت متقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از اینکه در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل شد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوه و نمیدونم حسن صباح و همه اینا رو که خوندی این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست می‌آورد، بقیه شد که می‌تراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت.
خیلی خوب. پس شاگردان جعفر صادق را فرستادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتقال فروش را. بله تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دوردستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدیم از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس. اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه است، اما بهش استناد نکنید، لطفا نقل قول نکنید. اینها ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم. این من رو نجات داد. چند ماه کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک الشعرای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار سال است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه طبیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که داره باید بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم. جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش. آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله گزارنده را پیش بنشاندن مران نامه بر رودکی خواندن. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرامشاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی نویسنده بزرگ ایرانی کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن در واقع سیاسی در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره
و روباه داریم و گرگ داریم و یه شغال داریم و اینها که اونا هم در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلاهای به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردن که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بمان و به طلب چراخور در بیشه آمد. چون نزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ ماندن. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزدن مستبدین ما میدوزدن، اطرافی ها میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن، میگیرشون. حالا چه بکنین؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرد موندن، یعنی دیگه زاد و راهله براشون نمون، چیزی نمون. برد شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گونه آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره چیزی که بله بروز این شتر میاد. بله، شغال گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خویش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان، چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت، به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تعویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم
قدر یعنی بیوفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد، و اهل بیتی را فدای قبیله، و قبیله را فدای شهری، و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عصر را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست میفرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال قسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری. استاد مدکشار بهار فرمود یعنی نفس و عیب، خب از وسمت قد منظر باشد، و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت دوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارون را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم، و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بخواهیم یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیاری او را باز رانیم و مقرب گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید، و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد، و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور، شما همه بگین آقا نه تو گوشت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم، به شطور بیچاره چیز کردم، همین حرف رو زدم، بودن خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به درد نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره، هیچ کدوم ما رو نمیخوره، ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه، من جالبه. خب چون از تقریر شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است، و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگر چه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم، به خدا گر تو به عمر و امدال شعرش بل کنین طولانی است، و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتن از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری، شکال هم بدین نمت فتی آغاز نهاد، جواب دادن که گوشت تو بویناس است. جلاغه گفت من رو گفتن آقا تو که گوشتی نداری، چرا حالتت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو، بله بویناس است و زیانکار است، تومه ملک را نشاد. گرگ نیز هم بر این منوال فصلی بگفت، ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخور و ملاصفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا
چه کلکی بودن اونا، خودشون نگه

هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. یعنی ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازت. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفنم خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد. برویم سر این مرد گردن کلوف که نشسته بود میگفت عایشه، آقا 18 سالش بوده. و بینندگان ما، هموطنان گرامی، آخه تا کی ما به ما باید بار بکنن؟ در توبرتون توبره ما نگذاریم آشغال بگذارن در توبره، بو میگیره. بلافاصله آشغال رو باید گذاشت در توبره خودشان. ولی نمیگم با خشونت، اما به کسی آمد به ما دروغ گفت، یعنی دارد به ما توهین میکرد. آقا برگرم آقا شما چه نوع دکترای هستی؟ از کجا گرفتی این دکترا رو؟ تخصص تو در چی؟ در کدوم دانشگاه بودی؟ این کتابی که نوشتی آقا، مستندات شما کدوم تاریخ بوده؟ از کدوم تاریخ ها سود گرفتی؟ مگه ممکن است همچین چیزی؟ عایشه 18 سالش بوده است. خب حالا من میارم خدمت شما الواقعی عرض کنم که یکی از بزرگترین محمد ابن سعد کاتب واقعی در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است. به روزگار خاتمی کتاب ها به درست خوب چاپ میشد، تقلب نمیشد، چون آدم هایی که خاتمی آورده بود قابل قیاس نبودن با این عدد میکنن که آدم هایی که احمدی نژاد دارد و اینها. خب ما میآوریم اینجا و در باب عایشه ام المؤمنین ما صحبت میکنیم. این در باب زدن زنان هست اینجا. عایشه، خوب توجه بفرمایید به این که عایشه چند سالش بوده. و آیه قرآنی رو خدمتتون میخوانم که در باب نمیدونم، حالا میخوانم در قرآن خدمتتون، که میگوید حتی اونهایی که حایض نمیشن، یعنی بچه ها، 464 در باب همون عده به قول خودشون، اونهایی که حایض میشوند این تعداد نمیدونم 3 ماه، و اونهایی که نمیشوند یا اسهار هم میگوید و اونهایی که نمیشوند، یعنی بچه ها 6 ساله ها رو که میگیرید، 7 ساله ها رو، این رو نمیشود روش گل مالید و مال کشی ندارد. آقا جان، خب یزید ابن هارون از فضیل ابن مرزوق ما را خبر داد که میگفته رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر که دخترکی بود، یعنی طفل بود، خواستگاری فرمود. ابوبکر پرسید

که آیا میتوان دختر برادر را به همسری گره؟ وحشت کرده این مرد خوب نیابه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، یعنی برادر من که نیستی، بده ببینیم بچه رو بابا یارش جلو، بچه 7 ساله. خب گوید ابوبکر عایشه را به ازدواج پیامبر در آورد با کابینی که اساس خانه به قیمت 50 یهود 50 درم. این مزخرفاتی هم که به شما میگوید به خاطر جریانات سیاسی. آقا چه جریان سیاسی؟ این ابوبکر اولین مردی است که مسلمان شده دیگه، خدا پای جانم ایستاده بود دیگه، چی چیز سیاسی میخواست حالا پیوند چجوری محتاط وحشت کرده مرد که دیدید آخونده میشه. بله یه جریانات سیاسی بود، حضرت که از این کارها نمیکردن، حضرت خواستن به جریانات سیاسی. آقا این که برادرش بود، این که نزدیکترینش بود، نخستین مردی که مسلمان شده ابوبکر، چه لازم بود کفتش برداری ببری خونه؟ از اون کارا باش بکنیم که چی محکم بشه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، گویند ابوبکر عایشه بله پنجاه میدونی. خب در این گام دایه عایشه پیش او را به دست او را که با دیگر کودکان بازی میکرد گرفت و او را به حجره برد و جامعش را مرتب کرد و چادری بر سرش افکند و او را حضر پیغمبر بچه بشه عروسک بازی میکرد. آقا چا حالا با آخونده صحبت در روزگار قدیم تن پیکرشون خیلی بزرگ بود. چه تن پیکرشون بزرگ بود؟ تمام علم پزشکی بهداشت ثابت می‌کنه که بسیار کوچکتر بودن آدم‌های قدیم. حالا فرض می‌کنید تن پیکرش 8 متر بود، این عقلش که نبود بچه 8 ساله چه مثل خدا شما نمی‌گید این صغیر است و یه می‌خواهم تا 18 سالگی، یعنی چه عقلش روش نکردی بچه هستی باید داری عروسک بازی بکنه. حالا از این هم از همون آیه کذا و کذا که خدمت و اونهایی که نمیشوند، آقای سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران استنتاج کردن که بچه شیرخوار رو بیاورید و از او استفاده جنسی کنید و خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته اینها رو باید برد زندان، اینها رو باید ممنوع کرد. حتی مصر که یکی از نخستترین کشورهای اسلامی، یعنی بزرگ مهمترین کشور اسلامی، مصر ممنوع کرد. آقا قاچاقه، فقه قاچاق، میگیرن آدم رو از این حرفا بزنی، یه آخوندی بشین از این حرفا بزنی میگیرن زندانش میکنن. حالا تفسیر کیست اینها؟ تفسیر آخوند که نیست، تفسیر ماست آقا جان، تفسیر ماست. من اینو میخوام به شما بگم، اگر روز اولی که یک کسی آمد در زد و آقا اون آقای دکتر در خراسان که اسم شما میدونم و دیگران، آقا ما دیشب دختر شما رو کشیم، اینم دختر شما رو رد کرده، حالا اومدیم پول پشنگ رو بگیریم، یک اسلحه بر میداشت مغز هر دوتاش رو دمه در داغان میکرد و خودش هم میکشت که دیگه کار رو نمیکرد. ما زدیم به قبول زور هم مثلا گراغی دولا شدیم، پالون میگذارن روی ما، بارمون میکنن. مگه میشه همچی چیزی در حقیقی جامعه انجام داد؟ مگه میسره؟ شما بیا همچی کاری تو آمریکا بکن، بنیاد تو زیر رو میکنن مردم، همه تو پنگار از قفص ها میکشن بیرون. دیشب به دختر شما تجاوز کرد، بعد اعدامش کردن، به هارون پول فشنگش هم از شما بگیری. یزید ابن هارون از هشام ابن عروه از پدرش از عایشه ما را خبر داد که میگوید من 6 ساله بودم که رسول خدا مرا عقد فرمود و 9 ساله بودم که مرا به خانه اون حضرت بردن. من سرگرم بازی کردن میان تاب بودم و زلف داشتم، در همان حال که بازی میکردن پیش من آمدن و مرا بردن و آماده ساختن و به حضور ایشان بردن و در اونجا چهره مرا که بر پارچه هری نقش بسته بود به من نشان دادن. یزید ابن هارون از حماد ابن سلمه از عبدالله ابن عبید عمر ما را خبر داد که میگفت از پیامبر صلی الله علیه از مرگ خدیجه چنان افسرده دل و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدن و سرانجام عایشه را به همسری برگزید. اون چنان ناراحت شد که هر دو بچه 7 ساله گرفت. پیامبر عایشه را با کابینی که خانه به بهای 50 یا 50 درم بود به همسری گرفت. خیلی حالا همچنین وکی از هشام ابن عروه از پدرش، یعنی اینا دو نسل دادن گذشته بوده، زندون اخبار همه دیده بودن، خبر داد که پیامبر عایشه را در 6 و 7 سالگی و در 9 سالگی با او زفاف نمود. از گفته خود عایشه ما را خبر داد که میگفته از رسول خدا بله در 9 سالگی با او زفاف فرموده و در 18 سالگی او رسول خدا رحلت فرموده است. این خبر داده 18 ساله بوده که پیغمبر مرده،
این گردن کلفت بی انصاف دروغ زنه کتاب هم تازه نوشته، خنده‌دار کتابشه. ما کتاب می نویسیم در باب امری بین در اهمیت در باب اون روزگار باید این معاخص رو معرفی کنه. از کجا آوردی؟ خب من میگم عایشه 180 ساله بود که پیامبر با او ازدواج کرد، مداخلت که انتها نداره، او سر تایی داره این تاریخ علمی ساقا. پیامبر در 7 سالگی مرا عقل و در 9 سالگی با من زفاف فرمود و من همراه دوستان خود عروسک بازی می کردیم و هرگاه پیامبر می آمد و عروسک ها پیش ما بود میفهمه آرام باشید، بر جای خود باشید. محمد ابن عمر واقعی از خارج از ابن عبدالله از یزید ابن رومان از عروه از عایشه ما را خبر داشت، میگفت از اون که پیامبر پیش

0: به نصر درخشان و موجز سامانی، نصر 1100 سال پیش، 1100 سال پیش. اینجا بگرد پیغمبر 15 زن به زنی کرد، 13 آن بودند که به ریدشان و به خانه آورد، گاهی 15 داشت به یک جای. حالا اینو میگذر. بله. و هم از خدیجه 4 دختر آمده، شکی رقیه، دیگری ام کلثوم، 3 دیگر زینب و 4 فاطمه. و تا خدیجه زنده بود پیغمبر علیه السلام هیچ زن نکرد و از پس خدیجه عایشه را به زنی کرد و عایشه 7 ساله بود و خرد بود و نتوانست او را به خانه آوردن. پس 2 سال به خانه پدرش بوبکر اندر بود تا پیغمبر هجرت کرد. پس او را به خانه برد و بدین 2 سال که عایشه به خانه پدر بود، سوده را به زنی کرد، دختر زحمت ابن قیس. یعنی معطل نشدن که این به برسه 9 سالش بشه به قول خودشون. سوده را به زنی کرد، دختر زحمت ابن قیس، یعنی 9 سالش بود پدرش. و هنوز این کارا رو میکردن و میکنن در دهها.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. یک برنامه دیگه دارم باهاشون در مورد مسئله اقوام و یا به قولی اتنیک ها در ایران، و میخوایم ببینیم که پیشینه فرهنگی چیه و اشتراکات فرهنگی و اختلافات فرهنگی مردمانی که در ایران زندگی میکنن چی هست با هم. پدر هومر درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درود و آفرین بیشتر به هممیهنان ارجمندم که هر روز غمی بر کوله بار غمهاشان افسوده می شود. افشین جان، ما در این برنامه باید کاری کنیم که دیگران تا کنون نکردن، و آن ریشه یابی این درد بزرگ میهنیست. یک پزشک کارآزموده تا زمانی که ریشه درد را نشناخته هرگز دست به درمان نمی زند. این بیماری قومگرایی و دیگر بیماری های خانمانسوز که در چند صد سال گذشته بر ما چیره گشتند، ریشه در دین باوری ما ایرانیان دارد. به باور من تا زمانی که ریشه این بیماری بدخیم را نشناخته ایم، همه کوشش های ما در پی باد دویدن و آب در هاون کوبیدن خواهد. پس باید برویم در پی ریشه های این درد چند صد ساله در ایران. پس از روی کار آمدن شاه اسماعیل یکم و پذیراندن مذهب شیعه به مردم ایران، بیشینی مردم که تا آن زمان مسلمان و پیرو و مذهب سنی بودند، به 2 گروه ستیزنده از هم پاره شدند. ایران تجزیه شد. کسانی که از تجزیه میترسند خوب گوش کنند پیش. ایران تجزیه شد در روزگار صفوی، و هر پاره در خار شمردن یا رد کردن دیگری کوشید. در این میان ستم بر سنی مذهبان هر روز فزونی گرفت. چرا؟ که شمارشان در ایران بیشتر بود، یعنی شمار شیعیان در ایران بیشتر از سنی ها بود. با روی کار آمدن خاندان قاجار، ستم ورزیدن بر باورمندان به دین ها و آیین های دیگر اگرچه ایرانی بودند، ولی دامنه ای فراختر یافت. یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان ایرانی میبایست افسون بر باج و صاف همگانی یک مالیات افسوده به نام جزیه هم به دولت اسلامی شیعه می پرداختن. اینها اگرچه ایرانی بودن. فرض کنید که ما آشوری ها، که من خودم یک آشوری هستم، 2700 سال در این سرزمین زیستم، ولی اکنون می بایست یک جزیه، یک مالیات افسوده می پرداختم به دولت اسلامی، چرا که مسلمان شیعه مذهب نبودم. ملا محمد باقر مجلسی در این زمینه می نویسد اهل ذمه، یعنی زرتشتیان و به گفته سعدی گرامی ما گبران، و مسیحیان یا ترسایان و یهودیان، اینا رو می گفتن اهل ذمه. اهل ذمه

مانند مسلمانان سخن نگویند. خواهش میکنم جرفای این سخن را گوش کنید تا برسیم به امروز. این که میگویم باید برویم در پی ریشه ها، ریشه ها اینجاست. اهل ذمه مانند مسلمانان سخن نگویند و مانند ایشان بر اسب عربی سوار نشوند. یعنی یک ارمنی ایرانی، یک آشوری ایرانی، یک زرتشتی که یک نژاد ترین ایرانی هست نباید سوار بر اسب بشود و احوت آن است که بر یابو هم سوار نشوند و اگر سوار شدند بر استر و الاغ سوار شوند و بر یک طرف سوار شوند و پاها را نیز از یک طرف بیاویزند. شما نگاه کنید جرفای این همه اندیشه و تباهی را. شیخ فضل الله نوری در ستیز با برابری مردم ایران در برابر قانون میگفت: ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع یعنی الله یا رسول، برای اینکه تو منتهل به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده، یعنی همین که تو مسلمان و شیعه هستی دارای یک شرف ویژه‌ای هستی، شرف یعنی بلندی، و امتیاز داده تو را و تو خودت را از خودت سلب میکنی این امتیاز و میگویی من باید با مجوس و مجوس همون زرتشتیان و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. ببینی یک برتری ویژه میدهد به مسلمان شیعه مذهب و دیگران را خار میشمارد و به آنها میگوید ای بی غیرت، شما یانی که آمده اید در این جنبش مشروطه میخواهید همه شهروندان ایران در برابر قانون حوده‌های برابر داشته باشند، تو مسلمان نیستی، تو بی غیرتی. چرا که صاحب شرع این همه فرازمندی برای تو گذاشته است، تو را برتر از دیگران جا داده است و تو میکوشی خودت به دست خودت بگویی که نه من با مجوس برابرم. افسین جان، من خودم این همه ستم و نابرابری را با گوشت و پوست و استخوانم آزمودم. روزه بسیاری از کسان میآیند در این رسانه ها سخنانی میگویند که من براستی حالم هم میخورم، دچار دلاشوبه میشوم از شنیدن این همه یاوه و نشناختن. ببینید ما آشوری ها و ارمنی ها و یهودی ها و زرتشتی ها میبایست ما را ناگزیر کرده بودند که باشگاه های ورزشی خودمان را داشته باشیم، دبستان های خودمان را داشته باشیم، گرمابه های خود را داشته باشیم. چرا؟ چون ما را به باشگاه های ورزشی راه نمی داد. من خودم در 15-16 سالگی دلبستگی فراوان به ورزش مشت‌زنی داشتم، ولی ما را راه نمی داد. و چه می کردیم؟ آیا این تجزیه نیست؟ شما از تجزیه می هراسی؟ ما را راه نمی دادن به باشگاه های ورزشی، ما را راه نمی دادن به گرمابه های همگانی، ما را بیرون می کردن از گرمابه های همگانی. ما هرگز نمی توانستیم یک پست دولتی داشته باشیم، حتی اگر شایسته ترین بودیم. تنها در ارتش بود که یکی دو تن توانستند با کار و کوشش بیش از اندازه تا درجه تیمساری بالا برن و با همه شایستگی که داشتن هرگز به سرلشکری نرسیدن. چرا؟ شما نگاه کنید همیهنانم، همین امروز در جمهوری اسلامی با همیهنان بهایی ما و با درویشان و ایزدیان در کردستان چه می کنند این بزرگان شیعه؟ همیهنانم و تو افشین بسیار گرامی، دوست من، پسر من، من این بخت بلند را داشتم که به انگیزه کار راهسازی که داشتم در جای جای ایران زیستم. بیشینی شما مردمی که همکنون سخنان ما رو میشنوید ایران را ندیده اید. در یک شهری زاده شدید، در خانه پرش سری رفته اید به اصفهان برای گذران نوروز آب شمال ایران، ولی من جای جای ایران را زیستم. کوهی نیست در ایران که من از آن بالا و پایین نرفته باشم، چشمه ای نیست در ایران که من از آبش نموشیده باشم، ریگزاری نیست در ایران
که من بر روی ریگهایش سر ننهاده باشم. نزدیک به ده سال در دو دوره پنج ساله در کردستان زیستم. در کردستان زناشویی کردم. در کردستان نخستین بار به یک دوشیزه دل باختم. چرا دل باختم؟ برای که جامعه کردی به تن داشت. کرد نبود. همسر کنونی من. کرد نبود. آشوری بود. آمده بود به مهمانی به کردستان در خانه برادرش که همکار من. ولی با جامعه کردی نخستین بار او را دیدم. از من دلبری کرد. و من با او زناشویی کردم. در کجا؟ در سرندک. و سپس پنج سال پایانی پیش از حلالوش اسلامی در مهاباد. من وجب به وجب آن خاک خوب و آن مردم نیکسرش را میشناسم افشین. ترانه هایشان را، لالایی های مادرانشان را، دستفشانی ها و پایکوبی هایشان را، سروده های اروتیکشان را، شیوه برگزاری آیین های نوروزی و مهرگانیشان را. پنج سال در سیستان و بلوچستان در کپرهای بلوچ زانو به زانوی مردانشان نشستم. با بسیاری از بزرگان بلوچ نشست و برخاست کردم. با بیشتر خاندانهای سیستانی دوستی نزدیک داشتم. همچنین در خوزستان و در جای جای ایران. همیهنانم ستمی که حتی در روزگار آریامهر بر مردم کردستان و بلوچستان میرفت را من با چشمان خود دیدم و با پوست و گوشت و استخوانم دریافت کردم. در سالهایی که در مهاباد بودم بارها و بارها به چشم خود دیدم که دو جوان یا دو دوست یا دو برادر به یک میخانه میرفتن و در پی سرمستی گهگاه با هم گلاویز می شدن. مست بودن. پاسبان های شهر که هیچ کدامشان مهابادی و از مردم کرد نبودند، همگی آنها یعنی پاسبان ها مانند فرماندار و شهردار و رئیس کلانتری و رئیس شهربانی و رئیس اداره پست و همه دیگر نهادهای دولتی از مردم ترک زبان و شیعه مذهب از آذربایجان بودند. این بزرگترین ستم بود بر مردم خوب کردستان که سنی مذهب بودن. پاسبان های شهر گروهی هر دو دوست یا برادر کرد را در زیر باران مشت و لگد و باتون می گرفتن و گاه تا پای مرگ هر دو را می ستن. می دانی چرا؟ برای اینکه باور داشتن که هر شیعه مذهب اگر هفت سنی مذهب را بکشد همه گناهانش بخشیده می شود، یک راست می رود به بهشت. افشین اینا که من می گویم یاوه نیستن. اینا باور این لایه‌های بزرگ از مردم ایران هست. مردم شیعه مذهب هنوز هم می باورند که اگر من شیعه هفت سنی را بکشم همه گناهانم بخشیده می شود و می روم به بهشت. شما اگر این را تجزیه نمی دانید نامش چیست؟ مرا از تجزیه می ترسانید؟ شما تجزیه شده هستید. من ستمی را که دولت شیعه و همیهنان شیعه مذهب ما بر مردم بسیار نجیب و با غیرت و میهن پرست بلوچستان روا می داشتن در پنج سال ماندگاری خود در بلوچستان به چشمان خود دیدم و بارها و بارها پا به پای آنها در غمهاشان گریستم. افشین گرامی من، در گرما گرم پیشرفت ایران در روزگار نخست وزیری هویدا که همه جای ایران ریخت و رخسار شکوفایی داشت به خود میگرفت، نیم نگاهی به سیستان و بلوچستان ما نشد. انگار نه انگار که این سرزمین خوبان روزی روزگاری زادگاه رستم بوده است. انگار نه انگار که این سرزمین نیاکان روزی روزگاری کانون یکی از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان بوده است. این همه را گفتم تا نشان دهم که اگر این مردم ستم دیده
ستم کشیده صده های پیاپی در ایران شیعه مذهب، گاه از دست ستمی که ما و دولت‌های ما، دولت‌های شیعه مذهب ما، حتی شیعه مذهب روزگار آریامهری بر آنها روا داشته ایم و ها روا می‌داریم، اگر گهگاه به خشم آیند، به جای ستیز آنها باید دردشان را شناخت

و پر از نقش و نگارهای دلپذیر که ایرانش می نامیم. تار و پود این قالی که در شکوه زیبایی در جهان بی همتاست، با مردمی از تبارهای گوناگون، فرهنگها و زبانهای گوناگون در هم بافته و تنیده شده است. ما در ایران پدیده‌ای به نام اتنیک نداریم، پدیده‌ای به نام خلقها نداریم، ملیت‌های گوناگون نداریم. این گونه واژه‌های بی‌ریشه از سوی برخی از پتیارگان پشت به میهن کرده به فرهنگ سیاسی ایران راه یافتند و خوشبختانه با همه کوششی که به کار برده شد نتوانستند در فرهنگ سیاسی ما جا خوش کنند و در دلهای ما. پروانه بدید از همین واژه اتنیک بیاغاسیم. این واژه اتنیک نخستین بار در فرهنگ سیاسی کشورهایی مانند استرالیا به کار گرفته شد و من روی استرالیا تکیه میکنم، چرا که پررنگی این واژه را در استرالیا بیش از دیگر سرزمین ها میبینیم. نخستین باشندگان استرالیا مردمانی تیره پوست به نام ابوریجینال بودند که ده ها هزار سال پیش به این خشکسار آمدند. این مردم خود ابوریجینال ها به بیش از 700 زبان و گویش‌های گوناگون سخن می‌گفتند که البته امروزه از شمارشان بسیار کاسته شده است. خشکسار نایافته اندک اندک مانشگاه همیشگی بزهکاران و زندانیان انگلیسی شد، ولی دیری نپایید که جویندگان طلا از سرزمین‌های گوناگون اروپایی خود را به استرالیا رساندند با زبان‌های گوناگون و فرهنگ‌های گوناگون از همه سرزمین‌های اروپایی. در سده 19 زایشی کوچوران چینی به استرالیا رسیدند و در پی آنها کوچورانی از ایران و مصر و ترکیه و هندوستان هم برای جابجایی کاروان‌های شتر در بیابان‌های استرالیا به این سرزمین آمدند. سپس نوبت به کارگران از لبنان رسید. در بازی زمانی میان دو جنگ بزرگ جهانی کوچ بزرگ مردم از سرزمین‌های گوناگون با استرالیا فزونی گرفت. در گرماگرم جنگ دوم جهانی شمار بزرگی از یهودیان از سرزمین‌های گوناگون مانند آلمان و اتریش و چکسلواکی و مجارستان و لهستان با زبانها و خرد فرهنگهای دیگر به استرالیا رسیدند. پس از جنگ دوم جهانی استرالیا برای افزودن بر شمار مردم خود کوچوران دیگری از سرزمینهای دیگر به ایران به استرالیا پذیرفت، فراخوان و همه را پذیرفت. هنوز هم همه روزه شمار بزرگی از مردم سرزمین‌های گوناگون به استرالیا می‌آیند و شهروندی این کشور را می‌پذیرند. من در سال 1990 به استرالیا آمدم. تا پیش از سال 2000 دولت استرالیا در پاسداری از زبان و فرهنگ هر یک از این مردم کوچور می‌کوشید. وزارتخانه‌ای در اینجا بود، در این سرزمین به نام Multicultural Affairs، و سازمان بسیار توانمند و نیرومندی بود به نام Ethnic Affairs Commission با بودجه بسیار کلان. کار اینها چه بود؟ پاسداری و برانگیختن این مردم گوناگون که هر یک دبستانهای خود داشته باشند، زبانهای خود پاس بدارند، آیینهای خود پاس بدارند و مانند مردم گوناگون زندگی کنند. ولی اندک اندک این سیاست دگرگون شد و به جایی رسید که امروزه دولت استرالیا با همه توش و توان می کوشد که همه این مردم را در هم بیامیزد و یک ملت یک دست به نام ملت استرالیا پدید آورد. دولت مردان استرالیا تا پیش از سال 2000 هر یک از این تبارهای مردمی را اتنیک می گفتند و هر اتنیک را در برپا کردن دبستان

0: و آموزشکده ها و مرکده های خود یاری می رسانند. ولی این کوشش اندک اندک فرو نشست و سال 2000 به این سو جای خود را به سیاست یکسانسازی مردم استرالیا سپرد، چرا که دانستند اینگونه نمیتوان زیست، اینگونه نمیتوان کشور داشت. یک ملت، یک مردم، حالا از لهستان آمدی باید فراموش کنی، همین که به استرالیا آمدی تو استرالیایی هستی، زبان تو انگلیسی است و فرهنگ تو استرالیایی، فراموش کن از کجا آمدی، ایرانی هستی، خوش آمدی، ولی نمیتوانی در اینجا از ایران ایران سخن بگویی. پیشترها چرا؟ پیشترها حتی ما خانهی برای خود داشتیم، بسیاری از اتنیک ها، ارمنی ها، آشومی ها، خانه این، خانه آن، ولی اندک اندک این بساط جمع شد. اکنون این واژه اتنیک در خواستگاه خود که استرالیاست دارد اندک اندک کمرنگ و از فرهنگ سیاسی این کشور دورانده می شود. خب ببینیم که ایران چگونه است؟ آیا در ایران اتنیک هست؟ من براستی نمی دارم این کسانی که این واژه را به کار می برند آیا شرمشان نمی شود؟ آیا نمی شرمند از به کار بردن این گونه واژه ها؟ از کدام اتنیک سخن می کنید؟ چرا این مردم را خار می کنید؟ چرا مردم خوب کردستان، همیهنان بسیار بسیار بالا بلند ما را در کردستان خارشان می کنید با واژه اتنیک؟ یک کرد، یک همیهن کرد من، یک همیهن بلوچ من باید بشرمد از این که به او میگوین اتنیک. او اتنیک نیست، او یک ایرانی است. چه کم دارد از اون که در تهران نشسته است؟ چون تو در تهران نشسته ای اینگونه دیگران رو خار میکنی، آنها رو اتنیک مینامی. ما مردم دهانت رو خواهیم بست، نخواهیم گذاشت تو این یاوه ها رو به کار ببری. برای من کرد، برای من بلوچ، برای من آشوری، برای من ارمنی، برای من عرب، برای من ترکمن، برای من آذربایجانی تو به من میگویی اتنیک؟ هنگامی که میگوییم ایران، همیهنانم، از این گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان سخن نمیگویی، از سرزمینی به نام ارین و اجا یا ایران ویج میگوی، از کهن‌ترین سرزمین در میان سرزمین‌های جهان سخن میگوی. در فرگرد دوم یا فصل ببخشید یکم، در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد میخوانیم، شما نگاه کنید، اینها عنوانی‌های بسیار بسیار کهنند. شرمتان باد که به من میگویید اتنیک، من را اینگونه خار میکنید با این واژه. میگوید اهورامزدا با سپیدمان زرتشت هم پرسگی کرد، یعنی برای زنی نشست و چنین گفت. شما نگاه کنید افشین، خدا با آدمی به گفتگو به هم پرسگی می نشیند، رای زنی می کند. اهورامزدا به زرتشت گفت من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد، یعنی اگرچه بسیار زیبا نباشد، به چشم مردمانش خوش آید. یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، نمیدونم هر کجای جهان را به گونه‌ای آفریدم که اگر چه خیلی هم خوش نباشد ولی به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمین را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویش روی می آوردند. ببینید ایران ویج، ایران به اندازه زیبا و با شکوه هست که خداوند به زرتشت میگوید اگر من سرزمین های دیگر را اینگونه نمی آفریدم، آقا همه میخواستن بیاین به ایران، خب ایران که جا نداشت. ایران ویج. سپس ادامه میدهد، نخستین سرزمین، ببینید نخستین سرزمین و کشور نیکی، آقا توی کرد باید به خود ببالی که ایرانی هستی، توی بلوچ همون گونه که می بالی، درود بر تو مردم بلوط، درود بر شما مردم کردستان، و ننگ بر کسانی که این واژگان ننگین را این گونه به ارزانی و فراوانی بر زبان می آورند یا بر خامه می آورند. از اتنیک در ایران سخن میگویند. افشین جان، من این پیمان با تو و با مردم و با همیهنان این پیمان میبندم، تا روزی که زنده ام با این یاوه پردازی ها خواهم رزمید، خواهم رزمید. چرا؟ چون این دشنام است به من، به من آشوری، به من ارمنی، به من گیلکی، به من مازندرانی، به من کرد، به من بلوچ، به من عرب، همه ما این دشنام است. آقا ما اتنیک نیستیم، ما صاحبان این سرزمینیم. من صاحب این سرزمینم، تو به من میگویی اتنیک؟ نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود. نخستین کشور و سرزمین نیکی که خدا آفرید ایران ویج بود، ایران. پس آنگاه و چون بسیار نیک بود و بسیار زیبا بود، پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی. پرت بیداست، هر کجا که شکوه زیبایی است بر آن یورش میبرند. همان گونه که امروز چرا این همه یورش بر ایران است؟ از همه جای جهان، از روسیه و چین و آمریکا و اروپا و جای جای جهان، این همه یورش و آخوندها بر ایران و فرهنگ ایران شدی. چرا؟ برای شکوهش، برای بزرگیش، برای نیکیش میخواهند تباهش کنند. این اهریمن همه تن مرگ که میگوید آمد به پتیارگی، همان نیروی کاهندگی دین باوری و خرافه های مذهبی است. چگونه میتوان چنین سرزمین باشکوه و زیبا را تباه کرد؟ تنها از راه دین باوری، تنها از راه یاوه پردازی های خرافات دینی میتوان تباهش کرد. اهریمن آمد به پتیارگی، تنها همین باورهای مذهبی است که مردم ایران را به دستاویز شیعه و سنی و مسلمان و نامسلمان و مؤمن و مخالف و خودی و زن و مرد و کرد و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و ارمنی و آشوری و یهودی و دیگری به جان هم می اندازد و کشور را هر روز در سیاهچال سیاه روزگاری فروتر می شود. همیهنانم، ما از ایرانی سخن میگوییم که در برگیرنده ایران کنونی بخش بزرگی از قفقاز، افغانستان، ارمنستان، آسیای میانه که خود در برگیرنده تاجیکستان، ازبکستان، فرارود، خارزم، سرزمین‌های جنوبی دریاچه خارزم، آرال تا دریای کاسپیان، پاکستان، کشمیر، کوههای هندوکش و بخشهای باختری چین امروزی و همچنین ترانه ها و آبخست ها یا جزیره های جنوبی دریای پارس در باختر در برگیرنده کران تا کران میان رودان یا همین عراق کنونی، کردستان و بخش خاوری ترکیه امروزی و آناتولیست که در زبانهای اروپایی از آن با برنامه پارس بزرگ یا Greater Persia یاد میکنند. ایران بزرگ از جنبه های گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سالی این کهن‌ترین سرزمین جهان دارد. شاه اسماعیل یکم با پذیراندن مذهب شیعه بر مردم ایران به زور داغ و درفش و کشتن و سوختن و دستیازیدن به زن و مرد ایرانی نخستین سنگ پایه سیاه روزگاری مردم ایران را پی گذاشت. پس از یورش تازیان، این دومین بار بود که بزرگترین تباهی در ایران پا گرفت. مذهب شیعه، شیعه گستری در ایران، همون گونه که امروز در سایه سار شیعه گستری در جهان شما ببینید که ایران به کجا رسید. پس از چندی در سایه سار ننگین این خاندان ایرانسوز صفوی بسیاری از بخشای ایران از دست رفتن. از آن میان واگذاری کردستانات در ترکیه و عراق کنونی به امپراتوری عثمانی و در پی آن خانقین، دیالی در عراق امروزی، واگذاری بخشای خاوری هرات و مرو در افغانستان و بلوچستان پاکستان به دولت‌های بهره‌کش انگلیس. در سال 1857 تا 1905 زایشی یا میلادی واگذاری بخش‌های ارمنستان، خانات، باکو و خاور گرجستان برابر پیمان‌نامه شرم‌آور گرجستان به خانات ایروان و از دست رفتن نخجوان و تالش شمالی برابر ترکمانچای به روسیه تا رسیدیم به این گربه نشسته. مردمی که از دیر زمان تاریخ تا کنون با زبانها و آیین‌ها و خرد فرهنگ‌های گوناگون مانند یک ملت در این پشتی فراخدامن زیستند، همگی مانند اندام‌های یک پیکر زیبا و باشکوه به نام ملت ایران یار و یاور و غمخوار یکدیگر بودند. پا به پای هم در بزم و شادی یکدیگر جشن‌ها ساخته و آراستند. این جشن‌ها را چه کسی پی گذاشت؟ جشن‌ها و شادروس‌های ایرانی، همین مردم بلوچستان، همین مردم کردستان، همین مردم خوزستان، مردم تالش، گیلان، مازندران. دوشا دوش هم از خراسانی و کردستانی و بلوچستانی و خوزستانی و سیستانی و گیلانی و مازندرانی و سپاهانی و شیرازی و جای جای آن خاک خوب با دشمنان این سرزمین اهورایی رزمیده اند و برای پاسداری از این مرز پرگوهر جان فشانده اند. در همین رستاخیز زن زندگی آزادی دیدیم که پدر داغدار مهسا ژینا امینی کرد، به یاد دارید چه گفت؟ گفت مهسا دختر ایران است. نگفت دختر من، نگفت دختر کرد، نگفت دختر سقز، گفت دختر ایران است. و دیدیم که مردم کردستان در ستیز با آخوندهای ایران ویرانگر خروش برکشیدند از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. و مردم رنج کشیده بلوچستان که من با افتخار خودم را یک بلوچ می دانم خروش برآوردند از بلوچستان تا کردستان جانم فدای ایران. اینها را از یاد بردید؟ شما نویسندگانی که واژه اتنیک را به کار می برید با بیشرمی؟ این مردم یک پارچه و به هم پیوسته را هیچ نیروی اهریمنی همیهنانم نمیتواند از هم جدا کند، چنانچه تا کنون نتوانست است. این شارلاتان های پشت به میهن کرده که روخک پشتیبانی از مردم کرد و بلوچ و عرب بر چهره میزنند و با واژه های دلاشوب خلقهای ایران، ملتهای ایران، اقوام ایران، اتنیک های ایران برای نابود کردن این سرزمین تاریخی خیز برداشتن، از دست همین مردم آزاده سیلی خواهند خورد و مانند موش های بوگندو به لانه های گندیده خود پناه خواهند خورد. همیهنانم، ما در ایران اتنیک نداریم، همه مردم این سرزمین صاحبان این سرزمین، اقوام نداریم، ملت ها نداریم، خلق ها نداریم، یک ملت بزرگ داریم به نام ملت ایران با اندام های گوناگون و بسیار زیبا به نام کرد و بلوچ و لور و آذری و عرب و فارس و تالش و گیلک و مازندرانی و جزیرها. شیراز بند این مردم گوناگون، زبان پارسی و جشن نوروز و دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و شاهنامه فردوسی است. نکته‌ای که تاکنون گفته نشد این است که خب با این زبان‌ها که گوهرهای گرانبهای فرهنگ ایران هستند در ایران آینده چه باید کرد؟ شما نگاه کنید، هنگامی که من از استرالیا سخن گفتم مردمانی با بیش از 220 گونه مردم از سرزمین‌های گوناگون به استرالیا آمدند، ولی یک مردم امروز در استرالیا شناخته می شود، مردم استرالیا، و یک فرهنگ، یک پرچم، یک سامانه پولی، یک سامانه بانکی، یک ارتش، یک سیاست برومرزی. اینجا دیگر نه لهستانی کار میکند، نه ایرانی بودن من، نه نمیدانم چه و چه. همه اینجا یک مردم هن به نام مردم استرالیا. خب در ایران چه کنیم؟ آیا همان گونه که در استرالیا به این زبانها دیگر بهانه میدهند، اونها را اندک اندک دارند خاموششان میکنند، ما هم باید چنین کنیم؟ آیا این پتیارگی، این زشتی برازنده مردم ایران است؟ برازنده فرهنگ ایران است؟ همیهنانم زبان همگانی مردم ایران، زبان همگانی ما، زبان پارسی است. زبان مادری من پارسی نیست. من با همسرم، با خانوادم، با فرزندانم، با خواهران و برادرانم در خانه به زبان آشوری سخن میکنم. و این هودی توست که در خانه به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی، به زبان ترکی سخن میکنم. این نکته جای هیچ گفتگو ندارد و یک باید همگانی است، یک باید است که همگان باید به زبان پارسی سخن بگویم. چرا؟ که اگر پارسی رو بلد نباشیم، ندانیم، خب من چگونه میتوانم با تو در پیوند باشم؟ من که نمیتوانم با زبان آشوری با تو سخن بگویم، باید با تو به زبان پارسی بگویم. همین گونه است یک کرد، یک بلوچ و دیگر. در پاسداری از این زبانها که گنجینه‌های بسیار گرانبهای فرهنگ ایران هستند، همان گونه که داشتن یک فرهنگستان ادب و زبان پارسی یک باید ملی است، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، داشتن فرهنگستان ادب و زبان کردی، فرهنگستان ادب و زبان بلوچی و آذری و عربی و گیلکی و تالشی و جز اینها، همگی یک باید ملی باید شمرده بشه. چرا که فرهنگ ایران در همین جامعه‌های گوناگون نهفته است. فرهنگ ایران را کجا جستجو کنیم؟ جز در زبان کردی، جز در زبان بلوچی، جز در زبان آذری. کجا پیدایش کنیم؟ همین جاست. نمی رویم در آمریکا فرهنگ ایران رو جستجو کنیم. همیهنانم ایران بدون این خرد فرهنگ ها ایران نیست. همه شکوه این سرزمین به همین اندام های گوناگون است. همان گونه که ایران بدون رستم ناتمام است، به ایران نیست. اگر رستمی نیست، ایران هم نیست. افشین گرامی، از این پس اگر پرسشی هست با من در میان میخواهید بگذارید، وگرنه ببندیم.
1: دقیقا، یعنی در حقیقت ما همین زبانی که الان بهش میگیم پارسی، این زبان هم برای در توس فردوسی در توس بود دیگه، و این زبان رو گسترش داد. یعنی ریشه این زبانی که ما امروز صحبت میکنیم و فکر میکنم شاهنامه باشه، اگه اشتباه کردم چیزی رو بفرمایید شما. و یکی چیز سوالی که من ازتون دارم همینه، اینی که واقعا این اشتراکات خورده فرهنگ ها که فرهنگ ایران رو میسازه چقدر هست و اختلافاتش در چه چیزهایی ما میتونیم اختلاف، مثلا بگیم فرهنگ اینجا و فرهنگ اونجا فرق داره، و خود این داستان زبان، خود داستان زبان پارسی هم چقدر برگرفته از تمام این زبانهای دیگه است؟ آیا اینطوری هست یا نه اینطور به گونه دیگه؟
0: از اینجا آغاز کنم که گفتی اختلاف. من هیچ اختلافی ندیدم. دگرگونی چرا؟ برای دگرگونی اختلاف نیست. برای نمونه شما بروید به خوزستان، شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی در دسفول با اندیمشک حتی دگرگون است، ولی اختلافی با هم ندارن. هر دو نوروز رو برگزار میکنن، یکی به یک شیوه، دیگری به شیوه دیگر. برخی از آیین‌ها در دسفول من دیدم که در جاهای دیگر ایران ندیدم، ولی این هیچ اختلافی با دیگر مردم ایران ندارد. یک دگرسانی است، یک بسیار هم زیباست. زیباست که همه یکسان نباشیم. یعنی هنگامی که میخواییم آیین مهرگانی برگزار کنیم، خب یک رشته چیزها هست که همه با هم مشترک هستیم، ولی در برگزاری آیین‌های نوروزی، مهرگانی یا دیگر جشن‌ها و شادروزهای ایرانی، دگرسانی‌هایی رو شما در همه جا خواهید دید. حتی در خود کردستان این گونه نیست که هرچه شما در سنندج میبینید در مهابات هم همان را ببینید. این دیگر سانی ها بسیار بسیار زیبا و با شکوه هست. میرسیم به زمان که زبان پارسی به باور من یک اشتباهی در اینجا رخ داده است که ما این زبان رو پارسی نام دادیم. اکنون من نمیخواهم بنابرد با پیشینیان برخیزم که چرا این زبان رو پارسی گفتم. این زبان پارسی نیست. این زبان زبان ایرانی است. شما یک اشاره بسیار درستی داشتی به توس، به خراسان. ببینید اگر این زبان پارسی است، یعنی از استان پارس برخواسته است، در خراسان چه میکنه؟ در گیلان و مازندران چه میکنه؟ در همه جای ایران. این زبان زبان ایرانی است. از کجا برآمده است؟ از همین زبانهای گوناگونی که در ایران هستند. یک زبان ساخته شد و این زبان که امروز من با هم سخن میگوییم این گونه هم نبود، به این زیبایی هم نبود. اگر ما برویم به اون گذشته‌های دورتر، درشناکی‌های زیادی در این زبان خواهیم دید و سختی‌های بسیار بسیار فراوان. چه کس یا چه کسانی این زبان را زیبا کردند؟ شگفت‌زده خواهی شد اگر بگویم کردها، اگر بگویم بلوچ‌ها، اگر بگویم آشوری‌ها، ارمنی‌ها، اگر بگویم گیلکی‌ها، تالشی‌ها، مازندرانی ها، همه اینها. چرا؟ چون این زبان بسیار سخت بود، بسیار واژه های درشناک داشت که به زبان روان نمی گردید. همه این تبارهای گوناگون مردم ایران چکش و قلم به دست گرفتند، هر یک گوشه ای رو زدند، تراشیدند، برابر کردند با شیوه گفتار خود و اندکندکندکندک از این سنگ خام و نازیبا یک پیکر یا یک تندیس بسیار زیبا مانند میکلانج که از سنگ خارا اون تندیسای زیبا رو بیرون میکشید. این زبان شیرین و شکرین و شیواترین زبان در میان خانواده زبانهای جهان رو همین مردم آفریدن. یعنی اون درشناکی ها رو از میان بردن، اون زبری ها، اون ناهمواری ها، اون گوش خراشی های برخی از واژگان رو همه رو تراشیدن. این زبان به دست مردم ایران ساخته شد. پس این زبان ایرانی است، نه برآمده از فارس که ما فکر کنیم این زبان از فارس، از استان فارس آمده است و منی که اصلا استان فارس رو ندیده ام حالا باید به زبان مردم فارس سخن بگویم. این گونه نیست. این زبان در خراسان پرورش یافته است، نه در فارس. حالا در فارس کسانی مانند حافظ و سعدی هم آمدن به این زبان، ولی شما نگاه کنید در آذربایجان شمار سخن پردازان آذری زبان بسیار بیش از سخن پردازان پارسی زبان است، ولی همشون به زبان پارسی سرودن و چه سرودهای نابی که سرودن. به همین گونه سخن سرایانی که در خراسان بزرگ، از این سوی خراسان تا اون سوی خراسان، اینها به زبان پارسی گفتن. ولی این زبان رو بهتر بود، من نمیگویم از این پس بیایم این کار رو بکنیم برای که کار بسیار سختی است، ولی بهتر می بود اگر این را زبان ایرانی میگفتیم نه زبان پارسی. خب گمان میکنم بسنده بود پاسخ، نه اگر چیز دیگری هست.
1: بله بله. یکم راجع به پس ما میتونیم بگیم که این فرهنگ ها، چون وقتی که صحبت از اقوام میشه بلافاصله میگن که ما مثلا فرهنگ و فرق داره، ما میتونیم بگیم که محتوای این فرهنگ یکیه ولی ظرفاش جاهای مختلف فرق میکنه، اگه اینو بگیم درسته؟
0: هیچ فرقی نمیکنه. ببینید این که میگن خرده فرهنگ ها، خود این هم یک شارلاتان بازی است. فرهنگ یعنی چه؟ فرهنگ یعنی دیدی که ما نسبت به جهان هستی داریم. برای نمونه میخوام بگم یا جشن‌ها و شادروزهای ایرانی. شما جشن مهرگان رو در سراسر ایران برگزار میکنیم، ولی همون گونه که گفتم با شیوه های گوناگون، ولی این اختلاف نیست. شما داری جشن مهرگان برگزار میکنید، شما داری آیین‌های نوروزی برگزار میکنید. آقا در خود خانه من و خانه تو شاید خان نوروزی من با خان نوروزی تو اندک دیگرگونی داشته باشد. من امسال تصمیم گرفتم که دیگر ماهی سرخ نگذارم روی خان نوروزی. نمیگذارم. چرا؟ چون روز دوم و سوم و پنجم میمیرد و من نمیدانم به گونی در شکسته میشوم. غمی بر دلم مینشیند. نمیخوام این کارو. ولی تو میگذاری. پس این میشود یک دگرسانی. نمیشود اختلاف. من اختلافی با تو ندارم. من خانه نوروزی گذاشتم، تو هم خانه نوروزی گذاشتم. من شاهنامه گذاشتم، تو دیوان حافظ گذاشتی. آقا این که نشد، اختلاف. این می شود گونه دیگر سانی. فرهنگ ایران از همه این تک تک پاره ها با هم برآمده است، بالیده است. ببینید کردستان که من روی به ویژه روی این دو من بسیار بسیار پافشاری دارم، اگر خودم یعنی پدر مادرم هر دو از آذربایجان بودن، ولی شما دیدید که من کمتر درباره آذربایجان سخن گفتم، بیشتر درباره کردستان و بلوچستان سخن گفتم. چرا؟ چرا من پافشاری میکنم نه روی آذربایجان، فقط بیشتر روی کردستان و بلوچستان، بلکه هر دوی اینها سنی مذهبن. بر مردم آذربایجان ستم نرفته است، اگر رفته است همان اندازه رفته است که بر همه مردم ایران رفته است، ولی بر مردم کردستان ستم رفته است. شما نگاه کنید در نخستین روزهای رسیدن خمینی به ایران، هنگامی که کردستان خواهان برخی حوده‌های خود شد، آقا از اصفهان، از نجف آباد، از همه جای ایران ثواب می دانستند نه این که بروند به جنگ، بروند برای کشتن، نه این که میهن پرست بودن، نبودند. افشین جان باور کنید اینها میهن پرست نبودند، اینها مسلمان شیعه مذهب بودند. ببینید از شهرهای مذهبی مانند اصفهان، مانند نجف آباد، مانند قم، مردم گروه ها گروه میرفتن به کردستان. برای چه؟ برای کشتن، که همیهنان کرد ما رو بکشن. شما نگاه کنید در بلوچستان چی میگذرد امروز در بلوچستان. گناه این مردم چیست جز ایرانی بودنشون؟ چه گناهی دارن جز این که سنی مذهب هستن؟ اگه دین بد است، خب دین تو که بدتر است. اگه مذهب او بد است، مذهب تو که بدتر است. این چه آزار رساندن است به این مردم بسیار نیک سرشت. به من بگویید اصلا سرزمین ایران و فرهنگ ایران بدون بلوچستان آیا هنوز هم ایران است؟ بدون بلوچستان هنوز هم شما فرهنگی داری؟ آقا من همین که بلوچستان رو برداری، من هم رستمش رو برمیدارم. تو بدون رستم میخوایی چه کنی؟ تو بدون شاهنامه میخوایی چه کنی؟ چگونه میخوایی؟ ولی این همه ستم چرا؟ بیشینی کودکان بلوچستان هنوز شناسنامه ندارند.

0: یعنی همه ایران، خاکش، آبش، نفتش، گازش، درختش، هوایش، همه چیزش از آن مردم کرد است. همان گونه که همه چیزش از آن من است، من آشوری. همان گونه که همه چیزش از آن مردم آذربایجان است و خوزستان است و لرستان است و گیلان و مازندران و تالش و جای جای ایران. پس همه ما مردم ایران صاحبان این سرزمین هستیم. هیچ یک نسبت به دیگری نه برتری داریم نه کمتری. من از تو کمتر نیستم، از تو بیشتر هم نیستم، با تو برابرم. این همه داد که ما میزنیم برابری زن و مرد، آها، تنها به زن و مرد نباید بسنده کرد. حالا گیرم که زن و مرد با هم آمدیم و همه را برابر کردیم، آقا با این نابرابری سنی و شیعه میخواهیم چه کنیم؟ با این نابرابری مردم مسلمان با مردم بهائی در یک سرزمین، با مردم یهودی در همان سرزمین که بیش از 2500 سال پیشینه زیستن در این سرزمین دارند، خدمت کردن به این مردم که ما این در تمام زمینه‌های از هنر بگیرید، از خنیاگری بگیرید، از داروسازی بگیرید، از پزشکی بگیرید، ما به این مردم بدهکاریم، به این مردم یهودی. ولی شما رو این شما اومدید اینا رو در محله‌های ویژه جا دادید به نام محله نمیدونم کلیمی‌ها، هنوز هم اونها رو خار می‌شمارید. ما زمانی مردم خواهیم شد افشین جان، زمانی ما مردم خواهیم شد و برازنده این نام زیبای ایران که بباوریم همه ما نخواست این که شناسی خود یا هویت خود رو نگه داریم. من میخواهم یک آشوری بمانم، من هرگز نمیخواهم این آشوری بودنم را از دست بدم، ولی من یک ایرانی هم همون گونه که تو هستی. من یک یهودی میخواهد دینش را، آیینش را، فرهنگش را نگه دارد، ولی ایرانی است. یک کرد، یک بلوچ، یک دیگری، همه و همه. این آن قالیه خوشبافتی است که تار و پودش از این مردم به هم تنیده شده است. پس همه ما، هر یک از ما دارندگان این سرزمین هستیم، صاحبان این سرزمین تاریخی هستیم و هیچ کدام نه از دیگری کمتریم نه برتر. برابری یعنی ببینید هنگامی که ما میگوییم از فرهنگ ایران سخن میگوییم، این فرهنگ افشین جان یک جام دارد، یک پیاله دارد، تو هوا که نیست، یک جام دارن. این جام این فرهنگ، فرهنگ ایران، زبان پارسی است. پس هرچی بیشتر باید این زبان رو بپالاییم، آنگاه بر دامنه جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و فرهنگ ایرانی و بینش ایرانی و منش ایرانی خواهیم افزود.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد؟
0: نه، دارم. من سپاسگزارم زمان دادی. تا درود دیگر.
1: تا درود دیگر. بدون.

0: God.
1: The big question is, why?

بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. عذر میخوام از این که با کمی تأخیر خدمتون رسیدیم. تمام تلاش ما این بود که این مناظره‌ای که حتما در جریانش هستید به خوبی و به وقتش انجام بشه. من یکم سریع صحبت میکنم که این وقت از دست داده رو بتونیم جبران بکنیم. ما در مناظره امشب که موضوع اصلیش در واقع بحث حول زندگی پیامبر در دعوت پیامبر در ابتدا و تعاملش با مشرکین مکه و سران مکه بوده صحبت خواهیم کرد. موضوعی است که در واقع توافقی است بین دو عزیزی که امشب در مناظره با همون هستن. و قبل از اینکه حالا مبحث رو شروع بکنیم و اطلاعات دقیق تر رو بدم، اجازه بدید که عرض سلام داشته باشم خدمت دوستان عزیز. از مهمانمون شروع میکنم، آقای سلیمانی امیری، که اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم خدمتتون. آقای امیری خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون و به این مناظره و

0: که مناظره خوبی باشه. آقا سخن را شما بشنوید.
1: خواهش میکنم. با سپاس و درود خدمت شما و جناب سجودی نازنین و یکایی که بینندگان برنامه شما، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما و دیگر عزیزان داشته باشیم.
0: انشالله که همینطور خواهد بود. بعد همراه عزیزم آقای و دوست عزیزم آقای سجودی ارسلام دارم خدمتتون که این برنامه متعلق به شماست. من عذر میخوام که در واقع دخالت دارم تو این قضیه، امیدوارم که مناظره خوبی داشته باشیم امشب. بفرمایید. آقای سجودی صدای بنده رو داری؟
2: بله الان صدا دارم.
0: بله بفرمایید آقا سخن رو داشته باشیم از شما تا شروع کنیم مناظره رو. انشاءالله
2: به من صحبت کنم؟
0: بله صحبتتون رو با بیننده داشته باشید. سلام علیکم.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شما بینندگان عزیز و در خدمت شما هستیم و خوشحال هستیم که در این برنامه سعی میکنیم از پیامبر خود، پیامبر محبوب خود دفاع کنیم. بله
0: خیلی متشکر. من قبل از اینکه برنامه شروع کنم اگه تصویر هر دو عزیز رو دوستان بدن خیلی ممنون میشم. آقای سلیمانی امیری اینجور که توی بیوگرافی که من دارم نوشته شده کارشناس ارشد حقوق هستند و استاد دانشگاه، استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش و آقای سجودی هم که معرف حضور دوستان شبکه نور هست. آره کسایی که ممکن این برنامه رو از جای دیگه دنبال کرده باشن و اولین بار داره شبکه رو میبینن، آقای سجودی از کارشناسان علوم دینی هستند که ایشون دانش آموخته تهران هستند و سال هاست که در عرصه رسانه و مسائل مرتبط به دین اسلام تحقیق دارند و تحقیق و فعالیت های زیادی که امشب در خدمت این دو عزیز هستیم تا موضوع رو همونطور که خدمتون عرض کردم دنبال بکنیم. موضوع رو اینجور که در اطلاعیه ها گفته شده ما یک سلسله موضوعات رو خواهیم داشت در مورد بررسی ریشه های منازعات اعتقادی پیامبر اکرم با سران مکه در سالهای آغازین رسالتشون، یعنی دوران مکی، و امشب اختصاصاً در مورد رفتار پیامبر با سران مکه صحبت خواهیم کرد. موضوع این هست که آیا سران مکه با پیامبر با تساهل و تسامح فعال همکاری داشتند و آیا عکس العمل پیامبر یک عکس العمل منطقی و اخلاقی بوده یا این برخورد چگونه بوده؟ امشب مفصلاً در این مورد صحبت خواهیم کرد. توضیح میدم خدمت هر دو عزیز اینکه هر نفر در هر زمان خواهش میکنم این قوانین رو رعایت بکنید برای اینکه یک مناظره خوب و منسجم و علمی داشته باشیم و بیننده ها بتونن نتیجه لازم رو از این مناظره ببرن. اگه تصویر هر دو رو بدن خیلی متشکرم. آقای سلیمانی عزیز و آقای سجودی خواهش میکنم از موضوعی که طرح میشه خارج نشید. من تذکر میدم اگر از موضوع خارج شدید این عذرخواهی میکنم. الان اگر مجبور شدم که اینو تذکر بدم لطفاً میدونم که این اتفاق نمیفته، ولی خواهش دارم که به هیچ گروه یا شخصی اهانت نکنید در صحبتاتون و زمان هر کس در تایمی که باید صحبت بکنه 3 دقیقه وقت داده میشه. من کرونومتر دارم اینجا، 3 مرحله من اعلام میکنم خدمتون، 30 ثانیه مونده به پایان 3 دقیقه خدمتون اعلام میکنم که 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت ندارید، بعد پایان زمان رو هم اعلام میکنم. اگر کمی صحبتتون به ترازا کشید حد اکثر میتونید 30 ثانیه اضافه بر وقتتون صحبت بکنید که از وقتهای دیگتون کم میشه این. اگر که گفتگوتون یا توضیحاتتون کمتر از 3 دقیقه مجاز بود میتونید وقت رو نگه دارید برای خودتون، بگید من بیشتر صحبت نمی کنم، توضیح دیگه ندارم، من اون مقداری که اضافه شده رو یادداشت می کنم و در هر زمانی که خواستید میتونید در پایان ازش استفاده بکنید. خیلی خیلی متشکرم باز از اینکه همراهیم با هم دیگه و امیدوارم که مناظره خوبی پیش بره. با طرح سوال از و توضیحات از آقای سلیمانی شروع میکنیم. 3 دقیقتون از الان شروع میشه آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: میکنم. ببینید من یک مقدمه‌ای رو عرض کنم و تقریر مطالبم رو شاید در نوبت دوم عرض کنم. ببینید ما آنچه که در مورد دین اسلام می‌خوایم ببینیم و بشناسیم همگی برگرفته از منابع خود مسلمانان است. یعنی ما در مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان هیچ سندی نداریم از افرادی مثل ولید ابن مغیره، عقبه ابن ابی معید، از افراد دیگری مثل امیه ابن خلف و دیگران، حتی از ابو جهل هم چیزی نداریم. لذا همه این اسناد از سوی مسلمانان به یادگار مانده و ما امروز می‌خواهیم از دل آن بقای نگاه بی‌طرفانه و تاریخ مدار و روشمند نسبت به آن دوران داشته باشیم. طبیعی است که باید جوانب کار رو سنجید و دید که کفه ترازو حداقل به چه نحوی و به طرف چه کسی سنگین‌تر هست. خواهشی که من دارم این است که ما التزام داشته باشیم به یک روش علمی، منطقی و پژوهشی در از اون ارتقاب مبارسه یا مسائلی از این دست که بتواند ما رو در اون موضوعی که میخوایم در خصوصش بحث بکنیم مجتمع نگاه داره، که نتیجه بسیار خوبی هم بگیریم بدور از هر گونه اهانت، توهین یا مسائلی از این دست که نه در شأن و شخصیت این جمع و بینندگان ما نیست. امیدوارم در پایان این که باب گفتگو باز بشه در میان ادیان مختلف، اعتقادات مختلف، و بتواند در کنار هر با تساهل و تسامح گفتگو بکنن و نتیجه رو به دیدندگان برنامه ها بسپارن. من عرضم تا اینجا تمام شد و بعد سعی میکنم اون موارد اصلی مربوط به منازعات رو تقریر بکنم و از پاسخ جناب
0: بفرمایید منازعاتتون رو طرح مسئله بفرمایید تا پاسخ آقای سجودی رو بشنوید.
1: بله، ببینید ما در محیط حجاز آن گونه که میبینیم طبیعتاً ادیان با گرایش‌های مختلف آزاد بودند، یعنی حتی خود مشرکان هم به این امر گواه هستند که هر کدام از آنها یک بتی داشت، هر خانواده یک بتی داشت، هر قبیله هم یک بتی داشت. گویی در کعبه نزدیک 360 بت وجود داشت و همه در موسم حج می آمدند در کعبه، به نوعی عبادت می‌کردند، مراسم حج خودشون رو به جا می‌آوردند. در این حال اقوام مختلف، شهرهای مختلف هم بتان مخصوص به خود رو داشتن. مثلا سقیف بت لات رو داشت در طائف، یا افرادی که در مدینه بودن بت در واقع مناس رو داشتن در منطقه القدیس و جاهای. خب این نشان میده که اعتقادات اونها نسبت به بتان یک اعتقاد دوگ نبود، اینکه شما بخواهید یک بتی رو برجسته بکنید و بخواهید بتان دیگر رو نفی بکنید. این در اون بستری که در حجاز بود وجود نداشت. در اون بستر هنف هم بودن.
0: یعنی صدقتون تموم شده، من اضافه میگیرم برای این مقدمه و به آقای سجودی هم همین مقدار خواهم داد. بفرمید.
1: خواهش میکنم. وجود هنفا هم بودن، افرادی مثل ملقت ابن نوفل، عثمان ابن حبیره، ابن ساعده، زید ابن عمرو ابن نوفل و همه اینها مورد احترام بودن. یعنی با اینکه بت پرست نبودن اما در اون جامعه مورد احترام بودن. هیچ گزارشی از شکنجه اونها وجود نداره. وجود اهل کتاب هم بود، یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها هم اهل کتاب بودن و در اون محیط زندگی میکرد. حال پیامبر اسلام زمانی هم که میآید در چنین بستر با اون تساهل و تسامح اعتقادی میخواهد به نشر دین خودش اهتمام بود، اما او دست به در واقع کارهایی میزنه که بعد از 3 سال دعوت مخفیانه و علنی شدن اون به نوعی مشرکان رو در یک موزه انفعالی بسیار شدیدی قرار میده که من اسناد اون رو در نوبت بعد عرض خواهم کرد. بنابراین ما در این بخش میبینیم محیط مکه اساساً یک محیطی نبود که یک حاکمی با یک قرائت رسمی دست به سرکوب عقاید دیگر بزنه. افرادی با گرایش‌های حتی اهل کتاب در اون جامعه محترم بودند. حال پیامبر اسلام در این جامعه
0: 4 دقیقه شد. بله. خب آقای سجودی لطف فرمایید اگر مقدمه هم دارید میتونید صحبت بکنید، 4 دقیقه فرصت دارید. بفرمایید.
2: بله من مقدمه ندارم، شاید 4 دقیقه هم صحبت نکنم چون
0: میتونید وقتی رو سیف کنید.
2: آقای سلیماری رو بله نشنیدیم، اما ایشون فرمودن که محیط مکه محیطی بود آزاد. بله در یک راستا آزاد بود، یهود و نصارا میگه آزاد بودن. بله آزاد بودن، ولیکن آزادی نبود. من برای اینکه برای بینندگان و برای آقای سلیمانی مسئله مشخص بشه مثال ایران میزنم. در ایران یهود هم آزاده، زرتشتی هم آزاده، نصارا هم آزاد هستن، حتی به اصطلاح کسایی که موحدین هستن مثل آقای طباطبایی و غیره نماز جمعه خودشون احیانا دارن احیانا ندارن، ولی با این وجود اهل سنت مسجد ندارن. با این وجود افرادی مثل ما حتی در خارج هم تحت تعقیب هستن که ترور بشن. پس این که یک عده آزاد هستن دلیل بر این نیست که همه آزاد باشن. این نتیجه گیری ایشون اولا غلطه. و بینندگان رو توجه داشته باشن که این نتیجه گیری که یک گروهی، خب همه بت‌پرست بودن، مخرج مشترکی داشتن، منتها یک فردی اومد گفت که من خدای واحد رو بپرستید، این خوششون نیومد. گفتن حتی که آیه قرآن هست که میگه اگه ما حرف تو رو گوش کنیم تمام شب جزیره عرب علیه ما بلند میشه. یعنی چی؟ یعنی همه ما مشترک هستیم، یکی توی وادی یک حرف جدیدی رو میزنیم. من البته یک نکته رو همون که میخواستم مقدمه بگم مؤخره میگم، این جواب آقای سلیمانی. این رو میخوام فقط به بینندگان بگم که شما در این مناظره منتظر نباشید که آقای من مثلا اعلام کنم که ملحد شدم، یا آقای سلیمانی اعلام کنه که موحد شده. اینو انتظار نداشته باشید. شما حرفای دو طرف، چون بعضی از بینندگان متاسفانه متوجه مسئله نمیشن، میگن که آقا طرف مقابل که قبول نکرد، قبول نکردن من دلیل بر حق بودن من نیست. لذا خوب توجه داشته باشید که حرف دو طرف رو بسنجید و از اون نتیجه بگیرید. پس دوباره تکرار میکنم که آزادی در مکه بود، ولی برای همطیفای خودش مثل اصولگرا، نمیدونم بنیادگرا، این چیزایی که میگن تو ایران، برای همه که آزادی نیست. بله، حرف من تمومه.
0: بله، یک دقیقه و 30 ثانیه شما اضافه دارید که میتونید بعداً از استفاده بکنید. من یادداشت میکنم. آقای سلیمانی عزیز، صحبت‌های آقای سجید رو شنیدید؟
1: بله.
0: جواب شما رو میشنویم و در مورد تساهل تسامح هم اگه ممکن است توضیح دقیق‌تری بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: حتما. ببینید، اولا موقعیت ایران امروز رو ما نمیتوانیم با عربستان مقایسه بکنیم، چون ایران امروز خود محصول همان اسلامی است که به نوعی منکر عقاید دیگر هست که ما به اون خواهیم رسید. اما در این که یهودیان آزاد نبودن، خب شما مصداق بیارید، کدام یهودی در حجاز توسط ابوجهل شکنجه شد؟ کدام آیا ورقت ابن نوفل، عثمان ابن حویرث، زید ابن عمرو ابن نوفل اینا شکنجه می‌شدن یا دارای احترام بودن؟ شما من عرض کردم یک مصداق به ما بدید. کلی نباید این مطلب رو بفرمایید که اونجا آزاد نبودن. شما مصداقی برای این ندارید. اتفاقا اونها دارای احترام بودن.
0: مثالتون رو لطفا از مکه بفرمایید، چون مبحث ما در مکه است. بفرمایید.
1: بله، ببینید، اتفاقا زمانی که پیامبر اسلام ادعای نبوت کرد، افرادی مثل نضر بن حارث بن کله و عقبت ابن ابی معیط، اینها میرن به مدینه نزد اهل کتاب، چون اونها به نوعی مورد احترامشون بودن، که سوال بکنن از اونها، گفتن شما اهل کتاب هستید، آیا این ادعایی که محمد میکنه درسته یا نه؟ ببینید، این احترامی بود که در میان اونها وجود داشت. مثلا شخصی مثل ابو عامر که در درون قبیله اوس در مدینه بود، پیامبر اسلام آمد به مدینه، به او گفت ابو عامر فاسق. او آمد به مکه، همون احترام رو داشت که در مدینه داشت. ببینید، مصداق باید ارائه بکنید، نباید کلی بگیم اونها آزاد نبودن. خب شما مصداق ارائه بکنید. بنده عرض میکنم همین برکت ابن نوفل کسی بود که داره احترام بود. آیا شما مصداق از شکنجه او دارید؟ به این جنبا. آیا مصداق از شکنجه زید بن عمرو بن نوفل دارید؟ خب بفرمایید. از عبیدالله بن جش مصداقی دارید؟ ندارید. اما ببینیم پیامبر اسلام چه کرد. خود همین داستان مؤید اون مطلبه که اساساً آزادی تا کجا میتواند محترم باشه. ببینید، ابن هشام این داستان رو آورده، بقیه مورخان هم آوردن، من سعی می‌کنم سریع بخوانم چون بسیار مهم. میگوید که وقتی که رسول خدا دعوت به اسلام را در میان قوم خود آشکار ساخت و چنان که خداوند متعال به ایشان فرمان داده بود آن را بدون پرده پوشی با آنان در میان گذاشت، یعنی علنی کرد، مطابق روایاتی که به من رسیده است، تا زمانی که نامی از خدایانشان در میان نیاورده بود و به آنها عیب نگرفته بود، از آن حضرت فاصله نگرفتند و در صدد مقابله با ایشان بر نیامد. حالا همین آدم اشاره میکنه دوباره، ابن اسحاق میگوید که آنان به نزد ابو طالب رفتند.
0: 30 ثانیه بعد فرصت دارید تا صدیقه بفرمایید.
1: دشنام گویی ها. ای ابو طالب، برادر زادت خدایان ما را دشنام داده و بر آیین ما خورده گرفته و ما را به نابخردی متهم کرده است و نیاکان ما را گمراه دانسته است. اکنون یا خود باید او را از این کار بازداری که به خدایان ما چیزی نگوید، و یا اینکه ایشان را با ما تنها بگذاری. و بسیاری روایات دیگر که در آیه 108 سوره انعام هم آمده. حالا ببینید چرا این گونه است؟ خب طبیعتاً
0: تموم شد. اگر میخواید اضافه میتونید صحبت کنید.
1: بله. و ببینید، شما وقتی خدایان رو دشنام میدید، اجداد اونها رو گمراه میدونید، به اونها سب میکنید، طبیعی اونها واکنش نشان بدن. کدام انسان اخلاق مدار میپذیرد که پدران من رو، فرض امروز با جناب سجودی در حال بحث است، اگر نابخردی است مربوط به خود من با دلیل و منطق، اما چرا به پدر من دارد که کسی بخواد دشنام به او بده یا به اعتقادات من چرا باید دشنام داده بشه؟
0: ببینید ما نمی‌تونیم. متشکرم. خب آقای سجودی، توضیحات آقای سلیمانی رو شنیدید؟ ایشون معتقدند که اهل کتاب آزادی داشتند و مشکلی نداشتند. مصداق بفرمایید و در مورد پیامبرم که شنیدید بفرمایید.
2: من گفتم که اهل کتاب آزادی نداشتم. من که گفتم اهل کتابم آزاد بودم، ایست که در ایران آزادن. نگفتم اصلا. ایشون مبنای فرمایش خود روی چیزی گذاشتن که من نگفتم. من که گفتم حرف من هست، میتونید برگردونید بشنوید.
0: خب پس در این مورد توافق دارید که مشکلی نیست. موضوع دیگر رو اگر ممکنه بفرمایید که وقتتون نره.
2: نگفتم، من دارم میگم که همشون به اصطلاح یک چیز مشترکی داشتن. حالا میرسیم به حرف ایشون که میگن که در سیره ابن هشام نوشته که حضرت محمد خدایان اونا رو فحش میداد. ما از سیره ابن هشام، این حرف رو از دهان مشرکین داره میگه. خب توجه کنید، مشرکین مدعی بودن که خدای ما رو فحش میده، مثلی که الان شیعه ها مدعی هستن که سجودی به اونا توهین میکنه، به خدای اونا توهین میکنه، به حضرت علی توهین میکنه. شما الان اگر این رو من بزرگ کنم ببینید اتاق فرمان اینو بیارید، این مثلا یکی از سایت های شیعه هاست. نگاه کنید، توهین مجری وهابی نداره. خیلی خوب، شما بزنید توی چی ببینید نوشته توهین سجودی به اهل بیت، توهین سجودی به حضرت علی. این ادعای شیعه هاست. من چون میگم خدا یکیست، به من میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من با مسیحی که بحث میکردم گفتم که آقا خدای تو که به توالت میره، دستشوی میره، این چطور خداییه؟ میگه تو داری به خدای من توهین میکنی. من که با خداش توهین نمیکنم. حضرت پیامبر میگه اینا نمیشنیدن، اینا نمیفهمن، اینا قدرت ندارن. مشرکین میگفتن این توهین است. خوب توجه کنید. و باز من دلیل محکمتر براتون میارم. شما این آیه رو ببین آقای سلیمانی، چطور ممکنه کسی که این آیه در کتابش باشه، سوره انعام آیه 108، معنیشو براتون میخونم. به کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند، این چنین برای هر امتی عملشان را آراستیم الی آخر. پس شما در حقیقت داری از طرف مشرکین حرف میزنی، مثل که یکی بیاد از طرف شیعه بگه سجودی به حضرت علی توهین کرد. من یوسف پسرم علی چطور میتونم توهین کنم؟ حضرت پیامبر به ما میگه که شما توهین نکن. چطور ممکنه که خودش توهین کرده باشه؟ رفقاش میگن که یا رسول الله خودت که توهین کردی. پس شما از سیره ابن هشام از نقل قول مشرکین میکنی. مشرکین که سندشون چی بود که توهین کرده؟ توهین همین است که میگه آقا اینا میگه هیچ کاره هستن، اینا بیکاره هستن. حرف من تموم شد.
0: بله، صدیقتون هم تموم شد. آیه سلیمانی بفرمایید.
1: این که دشنام دادن، خب یک واژه مشخصی است. شما به اجداد کسی دشنام بدید کاملا مشخصه. ببینید این نقل قول نیست، خود الله تایید کرده، گفته شما چنین نکنید تا اونها نکنن. پس اگر مقدمی نباشد، علتی نباشد، معلول برای چیست؟ چرا چنین آیه ای آمده؟ حالا سیوطی در تفسیر دارالمنصور در جلد ششم صفحه 168 تا 9 دقیقاً ذیل تفسیر همین آیه همین داستان‌های تاریخی رو آورده. یعنی افرادی که به نزد ابو طالب میرن و در واقع از اون میخوان که محمد رو نهی بکنه از این داستان‌ها. دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا در تفسیر تبیین الفرقان آقای ملا عمر ملازئی جلد نهم دقیقاً اومده صبر رو معنا میکنه. میگوید صبر لفظی جامع و شامل تمام جهات بدگویی و ملامت است، به خلاف شر که مخصوص به معنای دشنام است. که در واقع همین رو هم مشرکان میگفتن، شتم آبا اینا، تو به پدران ما دشنام میدی، سب و اله اینا، خدایان ما رو دشنام میدی. خب این وجود داره. همین مطلب رو هم قرطبی آورده در جلد هشتم صفحه 491 از ابن عباس که اشاره میکنه کفار قریش به ابی طالب گفتند محمد و اصحاب او را نهی کن از سب الهه های ما. ابن کثیر هم در مختصر صحیح تفسیر خودش در صفحه 306 دقیقاً این رو آورده که یقول الله تعالی ناهیاً رل رسولهی و المؤمنین، یعنی هم رسول هم مؤمنان رو نهی کرد از چی؟ از سب آلت باشه، یعنی از سب و دشنام دادن الهه های مشرکین من کرد. یعنی این رو خود الله هم مفسرین دارن میگن، شما میفرمایید از قول ابوجهل اومده، ابوجهل هزار چیز به محمد میگفت، اما هیچ آیه در مورد اون نیست که مثلا چنین مطلبی رو بگه. و اتفاقا این مطلب نشان میدهد که بخواد خود این رو هم آورده به کثیر که این به خاطر یک مفسدی بزرگتر هست. چرا؟ چون اگر شما دشنام بدید آنها هم دشنام خواهند داد، لذا شما دست بردارید که اونها هم دست بردارن. بنابراین این فرمایش جناب سجودی فاقد وجاهته که این فقط نقل قول مشرکینه، نه، نقل قول قرآنه از زبان اون واقعی که رخ داد. من عرضم تا این بکنم.
0: بعد 30 ثانیه اضافه اومد که بعدن براتون حساب میشه. آقای سجودی شروع کنید، 3 دقیقتون شروع میشه. توضیح
2: آقای سلیمانی همون کار رو میکنن که شیعه میکنن، میرن پشت تفسیری که خودشون میخواد پنهان میشن. آیه قرآن واضح هست که من کرده مسلمون ها رو از فوش دادن و دشنام دادن به خدایان و به اجداد اونها. ولی به فرض محال در محال در محال در محال، شما که معتقد هستید قرآن حرف پیامبره، خود پیامبر گفت بس توبه کردیم فوش نمیدیم، باز چرا مشرکین اومدن بلال رو کشتن؟ چرا اینا رو مجبور کردن که برن حبشه؟ چرا اینا رو زدن شکنجه کردن؟ خب حرفش رو قبول کرده پیامبر. قرآن دیگه بالاترین سندتون، شما میری پشت تفسیرها قایم میشی، تفسیر هر کسی تفسیری میکنه، تازه اون تفسیرم که مطابق ملته گرفتی مثل شیعه ها، این جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره. خب پس اگرم به فرض محال که چنین چیزی بوده، گفته دیگه فوش ندید، حتما به ابو طالب گفته چشم ما دیگه فوش نمیدیم. دوم، مسئله دوم این است که شما خودتون توجه ندارید که ابو طالب خودش هم اجدادش همون اجداد قریش بوده. چطور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اجداد خودش هم فوش میده و ابو طالب که بزرگترین حامیش ساکت میشینه و رفقای خودش هم؟ پس شما دارید فقط به خاطر که حرف رو ثابت کنید رفتید پشت تفسیرایی که اصلا به درد برنامه ما نمیخورد. آیه قرآن جلوت بود. من حرفم بازم تموم شد، بس فقط تکرار میکنم که اولا به فرض که به شما درست باشه که درست نیست، پس گفته دیگه فوش ندید، تموم شده رفت. باز مگه مطلب درخواست مشرکین غیر از این بود که فوش نده؟ خب گفت نمیدم. آیه 108 از سوره انعام. و دوم، چگونه ممکن است که به پدر ابوطالب فوش بده ابوطالب چیزی نگه، یا به خدایان ابوطالب فوش بده ابوطالب چیزی نگه؟ چنین چیزی ناممکن است. و شما اگه جواب دارید من در سراپا گوش هستم. بفرمایید.
0: دو دقیقه، یه دقیقه اضافه اومد که بعداً براتون محاسبه میشه. آیه سلیمانی متوجه عرض آیه سجودی شدید و این دشنام رو چجوری توجیه میکنید؟ حالا توضیحاتی که شما میفرمایید بفرمایید.
1: بله ببینید، ما یک اصلی داریم، ما وقتی روشمند نباشیم در علوم انسانی همین مشکل پیش میاد. ببینید من وقتی نقل واقعی تاریخی میکنم نمیتوانم ذهنیات و تخیلات خودم رو بیاورم، من باید به متن تاریخی استناد بکنم، در کنارش آیه اون رو که روشن هست بخوانم، نظر مفسرین رو هم مؤید اون بیاورم. سیوطی از بزرگترین علمای اهل سنت تفسیر او، ابن کثیر، قرطبی، اینها کسانی نیستن که شما بخواید خیلی راحت اونها رو کنار بگذارید. پس اگر اینها رو کنار بذارید اساسا چه دارید؟ ببینید ما نباید اینجا که به ضررمون میشه بگیم نخیر ما اینها رو قبول نداریم، اینا تفسیرهای ما نیست. نه، همه اینها جزء مهمترین تفسیرها هستن. اما دلیل به حبشه رفتن هم همینها بود، یعنی فشارهایی که وقتی محمد دست بر نداشت مشرکان فشار رو زیاد کردن و محمد رفت. ابن سعد در جلد اول همین مطلب رو آورده. حالا آیات قرآنی آمده، ظاهرا شایعه شد که بله محمد با مشرکان مصالحه کرده، عده‌ای برگشتن. حالا اصل داستان، این افراد زمانی که برمیگردن نزدیک مکه به افراد بنی کنانه برخورد میکنن. حالا ابن سعد چه گزارشی میده؟ گفتن، یعنی از ما سوال کردن که آیا صلح و صفا شده؟ بنی کنانه اینجوری گفتن: محمد صلی الله خدایان ایشان را به نیکی یاد کرد، همون داستان قرآنی، و همگی از او پیروی کردند. سپس از آن برگشت و خدایان آنها را دشنام میدهد. دوباره شروع کرد کابا. آنها هم به همان شرارت خود برگشتند. در صفحه 192 در جلد اول. ببینید ما نباید اینقدر ساده برخورد کنیم. پیامبر اسلام شروع به دشنام کرد، اونها چند بار با ابوطالب مذاکره کردند. اما اینکه چرا ابوطالب پذیرفت؟ به خاطر عشیره بودن، به خاطر قبیلگی بودن او. افراد زیادی رو ما داشتیم که چنین بودن. یعنی طرف مسلمان نبود، اما با محمد رفت به شیب ابوطالب. یعنی بنی هاشم به شیب رفتن، بسیارشون مسلمان نبودن، اما به خاطر اون عشیره و احترام قبیلگی به شیب رفتن. این در میان عصبیت قبیلگی وجود داشت. ممکن بود شما اصلا خدا رو الله معتقد باشی اما خدای محمد رو نپذیری، اما برای او شمشیر هم به دست بگیر. بنابراین این فرمایش امام سجاد فاقد وجاهته. اسناد تاریخی، آیه قرآن و نگاه مفسرین کاملا نشان میدهد که پیامبر اسلام چنین کرده است. من ازم تا اینجا تمام.
0: دشنام منظورتون از چنین کرده است؟ دشنام پیامبر هست که ایشون دشنام میدادن؟
1: بله بله، اصلا اتفاق اوبده میگه شت ای بدیننا شت با آبا اینا سب با اله اینا، یعنی شما شت کردی پدران ما رو، سب کردی خدایان ما رو، دین ما رو عیب گرفتی. یعنی به صراحت اشاره میکند چیزی رو آوردی که هیچ کس در میان عرب نیاورده. ببینید این نوع مواجهه طبیعی بود که برای مشرکان اسباب مزاحمت باشه، اونها با کاری نداشتن. بارها هم به ابو طالب گفتن به برادرزاده دست از این کار بردار، ما با کاری نداریم، او خدای خودش رو عبادت کنه، ما خدای خودمون.
0: خیلی متشکرم. آقای سجودی توضیحاتتون رو میشنوید.
2: توضیحات من این است که آقای سلیمانی با پراکندگویی سعی میکنه که مسئله رو خفتش کنه و زیر پا ببره. آقا جان کتابای تاریخ خیلی خوب، تاریخ همین قرآن رو بمانی کتاب تاریخی قبول میکنی یا نه؟ کتاب تاریخ قرآن معتبرترین کتابه، در این نوشته که خود پیغمبر گفته که دشنام ندید و شما میگه باز دشنام میداد، یعنی خود پیغمبر با آیات قرآن عمل نمیکرد. این هیچ آدمی قبول میکنه که میگه آقا تفسیرا، اگه تفسیر قرار باشه که خود قرآن باشه، چرا ما یک تفسیر ننوشتی؟ چرا هر کس بیاد هر چی دلش بخواد مینویسه؟ تفسیر درسته، اما این نیست که وقتی آیه واضح جلوت هست و بعد همه تفسیرا اینو نمیگه، تفسیری که مثل شیعه به فایده خودت هست میگی. حالا تفسیر کار نداریم، میگیم آقا توبه کردی یا نکرد؟ خب فحش نمیداد دیگه. بازم تکرار میکنم، من از این حرف بیرون نمیرم، نرو در قرانیق، نرو در جای دیگه، بس رو نگه دارید. من همین مشکل داشتم با شیعه، الان دارم با شما پیدا میکنم. آقا جان من شما میگه پدرش فحش میداد، خب اینا حرف چی که سند نیست. ابو طالب گفت پدر من فحش میداد، ابو طالب که قبول نکرد از ایشون. خب اینا میگن پیامبر جادوگر است، حالا ما باید قبول کنیم که حتما پیامبر جادوگر بوده، چون مشرکین گفتن، چون مشرکین گفتن که ابن اسحاق نوشته، پس ما باید قبول کنیم. این چه طرز فکریه؟ اون یک ادعاییه که اون میکرد که پیامبر جادوگر است، برای پول این کارو میکنه فلان و بهمان. دشنام کجا دشنام داده؟ و اگر داده آیه قرآن رو نمیتونه، آیه قرآن شما رو باید ساکت کنه. باید شما حرف خودتو میزنی که دشنام داده، یعنی پس بگو که حضرت پیامبر به قرآن عمل نکرده و به ما مسلمانان گفته به قرآن عمل نکنید. حرف شما این معنی رو میده دیگه، تعلیمات پیامبر این است که شما دشنام بدید خدای کافرها رو، ولو که در قرآن هم نوشته باشه تقیه کنید. این حرف چیه؟ آخه این حرف کدام عاقل قبول میکنه؟ چرا عیب خودتون رو قبول نمیکنید؟ چرا اشتباه خودتون رو قبول نمیکنید؟ من خیلی متاسفم، این آیه رو شما نمیتونید به عنوان یک سند تاریخی قبول نکنید. هی به من میگید اصول علمی. اصول علمی این است که اصلا قرآن کتاب خدا نیست. یک کتاب 1400 سال مونده، شیعه هم قبول داره، سنی هم قبول داره، کافر هم قبول داره. شما چرا قبول نداری؟ میری برای من پشت کتابای دیگه میگه آقا دشنام نده. آقا آیه رو دوباره ببینید. به کسانی را که مشرکین، اصل آیه را ببینید که نگید سجده از خودش گفته. ببینید ولا تصبو، معنیشو ببینید. کسانی را که مشرکان به جای خدا میپرستند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت، یعنی میگه کسی که دشنام میده جهالت است، خدا را دشنام بدن. خب کسانی که از این مسلمان شده بودن، من توضیح بدم براتون، کسایی که مسلمان شده بودن، خب بعضیا من دیدم خودم ملا، من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای معذرت میخوام استاد،
0: 30 ثانیه دیگه فرصت داری تو این وقت، ولی 1 دقیقه و نیم هم دارید از قبل، 2 دقیقه و نیم ببخشید.
2: بله ببینید، من یک بار خودم شاهد بودم که شیعه و سنی بحث میکردن، یکی از این سنی‌ها بلند شد که دیدی شیعه این حرفی زدن، میگه نمیدونم فلان فلان حضرت علی زبانم لال خاکم بدن. خب سنی جاهل بوده، بقیه یخشو گرفتن تو داری چی میگی؟ علی هم از ماست. خب مسلمان هایی که تازه مسلمان شده بودن، وقتی که اونا حضرت محمد رو توهین میکردن، اونا شاید جوابش میدادن. آیه آمده برای تعلیم دادن مسلمان ها که آقا شما فحش ندید، این کار جاهل هاست. ولی به فرض محال که پیامبر میداد حالا توبه کرده، شما چرا ولکن نیستید؟ من همین حرف رو تکرار میکنم تا آخر برنامه، عادت من توجه داشته باشید. اگر جواب دارید جواب بدید، اگر نه یا قبول کنید یا بگید آقا این موضوع ما نمیتونیم به نتیجه برسیم، بریم سر یه موضوع دیگه. در خدمتتون هستم.
0: یه دقیقه اضافه رفتید، یک دقیقه دیگه دارید برای سری بعد. آقای سلیمانی عزیز، صحبت برای اینکه بتونیم مبحث رو به نتیجه برسونیم، همونطور که قطعا خودتون هم متوجه شدید، آقای سجودی بحثونی هست که قرآن به عنوان منبع وحی و منبع اعتقادی و دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید داشتن که دشنام داده نشه. با توجه به این چطور ممکنه رسول الله علیه السلام خودشون از این تخطی بکنن و ما بگیم که مفسرین مورخین اینو گفتند؟ وقتی من ای از طرف قرآن میاد برای کسی که خودش داره اونو گسترش میده و خودش در واقع دستورالعمل رسالتش این هست، ممکن هست که از اون تخطی بکنه و این صحبت مورخین و مفسرین درست باشه؟
1: ببینید، طبیعتاً من ای که آمده بعد از وقوع یک عمل است. ببینید، ما یه وقتی منع فلبداهه داریم، یعنی شخصی حکم میده فرض زنا نکنی، خب اما یک وقتی اشاره میکند زنا میکنی کار اشتباهی است، دیگر زنا نکن، این نشان میدهد که آن شخص زنا کرده است، حال منع شده. خود این آیه نشان میده، میگوید و دیگر دشنام ندید چون اونا دشنام میدن. از این دشنام دادن حتی اگر موقتی هم بوده انجام شده. ببینید، ما میخوایم ببینیم چرا میان پیامبر اسلام و مشرکان نزاع به وجود آمد. اولین نزاع که شمشیر نبود، از یک بستر و مقدمه آغاز شد. بحث ما اینه، ما داریم نگاه میکنیم میبینیم بستر حجاز آماده بود برای تبلیغ پیامبر اسلام، اما ایشان به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه آمد و به نوعی دست گذاشت بر روی یک سری از موارد غیر اخلاقی. بعد آیه آمد که دیگر نکنید. ببینید این دو با هم خیلی متفاوته. من منکری نیستم که بعدن آمد نکنید، اما جناب سوژه باید بپذیرن که پیامبر اسلام و مؤمنین ابتدا دشنام میدادن، اما در سوره انعام که 55 تقریبا سوره قرآن هست، الله آمد به اشاره که دیگر نکن. این اصل نزاع ما اینجاست. من خواستم این مطلب رو جناب سجودی،
0: این اتفاق افتاده، پس من شدن و مسلمین از دشنام دادن رو حالا به زعم شما متوقف کردن، درسته؟
1: بله بله. ببینید ابتدا این کار انجام می شد، اما دید به نوعی، حالا الله دید که این میتواند خسارت بیشتری داشته باشه، جلوی این رو گرفت. اما نزاع اول به واسطه همون دشنام دادن بود. ما میخوایم این مطلب الان جا بیفته. بله، بعدها جلوی اون گرفته شد، حالا به اون خواهیم پرداخت، اما این پروسه حداقل 2-3 ساله‌ای که زمان برد رو جناب سجی باید بپذیرن که چنین بوده که آیه آمده، وگرنه اگر مبتلا به نبود چرا آیه میآمد؟ مگر میشود شما در مورد یک مطلبی که اصلا هیچ موضوعیت نداره بگید شما دیگه دشنام ندید؟ آقا من که دشنام نمیدادم. پس من دشنام میدم که میگوید دشنام نده، که اونها هم دشنام ندن. من عرضم تمام.
0: بله، یک دقیقه اینجا اضافه آوردید که بعدا محاسبه میشه. آی سجودی، مباحث آی سلیمانی شنیدید؟ ایشون همینطور که من برای اینکه مبحث به نتیجه دقیق‌تر برسه، بحثشون سر این است که این دشنام اتفاق میافتاده و همونطور که شما میفرمایید با نزول این آیه متوقف شده. شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
2: ببینید، هیچ وقت هیچ انسانی بدون دلیل دشنام نمیده. من خب اول یک نکته روشن کنم، اگر بخوام به استدلال خود آقای سلیمانی برم، وقتی من حرف خودم میزنم چرا باید که دشنام بدم و بعد بگم آقا خیلی خوب من دشنام نمیدم؟ و بعد یک نکته خیلی مهمتر، در قرآن اومده که زنا نکنید، این معنیش نیست که همه مؤمنین زنا میکردن؟ اینجوری آدم تصمیم میگیره؟ خب یک مؤمنی هم اگه زنا کرده میگه زنا نکنید یا نگاه حرام نکنید، این دلیل نیست که در قرآن اومده نگاه حرام نکنید همه نگاه حرام میکردن. خب ما که نگفتیم که اول کسایی با پیغمبر بودن معصوم بودن، اونا داشتن تحت تعلیم بودن. این هم از افتخارات ماست که از تعلیمات ماست که خدایان کافرها رو بد نگید. امروز هم ما این وارث پیغمبر از این هستیم، اونشون چی داره میگه؟ ولی به فرض بازم عرض کردم که به فرض خب بعدی که مشکل مشرکین با ما چی بوده؟ اگر به فرض این چیز خیال بافی که آقای سلیمانی رو میگه ما قبول کنیم، بعدش دیگه خب قبول کردیم تمام شده رفت دیگه. دیگه چرا باید که ایشون با ما حمله کنه و نمیدونم ما رو بخواد بکشه و به ما بریم مدینه؟ مگه پیامبر به خاص خودش رفت مدینه یا فرار کرد سطح شطور سرش گذاشتن؟ فوشم که نمیداد، آیم که نازل شده بود. و بازم آقای سلیمانی نگفت که چطور ممکن است که من به اجداد ابو طالب فوش بدم و ابو طالب به من نگه. و بازشون نگفت که وقتی که مشرکین به ابو طالب ادعا کردن که آقا پیامبر فوش میده، ابو طالب حرفشون رو قبول کرده باشه. نگفت که حرفشون رو قبول نکرده. بازم تکرار میکنم، مثل که دولت ایران به ما میگه وهابی دشمن علی، ما دشمن علی هستیم. حالا آقای سلیمانی باید نتیجه بگیره که آقا آقای خامنه‌ای گفته سجودی دشمن علیه، پس حتما یه چیزی که بوده که ایشون گفته. این یک حرف خیلی عجیبیه. حتی ابن اسحاق، سیره ابن هشام نوشته شده که نویسنده قبول داره که حضرت محمد فوش داده.
3: هم چیزی ناممکن است با مکارم اخلاق ما از پیامبر داریم. بازم حرف آخره میزنم چون ایشون بازم این طرف اون طرف میره. آقا به فرضی که گفت آقا قرارداد بنویس که دیگه فحش ندی، خب گفت نمی فحش نمیدم دیگه، چرا بیرونش کردن؟ چرا میخواست ایشون شهید کنن؟ چرا برایش صد تا شطور گذاشتن که ببینش بیارینش پیش من؟ جواب اگه داره بده، من در منتظر هستم سراپا گوشم، بفرمایید.
0: خب باز هم 30 ثانیه باز اضافه آوردید، شد 2 دقیقه و 3 ثانیه. من اجحافی در وقت نشه. آی سلیمانی، توضیحات آی سجودی رو شنیدید؟ این دشنام دادن ایشون، بحثشون این است که اگر اتفاق هم افتاده باشه احتمالا توسط تازه مسلمان ها ممکنه پیش اومده باشه، نه توسط رسول الله علیه السلام، و برای منع اونا بوده که وارد این نشن. ولی از یک جای مقطع شده این قضیه و دشمنی ها بر اساس این نخواهد بود مطمئنن. بفرمایید.
1: بله ببینید، ما محل بحثمون این نیست که چرا پیامبر اسلام بعد از 13 سال به مدینه رفت. قطعا عواقب دیگری به وجود آمد، از جمله حرکت ایشان به طائف، از جمله بیعت عقبه دوم که بیعت جنگ بود. اینها ما بعدها به اون خواهیم رسید. ببینید، ما فعلا سنگ اولیه نزاع پیامبر اسلام و مشرکان رو بررسی میکنیم. یعنی چه شد که مشرکان شروع کردن آزار و اذیت کردن؟ اینجا باید بپذیریم که پیامبر اسلام برخلاف اخلاق، برخلاف عرف آن زمان، شروع به دشنامگویی به دیگران کرد. درست متوقف شد، اما اگر مشرکان دشنامگویی رو با دشنامگویی پاسخ نمیدادن، آیا متوقف میشد؟ خیر، تاریخ گواه اونه. یعنی زمانی که بعد از 3-4 بار این افراد نزد ابو طالب رفتن، و نقل طبری همینه، میگوید که اینها بزرگان قوم تو هستن و از تو انصاف میخوان، یعنی میگن به حرفاشو گوش بده. وقتی محمد شروع میکنه به گریه کردن، ابو طالب میگوید برادرزاده هر کاری خواستی بکن من ازت حمایت میکنم. به چه دلیل؟ همان مطلبی که عرض کردم، یعنی نگاه و عصبیت قبیلگی، همان چیزی که مشرکان بنی هاشم هم با او به داخل شیب ابو طالب رفت. دقیق بفرمایید، برای این بود، یعنی عصبیت بالاتر از خدایان اونها بود، چون اونها یک نگاه متساهلی داشتن، آنقدر نگاهشون نسبت به خدا دوغ نبود که بگویند خدای من پیوندها رو پاره کرده است. آن چیزی که بعدا در اسلام میبینیم، مثلا اسلام پیوندها رو پاره کرده است، اوضاع دگرگون شده. نه، اونها در کنار هم زندگی میکردن، هر سری هم خدایان هم رو میپرستیدن. همین مشتکان به پیامبر اسلام پیشنهاد کردن یک سال تو خدای ما رو بپرست، یک سال هم ما خدای تو رو میپرستیم. پس اونها نگاه دوغ نداشتن. لذا ابو طالب اگر با پیامبر اسلام مصالحه میکرد، به دلیل برتری عصبیت بر اون اعتقاداتی بود که او داشت. ببینید، ما فعلا اون سنگ بنای اولیه هستیم، نه اینکه چرا محمد فرار کرد. اون دلایل خاص خودش رو داره که ما به اون خواهیم رسید، اما باید بپذیریم که مشرکان وقتی چنین رفتار رو که دیدن که آیه قرآن آمده و اشاره شده به پیامبر، رسول و مؤمنان، یعنی اون یک سری افراد همینجوری دم دستی نبودن، این به نوعی عدول از اون قواعدی است که ما باید ببینید. این مفسران بزرگی هستن، آنها هم از ذهن خودشون که چیزی در نیاوردن. باور بفرمایید آنها 1000 شگرد و فن بهتر از جناب سجودی بلد بودن برای تطهیر کردن پیامبر، اما نتوانستن. چرا؟ چون آیه قرآن این گونه میگه، یعنی هم محمد و هم مؤمنان. امیدوارم این مطلب روشن شده باشه که ما فعلا در سنگ بنای اولیه دلیل سختگیری مشرکان رو متوجه شدیم، که در اون محیط متساهل آن چیزی که سبب واکنش شدید اونها شد دشنامگویی پیامبر بود، که برخلاف عرف و عادت بود، و حتی مشرکان سعی کردن با ابو طالب رایزنی کنن که چون این کاری انجام نشه، اما متاسفانه انجام شد تا اینکه آیه قرآن هم.
0: یعنی شما میفرمایید صدقتون تموم شد، شما میفرمایید که تمام این اتفاقات و درگیری‌هایی که در مکه افتاده بین مکه سر همین دشنام دادن است که شما ادعا می‌کنید که اتفاق افتاده، یعنی یک دشنام دادن اصلا خود اختلاف عقیدتی، نمیدونم مسائل پیچیده اعتقادی که بوده، مخالفت با توحید، آنچه که در واقع اون دینی که بوده قرار بوده اون دین متغیر بکنه، این تحول، این رنسانسی که رسول الله علیه السلام میخواستن ایجاد بکنن، این تأثیر نداشته در این حجم مخالفت ها، فقط به صرف این که به خدایانشان فحش داده میشده، دشنام داده میشده، این حجم از مخالفت بوده؟
1: خیر، اگر من چنین بگویم مرتکب مغالطه علت جهلی شدم. ببینید، من عرض کردم سنگ بنا، یعنی اولین واکنشی که میان مشرکان و پیامبر نزاع صورت گرفت، مقصر پیامبر اسلام بود. یعنی او شروع کرد، اما اینکه بعدها این نزاع تا کجا کش پیدا کرد، این مباحثی است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت.
0: این شروع به خاطر دشمن بوده یا به خاطر تغییر دین، تغییر در واقع ایجاد یک توحیدی که باید پیامبر رسالتشون بوده که اعلام بکنن؟ ببینید تفاوت میکنه. ببینید اینکه شما موضوع رو به سمت این ببرید که یک اختلاف شخصی دشمن میشه یک درگیری فردی، ولی پیامبر یک رسالت داشتن، توحیدی رو داشتن، دعوت میکردن که اونا خوششون نیومده از این قضیه. این عامل نبوده توی موضوع؟
1: نه، دلیلش این است توحید با اصول منطقی قابل بحثه. چه نیاز به دشمن دادن به پدران داره؟ حالا شما بخواید برای من خدا رو اثبات کنید، به پدر من دشمن میدید؟ آیا به دین من ای میگیرید، فوش میدید، یا میاد میگید آقا این اصول فکری من هست، شما میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید؟
0: خب صحبت من داره. متشکرم. برای اینکه بحث بریم به سمت دیگه، من عذر میخوام آقای سجودی، من ورود کردم به خاطر اینکه مبحث به سمت دیگه بره، از این دشمن خارج بشه ظاهرا نمیشه. آقای سجودی بفرمایید.
2: من حالا از تمام وقتی که دارم اضافه میکنم تا چند نکته روشن کنم، این بحث رو ببندم دیگه، باز حرف نمیزنم، ولو که چیزی که آقای سلیمانی بگن بحث دیگه برم. اولا اگر حضرت پیامبر فوش میداد، اون فوش ها در تاریخ ثبت میشد از طرف صحابه، و ما اگر پیامبر هر کاری کنه همونو تکرار میکنیم. وقتی که به دستشویی میرفت مثلا با پای چپ میرفت، ما تکرار میکنیم. اگر فوش هم میداد ما تکرار میکردیم و میشد جزء تعلیمات دین ما. خب توجه کنید آقای سلیمانی، ما این نیست که خود ما مقایسه کنیم، ما مقلد پیامبر ما هستیم. اگر ایشون فوش بیداد کمان که تبریک اید، اگر گفت ما تبریک میگیم، اگر نگفت نمیگیم. همه چیز مطابق تو، اگر آبدان خودش به زمین بندازه ما میگیم، اگر بگه مثلا این سنت، همون کار انجام میدیم. پس اگر فوش میداد در تاریخ ثبت میشد. اون فوش چی بود؟ فوش خوار مادر میداد، معذرت میخوام به زبان عامیانه میگم، چی بود؟ آیا تو کتابای ما نوشته؟ هرگز ننوشته. آیا یک صحابی نقل کرده؟ هرگز نکرده. یک تاریخ نویس یه چیزی نوشته. دومن تاریخ نویس هم از زمان مشرکین داره میگه. دومن حالا فرض بر این کنیم که حرف شما درسته، حالا معلوم شد. من که به آقای سلیمانی اول گفته بودم بیا در مورد تعلیمات دین ما بحث کن، این بحث تاریخ نرو که بتونی فرار کنی. اینا فرار کنید بهش نگفته بودم، اما گفتم در مسائل تاریخی به درد نمیخوره. تو بگو آقا مثلا فوش دادن در از تعلیمات دین اسلام است. این داد ما به شیعه است که چرا فوش میدی؟ فوش چیه؟ فوش در دین ما کجاست؟ حالا به فرض که درست باشه آقا جان، به چقدر حدیث ما داریم که پیامبر ما گفته که مؤمن هرگز نمیتونه که طعنه زننده باشه یا فوش دهنده باشه. حالا من دارم اینجوری با شما حرف میزنم، بعد از برنامه 10 نفر از دوستای ما به ما ایراد میگیرن، میگه آقا آقای سلیمانی چرا اینطور حرف زدی؟ مثال میگم که حالا من حالا اینجوری عادت کردم. حالا فرض کنیم پس معلوم شد که پیامبر به پدرای مشرکین فوش میداده، اونا همینطور داشتن مسلمان میشدن. همه میدونن که مسلمان‌ها در حال زیادتر بودن. و از اون طرف شما میگی که اینها نمیدونم عصبیت داشتن و قوم‌گرایی داشتن. آقا من چه قوم‌گرایی دارم که پدر و پدر بزرگ منو فوش میده؟ یعنی حرف سبک بودن حرف شما در خودشه، ولی نمیخواید قبول کنید و حقم بگید قبول نکنید. چطور میتونه آدم به این راحتی قبول کنه؟ پس اگر فوش از ما پیغمبر ما کسی هست گفته پشت مرده حرف نزنید. ابو جهل که مرده بود بعد از مردنش پسرش گفته جلوش به پدرش بد نگید. حالا همه اینا رو شما میگه که نمیدونم پیامبر فوش میداده، دین ما با فوش دادن پیش میرفته. دین اگه با فوش دادن پیش میرفت برادر من شیعه پیش میرفتن. هرگز چنین چیزی مسلمان ها. شما نگاه کنید آیا در دین ما از تعلیمات دین ما فوش دادن است؟ اگر پیامبر ما فوش میداد ما میدادیم. هر کاری که پیامبر ما بکنه ما انجام میدیم، با افتخارم انجام میدیم. پس آقای سلیمانی من حرفو تموم میکنم. آیه قرآن اومد تاریخ برام میگه بزرگترین تاریخ قرآنه که همه قبولش دارن. کتابای تاریخ که توی ضعیف و سند ها هست، مثلا همین که الان ایشون میگه صحابی که نقل نکرده، تابعی که نقل نکرده که من قبول کنم. همین چیزی هم که میگه، من که سیره ابن هشام پیش من قرآن نیست که. عرب من گفتم همین حرفش درسته، حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی قرآن داره میگه فوش ندید، میگه با تعلیم شما با فوش پیش رفته. همین چیزی رو کسی قبول میکنه؟ شما رو خدا کسی این حرف قبول میکنه که دینی با فوش و سب و دشمن پیش بره؟ اگر سب و دشمن بود چرا ما حالا پدر مادر شما رو فوش نمیدید؟ چنین چیزی اصلا. حالا من اگر فوش بدم تمام مسلمان ها بلند میشه علیه من. پس شما متوجه باشید دارید به ما تهمت میزنید، در طول تاریخ به ما تهمت زدید. حالا من چی بگم دیگه؟ روزه بخونم. حرف من تمومه.
0: ایشون میگن آیه سجودی، آیه سلیمانی، صحبت چون این است که این دشنام دادن در یک مقطعی بوده و آغاز درگیری ها با این بوده، نه اینکه تداوم پیدا کرده. اگه توضیح بفرمایید این جواب رو، برای اینم جواب بدید متشکر میشم.
3: محمودی، اگر پیامبر ما سخنانش هر وقت بر ما، شما میدونید که سخن پیغمبر مثل سخن کسی دیگری نیست، اگر ایشون فوش هم میدادن باید که ثبت میشد که آقا پیامبر این فوش داده، و این ما میفهمیدیم دیگه. نه اینکه طرف ادعا میکنه، طرف ادعا میکنه، حالا ادعا میکنه که مثلا سجدی بر الشیا همه ادعا میکنه سجدی تو این کرده به امیرالمومنین، خب یه دونه سند بیاره که من تو این کرده باشم از حرف من. اگر واقعا انجام داده بود که ما خجالت نمی کشیدیم، ما هر حرف پیغمبر ما میگیم تعلیمات است. پس بهترین دلیل من این است که در کدام کتاب تاریخی نوشته که کدام لفظ چی گفته، پیامبر چی گفته فوش داده. اون به طور کلی منظورش این بوده که آقا میگه که بت‌ها هیچ کاره هستن، فوش در نظر اونا همینه، همونطور که مسیحی‌ها ما رو میگن امت ملعون. چرا میگه آقا شما میگه حضرت عیسی خدا نیست، حضرت عیسی چرا میرفته دستشویی؟ اینو ما میگم چند بار تکرار کنم، بله اگه جواب من قانع کننده است، اگه شما چی سوال دیگه دارید من در خدمتتونم.
0: بله خیلی متشکرم آقای سلیمانی، صحبت‌های یا سجودی رو شنید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم متأسفانه. بفرمایید.
1: بله من یک نکته رو عرض کنم. ببینید جناب سجودی مطمئناً معتقد هست که طبق آیه که سوره کهف خداوند در قرآن هیچ کژی ننهاد و طبق آیه 42 سوره فصلت قرآن برای تا ابد، یعنی در اون باطلی راه نداد. حال سوال من این است که ایشان میگویند ما فوش نمیدهیم، با آیه 179 سوره اعراف چه میکنید؟ اولئک کل انعام بل ازل، با دیگران که آیه 28 سوره طه و آورده که مشرکان نجس هستند، دیگران خوب و بوزینه و خر هستند در قرآن آمده، چگونه مواجه میشی؟ اینا دشنام نیست؟ یعنی شما میگید کفار مشرکان چیزی نمیفهمند، ما میفهمیم و ما میتوانیم به اونها بگیم خر، بوزینه، خوک، نجس، حلی، کمتر از چهار پا. خب اینا دشنام نیست جناب سجودی؟ شما تازه اینها رو روی سن میگذارید، اینها رو میخوانید، قرائت میکنید با دستای وضو گرفته به اونها این همه دشنامه، اما مقدسه، حالا بالاتر از پیامبر هم هست، یعنی قرآن. خب این برای امروز هم هست، یعنی شما معتقد هستید اخلاقیات ما در قرآن وجود داره. خب بله، اگر امروز یک انسان قرن 21 بخواد در برابر یک معتقد دیگری، دگراندیش دیگری احتجاج بکنه، بگه تو خر هستی و نمیفهمی، آیا این دشنام هست یا نیست؟ آیا این توهین هست یا نیست؟ بله توهینه. در قرآن آیات متعددی در مورد توهین آمده که اصلا قابل بحث نیست. آیه 5 سوره جمعه به یهودیانی که تورات رو کنار گذاشتن، یعنی گفتن آقا این احکام به درد ما دیگه نمیخوره، میگوید شما خرانی هستید که فقط کتاب حمل میکنید. خب این لفظ چیست؟ آیا این دشنام نیست؟ یعنی اگر من به یک مسلمان بگم تو همانند خر هستی، ایشون ناراحت نمیشه؟ شما یک کاریکاتور بر علیه پیامبر کشیده میشه، طرف رو میکشن. بعد چگونه این آیات تقدس داره؟ بعد میگید ما دشنام نمیدیم. حالا محل بحث ما اینها نبود، چون بحث در یک مقطع کوتاه تاریخی بود، اما این صحبتی که جناب سجودی فرمودن من رو بران داشت که بگویم بله در قرآن بعدها صد به افراد هم آمد. مگه پیامبر به عمرو بن هشام مخزومی نگفت ابو جهل؟ آیا این توهین نیست؟ اگر به ابو عامر نگفت ابو عامر فاسق، مگر این توهین نیست؟ خب میبینیم اینا توهینه. اگر دیگری توهین کرد دلیل نمیشه که شما هم توهین بکنی. پس اینی که الله آورده به نام قرآن در او پر است از این دشنام ها در افراد مختلف. حالا این محل بحث من نبود، اما خواستم این موارد رو ذکر بکنم که جناب سجودی قبول بفرمایید این قرآنی که در او کجی ننهاده شده برای قرن 21
0: در مورد ایام مکه بفرمایید. بفرمایید.
1: بله عرض کردم. ببینید ابتدای بحث نزاع پیامبر همین دشنامگویی ها بود. بعدها بله پیامبر اسلام پیمان هایی دفاعی بست با اهل مدینه، پیمان جنگ بست و کار به جایی رسید که مشرکان تصمیم به کشتن او گرفتن، وگرنه در اقدام اولیه که نخواستن او رو بکشن. اینها محل بحث آینده ما خواهد بود که پله پله اونها رو بررسی خواهیم کرد. این بخش اولی است که میخوام عرض کنم پیامبر اسلام نتوانست در اون محیط با یک اخلاق مداری که زیبنده یک پیامبر به عنوان اسوه و الگوی حسن هست وارد اون جامعه بشه، اصول خود رو تبیین بکنه و پیروان خودش رو جمع بکنه. عرض من تمام.
0: بله آقای سجودی بفرمایید.
3: بله ببینید چیزایی که در قرآن اومده، این فرق خیلی مثال خوبی زدید، اونها مثل چارپا هستن کل انعام یا بر گبراتر هستن، ما اینه که قبول داریم. ما که نمیگیم نه شما حق نداری کسی رو وصف نکنی. آقا حالا شما میبینی یکی در کله خود میزنه، من به خاطر این مثال رو میزنم چون ملموستره، به عنوان عزاداری در کله خود میزنه، کله خود میشکافه، یا مثلا در فیلم میبینی که پهلوی خود شکافته رگاش معلوم شده، من میگم آقا این خر است، خرم خرتره. این توهین نیست، این حتی توهین بخره. این در حقیقت وصف یک انسانه. کما اینکه من میگم آقا فلانی به لطافت گله، به تیز پروازی عقابه، این وصف، این فوش نیست. پیامبر چی به بت میگفت؟ خر نمیگفت که، بت رو میگفت ناتوان. ها اگر میگی چرا به بت گفت ناتوان، توهینه، قبول داری. اینو گفته سب، همین در نظر مشرکین بوده. یعنی اگر میگفت کما اینکه دیدی کل انعام که اومده، یا مثل یهودی ها رو گفته که مثل حمار هستن، چون حمار هم پشتش که کتاب بذاری باز نکنه، خب حمار دیگه، مثال زده که مثلش مسئله این، مثل مسئله اینه، این پیش ما سب نیست. اگر اینجوری گفته باشه، این هر کس حق داره بگه. حالا اگر من آقای سلیمانی برم جونم رو مثلا مثل 100-200 سال پیش سوراخ کنم، قفل ببندم، بگم عزاداری است، تو به من نمیگی این آدم احمقی، آدم جاهلیه، خرم از این بهتره؟ باید بگی. این مشکلی نداره، این که وصف کنی هیچ مشکلی نداره. این رو ما سب نمیگیم. سب این است که تو خواهر مادر رو به نفر فوش بدی، تو نمیدونم تومت های بی خود بش بزنی، و دلیلی نداره. پیامبر بوتار بوتار میگه بیجان است، آدم بیجان کسی به سگ مرده لگد میزنه، میگه بیجان هستن، دلیلی نداشت پوش بده. این تهمت مشرکین بوده به حضرت پیامبر. شما چون که وکیل مدافع مشرکین هستید، بدون دلیل همین حرفو میزنید. پس خلاصه صحبت های شما، نه اینها توهین نیست، اینها تشبیهه. تشبیه عیبی نداره. حالا شما میتونی اگه میبینی که من لجاجت میکنی، بگو آقا این لجوج حرفو قبول نمیکنه، مثلا یک حیوانی تشبیه کنی، هیچ مشکلی نداره. خصوصا اگه از حد بری بیرون، یعنی حقو ببینی و باطل بگی، یعنی شما میدونی که حق قبول نکنی، دیگه مستحق هر چیزی هستی. وقتی که شما حق میبینی و باز قبولم نمیکنی و میپوشونی، عیبی نداره که چی کنی. ما به اون آدم بگیم که آقا این آدم مثلا ظالمه، آدم خائنه، آدم پول پرسته. کمان که الان ما رهبرای کشورایی که مثلا آدمای خوبی نیستن با وصفای بد میگیم، این توهین نیست، ما وصفشون میکنیم، میگیم آقا حریص مثلا مثل فلان حیوان. این عیبی نداره. این رو اگه شما صبر میدونی، پس معنی صبر رو نفهمیدید. من حرفم تموم شد.
0: بله آقای سلیمانی، صحبت شما رو میشنویم، بفرمایید.
1: خواهش می‌کنم. من متعجب میشم از جناب سجودی. ببینید، من ایمان سلیمانی یک انسان خطاکارم، من ممکنه روی عصبانیت برگردم به جناب سجودی یک اهانتی بکنم، اما الله چه مثل من نیست. او قرار هست یک دستوری رو تبیین بکنه، برای همه زمانها خوانده بشه. زیبنده نیست که کسی رو خر بدانه، مثلا عرب جاهلی رو خر بدانه، اما خود همان الله بسیاری از احکام عرب جاهلی رو آورده به عنوان احکام امضایی، یعنی تایید کرده. پس آیا او خر بوده؟ اگر مثلا بسیاری از احکام عرب جاهلی امروز به عنوان احکام امضایی در درون اسلام تایید شده، آیا اونها نفهم بودن، چهارپا بودن؟ و اگه اینجوری بودن، چطور الله از اونها تبعیت کرده در احکام؟ ببینید، ما نباید اعتقاد خودمون رو معیار بگیریم و بگوییم بله چون هر کسی مثل من فکر نکرد، پس علاو احمق خر بوزینه از خوکه. خب این که دیگه اصلا جای بحث نمیمونه.
0: آنچه که فکر کنم مبحث داره به یه سمت دیگه میره، اگه ممکن است، چون بحث ما در رسالت پیامبر در دوران مکه هست، آنچه که آقای سجودی الان صحبتشون بود، من سخت رو نگه دارم، آنچه که صحبتشون بود اینه که تو اگر که، چون شما با مثالایی که شما فرمودید، اگر که بحث سر اینه که ما بگیم به بت‌های مکه توصیفاتی بگه رسول الله صلی الله علیه و آله، اینا رو شما منظورتون صبح هست و اینا محدود بوده به دشنام بودن، خارج از اون موضوع دشنام، یعنی بحث سر دشنام دادن، به شکل دشنام دادن هستش، و اینکه در مکه این عاملی برای دعوت نبود، برای اون در واقع تقابل بین مشرکین و مسلمان ها نبوده. علتش هم این است که مسلمان ها بعد افراد در واقع اگر این سب شکلی برای اعتراض داشت، ادامه پیدا نمی کرد اسلام شدن بقیه اهل مکه. اهل مکه اگر این اخلاقیات رو در رسول الله صلی الله علیه و آله ندیده بودن، مسلمان نمی شدن. پس این دشنام ها نبوده، یا اگر بوده فقط در حد همین در واقع توصیفاتی بوده که از خدایان مکه می شده، نه دشنام بی منطق بی دلیل. اگر ممکن است رو این مبحث بفر صحبت بکنید در همون رسالت ابتدایی دوران مکه، متشکر میشم.
1: خواهش میکنم. ببینید، اول ما باید بپذیریم دشنام یک امر نسبی است، یعنی ممکنه شما در جامعه یک دشنامی رو بدید که اون به شدت دشنام باشه، اما در جامعه دیگه خیلی چیز عادی باشه. لذا ما باید در اون کانتکست ببینیم. آن چیزی که سبب شد مشرکان برخیزن، شک به پدرانشون بود، و اشاره میکنم اونا پدرانشون براشون بسیار اهمیت داشت، وقتی مثلا شما بیاید در آیه 13 و 14 سوره قلم نگاه بیاندازید، عملا به اشخاص میگه، میگه تو صاحب پسران زیادی هستی و زناکار هم هست، زنازاده هم هست. خب این چگونه قابل جمعه؟ اصلا بحث من این است که آن واکنشی که این افراد داشتن بنابر نقل تاریخ، بنابر آن چیزی ناشی از دشنام بود. حالا مصداق دشنام رو نیاوردن، به خاطر اینکه در یک مجموعه کانتکست کلی آوردن.

0: بنده مثلا موحدم، آمدم خدای خودم رو تبلیغ کنم، چه نیازی دارم که به جناب، به پدر جناب سجودی فحش بدم؟ به چه دلیل؟ خب این در هر جامعه‌ای میتواند غیر قابل قبول باشه، چه در میان اعراب که پدران اونها برای اونها دارای حالت تقدس بودن. همین هست که آیات متعددی در قرآن اشاره میکنه که ما به دین پدرانمان هستیم، یعنی آنقدر پدران برای اونها ارزشمند بود.
1: حتی اگر این دشنام در حد مثلا پدران شما نادان بودن، من توصیفات اینجوری هم باشه، دشنام محسوب میشه؟
0: به دلیل اینکه ما باید عرف اون جامعه رو ببینیم. ببینید من عرض کردم ممکنه یک لفظی در درون اون جامعه حساسیت برانگیز نباشه، شما میتونید راحت اونو بگید، اما وقتی حساسیت برانگیزه، الان شما برید در آلمان بگویید شما مثلا نجات پرستی، به شدت با شما برخورد میکنن. چرا؟ چون عواقب اون رو شنیدن و این در اون جامعه میتواند زندان هم داشته باشه. اما ممکن در ایران بگید تو نجات پرستی، کسی هم کاری نداشته باشه. پس ببینید اینها با هم باید در اون کانتکست بررسی بشه که چرا این افراد 4 دفعه نزد ابوطالب میرن و از او درخواست میکنن که جلوی برادرزاده خودتو بگیر، اما او کماکان ادامه میده تا اینکه آیه قرآن میآید. پس میبینیم در اون کانتکست و اون فضا، بله، خر بودن و گاو بودن و خوک بودن و زنازاده بودن و هزار تا از این چیزها میتواند دشنام باشه. حتی گمراه بودن پدران هم میتواند دشنام محسوب بشه. کما اینکه امروز بنده اگر به پیامبر اسلام کوچکترین اهانتی بکنم، همین راویان و احادیث و افراد گفتن این آقا باید کشته بشه. حالا ما نمونه هایی رو خواهیم آورد. افراد کوچکی می آمدن و پیامبر اعتراض می کردن. عمر می گفت اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ به رسول الله اجازه می دی گردنش رو بزنم؟ ببین
1: خارج از نفسه، ببخشید. خب آی سجودی، صحبت‌های پایانی، صحبت شما رو میشنویم، برنامه هم داره به پایان میرسه. 4 دقیقه شما فرصت دارید، چون شروع به آقای سلیمانی بوده، پایانی رو شما صحبت بفرمایید. بفرمایید.
2: آقای سلیمانی حرفاشون دیگه، ما چجوری جواب بدیم که معتقد هستن که مردم مکه مسلمان نشدن بلکه به زور مسلمان شدن و بالاخره پیامبر با جن پری که نیومد دیگه، رفت مدینه. اگه این عرف به اصطلاح فحش دادنی که ایشون برای خودش ساخته که پیامبر فحش میداد، خب حتما تو مدینه هم بود، برخلاف عرف بود دیگه. باز این عجیب نیست که این برخلاف میگه عرف مردم بود، توهین میکرد. خب این توهین مگه ابو طالب و بقیه کسایی که حضرت محمد رو کمک میکردن و کسایی کمی هم نبودن؟ حتی وقتی از طائف برگشت یک کسی بیرون اومد گفت من امانش دادم. اگر به همه توهین میکرد، خلاف عرف بود، اونا چطور اینقدر بی غیرت بودن؟ ایشون میخواد یک فرضیه رو ساخته درست کنه. باز اگر مثلا به فلان کس گفته زنازاده، یا مثلا گفته اصلا گفته که طعنه زننده هم از اون لمزه چی است، میگه وای به کسی که طعنه میزنه. یعنی اینه، ما بد میدونستی اونا طعنه میزدن. حالا اگه یکی تو صورت من سیلی زد، منم یه چیزی بهش بگم که آقا تو جاهل هستی، این حرف بدیه یا نباید بگه؟ اینه چرا نمیگه که پیامبر چقدر مسخره میکردن که ساحر هستی، فلان هستی، مجنون هستی؟ اون که میگه دیوانه، درسته، عجب وکیلی مدافعی دارن مشرکین، والا آدم نمیدونه چی بگه. این مجنون نمیگفتن به پیغمبر؟ ساحر و مجنون چند بار میگفتن؟ همه لقبا رو بهش میدادن. اینم جوابش میداد که جواب همینه که تو آقا کینه میگه خودت جاهل هستی، به اندازه نفهم هستی، به اندازه خر نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. به نظر من اگه من الان بیام اینجا یه کارای عجیب غریبی بکنم، اگه شما بگید این کار این آدم به اندازه مثلا گاو نمیفهمی، هیچ عیبی نداره. مثل زدن هیچ عیبی نداره. پیغمبر مؤمنین هم مثل زده، آقا گفته دستتون رو مثل سگا رو زمین نذاری در سجده. این اصلا توهین نیست، این وصفه. توهین اون است که تو بی دلیل بیای خواهر مادر یکی رو فحش بدی. عرف میگه، عرف جامعه اون رو توهین میدونست. عجب جامعه پاکیزه بود جامعه مکه که خودشون مجنون میگفتن، دیوانه میگفتن. خب این باز مزممای کی میگفت به پیغمبر؟ اسم حضرت محمد محمد بود یا نبود؟ اونا میگفتن مزمم. چطور اینو نمیگی؟ ابو جهل میبینی؟ آقا جواب های هوی است دیگه. باز نمیگه شما که خداوند، شما که نمیدونم ادعای مسلمانی میکنی شما باید فحش ندید، شما که ادعای نامسلمانی میکنی باید فحش بدی. نه، در دین ما اینطور نیست. بله، وقتی که قدرت در دست ما اومد، دیدی که همشون رو بخشیدن تو همین مکه، همین مکه که شما میگه پیامبر دشنام میداد، همه رو بخشید. حالا شما میگی بس آینده است، خدا کنه در آینده ببینم اونجا چی میگه. اگه بخوای همینطور بگی که آبروی خودت میره، من از وقتم استفاده نمیکنم که بیرندگان خسته نشن و بهشون فرصت خداحافظی بدید. ولی این رو بازم میگم که آقا بیا یک دستور اسلام زیر سوال ببر، نه رو در تاریخ این بروبر در کتابایی که اصلا معتبر نیست. کتاب تاریخ معتبر نیست، تاریخ معتبر نیست. اما شما برید ابن جریر طبری، شما نگاه کنید، تقریبا 113 تا حدیث آورده در مورد سفین،

0: 99 تاشته 4 تاش شیعه نقل کرده. قبول نیست. شما بیا دستورات باری که در قرآن و سنت هست زیر سوال ببر که آقا در دین شما دشنام دادن حلال است. در تاریخ میگه پیغمبر دشنام داده اما مسلمان ها امروز دشنام نمیداد. این حرف رو والله مرغ پخته بهش میخنده. من صحبتم تموم شد.
1: خب متشکرم آقای سلیمانی. صحبت پایانی و خداحافظی. یک دقیقه.
2: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من سعی کردم با ارائه اسناد تاریخی، روایات و تفاسیری که در این زمینه بود، آن چیزی که نیاز بود عرض کنم را عرض کنم و امیدوارم که دوستان بتوانند یک نگاه منصفانه محققانه نسبت به این داستان داشته باشند. سپاسگزارم از شبکه نور که این فرصت رو برای بنده حقیر فراهم کرد که در محضر جناب سجودی بیاموزم و یاد بگیرم. ممنونم از شما.
1: خدا نگهدار. آقای سجودی صحبت پایانی و خداحافظی.
0: بله، من اسم پسرم علی است. آیا من میتونم به پسرم بگم که کسی بود من بگه تو دشمن علی هستی؟ نیست. دیدی که شیعه به ما میگن. پس تهمت سنی، تهمت مشرکین به پیامبر، یکی از بزرگترین مشکلات ما مسلمانان این است که تهمت میخوریم. حالا مثل که حالا تهمت خوردیم که در دین شما دشنام هست و همه ما شما میدونیم که چقدر ما از دشنام بری هستید. بری هستید. منم از آقای سلیمانی تشکر میکنم. جرأتشون رو ستایش میکنم که جرأت دارن با شکل خودشون میان. من میشناسم کسایی رو که بسیار اسلام سدیس هستن اما دارن برای حکومت کار میکنن و من این رو تحسین میکنم. خوشحال هستم که این شجاعت داشتن اومدن و من این اصفایرم میکنم که لحجه من نیتوری هست که گاهی ممکنه تون بشه، مناظره هست دیگه، ولی هدف من هرگز توهین به ایشون نبود. دعا میکنم که الله ایشون رحم هدایت کنه و همه کسایی که صحبت های ما رو میشنون. آمین. الله حافظ.
1: خیلی متشکرم. این فرصت رو میخوام از دو عزیز که هفته آینده این مبحث رو ادامه بدیم. این موضوع رو حالا مبحث رو در اطلاعیه خدمت بینندگان اعلام خواهیم کرد. موافق هستید برای ادامه مناظره در جلسه بعد هفته آینده انشاءالله آقای سلیمانی؟
2: بله من موافق هستم و با کمال افتخار در خدمت شما خواهم بود.
1: افتخار از ما. خیلی متشکرم. آقای سجودی موافق هستید با این مناظره و ادامهش در هفته آینده؟
0: بله حتما موافقم. بله با خوشحالی موافق هستم. بله ان شاء الله.
1: خیلی خیلی متشکرم از دو عزیز و از این صبر و حوصله و دقتی که توی تایم بندی و عذر منو بپذیرید از اینکه گاه دخالت میکردم توی مبحث، بعد برای اینکه برای این بود که مسیر صحبت مسیر دقیق‌تری پیش بره و به نتایجی برسیم. خیلی خیلی متشکرم از هر دو عزیز. آقای سلیمانی عزیز حقوقدان و استاد دینشناسی در دانشگاه کوروش و از آقای سجودی عزیز کارشناس علوم اسلامی. شبتون بخیر. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که صبر و حوصله کردید. هفته آینده انشاءالله ادامه این مبحث و این مناظره رو با هم خواهیم دید و با ما همراه باشید. الله یار نگهدارتون باشه.

اشهد ان لا اله الا الله.

در سال 35 هجری در خلال جنگ‌های داخلی مسلمانان موسوم به فتنه اول، تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمرو عاص به صورت همزمان گرفتند تا به عقیده خود امت اسلام را از دست این ستن که مسئول جنگ‌های داخلی بودند و از نظر آنها مرتد محسوب می‌شدند خلاص کنند. اما ابن ملجم تنها موفق شد علی را بکشد و معاویه و عمرو عاص جان سالم به در بردند. حوادثی که منجر به قتل علی شد ریشه در مرگ محمد پیامبر اسلام دارد. در آن زمان بین مسلمانان بر سر اینکه چه کسی پس از محمد جانشین و رهبر امت باشد اختلاف افتاد. نشستی که در صحیفه بنی ساعده تشکیل شد با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نمودند، در حالی که مسلمانان سنی معتقد بودند که محمد جانشینی برای خود انتخاب نکرده است. مسلمانان شیعه با ارجاع به رخداد قدیر خم معتقد بودند که علی توسط خدا به جانشینی پیامبر برگزیده شده است. علی ابن ابی طالب پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد و خلافت وی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. دوران خلافت وی با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان، فتنه اول و شورش‌هایی نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه شد. گروهی به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در مکه که خواهان برگزاری شورای خلافت برای تعیین خلیفه بودند و گروهی دیگر به رهبری معاویه در شام که انتقام خون عثمان را خواستار بودند. 4 ماه پس از خلافت علی در جمل گروه اول را شکست داد، اما نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی بر ضد علی تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه علی موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند. علی در نهروان آنان را تار و مار کرد و عده زیادی از آنها را کشت. 3 تن از خوارج به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر تمیمی همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند. آنان پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج گمراه بوده و مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند، با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نبرد نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. عبدالرحمن به کوفه، برک به دمشق و عمر به مصر. در منابع اسلامی نظیر احادیث، روایات و تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که علی از مدتها قبل می دانست که کشته می شود. حال یا محمد پیامبر اسلام به وی گفته یا خودش این مطلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارند که در آن محمد یا علی خبر می دهند که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می شود. روایات دیگری وجود دارد که در آن محمد می گوید بدترین مردم در دوران باستان کسی بود که شتر صالح را ذبح کرد و بدترین افراد در امت من کسی است که علی را می کشد. اما عموماً به کار بردن لفظ بدترین مردم را به علی نسبت می دهند و گاهی این دو روایت با هم یک جا روایت می شود. شب واقعه علی اعلام کرد که امشب شب سرنوشت اوست و هنگامی که در سحر منزلش را ترک می کرد قازها سر و صدا کردند و وی گفت اینها به خاطر او در حال عزاداری هستند.
عمدتاً در منابع شیعی به این مطالب اشاره شده که علی با وجود اینکه می‌دانست کشته می‌شود، کس دیگری را به جای خود به نماز نگذاشت و با وجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته شدنش هشدار دادند، با خواندن اشعاری گفت که از مرگ نمی‌ترسد. علی حتی پیش‌بینی کرده بود که ابن ملجم قاتل او خواهد بود و هنگامی که ابن ملجم می‌خواست با وی به عنوان خلیفه بیعت کند، دو یا سه بار ابن ملجم را بدترین مخلوق خدا خواند. روایتی بیان می کند که علی و محمد حنفیه که به حمام رفته بودند، با دیدن ابن ملجم که به حمام وارد شد ترسیدند. علی از ابن ملجم به خاطر اینکه تصور می کرد برای کشتنش آمده، با خواندن شعری گله کرد. اما ابن ملجم گفت که برای دادن هدیه‌ای به وی به آنجا آمده و همین کار را نیز کرد. بنابراین رابطه بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز بوده. با وجود این، علی هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نمیداد. ابن سعد روایت می کند که علی گفت چگونه کسی را بکشم که هنوز مرا نکشته است؟ حتی موقعی که یک نفر از قبیله مراد یا کسی که از زبان ابن ملجم نقشه قتل او را شنیده بود، در مورد نقشه قتلش به علی خبر داد، علی پاسخ داد که هر انسانی دو فرشته نگهبان بر روی دو شانه اش دارد و مرگش زودتر از موعد مقرر شده فرا نمی رسد. بسیاری از منابع نظیر تاریخ طبری و کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و الارشاد شیخ مفید می گویند اشعث ابن قیس رئیس قبیله کنده در کوفه از نقشه کشتن علی خبر داشته و ابن ملجم شب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر می برده است. در هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشان داد که حجر ابن عدی آن را شنید و از آن توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع دهد، اما دیر رسید. اشعث رسیدن سحر را به ابن ملجم خبر داد که منابع شیعی آن را نشانه‌ای از تشویق وی برای کشتن علی می دانند. روایتی دیگر می گوید که اشعث در خانه اش با ابن ملجم گفتگو کرده، نه در مسجد، و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث می گفت که در اصل تو قاتل علی بودی. طبق روایت یعقوبی، ابن ملجم یک ماه در خانه اشعث بود و شمشیرش را نیز تیز می کرد. مسعودی روایت متفاوتی با دیگر منابع دارد که حاکی از آن است که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد، وی را سرزنش نمود. ابوالعباس نیز می گوید که اشعث نقشه کشتن را به علی اطلاع داد، اما علی در پاسخ گفت که ابن ملجم هنوز وی را نکشته و بنابراین نمیتواند وی را بکشد. بنابراین روایات از اشعث تصاویر مختلفی از یک توطئه‌گر قتل علی تا یک یار وفادار به او ارائه میدهند و بسیار متناقض هستند. به روایتی علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن ملجم و با یک شمشیر مسموم از ناحیه سر ضربت خورد. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 ماه رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. و ابن ابی حدید نیز می نویسد چون این ستن کارشان را عبادت می دانستند، بنابراین آن را در شب قدر 19 رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز مرگ علی هم در منابع از 11 تا 21 رمضان گزارش شده و مدت تحمل ضربت را 2 یا 3 روز دانستند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز اغلب منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی گفت که دقیقا یک ضربت به ابن ملجم وارد شود، اما برخی منابع به گونه دیگر روایت کردند. طبق برخی منابع نظیر تاریخ طبری و الارشاد شیخ مفید،
علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت بر وی معلوم شود. اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم می گیرد. شیخ مفید روایتی دیگر را نیز ذکر می کند که علی گفت این قاتل همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود. طبری روایت می کند که علی به حسن و هاشمیان توصیه کرد که به بهانه خونخواهی از وی خون مسلمانان را نریزند و قاتلش باید دقیقاً به همان صورتی که علی کشته شد کشته شود. روایاتی دیگر حاکی از آن است که علی وی را به کل بخشید. ابن سعد و بلازوری روایت می کنند علی فرمان داد که به ابن ملجم قضا و محل استراحت مناسب داده شود و اگر علی بمیرد ابن ملجم را به وی ملحق کنند تا در آن دنیا خدا بین وی و علی قضاوت کند. روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم عمدتاً به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته روایت که توسط طبری، شیخ مفید، ابن کثیر، ابن ابی حدید، یعقوبی و برخی دیگر بیان شده این است که ابن ملجم به حسن پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن برگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت، او را کشت و جسدش سوزانده شد. روایتی دیگر نیز توسط مسعودی، ابن سعد، دینوری و برخی دیگر حاکی از آن است که حسین و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر از حسن خواستند که بگذارد آنها نیز انتقامشان را از وی بگیرند. عبدالله ابن جعفر اعضای بدن ابن ملجم را برید و شکنجه اش داد. ابن ملجم شکنجه ها را تحمل کرد و فقط وقتی لب به اعتراض گشود که خواستند زبانش را ببرند، چرا که او در این صورت دیگر نمی توانست ذکر خدا را بگوید. صحت این روایات از نظر ابن کثیر مورد تردید است، زیرا خلاف وصیت علی انجام شده است. ابن سعد تاریخ نویس دیگر نوشته است بعد از دفن علی، حسن ابن علی به سوی ابن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را بکشد. پس مردم جمع شدند، حسن بدن او را به روغن آغشته کرد و گفت که او را آتش بزنیم. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد ابن حنفیه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم. پس عبدالله ابن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. ابن ملجم شکوه نکرد. سپس میخ داغ بر چشمان او کشیدند و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خود را بساییده سرب سرمه میکنی. سپس گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و تا آخر سوره را خواند. سپس چشمان او پر از اشک شد. دستور دادند زبان او را قطع کنند. سپس شکوه کرد، یعنی زجه زد. پس به او گفتند ای دشمن خدا، وقتی دست و پایت را می بریدیم زجه نزدی، اکنون چه شده که زجه می زنی؟ گفت من زجه می زنم چون از این دنیا متنفرم. پس زبان او را بریدند و او را درون نمدی پیچیده و سوزاندند. ام کلثوم دختر علی با ابن ملجم مشاجره کرد و او را به خاطر کشتن خلیفه مسلمین سرزنش نمود. ابن ملجم در پاسخ گفت که علی تنها پدر توست نه خلیفه. مردم او را سرزنش می کردند و به او صدمه بدنی وارد می کردند، اما وی عکس العملی نشان نمی داد. برخی منابع می گویند وی در پاسخ شعرهایی حاکی از افتخار کردن به جدا شدن از علی و کشتنش می خواند. حسن، حسین، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر پیکر علی را پس از مرگ غسل و کفن کردند و به همراه عبیدالله ابن عباس و چند تن دیگر از اصحاب خاص علی مخفیانه در نزدیکی کوفه دفن کردند، اما مزارش از ترس نفش قبر و بی‌حرمتی به آن پنهان نگه داشته شد تا آنکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی در سال 791 میلادی در فاصله چند کیلومتری از کوفه محل مزارش مشخص و آرامگاهی در آنجا ساخته شد که بعداً به زیارتگاه شیعیان مبدل گردید.
بعداً این منطقه نیز به شهر نجف تبدیل شد. پس از مرگ علی، کوفیان بدون مناقشه با پسر ارشدش حسن بیعت کردند، چرا که علی در موقعیت‌های بسیار اعلام کرده بود که تنها اهل بیت پیامبر شایسته خلافت بر جامعه مسلمانان هستند. سپس جنگ میان حسن و معاویه در گرفت و در خلال آن معاویه تدریجاً فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های فریبنده و پول‌های گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبه دینی خلافت جای خود را به جنبه دنیوی و سکولار سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی و حامیان و شیعیانش وارد کردند. توهین به علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا 60 سال بعد زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز ادامه یافت.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه بفرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستن، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن. مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل های سیاسی نامید. اتفاق بسیار می افتاده، این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اونی که برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنند که شاه منصور و بقیه. و بی‌عرضه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد. حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم و پسرش سفارش کرد. یه پسر این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و ربط فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بوده شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزلها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرش هم بعد براتون میخونه. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر در گذشت به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کی، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چهار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3000 نفر مقابل 30000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان به اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق می افتد. عبث نیست که می گوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاد. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه شه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان،
و بعد اون امیر مبارزالدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته مهمورده او رو محتسب میگوید، محتسب بله، و متی از اون نمی کند. و بعد تیمور آمده، هر روز اتفاق خونینی بوده در شیراز، بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش، احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. با هم با سپهر عزیز، دوست عزیزم در اتاق فرمان، شوخی های هم دارید. بعضی اوقات می پرسند که سپهر چه روزیست؟ میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد. در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است، یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود. در این خانه هایی که ایرانیان میشستن شاید 3 پشت 4 پشت اجدادشون زندگی کرده بودن، نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار میرسد و وجه می نمان، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش، عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش، تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش، ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیره جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعه ای حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی. پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما آسکندر بود. یحیی السلام هم بود، البته حاج السلام مرد بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، از کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما آسکندر مرد بزرگی بود. از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن، متاسفانه آسکندر عرض کنم که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری.
آقای کریمی دوست عزیز ما واقعی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم، خیلی دوست مهربانی بود، گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاریه، رفته چشم دیمه. گفت نه آقا اینجاست، شب میاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی هم با هم لبخنده همیشه گید. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن، اینها آمدن آقای کریمی رو بردن و در اونجا از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشاتی شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتی لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمهش از کجا بوده. بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی یه نمیدونم واقعا چه بگم. این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد روز عید، یه از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یاد بودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار، اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله هر شبت که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی که ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم سیزده بدر، این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران شاید اندکی بیشتر و خشکه، صحرای خشکی است، اما آمدن با سلیقه با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اون چه آب جاری بوده، دریاچه های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ذره و مثقالی آب هدر نرفته، عین مملکت خود مدیریت عین مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد، همه پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش یک کشوری است، و چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم، ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرد بیرون شب تا صبح کنار آتش در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک ها شروع شد، چون آمده بودند آمریکای پر از درخت در حال سازندگی عرر گذاشته بودند به این جنگل ها و میبریدن و از کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشود، نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تام ساید افکت داره، اهمیت نداره، پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است،
حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این سر بگیریم. ولی خب به صورت یعنی من که آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندهای صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون اکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحا عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به معنی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هرچی درخت قطع میکنیم 30 سال است یک درخت کم میشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم دیدیم جنگل نیستش، بریدن دزدا، برادران پاسدار دزدا عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن میفروشن، جنگل میبر. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کرد، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد، آقا سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی میکنه خائن است. حالا این موشک سازیشون هم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن، در واقع یه بچاقو کش پشوشه میسازن تولید وحشت کن. باری ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. روز خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون. و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مقالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد می شوند. اون که یک آدم رو می سازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یک کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، می میره بر می گردونه به زمین. دوباره آدم ها از جایی نمیاد، به جایی هم نمیره، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگوید نه پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتش کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید استخوناش اونجاست، این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنم میره، همونجا خوابیده. باری این طمع
به تداوم زندگی، دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنند که اهل دین. و این بحث مرد آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به اون میخورد، یا اینکه نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم، هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است، که البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالده. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او که احوال مسافران

آینده یک توهم، بعضی هم میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از رأس خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، دیگه پندار یعنی مثلا توهم. نه، همینطور بوده. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. باری آینده یک توهم، فروید میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف سخنان مختلف، اندیشه‌های مختلف دارن در باب این داستان. هندوها، بودایی‌ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روزی این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، بگم باشکو، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت و شکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل. آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت، بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند. مرگ هم پس برایش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت، بس رو تشکیلات شاهی رو همه رها کرد، بر زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست، به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی این زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس، اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تن بپوشید، ببر بیان نشست از بره جند پیل جیان، یا آمد بدون دشت آورد گا، نهاده به سربر از آهن کلا. از فردوسی وارد میشه، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد و
می‌گوید می‌فرماید حکیم تونس.